0: ゲストさんが来ていらっしゃいますので、早速自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。夢見るアドレセンスレッド担当の桜庭コノハです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんとなんと、はい、東京からアイドルが FM ギノアに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: みんなからはなんて呼ばれてます？ファンの方とか。
1: コノハっていう名前が多いです。
0: じゃあコノハちゃんで今日はちょっと呼んでいきたいなって思うんですけども、はい、まず最初にこの東京でね拠点に活動されてるっていうことなので、ぜひ沖縄の皆さんにも、はい、ね、ぜひ知っていただきたいなということで、その、はい、グループの詳細というか、どういうグループがなっていうのを教えていただけますでしょうか。
1: はい、夢見るアドレセンスは今年で14周年を迎えていて、新体制になって今年で1年目になりました。5人のグループで、あ、5人のメンバーで活動しているんですけど、はい、思春期の葛藤と瞬きをコンセプトにしてて、可愛い曲だったり、はい、かっこいい曲だったり、多種多様なグループとなってます。
0: はい、ありがとうございます。5人グループということで、このはちゃんもその1人の、ね、メンバーということなんですが、みんなそれぞれカラーがあるんですかね。
1: はい、カラーがあります。
0: で、今回このはちゃんはレッドっていうことで、
1: はい、
0: やっぱりこれはあれですか、赤が好きだからとかあります？
1: 好きな色はピンクなんですけど。
0: ちなみにピンクの子もいるってこと？
1: あ、はい、ピンクもいます。
0: なんとなく青、はい、黄色、赤、ピンク、緑。
1: あ、赤、ピンク、白。
0: あ、白、
1: 青、紫です。
0: あ、紫。なるほど、可愛い。確かに儚いですね、なんか 色合いも。はい、ぜひ皆さん、夢見るアドレセンスぜひ覚えていただければなと思います。ちょっと活動とかは主にどこら辺でやってたりするんですかね。は
1: い、下北沢拠点なんですけど、はいはい、新宿とか渋谷とかでライブいっぱいやってるんですけど、うんうんうん、次5月18日の月曜日に夢宿の夢フェスっていう、多分初めてのサーキット主催のサーキット開催されるんですけど、はい、それが渋谷のデスヨとデスヨミニであります。
0: すごい、渋谷 で、
1: 渋谷で
0: 今回は、はい、これ何時間とか、時間とかも決まってたりするんですかね。
1: 時間、何時間かは決まってないんですけど、18時からスタートで、
0: おー、
1: はい、10時、
0: 結構長いね。
1: はい、
0: へえ。ちなみに歌とダンスだったらどっちが好きですか？
1: 得意なのはダンスです。
0: あ、ダンスなんだ、はい、じゃあぜひこのはちゃんのダンスにも。結構激しいダンスとかもあるのかな。
1: あ、
0: この曲も。
1: あ、激しいのもあったり、おとなしいのもあったり、でもパワフルなダンスが多いかもしれないです。
0: じゃあお客さんも一緒に盛り上がれますね。
1: はい、
0: やっぱりなんかアイドルっていうとね、元気づけられる。チェキ撮影とかもあるんですか？この、
1: はい、チェキ、
0: もう当日、
1: はい、
0: あ、じゃあ実際にこのはちゃんとも写真撮れたりするみたいなので、近い日にちだと18日、
1: はい、
0: 来週月曜日ということで、渋谷、ぜひね、このはちゃんのインスタグラムもね、結構写真たくさん載ってますので、ぜひチェックしていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、どうですか、アイドルは楽しいですか？
1: あ、楽しいです。あっという間に1年経っちゃいました、
0: ね。あ、そっか、1周年経ったってことですもんね。
1: はい、今月5月に1周年になりました。
0: おー、なんか1年経つとやっぱりなんか緊張とかってやっぱするんですか？まだ。
1: あ、でも慣れちゃいました。
0: 慣れちゃった。そっかそっか、
1: でも楽しいです。
0: へえ。なんか今の話してる雰囲気もすごいキラキラしてて、私はなんかドキドキしちゃうんですけど。いやいやいや、なんか踊ってる姿とか歌ってる姿、 YouTube もあるんでしたっけ？
1: YouTube は、あるんですけど、あんまり更新されてなくて。
0: あ、じゃあやっぱりライブで見た方がいいですね。
1: TikTok？
0: あ、 TikTok もやってるんだ、はい。おー、じゃあ皆さんぜひ検索してフォローもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: で、なんとなんと、まあ、アイドルで、ね、活躍しているこのはちゃんなんですけど、もう一個活躍場所があって、
1: はい、
0: なんと劇団。
1: あ、劇団っていうより役者、個人で役者活動をしています。
0: なるほど。この、 演劇の、
1: 演劇の劇団さんがお誘いしてくださったりで、はい、そこに。
0: あ、じゃあ今回も出演する、ね、ところがあるみたいなんで、そちらの紹介もお願いします。
1: はい、今年の7月22日、
0: はい、
1: 水曜日から7月26日日曜日に、
0: はい、
1: 下北沢シアター711で、劇団チャイ第4回公演 海の家クライシスに出演させていただきます。
0: すごい。ちょっとねこれお話聞いてたんですけど、まだ何の役かとかね、ちょっと詳細が、はい、あのまだ公表されてないということなので、
1: はい、
0: でもチケット販売はいつから行われるんですか？
1: 17日
0: です。今月？
1: 今月です。
0: 今月からも開始されるということなので、ぜひ、はい、あの見に行ける方は検索、
1: はい、
0: 劇団何でしたっけなお名前、
1: 劇団チャイさん、
0: チャイさんで検索すると、はい、あのインスタのアカウントも出てきますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ちょっと遠いんですけど沖縄から。
0: そうですねでも今ってこのライブとか、
1: はい、
0: あの配信とかないの？このライブ中継。
1: あ、ないです。
0: あ、そうなんですね、はい。なんかねこういうライブとかで見れたらね、オンラインチケットみたいな感じで買えたら嬉しいなと思いつつ、ちょっとマネージャーに行ってみたら沖縄の人もそうそうそう、応援したいよっていうので。
1: 確かにな
0: んかね結構今オンラインで、ね、はい、配信してるところも多いなって思いつつ、今はじゃあ現地に行ってぜひ応援よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします、
0: ね、ということで、このはちゃんの出演は、はい、この4日間、22日か何日まででしたっけ？
1: 26日
0: か5日間か、
1: はい。
0: じゃあ毎日本番をこなすって感じですもんね。
1: あ、はい、楽しみ。あ、これがコメディ、
0: うん、コメディ
1: なんですよ。
0: へ、
1: だから本当に楽しいから、うん、沖縄から行く価値はとてもあります。
0: お確かに1回行ったら何回か楽しめたりするかもね、
1: はい、そうです
0: 5日間連続とか。
1: うん、
0: でもこのまたなんだろう、演技するというか、
1: はい、
0: はどうですかね。あの演技したことないんですけど、やっぱりなんか違う自分になれたりとかして楽しいっていう感じなんですかね。
1: そうですね、楽しい、うん、役の人生生きてるの楽しいのと、舞台の臨場感とかめっちゃ好きです。
0: はい、あ、やっぱりなんかお客さんと近いイメージがあって、こういうところって、
1: はい、
0: やっぱ近いですよね。
1: 近いですね。
0: なんかさらにドキドキしちゃいそうな感じもあるけど、うん、やっぱりアイドルで慣れてるっていうのもあるのかな、この舞台としては。
1: あ、そうだと思います。でもともと役者から
0: あ、そうです、
1: アイドルになったので、
0: はい、
1: 役者が一番得意分野なのかもしれない、
0: うんうんうん。なんかどんな役になるのかもこれからちょっと楽しみだし、
1: うん、
0: ね、あのツイキャスでもちょっとコメント来てますが、
1: はい、
0: まあ、配信とかもあればいいよねっていうのをね、
1: うん、
0: あのファンの皆さんはいろいろちょっとチェックしたいはずなので、ぜひあのインスタグラムとかで活用、ね、活動の内容もいろいろ出てるみたいなので、はい、
1: ぜひショールームで毎日配信、はい、あ、ライブはしてないんですけど、うん、私が毎日配信してるので、うん、そこでも毎日お話できるので、沖縄の人も。
0: お、ショールームっていうの？
1: ショールームっていう配信アプリがあって、
0: 今いろいろあるんですね、配信アプリもね。
1: そうですね、
0: ショールームっていうアプリで、
1: はい、
0: このはちゃんの名前で検索すれば出るっていう感じかな。
1: はい、桜場、桜に羽にこの葉で出てきます。
0: あ、で毎日お話ししてるんだ、ファンの人と。
1: あ、はい、そうです。
0: へ、
1: のんびり。
0: なるほどなるほど。時間帯とかも決まってるんですか？
1: 適当に空いた時間にやるって感じです、はいはい。
0: あ、じゃあアプリちょっとダウンロードしてね、はい、なんかあの登録とかしとけばいつでも見れる感じになりますね、
1: はい。
0: ということで今日はね、キラキラしたゲストをお招きいたしましたぜひ、5月18日はね、夢見るアイドルの、はいはい、コンサートありますので、
1: はい、
0: ぜひ行ける人、沖縄の人でもぜひ行ってみてください。
1: はい、
0: はい、ということで本日は、このはちゃんに来ていただきました。またぜひね、沖縄来た時は遊びに来てください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟。打ち合わせ8割、当日2割、幹事様フォロー第1。お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 生活総楽館サンフティーマ、

0: 毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティン。
1: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: せーの、サンサンサワーハウス防音建築オー

0: 0335325まで。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き沖縄市中央パークアベニュー内にあります FM 小座から火曜日担当、私ボンバーブドウと
4: ミーノが
3: お送りしております。9時台も元気いっぱいお届けしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組では皆様からのリクエスト曲やメッセージを募集しています。今日のメールテーマは和、洋、中、一生いずれかしか食べられないならです。テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com です。
5: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション。

0: さてこの時間はお天気道路交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島中南部、今日は雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴う。風は北東の風やや強く、後北の風、波の高さは 2.5 メートル、後2メートル。降水確率は6時から12時までが 60%、 12時から18時までが 50%、 そして18時から24時までが 20% です。日中の最高気温は那覇市で28度の予想です。以上お天気情報をお伝えしました。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。はい、沖縄道上下線ともに夜間インターチェンジから石川インターチェンジ付近で強化補修作業のため追い越し車線の規制がかかっています。続いて沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近で故障車が発生しています。そちらに伴う規制などはございません。続いて沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近で強化補修作業のため第一走行の規制がかかっています。続いて一般道行きます。まずは沖縄市からです。沖縄市は特に目立った渋滞はございません。続いて宜野湾市行きます。国道58号線北行き宜野湾市茶谷町境付近で600メートルの渋滞となっています。そして国道58号線南行き浦添市港川付近で 2.4 キロの渋滞となっています。はい、各地渋滞はだいぶ解消されているんですけど、皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上道路交通情報をお伝えしました。そして
0: スタジオから見える今のお天気をお伝えします。はい、まだ曇ってます。
1: でまあいるけど、はい、まだ明るいね。
0: 明るい明るいけどもうそろそろ本当に降りそう。
1: 降りそうな。
0: うんうんうん、
1: はい、暑い
0: だと同じなんか、ね、そのチラチラみたいな。チラチラですか。ザーッと降らなそう、ね。
1: この霧というかなんていうんだ。
0: ミスト
1: ミストみたいな雨が降ってきそうな。
0: もう嫌だ。
1: 感じですね。
0: もう本当に嫌なんだよな。
1: うん、あれね。
0: 傘もさせないし。
1: そう。そうなんだよ、うん、風があるとね、うん。

0: 傘させないのでね、まあ、あんま傘さす人もいないんですけどね、沖縄の人って。
1: 確かに確かに日傘も雨傘もあんまりささない。
0: そう、ささないから、まあ、あれなんですけど。
1: そうですね、
0: はい。でも雨降るとね、あの事故が多くなったりスリッピーになりますの で、
1: です、ね、
0: はい、皆さん気をつけてくださいね。
1: はい、以上お天気道路交通情報をお伝えしました。
0: それではここで1曲お届けしましょう。ボンちゃん、曲紹介いきますか。
1: はい、ねえねえずでアメリカ通りです。

0: 刻は9時21分を回りました。マイオシス火曜日ボンバーブドウと
1: ミノが
0: お送りしております、はい、今日のテーマは要中一生いずれかしか食べられないならです、うん、メールが来ているので紹介します。
1: いきましょう。
0: 楽しみ。
1: さあ皆さんはどれでしょうかね。
0: はい、めちゃくちゃ気になる。まず最初は、ちゃんおかさん。
1: はい、
0: ボンボブドウさん、みなさんおはようございます。
1: はよ。
0: 今日のテーマ、知り合いの会社の昼休み、なぜか一生和食、洋食、中華のどれかしか食べられならという話題になった。
1: おう、
0: 最初は平和だった。俺は和食かな、いや洋食強いでしょう、中華は無限にある。ところが一人地雷を踏む。じゃあカレーって何料理。空気が止まった。和食派の課長が即座に言う。カレーライスは日本の国民食、つまり和食。すると洋食派の先輩が机を叩く。いや待て、カレーは洋食屋にあるだろう。中華派の後輩まで参戦。でもカレーチャーハンあるんで中華っす、うん、もう地獄。そこから議論は加速。オムライスは天津飯は、ナポリタンは日本発祥だから和食では、いや名前がイタリアだから洋食だろう。気づけば全員スマホでウィキペディアを開き始めていた。そして決定だ。部長が静かに聞いた。町中華の唐揚げはどっちなんだ、
1: うん、
0: その瞬間会議室レベルの沈黙。誰も弁当を食べる手が進まない。最終的に一番若い新人が小さな声で言った。もう好きなもの食べません。全員がそれは違うと即答した。この戦いはいつまで続くのやら。バイバイ。
1: ちっちゃい。
0: しかも待って、なんか
1: ウケるんだけど、
0: ちゃんおかさんが結局何派なのか分からなかったけど、
1: 確かに。
0: おもろいな。
1: あ、
0: 真剣に議論をしたんです ね。
1: やばいね。カレーって自分洋食だと思ってるんですけど違いますか。
0: 自分も洋食だと思ってます、
1: ね、
0: はい、
1: 洋食ですよ。
0: ラーメンはどっちなんですか。
1: ラーメン中華やろ。
0: ラーメン中華か。ラーメン中華か。
1: ラーメンは中華やろ。
0: どっちも大好きなんですけど、
1: うん、
0: カレーは洋食だと思います。
1: 洋食だと思います。
0: はい、続いてラジオネーム進撃のめいちゃんさん、
1: はい、
0: ボンバブドさんとミーノさんおはようございます。
1: おはよう。
0: 今日は本日はお仕事お休みなのでのんびりと過ごす予定です。そしてテーマ、一生和食洋食中華のどれかしか食べられないとしたらどれを選ぶ。うん、迷うけど健康的に言うと和食かな、うん、和食はヘルシーなもの、健康的なものが多いから、どれかしか食べられないとしたら和食ですね。ではでは最後まで放送頑張ってくださいね。
1: みんな健康的なこと考えるんだ
0: ね。
1: 食べたいものじゃなくて、
0: はい、うんうんうん、でも一生ですから。
1: そっか、
0: 一生ですよ。もうだから例えばそのもうカレーが洋食の部類に入るんだったら、もう一生和食を選ぶとしたらカレーは食べられない、チャーハンも食べられない。真剣に構成に行きましょう。
1: ですよ、
0: 一生だからな。はい、続いて、
1: はい、
0: ブリさん、
1: はい、
0: おはこ座、近くの横浜中華街のたくさんのお店のお世話になり、うん、料理も教えてもらったので中華です、うん、中華といっても広い国ですから、和風に似たものからインド料理に近いもの、ロシア料理に近いものまで幅広いです。エビチリ、麻婆ラーメン、餃子だけではありませんよ。
1: へ、
0: 確かにそう、中華確かに広いですよね。
1: 確かにね、いろいろありますもんね。
0: うわ、強いかも、
1: うわ強いかも、
0: これは強い、
1: 強いな。
0: 確かに和食に、なんか確かに確かに
1: 確かに、
0: いや今のところちょっと中華に揺らいでる自分がい
1: る。おお、
0: 続いてこれは
1: ちゃんかさんから、
0: ちゃんかさん
1: パート2来てますね。
0: パート2、ちゃんかさん、お来てます。こんな感じで朝から和洋折衷の食べ物を食べながらラジオ放送するボンバーブ、
1: やばいじゃん。めっちゃあるやん。
0: ピザからカレーからホットドッグ、サンドイッチからラーメンからデザートまで、
1: やばいね、片手、
0: ポテトまで、うん、食べな、
1: 自分こうやって、すごいね、食べながら、片手にパン。右手にたこ焼き、左手にパン。
0: 最高すぎ、マジで。
1: やばいね。
0: しかもなんか頭の上から葉っぱ生えてません。
1: これ後ろのやつやろ。
0: あ、後ろのやつ。

0: 知らないですか。おもろ。
1: でもいい感じになんかね、うん、葉っぱかぶってるみたいになってるんで、
0: みたいな感じで。
1: やばいじゃん、こんなダメよ、放送中にこんないっぱい食べたら。いいけど別に。
0: そして沖縄大好きさん、
1: はい、
0: ボンちゃんみーのさん、おはようございます。
1: はよう。
0: 沖縄大好きです。テーマ、一生和食洋食中華のどれかしか食べられないとしたら死に悩むって。でもたどり着く答えは和食かな。魚とか美味しいさ、うん、お寿司もあるし。
1: お
0: ー、やっぱ和食か。
1: 和食か、みんな日本人ですね。
0: ですね。そして、あ、また来てるな、
1: パート3来てますね。ちゃんお母さんが
0: 和食にしようか洋食にしようか中華にしようか迷っている時、おにぎり全部入れてしまえばいいのさ。夢の食べ物を食べるのはやっぱりドラえもんに変身だな。もうなんだかわかりません、バイバイ。ドラえもんの格好を
1: してしまう。ねー、やばいって。
0: でかいおにぎり持って、ゴーヤー、これゴーヤーとか入ってません？で、なんかおにぎりの海苔の部分に FM 小座っていうちゃんと宣伝していくっていう。
1: しかもすごいね、
0: 海苔の部分に。美味しそうだ。
1: なんかもう、うん、お箸とかもうおもちゃじゃね、これ。
0: 合成みたいな。なんかパネルみたいな感じになってる。
1: 本当によ。
0: 面白い。これは見えてないですよ、皆さんに。
1: 見えてないんだな。
0: 悔しいな。面白い。え、ちょっと自分の意見言っていいですか？
1: いいよ。
0: 自分は絶対和食なんですよ。
1: おう。
0: なんでかって言ったら、キュウリが大好きなんですよ。キュウリが大好き。あの、このキュウリの浅漬けとか、
1: うんうん、
0: ぬか漬けにしても大好きだし、うん、キュウリがとにかく大好きだから、その漬物とかそういうので絶対に和食です。
1: へー。
0: 一生漬物だけで本当に幸せ、最高。
1: キュウリが食べたいがために。
0: 食べたい。漬物系大好きなんですよ。
1: なるほどね。
0: 本当に、あ、でも、うん、本当に大好き。なんか、うん、和食全般結構好き。魚も大好きだし。
1: うん。
0: そうそうそう。ま、うん、でもなんか、その中華幅広いっていうの聞いてちょっと揺らいでます。
1: あるかもよ。こうなんか漬物に近いものがね。
0: めっちゃ好きなんですよ。
1: ね、エマさん、和食には海鮮があるからね。海鮮強い。
0: 海鮮強いっすよ、
1: ね。うん。で、悪魔さん、唐揚げは和食中華って来てますけど。
0: どっち？和食。
1: ああ。
0: 言うな。和食じゃないですか。和食。手羽先とかになるとまた違うかもしれないけど、唐揚げはなんか和食っぽくないですか？
1: 和食っぽいっちゃ和食っぽい。けど中華。
0: 中華に決まってんじゃん。
1: そうなんだ。中華っぽいっちゃ中華っぽい。どっちなんだろうね。それによっちゃ自分いろいろ変わるな。
0: タミコツコツ現実型のタミさん、ジューシーで我慢って。
1: ジューシーは和食？
0: 沖縄料理ってどっちに部類されるんです
1: かね。確かにね。
0: どっちに部類されるのかな。うーん、難しい。
1: ね、どうなんでしょう。
0: 沖縄料理はちょっと難しい。確かに難しいな。さっきのあのあれ、あのインドネシアかどっかのこのハーリーみたいなやつとかも結構ね、このハーリー沖縄のやつに文化に似てるじゃないですか。
1: 確かに
0: 沖縄の文化に似てるのか、沖縄がそっちの文化に似てるのかわからないけど。
1: 確かにそうだね、うん。悪魔さん、天ぷらが和食で唐揚げは中華なイメージ。
0: 天ぷらが和食、あ、天ぷら、あのあれですよね、この本土のやつ、このサクサク
1: してるやつね、今度はね。
0: 衣が薄い。
1: そうそうそう。
0: 和風亭とかで食べられるやつです。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: あれも好きだけど、沖縄の天ぷらも大好きな。
1: 唐揚げ中華か。自分は中華ですね。
0: あ、中華ですか。
1: うん。
0: え、何ですか？その心は。
1: 唐揚げ。で、これが和食ってなるんだったら和食だけど、唐揚げ大好きだから、中華、鶏肉とかがめっちゃ好き、
0: はいはいはい、
1: あとチャーハン。
0: チャーハンも最高。え、このサクサク唐揚げが好きですか、それともちょっとなんか、
1: ああ
0: 、あれじゃないですか、
1: あの弁当とかに入ってる、あのちょっと衣多めの、
0: はいはいはい、
1: どっちかというとサクサクが好きです。
0: サク
1: か。でもどっちも好き。
0: 美味しいですよね、
1: うん。
0: 唐揚げか中華か、もうじゃあ中唐揚げ一生食べられないのか。
1: そうだよ。
0: 捨てがたい。

0: そう、でも和か中で迷った自分は。
1: 洋食って言ったらもうあれですか、ピザ、
0: ピザとかじゃん、パスタ、オムライスも洋食ですよね。
1: そうですよね、
0: ハンバーグとか。
1: あ、でもそっか、そしたらなんかこのなんていうの、こう
0: 肉系
1: お祝い事はもうピザとかなしですよ。そうだね、ケンタッキーもなしですよ。
0: ケンタ、そっか、
1: はい、いや、ケンタッキーがないのはちょっと辛いかも。
0: それでも沖縄県民だけだよね、それ感じるのね。ケンタッキーないのか。まあまあ、それはもう唐揚げで我慢。
1: 確かに。マックとかもじゃ食べられないか。
0: そうだよ。ジャンクフード全部食べれないよね。
1: そうそう。キュウリはキムチの素で最高。
0: キムチってでも中、和ですか、キムチって。
1: キムチ、韓国。
0: 韓国。韓国ってどっち？
1: まあでもな、でもキュウリはちょっと捨てがたいです。キュウリなしでは大好きなの、本当に。
0: へ
1: え。キュウリって本当に何にしても多分美味しいんです。
0: 確かに。
1: 本当に何か普通にサラダとしてポキポキ食べても美味しいし、浅漬け、ぬか漬け、何でも美味しい。でどんな切り方しても美味しいから。
0: うん、
1: これ見えました、このちゃんおかさんのパート4。
0: 見てないわ。
1: いや、美味しいよ。
0: キュウリ食べてね、カッパやん。これ悪意ある。
1: めっちゃリアルなカッパの自分がキュウリバクバク食べて
0: る。ちょっと FM 小沢に宣伝されてるけど。
1: それでもキュウリ大好き。なんか、なんて、あ、なんかその
0: 自分。キュウリね、はい、美味しいよね。
1: 美味しいですよ。なんかちっちゃい時に、この100均で、なんかその親に何か好きなもの、一つ買っていいよって言われて、なんかこのカッパのかぶり物。なんかなんていうんだろう、本当にこのカッパの被り物を選んだんですよ。
0: へえ。
1: 一時期それ被ってました。
0: すごい、
1: マジこんな感じで上に本当にあんなんかお皿があって、
0: へ
1: え、めっちゃ可愛いやつがあったんですよ。
0: すごいんだけど。
1: そうそうそう、それを選んで被ってました。だからやっぱちっちゃい時からこのカッパの
0: 前世はカッパかもしれないですね。
1: カッパ、カッパってなんか存在するか都市伝説系でしたっけ。
0: そう、でもなんかいるっていう話も聞いたけど、
1: 人魚と同じ部類ですか。
0: あ、そうそうそう、だと思う。
1: はいはいはいはい、それがきっかけでキュウリ上空になった。そうかもしれないですね。
0: じゃ、一番の美味しいキュウリの食べ方って何。
1: あ、もう浅漬けです。浅漬け、はい、シンプルになんか塩で食べるのが自分好き。でも一時期ぬか漬けにハマってた時もあったんですよ。無印にぬか床っていうのが売られてて、でそれであのキュウリもなんか本当にいろんな野菜とかをただ入れとくだけでできるっていう、
0: あれだ。めっちゃね、匂いがきついよね。
1: あの匂い自分大好きなんですよ。あの匂い大好きなんですよ自分。
0: へえ。
1: もう本当に美味しくて、もう最高。
0: 最高ですね、それはね。
1: ちゃんと水気を切って入れないといけないっていう。冷蔵庫で保管して。
0: うーん、そうそうそう。キュウリね、自分もキュウリ大好きだから1本普通に丸々食べたりするんですけど、自分は塩に塩つけて食べる。一番美味しい。
1: 美味しい。マジ、あの、あとモロキューとかこの味噌つけて食べるのも大好き。 あとキムチの素とかもいいし、もう本当に何でも合う、最高。そのままでも食べれるし。
0: 確かにね、
1: キュウリ味で好きですね。寿司にしても美味しいじゃないですか。
0: うんうん、カッパ巻きとかね。はい、ぜひ皆さんキュウリお待ちしてます。
1: どんだけ食べても太らないし、多分多分多分
0: けど誕生日にキュウリが届くぞって。
1: あんなほぼ多分水だから。
0: あれ結構ね、お腹いっぱいになるんですよね、キュウリってね。
1: 美味しい、最高。
0: はい、ありがとう。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。じゃあここで一回 CM いきます。
1: はい。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店、イベント。

0: などなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
1: Words Hair Design、
2: 髪に優しくあなたに合ったヘアデザインをご提供。雑誌や広告なども手掛けるプロのヘアメイクをあなたの髪でお試しください。パークアベニュー通り信号近く、ワルツヘアデザインで検索。

0: 楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。
1: FM コザ緊急告知。 FM コザでは局を支えてくれるスポンサー様を大募集しています。大変お安く予算に応じてオリジナルラジオ CM が流せます。県内県外を問わず募集中。企業さんでも個人さんでもお気軽に連絡してください。 934-8653FM コザまで。
2: 就労支援サービスジョブボンド。私たちは障害者の働くを当たり前にすることを目標にしています。私が伸びれば自分が変わる、みんなが変わる、未来が変わる。 979-9488 就労支援サービスジョブボンド。
3: パッソパッソパッソ行こう、スペアリブを食べに行こう。
4: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸切出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。
5: ボンちゃんの相談室シャオラー。

0: はい、時刻は9時38分を回りました。マイオアシス火曜日、ボンバーブドと
1: ミノが
0: お送りします。続いてはこのコーナー、ボンちゃんの相談室。このコーナーは皆様から来た相談をボンちゃんの視点で答えていくコーナーとなっています。はい、早速答えていきます。
1: はい、
0: まずもうさらーっていきます今日は自分の相談がそう、ね、これありますので、うん、まずちゃんおかさんから。朝のマイオアシスっておじさんリスナーが多いと思います。多いと思いますか？なぜおじさんばかりなんだと思いますか？これ自分知らなかったんですけど、うん、ほとんどがおじさん、
1: おじさん
0: なんですね。だと思います。自分知らなかったです。なんか多分おじさん朝起き早起きが得意なんじゃないですかねわかんないですけど。そして相談室に、夏になってきて暑いんですけど枕が臭い親父対策はどうしたらいいですか？毎日洗ってくださいお願いしますボンちゃんの相談室さん、今日のおにぎりの中身は何がいいですか？キュウリでもよしだし、味噌でもよしだし、ツナマヨでもよしだし、山さんはツナマヨって言ってましたけど、うん、何でも、もうなんか和洋中ごちゃ混ぜしてみてください。
1: はい、
0: あ、でもう一つ来てます。ボンちゃんの相談室、お腹壊してトイレに行ったけど髪がない時はどうしたらいいですか？もうあの隣の人から貸してくださいって言って借りてください
1: どうする、誰もいなかったら？
0: あ、もう諦め
1: 手で拭く
0: はい、
1: はい、
0: こんなぐらいかな。
1: そうだね、そんぐらいかな。
0: そして今日は諦めますって来てますえ、いいですか、自分の相談に行っちゃっていいですか？
1: ボンちゃんの相談、皆さん乗ってあげてください。
0: 切実に悩んでるんですけど、はい、朝が苦手。
1: うん、そうですね。
0: これをもうどうにかしたいんですよ、自分。
1: お
0: う、でなんかそのしかもこのラジオ、この前押しスカイブやってるんですけど、うん、このラジオ自体ちょとても楽しいんですよ、
1: うん、
0: とても楽しいんですけど、この朝の早起きがめっちゃしんどくて、
1: う
0: ん、だからその皆さんこのね、見てくださってる方々、この朝が得意じゃないですか、
1: うん、
0: 8時から見てくれてて、うん、だからそのちょっと皆さん得意分野だと思うので、うん、その早起きした後、早起きもそうなんですけど、早起きした後なんか結構ラグがあるんですよ、自分なんか、うん、起きた後にそのすぐパッて動き出せないんですよ。なんかその起きるまでにかなり時間がかかる。

0: ていうか、うん、そうだからそれをちょっとどんなして皆さんやってるのかなっていうのを相談したいです、うん、山さんが夜早く寝れって言われますけど
1: 早く寝てますよね。何時に寝るの大体
0: でも何時ぐらいかな。でもこのラジオがある日はまあ早く寝るように意識、あでも昨日は結構遅かったかな。
1: 何時ですか。
0: 何時ぐらい、結局11時12時ぐらい寝ちゃったかな
1: ですって。
0: うん、
1: 自分より早く寝てる。
0: え本当ですか。
1: うん、自分昨日1時とかかな寝たの。
0: 今日6時に起きました。
1: うん、
0: えじゃあ5時間
1: 睡眠。うん、そうい
0: や5時間睡眠か。
1: そうよそうよ
0: 4時に起きたらちょうどいい感じになるはずよって。
1: どういう意味。
0: 何時に寝て4時に。
1: だからよ、早く寝れって早くって何時が早いのかな。
0: そうそう、なんか一応その昨日は8時半ぐらいからちょっとずつもう寝ようかなとか思ってたんですけど、うん、まあちょっといろいろやることがあったので、うん、結局寝れなくて、うん、まあ、終わって寝ようとしたらもう12時前、うん、11時ぐらいになってました。おじ寝るのにも体力がいる。
1: 起きるのにも体力が
0: 寝て疲れてんのかな。じゃあもう体力、寝るのに急がれちゃってんのかな。でも寝ないとまたあれですもんね、動けないもん。
1: そうだよね、
0: 難しいな本当に。
1: エマさんはもう早起きっていうか5時に起きるのがルーティンになってるって言ってるから。
0: なるほどなるほど。
1: だからもう分かったよ、常にもうこの時間に起きるって、はい、もう頭に入れるんだよ。
0: なるほど、
1: 思い込み。
0: じゃあ明日から私は5時に起きます。
1: 5時はせめて6時にしとけ今は。
0: 確かに6時、うん、え何時間ぐらい、この何時間ぐらいみんなその睡眠とってますか、この平均。
1: 平均自分は6時間か7時間か。
0: 6時間か、
1: 6時間7時間取れたらいいなぐらい。
0: なるほどなるほど。なんかその睡眠時間、自分の適正睡眠時間を測るやり方があるらしくて、テレビで見たやり方なのであったか分かんないんですけど、なんかそのアラームかけないで、うん、なんか自分が自然と起きるタイミングがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 本当に例えば休日とか、うん、が本当に自然と起きるタイミングをその何日間か試すんですよ、
1: うん、
0: でそれでなんかある程度この定まってくるんですよ、うん、何時間何時間っていうのが自分の適正な睡眠時間みたいな。自分やったんですけど、9時間でした。
1: 9時間寝すぎよ。
0: でした。
1: でもそんぐらい必要な人は必要なのか、
0: うん、うんうんうん。プラス自分お昼寝もするから。
1: はあ。やばいね。お昼寝何時間ぐらいすんの。
0: あでも本当に多い時4時間とかしちゃいます。
1: やば。
0: 普通の人の睡眠時間ぐらい多分お昼寝してるみたいな。
1: すごいね、半分ぐらい寝てるよ24時間のうちの。
0: ですね、
1: うん、
0: そうですよね。怖い。社会不適合とか言われてるし。
1: それは違うよ。
0: 本当に、でも確かに本当になんか睡眠時間ね、必要ですよ。
1: でもまあね、いっぱい寝れることはね、いいことですから。
0: 睡眠第一。でもそうですね。睡眠第一。
1: うん。
0: 昼寝は15分ぐらいがいいって、もうそれ言いますよね。
1: そうなんだ。
0: 15分過ぎたら、なんか逆にもう寝るモードに入っちゃうらしくて、
1: うん、でも昼寝だったらそれでいいんじゃない。これ二度寝の話じゃなくて、二度寝だったらこんぐらいがいいっていうね。
0: あそうなんですか。
1: そう、
0: 朝
1: の二度寝。
0: なるほど。
1: それ以上いくと眠るっていうあれになるから、15分ぐらいがちょうどいいって。
0: あえて二度寝の時間を作ってみようかな。
1: 二度寝はしない。
0: しないです。あ基本的には。
1: それめっちゃいいね、自分全然二度寝しちゃうからさ。そう、一回6時とかに目覚めるけど、うん、寝たりとか。
0: あけど6時には覚めます。
1: 一回絶対目は覚める。
0: それがいい、それがいい。そのちゃんとルーティンを作りたい。このもう何もしなくても何時に起きちゃったみたいな。
1: あ
0: それめっちゃ憧れ。
1: それはもう思い込みですね。じゃあ
0: 理想系。じゃあ確かにいいかもしれない。
1: うん、
0: そのあえて朝に弱い自分を受け入れるって方向で解決でいいんじゃない

0: あさり、どうやって解決したらいいんだろう。
1: もう認めるだけですよ。
0: 鍛えるしか
1: ない。鍛えるしかないね。ちょっとなんかエマさんとこで修行したら。
0: 確かに5時起きってすごいですよ ね。起きた後に何してるんだ。あ、パン屋さん。
1: パン、ね、手伝いとかしてるんですかね、お父さんの。
0: そっか、パン屋さんなんか早いって言いますもんね、朝。
1: 朝からパン作ってるって言ったしね。エマさんすごいですよね。
0: 新聞配達。
1: ああ。
0: なるほど。
1: タミーさん6時は朝食の準備してる。
0: なるほどなるほど。
1: そうか。
0: いや、5時起きでもやっぱ時間余るんだ。
1: そうで、しかもエマさんアラームとか使わないからね。
0: え？自然と5時起き。
1: そうだよ。すごくない？
0: 強すぎ。すごっ。やっぱ和食を食べて体力を消費ちゃんとしたら無事には起きれるもんか、
1: うん、すごいわ本当に。
0: すごい。必要睡眠時間で逆算すればって、あ、何時間睡眠必要だから逆算して何時には寝ないといけないなみたいな、うん、じゃあ9時間だから9時には寝なきゃいけない。
1: そうだね、
0: 6時に起きるんだったら。あ、アラームと目覚まし時信用してないんだ。
1: 逆にすごいよ ね。で、二度寝とかもしないらしいからね、まさ
0: もうじゃあ、きっかり5時に起きたらもうそっから
1: 動きやすい。マジですごいと思うんだけど。
0: すげえ、マジで。すげえ、マジで。
1: 絶対修行行った方がいい。
0: 確かに、早起きの。なるほど。若い時からこういう感じだったんですかね。
1: どうなんだろうね。でも、エマさんまだ若いけどね。
0: 朝一のパン屋の厨房の匂い好き。まとめると解決しないっていうことで、
1: 朝、分かった、朝起きてこれをするっていうのを決めたいんじゃない、
0: うん、
1: もう朝例えば6時に絶対起きます。で、起きたら絶対これをします、はい、みたいな。腕立て伏せとか。
0: あ、なるほどなるほど、
1: まあ、散歩もそうですけど、
0: はいはい、単語帳とか、
1: そうそうそう、勉強とか、
0: はいはい、
1: なんかそういうのであれしてもいいんじゃない、ルーティーンにする。
0: なるほどなるほど、確かにそれ一個決めた方がいいかもしれない、
1: うん、
0: じゃあ何にしようかな。やっぱ腕立てからきっちり朝から腕立て、
1: 朝から腕立てしんどいよ絶対。それかまあ散歩、その辺散歩して戻ってきて腕立てするとか。
0: 確かに
1: 体起きてない状態は腕立てはちょっと危ない気がする。
0: そうですよね、うん、いやきついなそれは。あ、コーヒータイム、なるほど。おしゃれな優雅な朝。
1: 確かにおしゃれだね、
0: それいいかもしれない。
1: コーヒー飲める？
0: 飲め
1: るじゃあ牛乳はいける？
0: いや、あんまり飲まないです。何がいいかな。じゃあここはここは、
1: ここは
0: コーヒー、そう、コーヒーしか飲めないんですよ。苦いから飲めます、みなさん。
1: 飲めない。ギリカフェオレ。
0: すごいギリカフェオ
1: レ。ね
0: え、ミルメイク、
1: ミルメイクって知ってる？
0: なんかあのあれですか、ミロみたいなやつですか？
1: ミロとはちょっと違うのかな。
0: ミルメイク、
1: 牛乳にこのコーヒーみたいな粉入れて飲むやつがある。なんか給食で出てたらしいんですけど。あ、知らない。給食で出た記憶ない？
0: あ、なんかこのココア、ココアみたいなやつ、なんかその粉末状のもの
1: を、うんうんうん、
0: 混ぜたらココアになるよみたいな。
1: へー、
0: うん、
1: そんなのあったんだ。
0: 今の時期小鳥のさえずり、最近は赤小瓶の鳴き声が聞こえる。あ、もう、あ、いいですよね、この朝のこういうのいいですよね、うん、なんかすごい爽やかな朝みたいな。
1: それを聞きながらコーヒー一杯みたいな優雅な。
0: 優雅すぎる
1: ね、うん、
0: ミルメイクはココアじゃない。
1: ココアではないよね。
0: カフェオレ、
1: カフェオレ、
0: カフェオレ、ミルメイク、トーストとサラダかゆで卵とコーヒーをセットで出してあげる。米田コーヒーみたいな。
1: 米田だね、それは。
0: そっか、ちゃんわかさん名古屋だから。米田って名古屋市
1: 発
0: 祥ですね。モーニング文化か。
1: そうだよ、
0: 名古屋は。
1: 名古屋ね、結構ねあるよ、モーニングのお店が。
0: モーニングとドライブスルー文化が名古屋でしたっけ。
1: そうなの、
0: なんかだって気がする。
1: ドライブスルーもなんだ。
0: うん、そうなのかな。モーニング文化か。
1: モーニング、そう、絶対お店開いてる。5時とかから開いてるとこ開いてるよ、確かに、ね、
0: いや、マジか。
1: そう、
0: じゃあ結構みんな朝から活動的なんだ。
1: そう、あとね、うん、県外だと電車で移動とかするじゃん。
0: なるほど。
1: で、時間帯によってはさ、満員電車みたいな。
0: あ

0: のがあるから、わかんない、自分の勝手な解釈として早めに出て、うん、空いてる時間帯に乗って、うん、まあこう会社の近くでモーニングするみたいなイメージなのかなって勝手に思ってる。
1: なるほど。え、なんか朝から満員電車とかきつそうですよね。
0: きついよ。
1: きつそうだな、マジで。すごいな、うん、朝からそんなに食えねえよって。でも今日自分朝ごはんこんぐらい食べました。そうすると2枚いったから。
0: 最高やん。結局ボンちゃんのこの解決方法どうしますか。
1: 確かに、何しよう。朝から腕立て。
0: 朝起きてやることを決める。
1: やること決める。
0: 前日に、うん、じゃあ明日は何時に起きてこれをやる、で決めて頑張って朝起きる、でそれを習慣づければいいんじゃないですか。
1: 特にこの火曜日の、うん、このラジオの時間帯が、うん、結構しんどいので。
0: しんどいとか言うな。
1: そうですよ。なんかこの、うん、ラジオ自体は楽しいんですけど、うん、もうこの朝起きるの、この起きるのが辛い、
0: うん、
1: 何がいいかな。朝起きて何がいいかな。エマさん修行に来るでいいんじゃない、ね、って。
0: もうエマさんとこ行ってください、北海道へ。
1: 朝からパン作って。
0: あれ1ヶ月でいけるかな。1ヶ月ぐらいちょっとね、
1: いけるかな、
0: 修行に行ってもらって。
1: 逆にもうめっちゃもう全然夜なんかあれじゃないですか、うん、もう本当に。
0: あっ、くまさんラジオ体操いいじゃないですか。
1: 確か
0: に朝起きてラジオ体操。
1: 確かに。
0: じゃあぜひラジオ体操で。
1: ラジオ体操にしましょう。じゃあ、
0: はい、それでいきましょう。
1: はい、
0: はい、いいですかね。
1: はい、ちゃんとさ、うがんじゅに行きなさい。はい、以上ボンちゃんの相談室のコーナー。

0: て8時から放送していきましたマイオアシスですが、そろそろお時間となってきました。
1: はい、あっという間ですね、あと2分ちょっとですけども、はい、エンディング曲バックで今かけています。キロロでひまわりをかけております。この曲好きなんだよね、めっちゃいい曲。さあもういろいろね、相談室がすごい盛り上がったんですけど、はい、そうですね、さあ皆さん今日のテーマは和食洋食中華食べ、一生これしか食べれないとしたらどれ選ぶということでお届けしてきたんですけど、和食が多いですねやっぱり。
0: 和食はもう健康を気に使って和食っていうのが多かったですね。
1: そうですね、和食やっぱね健康的な感じでみんな和食を選ぶっていうところで、日本人の心をお持ちで
0: 自分も和食ですね。
1: ね、和食はね美味しいですからね。山さん日本人ならお米食べれ。
0: 確かにキュウリとかでもお米と合いますもんね。
1: うん、
0: もうキュウリ大好きなのでそれは絶対和食ですね。一生ですから、一生
1: 一生ね、
0: うん、一回ここで決めちゃったらもう帰れないから真剣に、
1: はい、悪魔さんラーメンと唐揚げは外せん、じゃ中華ですね。
0: あーラーメン、うん、あそうかそうか、うん、ラーメンでもな、一生ラーメン食べれないってなったらまたきついかも、うん、
1: そうだね、
0: 確かに和食飽きない
1: よね。
0: 確かに確かに
1: 確かに、
0: うん、
1: わーちょっと和食
0: 飽きないけど中華は幅広い
1: そうそうですよ、
0: うん、けど洋食はこのお祝い事とかね、
1: そうなんだかんだ必要ですね、全部ね、
0: うん、
1: もう選べません
0: 全部食べれることにありがたい
1: はい、もう時間もなくなってきました。皆さん本日もありがとうございました。また来週ですね、
0: はい、
1: お会いしましょう
0: 、はい、うるましめっちゃ青空だよって
1: 本当、はい、じゃあ皆さん今日一日楽しい日をお過ごしてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
2: 営業ツールや日報

0: などさまざまな利用が可能です。
1: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
4: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
5: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
11: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
13: お、わかった、このメニューは喜び。
12: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
14: おなは薬局。
15: 最近ポッコリお腹が気になるな。
14: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
16: 妊活について相談したいな。
14: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
17: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
18: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレオ
19: パーも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 皆様おはようございます。5月19日火曜日10時になりました。一般社団法人全国幸せ相続計画ネットワークがお届けします未来へつなぐ幸せ相続スマイルトーク、本日もお届けするのはネットワーク事務局親泊と
1: 代表の亀島です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう、あのうちの代表の口癖ですが、もう5月下旬
1: 早いねもうあっという間に多分また今年ももう10月とか12月とかっていう話になるんでしょうね。
0: なんか本当にあのよくね、あの年を重ねると月日の流れるのが早くなるっていうのを、もうものすごく感じますね。
1: めっちゃ感じ
0: ます。まあそれが ありがたいことにこの忙しさというのもあるんですが、実は先週金曜日から私も久しぶりの東京だったんです。

0: けれども、ね、はい、金土日とちょっと東京に出張に行きまして、まあ、いろいろあの相続関係のセミ、イベントだったり、うんうん、セミナーもやりましたが、実は、ね、先週こちらに登場していただいた向田先生のコラボセミナーも日曜日に
1: そうですね、先週か
0: 先週というかもう一昨日ですか、日曜日ですね、
1: そうですね、ラジオも出てもらって、
0: ラジオは先週、
1: ね、勉強会もしてもらって、
0: そうですね、
1: で日曜日はまたセミナーと、
0: そう一緒にやらせていただきましたが、
1: はい、
0: ね、なんかやっぱ東京の香りというんですかね、私、うん、本当に久しぶりに行きまして、で16日のそのセミナーが、
1: うん、
0: もう私まだ多分初めて世田谷区の成城というところ、
1: いい場所ですね、
0: いい場所、
1: 街並みもよくて、
0: でちょうどその前の週とその前の週かな、あの某、うんうん、公共放送のブラタモリという番組で、
1: はい、
0: 成城地域が取り上げられていて、
1: そうですね、
0: その中で日本のハリウッドビバリーヒルズと呼ばれている高級住宅街という、枕言葉の下で紹介されていましたが、
1: うんうん、
0: ここもね、当日の申し込みも急遽
1: そうですね、あって結局10何組、
0: 正常は、8組で、
1: 8組か、
0: で、うん、板橋翌日日曜日あの向田先生のが17組でした、ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、多かったですね、
0: 多かったです、うん、だからまあ皆さん初めて聞く相続 の、 はあのセミナーを聞くという方もいらっしゃれば、もういろんなところもあってきましたよ、自分はもういろいろ知ってますっておっしゃる方もいましたが、はいはい、この時本当にあの私もいろいろお客様にお声かけしましたけれども、うんうんうん、やっぱ印象的だったのはやっぱ分け方という話を、ね、うちの代表はよくしますけれども、
1: ね、
0: 初めて聞きました、本当なんですかっていう、本当ですっていう、
1: やっぱりこの今ね、いろんな、まあ、東京特にね、首都圏はそうですけどセミナーやっぱ多いので、節税だってだったり、まあ、遺言書だったり認知症対策とかいろんなことをやってるんですけど、分け方ってやっぱないので、まあ、そういう意味では本当毎回、ね、月2回東京でセミナーしてますけど、反応はかなり上々って言ったらおかしいですけど、うん、こんなこと考えないといけないんだって気づいていただける、でやっぱり分け方が相続で家族を揉めさせてる原因にもなるので、逆に揉めさせない分け方っていうところまで、まあ、しっかり約1時間半かけてセミナーして、まあ、相談会までやると皆さんも相談会もかなりいつも満杯になるので、まあその中でもね、ちょっと今日の聞いて気になるんですけどってお話からやっぱりね、あ、いろんな、まあ、分析してやっていきましょうということで、まあ、東京の方は本当にね今分析もばかりが山のように増えていって、ちょっといろいろと、まあ、提案していかないといけないのが詰まってるような状況ですけど、うん、まあ、本当嬉しいのはやっぱりね、私たちこの団体自体も相続で家族を揉めさせないということを広げていこうよということで、全国のね修行の先生も仲間に入っていただいて広げてるっていうところで、本当広がり始めてるかなと感じてます。
0: そうですよね、うん、だからもう本当にまあ、何回か見てます、報告を受けてますけど、うんうん、やっぱこの相談したい、とりあえず相談してみるっていうその動きの速さというか、それはもう本当に他の地域、まあ、沖縄だけではないんですけど、うん、他の地域に比べるとものすごく皆さんこう、ね、
1: うんうん、
0: 意欲的に、
1: そうですね、もらう側の人も非常に増えましたね、うん、
0: 聞きたいっていうお話があったのと、うん、だからやっぱ、まあ、東京の特徴というとやっぱ地価が高いということですよね、う
1: ん、高いですね、本当ね、小規模宅地特例が本当の東京のためにあるんだなっていうのは実感しますよ、毎回。えって、
0: ね、今回セミナーを開いた成城はもちろんですけれども、うん、この板橋とかその近くの北区とかも、うんうんうん、その伸び率からすると本当にすごいし、
1: すごいですね、
0: もともと成城はね、うん、本当に先ほどご紹介したように高級住宅地街なんで、本当にね、うん、まあ何坪でも何千万という、
1: まあ、沖縄では大丈夫でしょって一言で終わりそうな大きさが、ちょっとちゃんと見てみましょうって、おお、小規模宅地特例使えない、ちょっと奥超えますねみたいな話になっちゃうので、
0: そうなんですよね、
1: まあ、その辺は本当地域差はあるにせよ、まあ価値はね、特に東京首都圏に関しては非常に高いなっていうのは感じますし、まあ、高いがゆえに沖縄だとちょっとありえない、まあ、なんでね、そんな財産ないっていう部類の形になるんですけども、向こうだともう

0: うち一軒駐車場2台止められる場所があるみたいな話でももう億単位になってくるので、はい、まあ、そこは逆に言えば価値が高い分また揉め方が難しい、分け方で揉めちゃうっていうところと、うん、まあ、正常でも話したのがやっぱり正常って、ね、あのブラタモリでもテレビでやってた、はい、町づくりっていうところでは正常学園を中心に地域住民と保護者が中心になってやっぱいい町作ろうということでやってるので、まあ、結果としてね揉めてもうじゃあ打っちゃえってなってくると正常の外からね人が入ってきて、でそこでやっぱりコミュニティが壊れたり正常っていうブランドが壊れたりするっていうところはやっぱ防ぎたいっていうのもねあったので、そこ本当に町づくりその地域っていうところの町としてのブランドコミュニティっていうのはやっぱ相続で家族揉めさせないことが一番守れるんですけど、やっぱ揉めちゃうとね、まあどうしても守っていきたいけども売らないといけない、売って分けないといけないってなっちゃうと結果売る先の買い手が地域の人であればいいんですけど、うん、そうじゃなく外部から来る方々だとやっぱコミュニティとか、ね、歴史観までは分かんないので、うん、そこはねどんどん街並みがやっぱ崩れていく、コミュニティが崩れていく結果にもこの相続っていう部分では、はい、揉めちゃうとなっていくのかなっていうのはやっぱひしひしと全国でセミナーしてると感じますね、うん、
1: 本当にあの私ども、ね、スタッフはいつも後ろ側にいて、うん、皆さんの様子をちょっと拝見してるんですけれども、うん、本当に今のお話うなずいてるのを見ると、うん、やっぱり代々つないできて持ってきたものを、ね、まあ、本当にどうやって受け継ぐかどうやって渡すかっていうのを本当に真剣に考えてらっしゃるんだなっていうのが、
0: う
1: ん、もう本当に 見えるので、もうセミナーをするとやっぱりいろんな新たな発見があるなと思いましたけれども、うん、でその、まあ、東京の特徴としてやっぱり子ども世代もそれぞれまたあの家を持っていて、うん、実家が一つ、さあこの実家をどうするかで、じゃあ兄弟で分けましょう、じゃあどうやって分けるか、本当にこういう声、うん、本当に多いなと感じたんですけれども、
0: 多いですよね、うん、だから何でしょうね、兄弟で分けるのはいいけど住みながらもらう人と、うん、いやいや違うよと、うん、代償金代償分割でくれと、うんうん、なってきた時にやっぱり時価が高い分相続評価じゃなくなってくるんですよね、代償金の考え方って。相続評価1億だけど時価に戻すと2億5000万みたいな、そうするとね、うん、全然同じ持ち分、まあ、持ち分というか取り分でもね2分の1、2分の1だとしても全然変わってくるので、そこでやっぱり揉めちゃうっていうところになっちゃうので、ここはもう本当に前もって今回成城でもそうです、板橋でもそうでしたけど、やっぱりまずは時価も理解しよう、相続評価も理解する、はい、で分け方で半分半分で代償金請求されたらどれぐらいかかりそうかとか、で逆に言えば代償金払う準備ができるのかとか、相続税だけではないんですよね実は。でこの辺ね難しいところなんですよ。
1: だからその辺を、うん、まあ、よくあの、ね、うちは財産がないからって言いますけれども、本当にそうですかっていうところからも含めて、
0: そうなんですね、財産がないイコール相続税がかからないっていう感覚強いので
1: そうですよね、
0: 財産が相続税がかかるかからないではないですよと、うんうん、やっぱ今お父さんもお母さんが持ってるものに関しては持ち分それぞれ取り分ってあるので、うん、それを誰か一人がどうしても、まあ、住宅だと本当にそうですけど取らないといけない、じゃあ住宅もらわない人はその半分価値としては代償金払ってくれって話になっちゃうので、まあ、ここの難しさがねあるので、ここも本当対策の一つです。なので、ね、相続ってやっぱり税金じゃないんですよ我々からすると、
1: そう、まだあの、まあ、ある方が、うん、実は8年前に配偶者の方が亡くなった、うんうんうん、で8年前に、ちょっとどれぐらいかかるかって調べてもらったら、うん、1億5000万と、ね、あのすいません8年前ですよねって、あのぜひもう一度あのこれやった方がいいですよって、そんなに変わるんですかっていうおっしゃってたんで、ちょっと調べるとこの8年の間のこの、うん、その地域の伸び率っていうのが15から20ぐらい伸びてるっていうのがあって、
0: 時価ベースでいくと、
1: うん、でいやあの一応あのデータ的にもこういうのがあるので、うんうんうん、っていう話をするとちょっと大変なんですかねって、
0: うん、
1: そうですねっていう、一応あのちゃんと見た方がよろしいかと、
0: そうなんです、そうなんです。結局ねやっぱり売られる理由って大体相続で揉めて分けるときに、うん、うまくいかなくてもう感化分割なのか代償分割なのかって、もうどっちにしてもお金で

0: ちゃんと不公平なく払ってねって話が大体原因なので、うん、沖縄もだから特に軍用地とかはねもうまさにそういう感じで売られちゃってるのが多いのかなって感じもしますね。
1: やっぱり本当にいろんな側面から見ないといけないというところはね、うん、あのセミナーもこのラジオでも何度もお伝えして

0: やろうと思ってるんですよっていう方がいらっしゃって、うんうんうん、ただその仕組みを知らないっていうところがあって、お、あ、一応こういう仕組みはこういうのがあるんですけど、組み立て方が大事なんですよっていう話をすると、あれそうなんですかっていう、
1: そうね、
0: あれこれ一つじゃないんですかって、いや、違うんですよったら、え、そう、あ、そうなんですねっていう声を聞いた時に、もうあのやっぱり正しく理解する、うんうん、それを私たちも何度もお伝えする必要性っていうのを今回また改めて感じましたね。
1: そうなんですよね、なんか意外とないんですよね、そこをしっかりお話ししてる人っていうのがいないので、やっぱり世の中も相続を携わる本当に専門家っているんですけど、部分部分の専門家が多くて、全体最適っていうやっぱり分け方、揉めない分け方っていうところは、今のところやっぱり東京でもこれだけセミナーしてますけど、まだね、我々と近しいようなセミナーしてるところはないのかなっていうのはありますね、
0: うん、本当に大忙しの週末でしたけれども、うん、はい、まあ、で日曜日あ、ね、向田先生のセミナーも本当にもう満席で、
1: そうですね、もう少し広くしてやる
0: そ, そうですねだからもう本当定員いっぱいいっぱいで、まあね、お二人3人で来られてる方もいたので、うん、本当に満席状態でやりましたけれども、本当に相談枠 もう全て、ね、埋まって、はい、ギリギリで皆さん待ってでも相談したいという方がいらっしゃって、うんうん、もう皆さん待っていただきながら相談も受けたっていうこともありましたが、うん、まあ、その中で、まあ、向田先生といえばもう先週もお越しいただいたんですけれども、先週あの私どものネットワークの研修に来ていただいて、うん、まあ、一つは共有名義のお話ということで、先週まあ、共有名義のこういうことができる、こういうのは要注意という話をしていただきましたけれども、そのもう一つですね、不動産 M&A 診断士講習会というのがあって、で、まあ、不動産というとね、私ども もう相続にはもう切っても切り離せない問題なので、まあ、私もこの名前を初めて聞いたので、今年に入ってから、
1: ね、そうですね、
0: あの代表が、うん、あの研修を受けて、
1: はい、
0: で、まあ、普通一般的に M&A というと企業の合併吸収というのがありますけれども、
1: そうですね、
0: 不動産 M&A とはっていうところになるとは思うんですけれども、うん、
1: はい、はい、これちょっとね、不動産 M&A なので、うん、まあ、どういうお客様かっていうと、もちろん不動産持ってるんですけど、で不動産の持ち方って2つあると思ってて、1つはやっぱり個人で持つ、でもう1つは法人で持つ、で法人で持つ理由って皆さん結構所得税対策とか、はい、そういう対策で法人化してるっていうお話あるんですけど、はい、相続まであんまり考えられてないんですよね。
0: 確かに。
1: でこの法人で持ってる不動産が紐づいてる法人なので、じゃあ相続の時どうします？いや、もう法人で持ってるから大丈夫みたいな話するんですけど、これって法人が持ってる株、まあ、自社株ですよね、簡単に言うと、うんうん、事業承継と一緒で、うん、でこの株をどうしましょうかっていうところをやっぱ考えないと、結果株をじゃあ子供に3分の1ずつあげるよってなっちゃうと、結果共有名義と一緒なんですね。でもっと立ち悪いのはやっぱり会社法っていう別の 法律があるので、それで議決権だったりとかいろんなことができるできないが出てくるので、まあ、そういったのも含めて、まあ、この不動産 MA っていうのは不動産を法人で持ってるお客様で、はい、まあ、次に渡す準備をどうするかっていうところに一つの考え方になります。で何かというと、例えばもう法人で持ってるお客様で特徴的なのがもう50年60年だから、もともとの地主系の人ですけど、が、まあ、お父さんが建物を建てた時はもう法人で持ってて、で建物ももう古くなってる、これどうしようかと。で子供たちも例えば4名いるけど、もうこう法人を引き継がすってなってくるとまた大変だよねってなってきた時に、場合によっては法人ごと売却、 不動産の売却じゃないんですよね、
0: うん、
1: 法人の場合はあの個人で持ってる不動産って所有権の移転で不動産が売買されるんですけど、法人の場合って会社ごと、まあ、会社の名義の不動産なので不動産売るっていうよりも会社ごとも

0: 売却しちゃうっていうこともできたりするので、うん、その時にだから法人で売った方がいいのか、不動産を切り離して売った方がいいのか、でここのポイントをやっぱりしっかり分析していくために必要なノウハウとしてはやっぱりこの不動産 MA ということで、まあ、簡単に言うと会社の、ね、50年60年不動産持ってて借り入れもないので、まあ、そこから上がってくる利益が積み重なっていって純資産が残高どれぐらいになってるから、まあ、これも含めて売却するときにじゃあどれぐらいの価格でいいのかっていうとちょっと不動産の通常の価格よりも上がったり下がったりっていうのはやっぱちょっと税務的に法人のこの貸借対照表を見ながらちょっと分析していくとかっていうところになるので、ここはちょっとね難しいわけではないですけど、売り手側と買い手側のちょっと税務が違うっていうところでいけば、買う側の人もじゃあこれ買った後どうするのかっていうところまで踏まえるとちょっとこの価格では買っちゃうと損しちゃうよねっていう話とかも含めてね、うん、で逆に売り手側としては買い手側もそうですけど流通税がない、流通税っていうのは登記もしなくていいし名義変更だけなんですよね会社の、
1: うん、
0: でその時に出てくる、まあ、あとは法人税がどれぐらいかかるのかとかで、売る側に関しては、まあ、逆に株式の売却になってくるので法人税というよりも個人所得としては株式の浄土益に対しての、まあ、20% とかで、ただこれがいくらで売れるのかっていう、高く売りたいんであれば調整しましょうとか、で土地建物の比率とかね価格、結構いろんなのが出てくるので、うん、そこもやっぱ本当踏まえていくとやっぱ私たちがやってる相続っていうとか揉めさせない家族相続対策っていうところでは、まあ、建物は持ってるんだけども築50年60年の物件を3つ4つあって、でなおかつ法人で持ってるからこの法人で持ってるのをどう引き継がそうかっていうところのご相談とかいただけるとね、法人ごと売るのか、逆に言えば3つ4つあるんだけど2つは現物で売って、現物っていうのは不動産を売却、
1: はい、
0: 残した2つは法人で売却、逆に残すとかね、
1: あ、はい、
0: いろんなことをやっぱり分析していく上でこの辺も理解しないと、うん、まあ、難しい、単純に不動産売るみたいな売りましょうみたいな話じゃないので、
1: うん、そうですよね、うん、だからあの、まあ、今回の研修は私ども社内の人間も加えて、まあ、法律の分野の方、
0: うんうん、
1: もう皆さんいらっしゃって一緒に聞きましたけれども、うんうん、やっぱりこう相談があるんですよね、本当にね、こういう感じ
0: ね、あります、あります、いっぱいありますね、
1: だから、うん、まあ、私どもにももちろん来ますけれども、修行の先生の皆さんのところにもどうした方がいいかという相談が来る、で、まあ、その辺を対応するためにどうしようかっていうところで研修を、皆さん受けていらっしゃいましたけれども、うんうんうん、まあ、具体的に、まあ、売り手と買い手というのがいる、うん、M&A はですね、
0: はい、
1: で、まあ、皆さんもなかなか今のお説明を聞いて果たして自分はどっちなんだろうなってぼやっとしてるとは思うんですけれども、
0: うん、
1: まず売り手、まあ、どういう人、まあ、法人ですね、売り手の、まあ、こういう人はちょっと一応検討した方がいいというようなものもちょっと講習会の中では説明されていましたけれども、それからするとまず、はい、まずはね、今お話にもありましたけど、まあ、ご高齢になったオーナーさ
0: ん
1: というのが少しまずは真っ先に思い浮かべますよね、
0: はい、もう本当相続と一緒ですよね、もう高齢で株も全部持っててで法人で不動産も持ってると、じゃあどうしましょうかっていうところ、やっぱ相続としてこの会社をどう引き継がすのかっていうところはもう不動産と一緒なんですよね。でただこの持ってる不動産がさっき言った、まあ、流動性収益性なおかつ将来性というところでももうどんどん古くなってて、さあどうしようみたいな話の時にやっぱどう売却するかっていうのはね法人で会社ごと売るのか不動産切り離して売るのかっていうのもできるんですけど、なかなかね不動産切り離して売るときって相当値段値交渉されるので、どうしても買う側としても古い物件で融資つきにくくなって、うん、で修繕もかかるとかいろんな税務的な部分も含めるとやっぱあと登記費用とかね、いろんなコストかかるんですよね不動産は、うん、よく流通税って言いますけど、
1: うんうん、
0: 不動産取得税かかったりとか、うん、だけど法人だと法人の名義変更なんで株の売買なので、まあ、そこら辺買う側としてもまあ、コストメリットがあるんでその分じゃあ価格はちょっと上乗せできてもいいんじゃないですか。

0: ということで売り手側にもメリットが出てくるような形になるかなと思いますね。
1: でもう一つが自社で不動産を保有している、うんうん、まあ、事業を撤退したり転換するにあたってどうやって不動産をしようか売却しようかどうしようかっていう方っていうのもやっぱりちょっと売る場合は考えた方がいいんでしょうかね。
0: そうですね、今の話でいくと先に話したのがそれに当たってて、うんうんうん、本当に事業をやられてるオーナーさんだと、まあ、本当事業承継的によく言うのが親族内承継、うん、で従業員承継で売却っていうのがあるんですけど、うん、まあ、その辺も含めてどういうふうな形で渡すかっていうと、うん、MA の話でいくとやっぱり売却に近い話なので、うん、まあ、そこもね売却をどうするかっていうところ で、あと企業オーナーの場合はもうどうしてもね、あの中小企業の場合消費、相続税の評価額っていうのがまた税制改正で株価が下がらない、うん、純資産残高で計算しますっていうのになってるんで、前お話した類似業種に比例した形の評価だと下がるんだけど、もう純資産が積み上がってるとね、もう社長頑張ってきた分積み上がってる分そのまま税金かけますよと、ちょっとね頑張ってきて積み立てたものが株に影響して持っていかれるってなんかね、いやいやその前にちゃんと法人税払ってるから積み上がってるんでしょと、節税せずにって話なんですけど、なかなか、まあ、相続税でもまた持っていかれるような状況になってきてるので、その時はね、
1: うん、
0: そうどうするかっていうところと、まあ、実際ね相続税で子供に渡す時に税金かかるんだったらもう売却すると、まあ、お父さんが売却した時には 20% の税金を取られますけど、取られたのはまあ現金に変わって、この入ってきた現金を子供たちに平等に分けるのか、株ってやっぱ難しいんですよね。
1: うーん、
0: 子供3名とも同じ場所で仕事してるけど株を3名に分けるかというとなかなかそれはいかないので、
1: うーん、
0: そこはやっぱりもう一回売却して、まあ、例えばですけど事業がもうこれから衰退していくような業種であればそれも一つの方法じゃないかなと、うん、下手に継がせて衰退していく会社を渡すと、あの古い物件を建物土地建物を無理に渡して、
1: はい、
0: どんどんどんどん苦しくなっていく財産を持たすようなイメージです、事業承継、
1: まあ、うん、いわゆる負担になる財産という位置づけ、重荷になるっていう感じですかね。
0: そうですね。
1: でもう一つがいわゆる有給資産を抱える企業、うん、つまりね、あのなんか、まあ、本業とはちょっと遠いこう、まあ、不動産を持っていて、うん、本業はあるんだけれども、まあ、この不動産はあまり使わないしどうしようかなということを考えてらっしゃる方も対象になるっていう説明だったんですけど、
0: うん、そうですね、だから有給資産ってまあ本当に遊ばせてる財産ですよね、
1: うんうん、
0: まあ、そういうのはちょっと難しいんだけど、会社として事業もされてる場合は、ね、これ事業は残しておきたいんであればもう現物で売却なったりとか、うん、でここはもう少しハードル上がっちゃうかなと思うのが会社分割ですよね、ちょっと分割、
1: はい、
0: 株をちょっと分割して不動産の持ち分の比率だけ株も分けて会社を別会社で持たしている形にして、この会社ごと売る、
1: うんうんうん、
0: 別会社ごと、別会社っておかしいけど本当の事業は残しながらも会社を分割して、そこに分割した新しく作る会社に不動産を持たせてっていうところも、ただこれ税務上かなり税理士の先生と評価関わるので、
1: うん、
0: この辺評価をしながらうまくやるっていうのも一つかなと思いますね。
1: だからなんか皆さん今、ね、お聞きになっている方でやっぱ迷われている方で今、ね、あ、もしかしたら自分売り手の、うん、対象になっているかもしれないかなと思った方もいらっしゃるかもしれませんね、うんうんうん、であのそのセミナーの、 その講習会の時に話あの講師の方がお話してたのが、うん、まあ、この売り手市場が本当に広がっていると、
0: うん、
1: でどんどん、まあ、単純なこの M&A も広がりを見せていますけれども、今、代表が説明したようなこの不動産 M&A もこれまでの 1.3倍にどんどん増えてきているっていう話があったので、
0: うんうん、
1: やっぱりこう皆さん本当に将来どうしようかと迷った時に こういう選択肢があるよというのはやっぱり知っておいていただきたいんですよね。
0: そうですね。

0: 選択肢がわからないとついついこう、ね、知ってる情報でやろうとするとなかなか、
1: そうこの不動産を法人で持ってるイコール相続じゃないみたいな感覚の人多いので、実は相続ですよと、法人で持ってる間は所得税っていう対策のメリットとしてはあるけども、まあ、実際渡すタイミングっていうのは必ず何らかの形で、ね、渡さないといけないので、そこがやっぱり相続っていう、株も相続なのでね、自社株、
0: あ、はい、
1: うん、でそこはちょっと忘れ意外と抜けちゃってる方多いので、
0: そうですよね、だからその辺ね、意外とというか、どうなんでしょうね、皆さん今ちょっとおやって思った方いらっしゃるのかな。
1: まあ、そうですね、事業会社なんか商売してるところは税理士の先生ついて、こういう事業承継そろそうですよとか言われるはずですけど、資産保有会社って多分あんまり言われないので、
0: はいはい、
1: そこはね、法人で不動産持って増やしてても何十年も経ってるよっていうお客様は対策としてそのまま渡すのか、で売却して新たな形でお金を分けた上で子供たちがそれぞれ自分で法人立てて財産増やしてまた次のフェーズに行くのか、まあ、いろんなこと考えないといけないので、
0: そうですね、
1: そこはね、時間軸5年後10年後20年後持ってる財産、法人で持ってる財産がじゃあどういうなるかと、まあ、本当に築30年とかだったら10年後と40年、50年本当に会社に持ったまま渡すのかっていうところもね、ちょっと一つの視点として持ってていただけるといいなと思います。
0: そうですね、はい、あっという間に前半が過ぎましたけど、ちょっと後半はまあどういった人が、まあね、売りたいと思ってもどういうふうな買い手がいるのかとか含めて、あとは どういうふうにこう、ね、現物売買とその株式をこうまとめて売ると何がどう違うのか、もう少し具体的に聞きながら事業承継の話も聞いていきたいと思います、はい、ではコマーシャルお願いします。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
4: 何食べたい？
5: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
7: 牛角茶館店好評営業中。
8: シュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
9: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 相続で揉めて兄弟が絶縁する、土地やアパートを手放して財産が減る、子や孫に負の遺産を残す、そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
0: はい、なんかもう、はい、私たちもセミナーを受けて新しいことを喋りたがりなので皆さんにも本当に私たちが仕入れた最新の情報をお届けしたいと思っているんですが、はい、不動産 M&A 診断士という講習会を先週受けまして、まあ、不動産 M&A 本当に、ね、一般の M&A と何が違うのっていうところで言うと、まあ、不動産を所有している法人会社ですねの株式や持ち分を売却承継する取引という説明にはなるんですけれども、まあ、前半の振り返りとしては、まあ、それにを売りたいという人は、まあ高齢のオーナーさんであったり。

0: 自社で不動産を持っている会社の方、あとは、有給資産を抱えている企業の方、まあ、本業が別にあるということですね。まあ、そういうのでどんどん売り手市場が伸びている、広がっているというところもある。ただ売り手市場が広がっているという、まあ、一方でやっぱ買い手がいないとこういうのも回っていかないんですけれども、まあ、買い手をちょっとどういうふうな人が買うのっていう、まあ、その辺もちょっと不安になる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まず買い手の中で言えば、まあ、その事業会社、そういう新たな用地を取得したいって思っている、いわゆる企業ですね、一般の企業の方がまあまあいらっしゃる、まあ、それは普通に。
1: そうですね、特に、まあ、沖縄だと分かりやすいのがやっぱり商業エリアでホテルとか建つようなエリアとかホテル事業をされているところっていうところは、まあ、こういう、まあ、例えば法人で持ってるオーナーさんに対して売ってもらえませんかっていうところで、で法人のまま買いますよとかっていうのもよくあるパターンかなと思いますね。
0: なるほどね、うん、であともう一つが資産管理会社ということですよね、
1: うんうんうん、まあ、ここは何でしょうね、今から資産を増やしていこうかって、資産自体も法人で持ってるような企業さんが、うん、まあ、企業ってファミリー企業ですよね多分、
0: はい、
1: でそういった方々がまあ資産を増やす上で、まあ、売りに出てるんだったら買おうかっていうところで、まあ、収益物件で法人化されてるやつを買うっていうのも一つですよね、
0: うん、でまあ、もちろんもう一つは もちろん投資家ですね、うんうん、投資家の皆さん、
1: そうですね、だから多分この中でいくと1番と2番は値段交渉、まあ、なんでかというとやっぱ法人で売る買うんだけども、うん、彼らって建て替えだったり転売なんで、
0: はい、
1: 事業とか投資家、
0: うんうん、
1: でその時はやっぱり彼らも税務上の、今度売る時とか壊して建てる時の税務上の計算をした時にはもう少し落としてもらえないと、ちょっと僕ら含み益っていうちょっと特殊な、うん、あの税金なんですけど出てきちゃうのでちょっと合わなくなるのでっていうことになる。で逆に言えば相手も資産管理会社、これから資産を増やしていこうよっていうようなファミリー企業の方だと長期保有っていう考え方になる場合は逆に売りやすい、高く売りやすいかなっていうのは思います、
0: うん、
1: 買う側もだからどういうこと、買った後どうするのかっていうところの戦略上の話でいくと、転売だったり建て替えとかなってくるときは少しディスカウントが入ってくるかなと思います。
0: だからその、まあ、売りたいと思う側と買いたいと思う側のその間をつなげて、まあ、事業の、まあ、法務税務も含めてこれを調整しながらご提案するということにはなるんでしょうかね。
1: なりますし、本来は資産作っていく段階で、うん、まあ、売れるような場所に関しては、うん、まあ、法人で持っておくっていうところもありだし、まあ、いろんなパターンがあるんですよね。だから何でしょうね、法人化ってよく皆さんよく言うんですけど、
0: うん、
1: 残念ながら今法人化する目的なんですかっていうと所得税対策が多いんですよね。だけど我々からすると所得税対策も大事ですけど、その前にどういう、うん、渡し方、例えばもう長いですけど本当に10年後20年後、この財産どういうふうにしましょうかっていうところでいけば最初から法人でやっててもいいんじゃないですかと、うん、まあまあ、うん、具体例でいくと長男には不動産引き継がせたいけど他の子どもちゃんと長女次女三女がいるとであれば法人で持ってて、株も究極ですけど、うん、スタートから長女次女三女持たせて、でただお父さんの年齢がまだ60歳とで今からまあ何か不動産増やしながらやっていくんだけど、長女次女三女がもらうときにはもう古くなっていくタイミングでこれ法人ごと売って、で株はもう長女次女三女が持っているので売ったときにかかる税金としては、まあ、株の譲渡だけなんで、そこはって税務上のメリット、
0: うん、
1: 長女次女三女は嫁ぐんであれば不動産渡すよりはお金渡したいと、だけどお金今すぐ作れないんであればこういう不動産今で作って増やしながら、うん、で20年後に売却するときは株の売却なので、
0: うん、
1: 長女次女三女が株の売却なんですよ、
0: うんうんうん、
1: でその時にかかる税金っていうのがかなり安くつくので、そういう形で渡すっていうのも一つかなっていうのも、時間軸も捉えながら戦略的にやるっていうのが本来は不動産の保有を法人でするかどうかっていうのを見た方がいいです。
0: 確かに法人

0: 婦人科の相談も多いですけれども、本当に一般的に言われている所得税対策、うん、所得税対策になるんでしょっていうストレートに聞かれる方がいますけどす、ね、やっぱその先
1: そうなんです。だから所得税対策する法人と売る法人を私はいつも別で考えてください、
0: うん、はいはいはい、
1: 所得税対策やるものはどんどんどんどん不動産付け加えて、うん、例えば今の話だと長男には引き継がす不動産としてはもう、もともとやっぱり増やしていくので、所得税対策も最初から兼ねてるんであれば、もう一発目最初から作るときから法人、うん、あの所得税がそろそろ法人にした方がいいな、タイミングに法人に財産を移すっていうのはやめた方がいいかな、お金かかるんで、
0: あ、はい、
1: 登記表もまたかかるとかいろんなものかかるので、下手したら浄土所得もかかるし、
0: あ、はい、
1: だから最初から法人でもってやっていく、で増やしていく、で逆に言えば嫁いでいった子供たち、女の子には不動産渡すのちょっと酷だから、あるタイミングが来たら法人ごと売って、で株の浄土所得の 20% だけで済むので、これだけで終わらすっていうのも一つっていうのもいろんなパターンがあるので、なのでね、この辺なんでしょう、だからいつも話する税理士だとやっぱ所得税とか、不動産会社だとやっぱりこの、まあ、単純に不動産もっと法人で持ちましょうとか、出口戦略がないんですよ、
0: はいはい、
1: あの相続って出口と一緒なんで、うん、次に渡すイコールもうバトンタッチなん で売却も一緒です、次に誰かに渡すって話でいくと同じ出口なので、そこをどういう出口でやっていくかっていうのをやっぱ見据えるっていうのが、揉めさせないし減らさないし、でもらう側の人たちも将来困らない明るい未来が迎えられるような財産の受け方ができるっていうのが本当にこの法人も一緒ですね。
0: だからね、ついついなんか、うん、あのまあね、普通の人と法人とは違うからって思いがちですけど、根本的な考え方っていうのは一緒だよというところ、うんうん、まあ確かにセミナーでもお伝えするとこうみたいな感じがしますよね、はい、
1: します。
0: だからまあその辺も含めてですけれども、うんうん、まあ、例えばですね、今あのその不動産の M&A に関連すると、うんうん、不動産をそのまま売った方がいい場合と、あとはその株式を売った方がいい、今会社ごと売った方がいい場合がいろいろあると思うんですけれども、うんうんうん、先ほどから少しずつ出てきているいわゆる税務、皆さんもきっとこの税務どっちがいいのよって多分思ってらっしゃると思うんですけれども、
1: う
0: ん、まあ、そのちょっと比較というところで、
1: そうですね、
0: 私たちも勉強はしましたけれども、うんうん、まずその改定の負担という部分でまた大きく違うんですよね。現物の売買の場合はその不動産取得税、登録免許税というのがそれぞれ
1: かかって、まあ、これで 4-5% で、まあ、買い手側っていうのが、まあ、それプラス消費税も払わないとい、まあ、不動産だったら、ね、出てくるんで土地は非課税ですけど、建物に対してはそういったのもかかってきます、うん、で、まあ、あとはあれですよね、この益税というところをどう見るかっていうところが、まあ、益税って買ったのはいいけど売却した時にもともと売り手側が本来払わないといけないですけど、株の売買なんでそこは見なされないの で売り側が売るときに、いやそれ利益乗っかってるでしょっていう話になっちゃうと、そこは売り手側が新たに買った人が次売るときに払ってねって話になるの でその分二重課税的な考え方になるので、
0: うんうん、
1: なので買い手側としてはこの益税が出るんだったら次売るときの戦略としてね、うん、下げてくれって話になるのが、さっき言った事業会社とか、うん、投資、
0: うん、
1: ファンド系の人たちはそこを注視してます。
0: うん、
1: だけど長期保有する人が買うんだったらそこ益税って出ない、売るまでは出ないのでそこは安心なんですけど、だから買い手側がどういうスタンスの中で値段が変わる可能性があるというのは税務上の話です。
0: 確かに
1: 税金かかり、なんだろうな、事業会社って転売する、まあ投資ファンドも一緒ですね、うん、で事業会社としては建て替えとかね、そういった時になってくると、うん、なのでその辺は益税を気にしてちょっと下げてくれって話になるんですけど、まあ、長期保有の場合は売却とか建て替えっていう基本なければ益税の考え方っていうのは最後にしか出てこないので、そこは安心なので、まあ、売る時もそういう買い側がどういう会社かによっては値段の交渉が入ってくる可能性がありますよっていう話ですね。
0: なるほど。 まあ、現物売買の場合は

0: こういう風になると、うん、であと、まあ、法人ごと売買する、うん、いわゆる株式を譲渡するということになった場合はまた本当に違うんですね。この中身
1: 売り手側はこれがメリットですね。
0: うん、
1: 最大の、
0: うんうんうん、
1: まあ、単純に、株式の売却と一緒なのでその株式の売却の益に対して、まあ、20%、うん、っていう感じになるのでそれ以外に関してはもう基本税金としてはかかってこない受け取り消費税とかそういったのもないので、
0: うーん、
1: だその辺は楽なんですよね。
0: でこの研修の時に言ってたのがこの手残りが、うんうん、あの多くなる傾向があるのが このスタイルっていう説明があったような気がするんですけど、
1: うんうん、そうですね。結果として結局税金だけ税金というのは 20% だけしか取られないっていうところが一つの大きなポイントになるかなとは思いますけど、
0: うんうんうん、
1: ただこれもね多くなるっていうか、うんうん、まあいいか多くなるでいいのか手残りが多くなる、
0: まあ、比べるとっていうことになるのですかね。まあ現物売買だといろんな
1: 税負担が少なくなるっていうイメージかな、
0: うん、ですね、うんうんうん、だから今ねあの代表が言ってたのがこう、まあ、一緒くたで売る とかっていうよりも、うん、じゃあまずそのそれぞれ例えば不動産を複数持っていたら、うんうん、どの不動産はどういうふうな状況かというのをまず判断して、うんうん、でそこからじゃあこれは株式ごと売った方がいい、これはやっぱその先にまずは現物売買した方がいいってい う, そ, う、ね、それ振り分けるというその組み合わせもいろいろあるよということですよね。
1: そうですね、うん、なのでねいつも話しするあのもうなんだろうなもう年齢的にねもう相続まであと 1,2 年だとこういうことはできないんですけど、まあ、今持ってるお父さんがねまだ70ならないとかっていう形で法人の話を興味があるんだったらじゃあそれから法人化するにあたっても今言った出口、うん、子どもたちに何をどういうふうに渡すのかというところも踏まえると法人で渡した方がいいのか個人所有のままがいいのかというのを判断して、うん、これからまあ20年後30年後に起きる相続に向けての戦略的な部分もちゃんとやっていくと結果としてね、まあ、数千万単位で財産が残る額が変わってくる可能性も十分あるので、うんうん、そこはしっかりやっていくというのが大事ですね。
0: 本当あの将来を見据えたというのは、うん、まあ、今回 の, あの週末のセミナーでもそうでしたけれども、うん、今はいいんですってこの、ね、5年後10年後本当にあの考えましょうというもう10年後20年後ですよね。30年後
1: そうなんですよね。だから絶対出口としては天国行く瞬間に渡さないといけないんで、うん、ギリギリで考えるよりは前もってどういうことが起きるどういう金額がかかるじゃあそれに対してどういうパターンがあって A パターン B パターン C パターンだとどれが一番払うのも、ね、出ていくお金も少なくて財産が残せるかっていうのある程度シミュレーションした上でその方向性に向かって進めようっていうところを常にやっぱり見直ししながらやっていかないといけないのでこれがねあの確定申告の税金の話ではなくて渡し方と税金とどう子どもたちが満足するかっていうところの話が絡んでるので、うん、そこはしっかりねやっぱ時間を捉えて時間軸ですね捉えながらどういう渡し方をするのかで究極ももっと言うとやっぱり子どもたちがお孫さんの数まで考えると次のお孫さんにも渡せるような財産としてやっぱ金融資産一応渡しやすいので、
0: はい、
1: さっき言ったタイミング法人で持ってるけどこの法人は長女次女三女がもう最初から株主になってて、うん、お父さん代表取締役でいいんですよ、うん、ただお父さんが亡くなった時は代表も変えないといけないしで子どもたちにもこの不動産も法人で持ってる不動産売却したら、うん、株に対しては税金かかるけど 20% だけでいいのでその後お金に変えて、うん、でこれをもとにその次に渡す準備としてまたどういう増やし方をしていくのかっていうのを考えなさいっていうところもねしっかりお話していただけると非常に有効かなとは思います。
0: で本当に、うん、あの先を見据えた対策というのは、うん、本当にあの、まあ、相続の話もそうですけれどももう一家族お一人お一人違うというのを踏まえると、うんうん、やっぱ丁寧に検証作業も必要だし、うん、丁寧な分析が必要になるとある程度やっぱ時間もかかると、うんはい、今日明日っていうわけにはいかないというところも踏まえると
1: そ, うす、ね、
0: その準備期間もあるのでできるだけ早めに
1: 早めに早く計画立てて計画って絶対変わるので、うん、計画なしでもう最後のあと 1,2 年でもう渡さなきゃいけないよというタイミングはもう何もできないんですけど前もってスタートしていけばその都度その都度で見直しが効くのでそれが一番本当やってほしいんですなかなか、ね

0: 皆さんもなんか相続まだ早い、まだいいかなって、まだ大丈夫、元気だし、で気づいたらもう80手前そうそう体調悪いんだよねって、もうそれからやろうっつうと、もう今の話ってちょっと聞いてるだけでも難しいと思うんですけど、はい、これ1年でできるかというとできない話なので、うん、やっぱり長く時間を味方につけて、うん、20年後30年後に起きるであろう相続に向けてどう財産を渡すのか、どう作っていくのかっていうのは、本来はもうスタートした段階っていうのが早ければ早いほど、
1: う
0: ん、より有効な対策ができるかなとは思います。
1: だから本当にあの私どもはそういうふうなイメージを持って皆さんにお伝えしますけれども、うんうんうん、やっぱりこの前のセミナーでも、うん、まあ、こういうのは本当に事前に準備してた方がいいんですよねってあのご質問されてた方がいらっしゃったので、うんうん、そうですね、うん、でももしやってなくてそういうのが起こった場合って一体どれぐらいでできますか。一応あの会社休めるのが2週間って決まってるんですけど、どうでしょうって聞かれたんですが、思わずちょっと無理ですって、もうあの私どもなかなかこう無理ですとかダメですとかっていう言葉は使わないんですけれども、
0: そう
1: ですね、あ、これはちょっと厳しいと思いますよと、なのでお元気なうちにっていう、もうだからこの、 あのやっぱ時間があると考えもいろいろできるし、ね、今代表がおっしゃってた、言ってたみたいにあのブラッシュアップもできるというところはあると、お願いですから、お願いですから、あの今のうちにってもう何度かお伝えして、ね、また来てくださいってお伝えはしましたけれども、はい、この辺のこの時間の流れのこう感覚の違いというか、私どもの仕事をしていると
0: まあ何でしょうね、やっぱり自分事じゃないんでしょうね、
1: まだ早い、
0: もらう側の人はもらう側も、
1: あ、はい、
0: で渡す側もまだ早いとか、元気でいればいるほどまだ早いし大丈夫かなっていう安心感と、
1: そうですね、だから今まあ不動産 M&A もあの、うん、まあ、何度かあのワードも出てきましたけれども、やっぱ事業承継と絡んで、
0: うん、
1: この自分のだから、まあ、財産をどういうふうに引き継いでいくか、引き継いでもらいたいか、どういうふうに私たちは受け取りたいかというところも踏まえると、うんうん、まあ、これはちょっとまあ データというあれですけれども、うんうん、まあ、これはあの不動産を持っている会社ということではなくて、いわゆる中小企業というの、中小企業白書というのを国が出しているんですけれども、それでいうとこの 半数以上ですね、 52.7% に後継者が不在だということもあって、
0: うん
1: うん、そのうち、まあ、4割がこの80代以上と年齢も上がってきて、で法人企業の3割が親族内承継を考えているというデータがあるんですけれども、だから何がどういいのか、この企業、まあ、法人、このご家族、このご本人にとって何がいいかというのを、
0: そうですね、
1: 本当に見極めていただきたい。
0: 事業に関してはね、本当 AI っていうのが出てきて、さあこれから簡単にはね存続していくためには難しい状況になるので、そこはやっぱり将来性っていうところで事業が成り立つかどうかっていうのはちょっと見極めながら渡すのかどうかっていうのを考えないと、簡単にね事業を 今調子いいか渡そうかなって思ってても、渡す時にだからさっき言った純資産残高が高ければ相続税がポッと取られます、でもらった子供はもらったけども、さあこれからの事業、この事業って衰退事業だと、いやって税金払ってもらったのに衰退していく事業だとどうするのと、不動産と一緒なんですよね、負け不動産と、
1: うん、
0: まあ、不動産もいやもらったのはいいけど、これもう築30年でしょ、これからどんどん人も減っていくし、うん、って事業どうしたらいいのと、不動産の収益下がっていくけどどうなのっていう話になってくるの で、
1: うん、
0: でこの辺は本当見極めっていうところで時間軸捉えるっていうところは本当に重要かなとは思います。
1: そうですね、
0: 難しいですよねそこだから本当企業の MA ってなんかね、売るのもなんか抵抗感示すはずですけど、もしかしたら売ってお金にしてて、でお金にしたものでもう一度法人立ち上げるけども、これはだから資産を増やす、法人会社として資産を増やしていく、だからこの時に買い手側にいれば、売り手の不動産保有している会社さんがもう売りたいんだってやったら、そこをどんどん買っていって増やしながら自分たちでも増やしていくっていうところで、不動産のポートフォリオをよく

0: まあ、なんでしょうね、いろんな形で変えながらやっていくっていうのも一つなんですけど、ね、なかなかねっていうところで難しいところですね。我々もだからこういうのをどんどん広げながら、
1: はい、
0: お客様のご家族が一家族でも多く幸せになっていただけるような相続対策っていうところで、この事業承継不動産 MM 含めて、うん、もっともっとやっぱ力強く、ね、広げていけたらなと思ってます。
1: そうですね、まあ、私たちは、うん、まあね、その負担になる財産っていうところが何がどうで、うんうん、なんだろうっていうところもずっとお伝えはしてきておりますが、うん、実はちょっと告知になりますが、はい、まあ、負担になる財産の中で一番多いのはいわゆる人に貸している土地だと思うんですよね。それについて、ちょっともう来週の水曜日になりますけれども、うんうんうん、5月27日、午前10時からも平日なんですけれども、少し平日にも開催してほしいというお声もあったので、ちょっと平日開催をちょっと試みてはおりますが、5月27日水曜日午前10時から、これは那覇市の方なんですけれども、県立博物館美術館の方で、人に貸している土地、放置したまま人に貸している土地どうするというところで、セミナーがございます。で、まあ、今回講師はこのネットワークの加盟事業になりますけれども、シナジーアシスト、まあ、このラジオ番組でも何回も登場していますが、中根雄介行政書士が、中根先生とお呼びすべきか本日はいませんが、が講師になって、まず 何が課題でどういうふうに取り組むと課題解決に結びつくのではないかということのセミナーと、あとあの、まあ、ちょっと今あの人数が多くなってしまっているんですが、個別相談も実は受け付けておりまして、うんうん、個別相談についてセミナーはまだあの枠があるんですけれども、個別相談については少し枠がもうほぼ埋まりつつあるので、うんうん、もしねよろしければセミナーを聞いて、どうしようかということを考えていただきたいなということもありまして、はい、お申し込みがですね、全国幸せ相続計画ネットワーク事務局になりますが、050-1809-0106 050-1809-0106、平日9時半から午後5時まで受け付けておりますが、ホームページもございますので、全国幸せ相続計画ネットワークというので、検索していただけますと分かりますので、うん、はい、ぜひなんかもう本当に聞くだけでいいんですよね。まずはどうなんだろうという、
0: 全然もう聞いていただけると、あ、もしかしたら自分たちこうなのかなとか、そうなのかなっていうところでね、いろんなことできると思いますので、
1: だからその辺を少しぜひ皆さんに情報もお伝えしたいので、うん、ぜひご参加いただければと、代表は今週もまた東京でセミナーがあります、うん、来週も今度は
0: 目黒で、
1: 目黒ですね、目黒もまた高級住宅がいいですか。
0: あ、目黒もいい場所ですね、うん、私も不動産欲しいな、まあ、だけど自分が買うときってなんか短期的な目線で見てます長期的な20年後30年後を見据えて買わないといけない
1: です、ね、ダメですよ、
0: はい、
1: ということで、全国幸せ相続計画ネットワークお宿まりと
0: 亀島でした。
1: ありがとうございました、はい、また来週。

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: お那覇薬局。
4: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局。漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くし

0: フェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
2: サンサンサンワンハウス。
4: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて相当仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
9: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
10: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店、ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
11: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM ギノワンより11時をお知らせします。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: キリスト教の本なら何でも見つかる。キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
5: お那覇薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したお那覇薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるお那覇薬局。漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
9: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
10: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
9: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
10: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
11: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
12: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
13: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
14: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
15: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
16: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
17: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリヨータイ。ユキちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ。
18: マサイビン。
17: 79.7 メガヘルツヤイビンド、な、ウマンカイミグラシミソーリヨ。
19: FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワン市長の佐喜真敦です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワン市長佐喜真敦がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッピッピー。

皆さんこんにちは。時刻は12時1分を回ったところです。本日は5月19日昼ラジオ、宜野湾ヒルズ通りにある海が綺麗に見えるスタジオ FM 宜野湾よりお届けいたします。この番組はね、スタッフが1時間お昼の番組昼ラジオをお届けしているんですが、今日の火曜日は佐藤真奈が、はい、担当していきますので、皆さんよろしくお願いいたします。この番組は、まあ、メッセージもね募集しております。リクエスト曲などありましたらお送りください。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。また、ツイキャス YouTube アプリで映像と音声配信しておりますので、ぜひコメントいただける方はね、そこからもどんどん拾っていきますので、ツイキャス FM ギノワンと検索していただき、アーカイブはね YouTube での方が見やすいかなと思いますので、 YouTube でもご覧くださいませ。ということで今日はやっていきたいと思います。もう火曜日か。なんか今週なんか曜日の感覚と日にちの感覚があんまりなんかピンときてなくて、今日もね、なんか絶賛二日酔いで、飲みすぎましたね。反省。久々に二日酔いしたなって。よくお酒は飲むんだけど、なんか久々に二日酔いというか、ちょっとなんか気持ち悪いというか頭が痛いなっていう感じなんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。鼻声はね、昨日ちょっとラジオで話してると鼻声じゃないって言われたんだけど、今日はなんか治ってますね。はい、お酒飲みすぎて酒焼けした声っていうのにならないようにしなきゃね。酒焼けって本当にあるのかな。喉ね、やられちゃうってこと、どういうタイミングでなるんだろうね、酒焼けの声って。なんかちょっと気になる。酒焼けって治らないんかな、一回なっちゃったら。ということでツイキャスコメント来てますね。はい、ジュンジュンさんやトップバッターありがとうございます。マナかわよってありがとう。もっちょりんぽめまるさんも美味しそうな名前ね、本当に。マナティ一番、あ、一番じゃなかったね、今日は。そしてなんと松風律さんも来てくれてます。お初です。ということで、アイテムありがとうございます。ツイキャスはね、コインを、アイテム投じてくださると、すごい嬉しいんですけど。なんと今日はもう、皆さん初っ端ちょっと投げてくださってね、5枚溜まって、1時間お届けできます。ありがとうございます。白子さんもありがとうございます。コイン。カンパツさんもこんにちは。もっちりんぼめらまるさん、白子さん、コインありがとうございます。ナイスナイスナイス。ということで、白子さんもね、こんにちは。シグナスさんもこんにちは。なって、ちょっと野戸まみこさんっぽいお声になってますねって。どういう方でしょうか、これは。しかも昨日コンタクトつけたまま寝ちゃって、もうそれもショック。今日ちょっと目があんまり良くないな。野戸まみこさん検索。声優さんですかね。可愛い方なんですけど、何の声やられてるんだ。なんか調べたらさ、銀魂に出てんのかな。で、この説明されてるのがさ、銀魂およびアニメシリーズに登場するグロテスクな生き物って書いてあるんだけど、何グロテスクな生き物とかあるんだ。へえ、どんなお声なんだろう。ちょっと聞いてみますね、後で。二日酔いって何ですか。二日酔い、一日酔いって言わないよね、そういえばね。一日酔いはもう当日酔っ払ってることだから、そうですね、昨日に戻りたい。なんか夜中アイスも食べちゃって、なんか朝起きた時にこのゴミを見るとさ、はぁ、待って、こんな食べたっけ、待って待って、私じゃないよねって、ちょっとなんか疑いたくなるような残骸でしたね、昨日は。もうやっちまったと思って、月曜日からたまたま、なんだろうな、この昨日の飲み会は
その車のねフェアでお世話になったのはその長浜モーターとの従業員の人たちと、あとはなんかマサ自動車だったかな、なんか初めましてだったんですけど、そこのね工場長の人とか来てて、なんかすごいアウェーな感じではあったんだけど、すごい面白い回でしたね。やっぱ初めましてのところに行くのちょっと緊張しますけど、そうそうそう、なんかちょっとねこういうところにも顔出すのも面白かったなと思って、何話したのか全く覚えてないけど、車の話はしてたかな。なんかそっからねお家に帰ってもう一回一人で飲むっていうのをやったらね調子乗って、はい、なんか怖ーと思って朝起きて、うわーやばい、なんかお米も食べた気がするしなんかさ、この飲み会の時点であんまり食べないで済んだわけですよ。そう、このみんなでいる居酒屋では。で、昨日は居酒屋

ブランコさんっていうこの宜野湾市の、居酒屋さん、ブランコがね、目印の居酒屋によくこの長浜モーターさんとかとは、ね、お店が近いから行くんですけど、そう昨日もフードめっちゃ美味しそうなのいっぱいあったけど、あんまり食べなかった記憶があって、そしたらお家に帰ってその反動かな、なんか飲み直して、で最後に多分この二日酔いの原因は残波だと思う。なんか頑張ってカップを開けようとしてたんです。そのコンビニでカップで売ってるじゃないですか、瓶とかパックじゃなくて、あれを2つぐらい買って飲んでたんだけど、なんかちょっとペース上げなきゃって、なんか自分で自分を煽った挙句、朝起きたらめっちゃ頭痛かったし、ね、はい。そしてエイココさんも来てます。ピース今日もよろしくお願いします。コツコツ型のタミーさんも、はいさーい、あっちゃんまた二日酔いって、なんか火曜日二日酔いになりがちなんだけど、月曜日ぶっ飛ばしだね。なんか最近は月曜日から気合入れていくぞーみたいな感じで、そうだから、なんかこの車をね、まあ私このスズキのフェアでスタッフとしても働いてたんですけど、もう最後の最後にちょっと押し込んでもらって車をね、購入したんですね、このフェアで新車を。でその時に私新車とかその車買ったことないって話ね、前もラジオでしたんだけど、なんかこんなにもオプションでつけないと普通のものがついてこないんだっていうのにちょっとびっくりして、なんかこれはつけますか、これはつけますかみたいな感じでそのスタッフの女の人と確認してたんですけど、なんかさ、この車の窓があるでしょ、窓の雨よけいりますかとか、私てっきりさ、この雨よけって普通についてるものだと思ったんですよ。だから雨よけって何と思って、そしたらこのビーンってね、窓が上がるところに確かに雨よけあるわと思って、それもつけなかったらついてこないし、なんならこの足元のマットもオプションでつけないとついてこないのと、あとは何だったかな、なんかいろいろ分かんなくて、このオーディオとかもなんか4種類ぐらいあったんですね。4種類ぐらいあって、なんかこれ何が違うんだ、私的になんかナビってあんま使わないから、ナビつけますかとかって言われたんですけど、ナビもなーみたいな。で今回このスズキの買った車が360度カメラがついてるみたいな、それもつけますかって言われたんだけど、私今の車とかでこの駐車するときもモニターは全く見ないし使わないし、目視だけなんですね駐車が。だからなんか今更全方向見えたら余計困っちゃって、なんか事故りそうだなって思ったから、何のためにつけるんだろうと思って、一応それもつけなくていいですって言っちゃったんだけど、ナビもなんだかんだ携帯でねやることが今まで使っ、あんまり車のナビって使ったことないから、ナビもいいかなと思って、でも一応モニターはつけてほしいなっていうのを言って、なんかそういうのもわかんないから、皆さんどれ選んでる人が多いんですかねとか言っていて、もう多数決のところに潜り込んで、であとはなんかこのコーティング、車のコーティングもなんか何種類かあって、車にコーティングした方がいいのかなみたいな。で沖縄だったらこの外煙防止は皆さん結構人気でつけますよって言われたから、それはつけたんだけど、なんかいろいろ、しかも短時間でもう時間ないっていう時にやってたから、どうしようって思いながら、なんかもうパッパッパーって選んだんだけど、色とかも車の色も。だからね、なんか意外とこのオプションでつけなきゃいけないものがたくさんあるねっていう話を昨日してたわけ、その自動車の人たちと。だから、じゃあドアもついてこないはずよって、まあ、面白おかしく言われたわけ。ドアオプションつけたって言われて、ドアオプションあるのって言ったら、あ、じゃあこの窓よけしかないはずよって言ったら、それトゥクトゥクじゃんみたいな話をして、ちょっとなんか盛り上がった記憶があるんですが、
がどんな感じになるのか、ちょっとね初めてのことだからすごいいろいろ迷いましたね。ということで、コメント続き、ポメマルさんは、あたいは年間1回ぐらいしか二日酔いならない。へー、その1回っていつなんだろう、お正月とか？

怖いんですけどね、クーラー効かなくなるから。カンパチさん、お湯を入れて食べないカップ麺とテーブルにカップ麺テーブルにあると食べるか迷うようなって。え、どういうこと？お湯を入れてない、お湯を入れて食べないカップ麺とかテーブルにあると、あ、これ何、夜の時点でってこと？お湯だけ入れて満足しちゃったってこと？そして、カンパチさん、いい気分だったんだねって。うん、そのアイスを食べてる時、なんか私アイスを食べてるのは記憶にあるわけ。え、めっちゃ幸せって思いながら、そのお酒飲みながらアイス食べてたわけさ。で、朝起きてこのゴミを見たら、私このアイス食べてたんだって、なんかその時にハッって我に返って、なんかそのアイス食べて美味しいって思った記憶なんかあるなと思って、それにびっくり。自分がこのアイス選んだのも何このゴミって思って、最初ちょっとあまり思い出せなくてフリーズしてたから、私そういえばアイスも食べたんだと思って、持ち帰ったのはアイスだけ。あとはなんかあれですね、残波ですか、残波のカップを買って帰った。美味しかった、飲みやすい残波。東村にクレーム、いや私が多分クレーム入れられるね、お前のせいじゃないってね。残飯は悪くないんだってね、逆クレーム来そうですね。いや美味しかったです。ストレス消化の夜にしたみたいだけど二日酔いになりましたか。あのストレス消化っていうわけじゃなかったんだけどね、普通に楽しく飲んで、でもうびっくりされたわけ。もう、結構 早く帰るんだねみたいな。居酒屋で飲んだの1時間半ぐらいしか飲んでないから、そんな言うて飲んでないはずなんだけどね。家に帰ってから爆発したみたいです。なんかあるよね、この1時間より2時間の方がなんか食べたり飲んだりしちゃうよ、なんか逆のはずなんだけどね。白子さんはそうですね、あっちゃん、今の K はそこそこ高い。びっくりしました、私も。あの新車はすごい高い。でもなんか、でもこれから上がっていく一方だからね。だって今年よりきっと来年の方が高くなってるでしょきっと。安くなるってことあるのかな、これからなんか物価というか物が。なんかエアコンとかも今のうち買っといた方がいいって言ってましたね。めちゃめちゃ高くなるよ来年からみたいな。来年からか分かんないけど、なんか買うんだったら今のうちだよって言って、うちのエアコン、使ってない部屋のエアコンがなんか壊れてるって最近なんかお母さんから聞いて、あ、じゃあエアコンもそろそろ買っといた方がいいのかな。でも使ってない部屋のエアコンってなんか一番買い替えたくないよね、なんか使ってないしなって思いつつ、でも壊れたエアコンずっと置いておいてもなと思うから、そろそろ買わないとな。その会場に行った人に聞いたんよ、会場に髪の長いのいたって。そしたらいっぱいいたって。当たり前でしょ。髪の長い、そう、髪の長い人いっぱいいましたね。そうだね、意外と女性スタッフも多かったと思いますよ。ジュンジュさん来てくれなかったね、そういえばね。モッチョリンさん、つけるオプションは足元のマットのアップグレード、窓のバイザーはどうにかしてサービスしてもらう。なるほどね。だから見積もり立ててもらったんだけど、まだその見積もり書見てないから、一応さ、もうじゃん、あの値段見てないから、オプションもいくらとかさ、あの時間なくて、とりあえずじゃあつけてくださいつけてくださいつけてくださいみたいな感じでやったから、ちょっとそうだね、見積もりいくらぐらいになるんだろうな。そうですね、なんかそのスポンサーの長浜モーターさんの前はね、車紹介とかやってたんですよ、あっちに取材に行ってズームでつないで、今日の車は、あ、今月の車はダイハツのタフトですみたいな感じで、1年前、もっと前かな、は夕方の番組でちょっと紹介してたことがあって、
だから今年もなんかそういうのやりたいねっていう話

注文してたんだけど、皆さんはどういう車が興味ありますかね。意外となんか日新車って見る機会ないしね。まあ、まずは私の車紹介しますね。そしたらこんだけ安くなったよって言っちゃっていいのかな、これラジオで。長浜モーターで買うとこんだけ安くなったよみたいな。

モッツリンさん、言われるままにオプションつけたらプラス15万くらいはかかるよね。だからもう何が必要で何が必要じゃないのかちょっと分かんなかったから、とりあえずつけて見積もりを取ってもらって、そっから省いていこうかなと思いつつ、だからなんだろうな、ナビもびっくりしたのが、普通の正規品とかって20万ぐらいするみたいですね、ナビだけで。オプションがね高いって言ってた。結構タミーさんはこまめにワックスがけしないんだったらコーティングした方がいいよってね。だからそうそうそう、サビとか、まあ沖縄ねこの塩害があるから、じゃあそれのコーティングはお願いしますって言ってやってもらった。私まずワックスがけってしたことないから、車あとだから新しい車になったらちゃんと洗車しようと思って、もう洗車大嫌い人間なのであんまりしないんですけど、もうこれを機にちゃんと洗車大好き人間になるかもしれない。タイヤもちゃんとついてるね。タイヤオプションつけてないけど。松風律さんも二日酔い飲んだ翌日にたまになるって。プラス記憶がなくなりますね。そうよね。私も記憶ないのが当たり前になってきてるから、友達に覚えてるって言われるのが、もうなんか定着しちゃって、覚えてるよ多分こうでしょみたいな、あの勘で話したりしますけど、大体覚えてない。だから、私変なこと言ってないよねとかって言ったら、言ってないよって言うしかないもんね、友達も。私変なこと言ってないよねっていうのをなんかそう確認したり。アイスは理解できるけど、ザンパは理解できないって、コンビニで買うの？なんでザンパ買ったんだろうな。カンパチさん、安全装置がいろいろついてるんだよね、軽トラでも。そうそうそう、みたいですね、今の車すごい、本当に。安全装置もいっぱいついてるみたい。エアコンの触媒が高くなるらしい。触媒って何？どこの部分？新車は高いけど10年以上トラブルほぼないから楽。年に半年に1回オイル交換。あ、そうですね、オイル交換ってやっぱ大切みたいですね。だからやっぱり自動販売機じゃないや、あのガソリンスタンド行ったら、やっぱオイルの汚さとかチェックしてもらった方がね、簡単にできるから。でもやっぱりさ、もう専門知識がないからさ、オイル汚いですよ、交換した方がいいですよって言われたら、もう素直にはいって言った方がいいと思うね。私もよくちょっとオイルやばいかもしれないですねって、そのやばさがどれくらいやばいかわからないから、もう言われるがまま、はい、じゃあお願いします。あとは、あー、ジュンジュンさん、買わないのにいけないだろうって。あの、でもね、別に買わない人の方が大半だと思うからね。でも確かにいっぱいナンパされると思う、見てたら。買わない人にとってはちょっと、ね、ちょっとうざったいのかなって思いながらも話しかけてましたね、やっぱり。ダメ、値引きの話は。そうですね。コーティングしたらワックスしたらダメだよ。あ、そうなんだ。あの、OK です。そうなんだ。まあ、でもワックスしたことないし、多分しないでしょうね、多分。ワックスコーティング。なんかでもさ、洗車のメニューにあるよね、ワックスとかかけるの。あれダメってこと？あっちゃん、マナーもいよいよ新車のオーナー綺麗に塗ってね。そうですね、今の車全く愛着なかった。

ったから本当にごめんなさいって感じなんだけど、メールしてみた、ありがとうございます。そういえば今日のテーマも何も発表せず半分経ちそうですが、なんとね、昨日の時点でちょっとおみみさんからメールをいただいておりました。とんでおみみさんからです。ありがとうございます。マナティさん、こんにちは。とんでおみみです。この前の土日、東京代々木公園で開催された沖縄フェスへ行ってきました。晴天に恵まれて気温も30度と高かったのに加え、多くの来場者で会場は熱気ムンムンでした。沖縄出身のタレントアーティストのライブで盛り上がり、会場で食べる沖縄の料理、そしてお酒を堪能し、まさに祭りの醍醐味。2日間だけじゃなくてずっとやってほしいなぁと思いました。そして沖縄に住んでいる方もぜひ来てほしい。マナティさんは代々木公園の沖縄フェス行ったことありますか、っていうのでメールいただきました。ありがとうございます。嬉しいね、メール。そっか、沖縄フェスって結構県外ではやってたりしますよね。でも私東京に住んでた時にこの沖縄フェスとか、なんか沖縄のお祭りとか一切行ったことなくて。そうなんだ、なんかちょっと敬遠しがちだったかも逆に。なんか沖縄住んでたのにわざわざ沖縄フェスでなんか沖縄のね食べ物とか食べてもなーみたいなだったんだけど、ぜひ来てほしいっていうぐらいだから、すごい良かったんでしょうね。ということで、今日のテーマは沖縄フェスでやっていきたいと思います。これちょっと朝メール見てね、あ、今日のテーマ沖縄フェスにしようと思ったけど、どうですか皆さん、沖縄フェスみたいなのに行ったことありますかね。なんかさ、焼肉キングってさ、いろんなフェアやるじゃないですか。あれでさ、最近沖縄フェアっていうのをやってて、今はやってないんですけど、あれ沖縄の人どういう気持ちで行くんだろうって思いながら見てたんだけど、どうですかね。県外だとねやっぱり盛り上がる、ね、沖縄フェスフェアかウェーみたいな感じになるけど、沖縄で沖縄フェアみたいなと思って、なんか最近今やってるのかな、今のフェアはなんか新大久保フェアになってるみたいに、焼肉キングが。これがさ、韓国フェアもありつつ、次は多分韓国はやりすぎたかなと思って、なんと新大久保、多分中身は韓国じゃん、新大久保も名前変えてきたと思って、最近新大久保の、まあ、お店とコラボして。でもすごいよね、チーズハットクとかなんかそういう一本なんか結構お値段するようなやつが食べ放題になってたするから、焼肉キングの沖縄フェアは何だったんだろう、何が出てたんだろう。行った方いますかね、沖縄フェア。あーでも期間限定商品、チーズコーとかあったのかな。あ、でもすごい美味しそう、石焼きングタコス、スパム、卵にらず、ん？卵握らずっていう、なんだろう、握られてないツナマヨのスパムのおにぎりみたいなやつと、あとは揚げたてサーターアンダギー、炙り軟骨ソーキとかもずく酢とか、あとはなんかオリジナルハイサイソースで食べるつぼ漬け、すだれ、豚カルビ、豚バラカルビ、あとは厚切りポテトのシークワサー塩味とか、シークワサー味か。へえ、なんかでも美味しそう、タコライスとかもあるんだ、石焼き。なんかこうやって見るとちょっとなんか行きたくなりますね。沖縄フェアについてちょっとやりたいと思いますので、皆さんもし行ったことがあるか、私ね行ったことないから話せないんだけど、まあ、こんなの、ね、県外とかでやってるっていうのもね、行っとけばよかったなとか思いましたね。

ちょっとコメント紹介するか。シーサーさんね、車について、海沿いは塩害あるよねって静岡に行った時地元の人が言ってた。あ、やっぱりあるんだ、沖縄県以外も。そうだから結構車が錆びちゃって動かないとかもね、なんか聞きますね。沖縄移住してきて、なんかこの移住してきた際に車も一緒に持ってきた人がいて、それが結構かっこいいアメ車だったみたいなんだけど、塩害で全然もう動けなくなっちゃって廃車にしたっていう話も聞いたことあるから、結構車の管理大変ですね、海沿いに住んでる人は。私まずそんな海行かないし海沿いにも住んでないから、そうそう、あんまり大丈夫かなとは思ってるけど。おおよそ5000キロでオイル交換、じゅんじゅんさん、ありがとうございます。5000キロ走ったらってこと？カンパチさん、道路のセンターライン小屋さんになったらハンドルグリグリ戻されるんでぜ、俺の軽トラ。そんなのあるの？私の車はピピピって言ってなんか音鳴らして教えてくれるんだけど、そんなハンドルグリグリあったかな。なんかブレーキは勝手に踏まれることはある気がするけど。エイココさんもこの沖縄フェアのことかな、ゲストも豪華ですしねって。カンパチさん、百貨店の沖縄物産展は行くかな、とても高いけど。あ、やっぱ高いんだ。そう言われると私も北海道物産展とかは行きたくなりますね。あの流坊とかで行われてる、新宿の京王百貨店沖縄フェアは行ったことある。おー、そう、握らずとかね、あるみたいね。ワシタショップだ。沖縄にワシタショップってないよね。内地だけなのかな。東京方面出張で時間があったらワシタショップに寄るかなって。秋葉原とどっち行くのか迷う。あれ銀座にあったっけ、ワシタショップって。秋葉原にもあるんだ。沖縄にあるんだワシタショップ。大宮に行くと沖縄料理カフェ。沖縄料理カフェ、居酒屋じゃなくて、24時間営業してる？居酒屋じゃないそれ、すごっ。24時間営業してる？店主が沖縄の人だからですねって。今度行ってみます。おー、大宮って埼玉ですよね。埼玉だよね。24時間やってるとこあるの今。へー、すごい。あ、ヒガニノさん、デニス上野夫妻かな。そうなんだ。ということでちょっと一旦曲を挟んで CM も挟みたいと思います。ということで今日の一曲はね、今日朝からずっと聴いてるんですけど、やっぱりなんか暑くなってくるとレゲエみたいなの聞きたくなるなって思うんですよね。やっぱ夏といえばレゲエでしょうみたいな、そんな感じしませんか。なんかレゲエとかって何語が多いんだろう、なんでしょうね、英語じゃなくてアルゼンチンみたいな、なんだったかな言語なんかエロくてかっこいいなって思うんですよね、とか言いつつ、今日流すのは日本の曲なんですけど、前も流したけど、今日の一曲はね、今日の一曲は 6AM だったかな、 6AM DJ 幹事さんの曲です。

0: のぼてるの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でのぼてるって検索してみて。
1: Easy Living のぼてる沖縄那覇。
2: 君のそばが好き。
3: ねえねえみんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんは遥かにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオ遥かが好きやねん。これからもずっと遥か愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオ遥かを応援してるで。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
0: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
6: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
0: サンサンサンワンハウス。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。

時刻は12時38分を回っております。昼ラジということで、今日は、まあ、沖縄フェスフェアとかねのお話をさっきまでしてたんですが、ちょっとねメールが来てるので紹介いたします。マナさんはじめまして。声優松風正也さんが好きすぎるあまり声真似をし始めてしまった男、ラジオネーム松風リッツさんですね。そうですね、この番組ではメールご紹介するの初めてですけど、弓ひなゆるラジオとかではよく私拝見してるので、なんか初めましての感じがなんか私はしないな。どうぞよろしくお願いいたします。番組ね、この初投稿なので何を書いたらいいかわからないけど、ワールドカップまでいよいよですが、三笘薫選手、南野選手、なんだろうこれ、森田選手かな、守るに立ってなんて読むんだ、前回のワールドカップ活躍組が落選し、怪我とかね仕方ないけど頑張ってもらいたいですね。そうですね、ごめんなさい、私全くワールドカップ疎くて、サッカーの話だよねこれね。いつ開幕なんですか。そしてやっぱり時差があるんですかね。なんかサッカーってすごい夜中にやってる、夜中か朝方にやってるイメージで、結構寝不足の人多々いっぱいなんか見てるような気がするんですけど、マナさんはなんかスポーツ好きですかって来てますね。あ、そうですね、スポーツは自分がやるんだったらサッカーは好きじゃないです足使う競技好きじゃないな。どちらかといったら手を使う球技の方が好きかもしれない。バレー、バスケ、自分がもしやるんだったらバレーとバスケが一番好きですね。だから音楽の部活入ってなかったら多分どっちかに入ってたとも、身長も高いので、なんかもっとなんか活躍できる選手になれそうな気がしましたね。友達と遊び感覚でしかやってないけど、自分がやるんだったらそうだな、バスケかバレーだな。あとは好きなのは何でしょうね、見るのは野球も最近好きですね。そう、野球、プロ野球もいつか球場で見てみたいなって思うんですけど、まだ見たことはない、生で。ね、夏の甲子園も楽しみですね、これから。ボクシングはそう好き、今も一応言ってはいるんですけど、ボクシングって言っていいのかな、なんかエクササイズみたいな、ボクササイズみたいな、あの怒りを込めてサウンドバックを蹴っているんですけど、そうボクシングも楽しい。やっぱクリティカルヒットみたいな感じでいい音が鳴るときあるんですよ、キックとか。だから5月中にあと、びっくりなんだけど、あ、びっくりした、FM ギノアのスタジオのカレンダーがまだ4月なのかと思っちゃった、ちょっと隠れて5月にちゃんとなってました。5月あと2回行かなきゃいけないんだよね、消費しないといけないので、ボクシングは。うん、前一回この別のボクシング、キックボクシング通ってた時はちゃんとミット打ちで、に人間にミットを持ってもらってやるっていうのはやったことあるので、最初からこのなんだっけ、殴られるやつじゃなかったので、やっぱり最初はなんかこのミット打ちやって楽しいと思いましたね。さっきのねこの沖縄フェスについてちょっと話してたんですけど、この代々木公園でね行われたやつはすごいですね、出店も多くって、本当に食べ物だけじゃなくてこの雑貨のブースとか、あとはアーティストもたくさん出ていて、いろいろすごい盛り上がって、これは確かに私も行ってみたいなと思いましたね。
すごい、アーティストも本当に豪華。ね、そこね、まあ、出店のね、あれもいろいろ紹介、沖縄のお店も紹介あったんですけど、足立屋サワーがあって、なんとこのカンカンなんだけど、足立屋サワー沖縄でも売ってるって、あ、そうなんだ、私見たことなくて、売ってるんだ。濁流も好き。濁流ってなんだろう。タミーさんがレゲエダンサーのアイバンプロデュース、ラガ忍者ちゃんと歩いてきたって曲もいいよ。これどこからが曲名なの。これラガ忍者ちゃんと歩いてきたって曲、なんじゃそりゃ。ラガ忍者、気になる。ラガ忍者、ラガ忍者、ちゃんとここまで歩いてきたよだっけ。ちゃんと歩いてきた、これ何、え、これ AI が作ったとか。これ AI が作ったんじゃない。

AI だよねこれね。あ、濁流、濁流、あ、お酒なんだ乱流、濁流なんですね。まあ、確かにレゲエっぽいね。でもなんか AI っぽいんだけど違うかな。なんか AI っぽい曲、うん、確かにたまにめっちゃなんか AI だと思わなくて、この曲なんちょっとダウンロードしたいなって調べると、あ、 AI じゃんと思うこともねありますね。そう、サッカーするの全然好きじゃなくてそうそうそう、見るのもさ、あの、どうだろう、あまりハマって見たことないんですよね。でもやっぱり人には好き嫌い、あの、合う合わないあるから、私はあの、そう、足よりは手派っていう、ね、どっちかというと。足使うじゃんって、あ、ボクシングそうね、ボクシングは足を使うけど、あの、球追いかけないじゃん別に。あっちゃんから蹴り痛そうって言うけど、うん、痛いと思うよ。まあ、いつかね、なんか危ないことがあった時に蹴り覚えておいた方がいいかなと思って、防衛術みたいな。シーザーさん、分かってる、マナさん芸術派ですからねって。そうそう、私はどっちかというと芸術派なんですよ。心は運動派なんですけど、やっぱ繊細なんで、繊細なんでって言っちゃった、繊細じゃないね、失礼しました。ここさんだ、今度お尻蹴ってごらんって。本当に痛いと思うよ、大丈夫かな、私人間相手にはやったことないんで怖い。ね、どうも歩くサウンドバッグですって。モッチリンさん大丈夫、そんなこと言っちゃって。暖流っていうお酒があるんですかね、もしや濁流、暖流、濁流、どっちだ、お酒、濁流。今変換がうまくいかなかった。暖流じゃん、暖流ですね。沖縄県の上村酒造が作る人気の青森、日本で初めてバーボンウイスキーなど、オークタルで貯蔵された青森と知られているって。へえ、そうなんだ、今度会ったら飲んでみよう。なんか濁流って検索しようとしたら、ちっちゃい U が大きくなって濁流って検索しようとして濁流、すいません、一人でちょっとつぼっちゃった。はい、シーサーさん、沖縄で行ってみたいのはジェフゴーヤーバーガーとルートビア、ルートビアフロート、あとはご当地の沖縄そば食べてみたい。なんかさ、キッチンカーでもこのヌーヤルバーガーが売ってて、それこそこのコンベンションでねやってた鈴木のフェアにさ、あのキッチンカーとかこの出店も何個かあったんですけど、その中にさヌーヤルバーガーがあって、え、ジェフってキッチンカーもやってるんだと思って。私ちょっとゴーヤーが苦手なんで、このヌーヤルバーガーは食べたことないんですけど、どういう感じで入ってるんだろうね。ちょっと私はゴーヤー好きじゃないから、多分これからなんか食べることなさそうなんですけどね、ぜひシーサーさん沖縄来たら食べてみてください、私の分まで。逆に他のバーガーどんなのあるんだろうね。ヌーヤルバーガーが結構有名だけど、あとルートビアもそんな好きじゃないな。あ、やばい、今日なんか嫌いばっか言ってる気がするな。サッカーも嫌いって言ってね、ゴーヤーも嫌いだし、ルートビアも嫌いみたいなね好き嫌い激しい女みたいになってるよね。そんなことないんだけどな。ルートビアフロート、なんか私あのフロート系はどうですか、皆さん好き
私アイスが溶けるのがさ苦手で、もちろんコーラフロートとかもさ、コーラの上にソフトクリームとかアイスとか乗るじゃない、まあ、溶けるのがそれやっぱ早いわけじゃないですか。で溶けたものがを飲むでしょ、あれって。あれがちょっとね許せなくて、アイス食べるのめっちゃ早いんですけど、それは溶けたアイスが許せないからなんだよね。だからフロートもねあんま食べないんだよな。どう、アイス溶けても大丈夫なの、みんなフロート飲む人は。ルートビアは苦そうだけど挑戦してみたい。苦くはないと思うよ、ルートビア。沖縄ではね、あのドクターペッパーとルートビアあるけど、飲み比べたらなんか違うのかな、似てますよね味ね、きっと。一応私もちゃんとねどっちも飲んだことあるんですけど、どう違うんだろう。 FM ギノワの中にあの自動販売機があるんですけど、そこもねルートビアじゃなくてドクターペッパーが入ってるはず。たまに飲んでる人見るとゲッすごみたいな感じで思っちゃうんだけど、確かにじゅんじゅんさんが言うようにやっぱシップみたいな味がするっていう人が多いですね。ルートビアは確かにシップっていうか、なんかスースーするから、本当は多分漢方とかないい体にいいやつだと思うんだよね。でドクターペッパーもさ、だってドクターついてるし、ペッパーってあれでしょ、胡椒でしょ、ペッパー胡椒、なんか体にいいと思うんだよね、このドクターペッパーとかルイボスティーじゃないや、なんだっけ、ルートビアとかね、そう薬草だからね、だからまずいんだと思う。シップ味がどんなものか興味深い。そうですね、ちょっとリスナープレゼントで送りたいな。ルートビアでも当たって嬉しい人シーサーさんぐらいしかいないよねドクターペッパーの香辛料多めがルートビアってこと？へえ、なんか飲み比べてみて誰か私やろうかなと思ったけど、ラジオでなんか伝えられる自信がないな、何が違うかって。そんなに舌超えてないから。なんか飲み比べ企画もやってみたいね、こういう。あ、ココさんはルートビア好きだ、好きな派の人だ、ハイボールにしたらうまいよって。マジで？ハイボールにしたらってことはウイスキーと割るってこと？ルートビアを

0: やばい、なんか今二日酔いだからさらになんか美味しいのそれ。炭酸以外をやったことないかも。ルートビアとハイボールどっちが勝つんだろう、ウイスキーの。あー、モッチリンもダメなんだね。そういえばモッチリン予約してない、まだ。やばい、予約しなきゃ。あたいもどっちも苦手、香りが無理。あー、香りがね。好きな人はずっと好きですよね。あと20年前にやったしもうやらんて。あ、この飲み比べやったの。そっか、リスナープレゼントでドクターペッパーと一缶と、あとなんだ、ルートビア一缶応募してくれるかな、みんな。あったら飲むよって。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: 飲食店の方、病院関係の方、
9: 食材ならアイワに任せおけ。
8: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
9: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
8: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
9: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
10: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
11: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640、 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社サンワハウス。

0: 防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

はい、最後ですよ。チャーガン10夜便な、お元気でしょうか、皆様。お時間ですね。時間は午後1時となりました。この時間へようさい、チムガナサ、シマクトバニュース。うずどきサビン、皆さん。この時間はですね、いつも、シマクトバですね。チムガナサ、シマクトバニュースをお届けしております。はい。ということで、今週ですね、ちょっとゲストの方も調整していったところなんですけども、名刺エビランクという要塞、まあ、ちょっとね、ドゥーチームにいさがち、皆さんにもですね、この時間の番組についても、ちょっと、クングトール番組&という、発信さがち、またヒージーからの終わった、この番組プロデュースしている沖縄ハンズオンと、また北谷町文化協会シマクトバ青年部によるこれ番組になってますので、まあ、そういったお話もですねしながらお届けしていきたいなと、うとどき平安でおむといびことな、あのお手つきの時間、お手つきのある皆さん、それからまた、仕事もまた始まといびしが、時間のアイビンドオンデルチュノちゃん、また車の運転さがちちょいビンドオンデルチュノちゃん、また、引き続き局長の後の番組 IBC がチムガナサシマクトバニュースうちちなてしえびりよっさい、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。で今日またあの、ね、予定していたので画面があの YouTube とまたツイキャスでもですね放送うつづきそう IBC が画面が2画面になっております。またね来たら一緒にお届けしたできたらなと思っておりますので、にまたマッチョチキミソーリーをさえ、ユタサルグッズ、ウニゲーサビラ、よろしくお願いいたします。いや、皆さん、近頃、チャイアイビーガ野菜、近頃、最近いかがですか？あ、ありがとうございます。コメントいただいてますね。沖縄コンビーフセンター、美味しそうな名前、こんにちはということでいただきますね。ありがとうございます。どうですか？最近また、まあ、ニュースを通ってる、話のアイビーたちが、生梅雨ですね。梅雨に入っておりますけども、天気はまた、今日はね、晴れ晴れと、晴れ晴れとそういびしが要塞。ちょっとずつ、雨降ったい。最近はでもちょっと夜に雨降ることが多いかなと、中部の方はですね、感じておりますけども。いや、でも皆さん、まあ、なんていうんですかね、沖縄にとっては、ものすごく、なんていうんですか、大事な時期に、あたといびん要塞。ヌーガンリーね、やっぱり、沖縄の人たちにとってもうどこでも出てくるんですけど、貯水率がやっぱ気になるところですよね、皆さん自分の貯金も気になるところですけどね、ナヒンスウィアイビーシが沖縄の水問題っていうのはすごく顕著、すごくもうね長らく言われてきてますけども、現在もまだ貯水率はもう 50% ほどみたいですね。例年に比べるとちょっと2割ほど下回ってるということなみたいなんですよ。結構なんか雨太いビーシがやーっていう感じで思ってるところもありますけども、まだまだちょっと水の量がですね、ちょっとまあ例年に比べるとちょっと心細いかなっていう感じだそうです。なのでちょっとまあ水のまああり方というか、まあその確かにその溜まっていく量もそうなんですけども、まあ肘からこうの使い方ですよね。こう手洗う時だったりとか、まあお風呂だったりとか、まあ、特に沖縄は、なんて言うんでしょうか。まあ、いわゆるこう、湯船に浸かることっていうのは少ない県民性だと聞いてるんですけども、まあ、いろんなね、お風呂の入り方だったりとか、水の使い方があるかなと思いますけども、まあ、僕もですね、ちょっと打ち当たりする部分、IBC が、まあ、たげに、ね、大切に使っていけたらいいな、なんていうところをですね、できたらなと思っております。はい。まあ、ちょっと、この時期、まあ、梅雨の時期に、まあ、いろんな、まあ、大雨ですね。ウファミとか。まあ、運転するときは一遍、ウトルサイビーシが要塞。ウトルサイビーシが要塞。ウリが、まあ、まあ、生活につながってるというふうに。ウリ歓迎いねえから、あ、ウレな、花風な、ね、ユガフの網やいびんやんりち。うむゆる、こう、歓迎方がまた、もしかしたら、少しでもね。

なんて言うんでしょうかね、こう気楽にというか、嬉しい気持ちで、まあ、雨の日も過ごせるのかななんていうのも思っているところですけどもね。いや皆さんいかがでしょうか。まあ、また中にはあの春し口とかそういびる方々メンシェルはじあいびごと、まあでもまあ雨の日でまあ作業できなくてもまあできる作業されてたりとかっていうのもよく聞きますので、また昔の先輩方はまあ、ウミンチュアティン、まあ、雨降るともう釣りはできないですけども、まあ、ハルンチュン、ウミンチュン、またこう次の晴れのためにまあ、ひもじくいそういびいたんどうとかですね、この魚釣りに使うこのなんていうかこのティールとか、これをつ雨が降った時にはこういう作業をしてたよとかですね、農業の方もこの農作業で使うこの紐ですね、麻紐、朝だったりとか、あと3人でもやってたみたいですね、3人のこの茎の部分を紐に使ってたよとか、売れ近とうたんの、だから海中、春しくちソウルチュノちゃん、まあ、休みネイビランタンドってよく言いますよね。まあ、その休みっていうのも、まあ、なんて言うんでしょうかね。まあ、爪のまあ、ドバーッとこうゴールデンウィークのように休むではなくて、まあ、体を休ませながら、ね、心を穏やかにしながらという、こう、すごくこう、バランスの取れた休みの取り方、過ごし方を、先人たちはしてたんだなっていうふうにですね、お話を聞いて学んだことがあるんですけどもね、皆様いかがでしょうかね。今だとどうしても、なんていうんですか、農作物も、あ、この日までに育てたいねっていう、まあ、いろいろ目標もあって、ちょっとね、せっかちになってしまうっていうところもあるかもわからないですけどもね。まあ、ちょっと僕も勉強中やいびしが、今年こそは農業のね、方も力入れていけたらななんていうふうに思っております。皆さんもいかがでしょうか。ということでですね、改めてこの番組についてもちょっと皮膚が触れたいんですけども、チムガナサシマクトゥバニュースや要塞、毎週火曜日の午後1時からこの時間ですね、1時間ウトトキソイビンヒージンや要塞、また島々の言葉、島言葉語りる方々ゲスト今回、ですね、毎日、イメソチキミソチ要塞、いろんな天熊の島の言葉のお話や、また肘からのまた、うゆみ七尾。沖縄には、たくさんの行事、儀式がありますよね。そういったところをまた、季節に合わせたものを、こう、紹介しながらだったりとか、最近のニュースなどもね、交えてですね、島々の言葉で、語ったい、歌ったいし、うつどき、さびる、番組みたいな問いみ。また今年はですね、また、今年も、ありがたいことに、こういうふうな形で番組をですね、させていただいております。この番組をプロデュースしているのは、先ほども打ち手サビタ氏が沖縄ハンズオンと言いまして、北谷と沖縄市に本部があるんですが、現在ではですね、いろんなプログラムのつながりもありまして、北谷町、嘉手納町、そして浦添市の方でもですね、子どもたちの、人材育成だったり居場所事業と、またまた先輩方、地域の方々との、まあ、生きがい作り含めたプログラムをですね、展開しております。もしよろしければ、インターネットウトウティ、また沖縄ハンズオンリッチ検索シーネ、いろんな情報を、ヌトイビックと要塞、ぜひ家事に、チェックしみそうり要塞。ぜひですね、また皆さん、この SNS、ソウルチュノチャーや、ぜひインスタグラムの方でも、沖縄ハンズオンということで検索していただきますと、随時ですね、生、ウングトゥーソーイビンドオンディルこの情報が、更新されておりますので、合わせて見ていただけたらなと思っております。いろんな地域での、いろんな皆さんとのつながり、支え合いの中で、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、現在だと物価高騰だったりとか、ワラビンチャーのまた、いろんな、社会を取り巻く問題もいろいろあるんですけども、それらをまた地域のつながりを通して、解決に向かっていこうというところで取り組みをしていますので、これも、この番組もですね、一つの役割と担えればな、ということも思いながらですね、まだまだちょっと、はい、できてない部分も多いんですが、こういったラジオを通していろんな方々とつながりながら、島々の言葉、文化についてまた話でき

できる機会としてですね、できたらなと思ってます。またこの番組、ちょうど火曜日がですね、 FM ギノワンさんが午前中の方にも沖縄に関する番組ですね、手帳の番組をされてたりとか、やってる、まあ、日に当たるんですよね。まあ、そういう沖縄の文化、歴史、まあ、島々の言葉に関心

いらっしゃいましたら、またコメントお待ちしております。FM ギロワンですね、こちら、メールも募集しております。こちらメールアドレスちょっと紹介しておきましょうか。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com となっております。こちらもちょっと合わせてですね、ぜひまた皆さんメール送っていただけたら幸いでございます。はい、ツイキャスも合わせてお届けしておりますので、ぜひ皆さん、この島々の言葉とか内縄に関することまたお話、ぜひコメント寄せていただけたら嬉しいです。ユタサルグとウニゲーサビラということでですね、少しだけちょっと曲を挟んでいきたいなと思います。はい、ちょうどですね、今皆さん季節は、まあ、立夏ということでですね、二十四節気では立夏という、夏が経つと書いて立夏ということでですね言われておりますけども、もうですね皆さん、やがてといってももうあさってですね、5月の21日にはですね、小満という、二十四節気のまた一つですね、雨が多くなる季節、まあ、沖縄では梅雨のことを数万房数とか数万房数とか言うそうですね。まあ、その由来にもなっている小満ね、まあね、小満の風みたいなね、雨が降りそうな季節ですけども、まあ、ちょうどそういうやっぱり時期時期の季節を見ていきますと、やはりこう先人たちが考えたこう二十四節気もそうですが、すごくぴったり季節に合うんですよね。まあ、ちょうどまた雨もまた今後降っていくような流れだと聞いておりますが、まあ、そういったのもちょっと季節も感じつつですね、そういう、まあ、雨もねちょっと嫌な時もあるかもしれないですけども、少しね、なんていうんですか、考え方をずらして、あ、これは恵みの、まあね、植物がね、成長していくから、成長していくためには大事だから、まあ降ってるんだよなとかですね、あ、ちょっと体が暑かったから涼しくなってきたなみたいなね、そういう考え方で、考えてみても面白いかもしれないですね。ということでちょっと皆さん、歌をちょっとおかけしていきたいと思います。それではですね、あ、ちょっと準備している曲がありますので、はい、こちらですね。はい、今日はですね、先に、選ぶ百合の花という曲をお届けしたいと思います。それでは千田貞夫さんの曲ですね、お届けいたします。選ぶ百合の花、やいびん。

ということでお届けしたのは選ぶ百合の花をお届けしました。この番組はつなげる続けるまちづくり株式会社 OSD、 株式会社国系システム、お客様の声を第一に建築物の構築解体事業を行います株式会社丸内、有限会社北昇産業、朝起きてワクワクする社会を作る、好きが循環する社会を作る合同会社ハーリッシュ、心も満ちる道の旅道旅ホテル読谷、 FM キノワンと茶谷町文化協会島くつば青年部、沖縄半蔵 NPO の協力し、ウークイサビラ。ただいまですね、 79.7MHz FM ギノワンから生放送でチムガナサシマクトゥバニュースお届けしております。ということで、はい、コメントもいただいてます。ありがとうございます。高尾さん、こんにちはと。今日は独演会ですか。そうなんですよね。ちょっとまだ本当はゲストが来る予定だったんですけども、ちょっとまだいらっしゃってないんです、すいません。はい、ちょっとドゥーチューム無理になってしまってますが、まだね、こういう形でまた改めて私たちの、まあ、番組含めて取り組みもね、知っていただけるきっかけになってありがたいなと思っているところでございます。はい、まあ、ちょうどですね、まあ、番組の方もシムガナサシマクトゥバニュースと言ってるので、改めてですね、シマクトゥバと皆さんよく聞くと思うんですけども、どういう意味ですかね、シマクトゥバ。まあ、いろんなこの何ですかね、内な口だったり、まあ、方言と言われたりですね、いろんな表現がある中で、なぜ今シマクトゥバという言葉が広がってるのかというところも含めて、ちょっと改めてちょっとそのシマクトゥバの普及ですね、復興に向けて私たちも普段取り組みしてるんですけども、世界にはですね、実は皆さん7000の約7000言語存在すると言われているそうです。はい、7000言語っていうと、世界の国々だけでもですね、よくまあオリンピックとかサッカーワールドカップとか、まあ今高尾さんいますけど、よく聞きますけど、世界で100何カ国とか、でも出場するの60、70何カ国ぐらいってよく聞きますけど、言語は7000言語あるみたいなんですよ。これどういうことかって言ったら、やっぱり一人一言語ではなくて、一人もちろん2言語3言語話せる方もいれば、一人6から7言語を、まあ、話すということがあるということなんですよね。だからそういう考えると、まあ、まあ日本という国で考えたら確かに1言語かもしれないけども、でも研究で言えばですね、日本という国も島国になっているので、いろんな言葉が残っているというふうにやっぱ言われてるんですよね。

いい例で言うとパプアニューギニアなんてもう本当にすごくてですね、とかまたフィリピンとかもそうですけどもね。でそういった風に何百何千って言語がやっぱり残ってるっていう風に言語学の研究では言われてるんですよね。でやっぱ日本もテレビを見ているから、ちょっとそういう錯覚、なんていうかな、言語がたくさんあるっていう風になんかあるのはちょっとイメージがしづらいかもわからないですけども、やはり橋から橋で同じ言葉を使おうとした時にやっぱ発音が違ったりとか訛りが違ったりとか出てきますので、こういったことを考えると、まあある種すごいそれぞれで、まあ一つの言語としても違いがあるっていうふうにも認識ができるのかなと。だから通じ合えない部分がやっぱある、出てくるんですよね、どうしてもね。だけどやっぱりどうしてもテレビが東京中心になっている分、なんか日本語を話せてるっていう、まあ認識が強くあるかなっていうのもあるとは思うんですけども、中にはやっぱり地方、まあ、なんていうんですかね、九州の県でも、チャンネルが少ない、家庭するみたいですよね。2局しか、東京のテレビやってないところがあったりとか。だから沖縄みたいに、なんですか、まだ4局ぐらいあるっていうのはすごく、多い方みたいですね。そういったところからも、やっぱ言語に関わってくる影響っていうのをすごく感じられるのかなというふうに思いますけども。すいません、少し話脱線しましたが、そういった意味でも、言語って7000言語一応あるとは言われてるんですけども、でもですね、今世紀中に、その半分の3500言語がなくなってしまうよって言われてるんですよね。まあ、こういった消滅を呼びかけてるっていうのは、まあ、動物でもよくありますよね。絶滅危惧種なんていうものがありまして、レッドリストっていうのがあって、もう何か対策を打たないとこの動物たちがいなくなってしまうよと同様に、実は言語の世界も早く手を打たないと7000言っていう日本人間たちが作り上げてきた言語っていうのがもう半分も失われますよというふうに言われちゃってるんですよ、皆さん。これびっくりじゃないですか。で、この、まあ、ユネスコが、まあ、そういった発表してるんですけども、その中でもですね、まあ、日本という国にフォーカスしていきますと、日本にも8つ、8の絶滅、まあ、消滅するであろう言語ということで、登録がなされていまして、その中の、まあ、8つのうちのですね、まあ、皆さん2つ、8つのうち2つはですね、皆さんも、まあ、よく知っている、まあ、聞いたことがあると思うんですが、北海道のアイヌですね。アイヌの言葉。アイヌの言葉も、まあ、今ちょっと登録されてて。で、また、あと1つはですね、東京にある八丈語という、八丈島の言葉が今、ちょっと登録されているんですよ。まあ、この2つと、残りの6つなんですが、実は、この6つが、沖縄の言葉。まあ、いわゆる琉球諸語と言うんですけども、その、日本にあるうちの6つですよ。6つが、沖縄に関わる言葉が、なんと絶滅の危機にありますよ、ということで、今、世界のユネスコから、勧告を受けている状況にあります。説明しますと、まあ、琉球諸語というのは、奄美語、国神語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語と、まあ、そういうふうに区分はされてるんですけども、日本のうちの8つあるうちの6つがさ沖縄に関わる言語ですよというふうに言われてるんです。皆さんご存知でしたか。これなかなかまああまりね聞くことはちょっと少ないかもわからないですが、まあ逆を返せばですね、それぐらい沖縄には希少な、日本のね個々にもつながるような大事な言語として、のものですね。それがまあもうなんていうの、あるよっていうことの、まあ、位置づけでもあるんですよね。なので早く手を打たないと、この6言語。まあ、6言語といってもですね、またその島々に行くと、また隣あざ同士でも言葉が違いますので、これも、本当にですね、ただただ大きな種類で分けているだけで、もう、たくさん数あるね、多様性に富んだ言葉たちが、もう、今にも、こう、なくなっていきますよっていうのを、今世界の、方からですね、勧告を受けている状況にあります。高尾さんコメントありがとうございます。あ、ジュンジュさんもありがとうございます。チャービラサイトありがとうございます。音連れていただいて沼が手帳たんな。ジュンジュさん二平レビルありがとうございます。そうです、沖縄の伝統方言の少々かなと。高尾さんありがとうございます。そうです、国境と隣り合わせならば私たちも2カ国語は最低話せた可能性ありますね。確かにそうなんですよ高尾さん、もう本当にそうなんですよ。まあ、だからこういった言葉の世界でなんていうんですかね、やっぱり、どこかやっぱ似てる部分があったりとか、最近もなんかよく SNS 出てきます。

ですけど、台湾の言葉と日本語がちょっと似てたりとか、まあ、韓国語の中に、韓国語の中に日本語があったりとかっていうのも、まあ、それはまた歴史的なね、ちょっとその戦争に関わる歴史にもつながってきますけども、まあ、ちょっと似てたりとか、その昔、もっと辿っていくと、まあ、いわゆるその、アジア圏の祖語ですね。祖先の語と書いて祖語と言いますけども、それぞれのアジアの言葉が影響されてきたであろうその祖語っていうのがもともとあって、そこから、まあ、日本語、琉球語というふうにこう分かれてきたっていうのが、まあ、言語学の定説では言われてるんですよね。なので、似てて当然ですし、まあ、まあ、沖縄の、まあ、琉球語に至っては日本語のみならずですね、韓国語であったりとか、まあ、インドネシアだったりとか、アジアの台湾の国々だったりとかっていうのもありますし、琉球時代っていうのはまた途中からまた仏教の伝来がありますので、仏教から来た言葉っていうところでもですね、いろんな興味深い研究があるんですよね。サンスクリット語だったりとかですね、まあ、そういった部分でもいろんな言語の可能性、いろんな言語の多様性がですね、眠っているのがやっぱり、まあ、日本でもそうですし、まあ、琉球もそうですね、沖縄もすごくまだまだ残ってるよと。でも何かしないと絶滅になっちゃうよっていうのが今の現状と言われているそうなんですよね。これがまた寂しい、で寂しいことではあるんですが、なんかやりびくとまあね、チカティチャビラやと使っていきたいですねっていうのがですね、我々もちょっと皆さんと一緒に共有したい思いの部分であります。高間さん、メッセージありがとうございます。昭和の頃は TBS とフジテレビ系列だけでしたからね。あ、そうなんですか。あ、そうですよね。意外と QAB が若いんですよね。開局記念なんかやってましたけども、そうなんですよね。で、テレ朝系列も見られるようになって選択肢も増えましたねと。某 NHK もって、某の意味。某よ。高尾さんありがとうございます。そうなんですよ。そうみたいですね。だからこういった、だから結構やっぱメディアの言語に関するメディアの力っていうのは結構いろんな影響があると思うんですけども。まあそういった意味では沖縄は、まあなんて、このラジオ放送、極東放送も有名ですよね。あの、日本語だけじゃなくて、やっぱり英語圏の情報っていうのも、特に戦後っていうのは、活発に入ってきたっていう情報もありますし、あとよく先輩方が聞くのは、電波をこう、いろいろやってる、触ってる先輩から聞くとですね、なんか知らんけど、MTV が勝手に入ってきたよとかですね、海外の音楽番組が、普通にテレビで見れたよみたいな話を、小座の方ではよく聞くんですけども、なんかそういった意味でもやっぱりなんかこう生活圏に、まあ、日本語もそうですし英語もそうですし、内縄口もまあ溢れていた当時の先輩方のこう言語環境をこう想像するにですね、いや、やっぱり先輩方って沖縄の先輩方って本当に頭が良かったんだなってすごく思うんですよね。すごく柔軟に現場に対応しますし、また島言葉で言っても、あ、この言葉や天の言葉やさやって感じで、あそこの人ですよねみたいな、すぐ当てるんですよね。こういうのって先輩方すごいですよね、沖縄の海しいじゃ方っていうか、先輩方のこういう何ていうんですかね、あんまりこう、まあこれが当たり前だったからっていうこともあるかもしれないんですけど、今考えるとどれだけ先輩方がこう何ていうんですかね、こう言語のもう天才的な方々だったんだなっていう、すごく考えさせられますね。今こそ先輩方たちのような言語教育みたいなのが必要かもしれないですね。実践で使えるっていう。すいません、脱線しました。はい、高尾さんありがとうございます。牛神さん、私も絶滅危惧種ですよと。確かに高尾さん、そうですよね。高尾さんは確かに絶滅危惧種ですよ。いや、でも審判もしてるし、サッカーのあれですよ。まあ、こんな小さい番組も聞いてコメントくださいますし、はたまた FM 小座の方ではね、ツバメ1号でもありますしね。あと本当に沖縄のラジオ番組、高坊さん好きですよね。コメントでいつも僕も、高坊さんって聞いたらいつもハッとさせられますよ。沖縄のキー局ですね。いろいろ琉球放送だったりとか、ラジオ沖縄だったりとか、ね、ありますけども。いや、尊敬のまなざしですよ、高尾さん。ありがとうございます。で、かつては他社の番組を買って1ヶ月遅れなど放送してましたが、今も一部そうですけどね、と。確かにそうですね。沖縄は確かに土日とか、そういったのはもう本当にほとんどもう日本のバラエティ番組ばっかりみたいな感じになっちゃってますけどね。まあなんかまあ、
もし希望があるとすれば。

昔のあのお笑いポーポーのように独自のあのそういう沖縄の文化がもうちょっと入り混じったようなね番組があるともっといいんじゃないかなっていう、で地元の方々をこうねなんか登用していくような番なんか面白い番組があったらいいんじゃないかなってすごく思いますけどね。ラジオとか聞いてると沖縄のラジオの放送をねわざわざ聞くためにポッドキャスト聞いてますみたいな方多いですよね。本土の方々でもそうですけど、こういうのをこううまく僕らもですねこう内な口発信していきたい、あの広げていきたいものとしては何か生かしていきたいかな、このそのヒントをですねなんか取り入れられたらなっていうのをすごく感じてるところなんですよね。あ、ポーポー見てましたか、高松さん見てました、すごいですよね。オタクうちなんちゅでしょみたいなね、違いますよっていうね、このうちなんち問答みたいなものからあれも笑っちゃいますね。あの何食べたかって言ったらポークと卵とかですねあ、これ買おうか、これなんか買うんですかとか、チャッサカとかあ、あの人目大きいねって言ったらミンタマーだねとかねわかります、これ面白いですよもうドゥーチーバレーストイビーシが要塞まあこういったのも含めてやっぱりこの中でも今もこう本土でも活躍してるあの藤木直人さん、あの隼人さんとか、あと今でこそ沖縄のもうローカルの番組もたくさん出てらっしゃる津波真一さんとかね、もうすごいですよね。うちの口も番内全然使えますし、こういったのも本当にそういった触らない出てくる言葉っていうところで見ても本当にあの便長ない便野菜いや今もねユーリキアのお二人だったりとか、いろんなあの泉弥生さんとかもね、あと福原明さんとかたくさんもう沖縄のバラエティの礎というか、まあその以前はまた沖縄戦後の時代を見てた皆さんだと思いますので、多分うちなわ芝居の様子だったりとか各地回る、当時はもう歌できて当たり前、芝居できて当たり前、人を盛り上げるの当たり前っていう感じで、もうすごくこうマルチなことされてましたよね、先輩方はまあ今でこそテレビのなんか影響でなんかバラエティはこういう人だみたいな固定がありますけど、昔の人たちはもう本当に芸達者で、あの島の言葉もまたもうねえもう操ったかと思ったら日本語とまた英語もうまく使いながらみたいなところもねありましたけどね。いやーこのすごく憧れます。昔そういった当時こそすごく多様性が本当に広がっていた時代じゃないかななんていうのもね思いますね。まあいろんな原点もありますけど、まあ、よく先輩方からお話しゃびしが4歳、まあ、オラブーテンさんしかりですね、オラブーテンさんももう本当に当時ですけど、やっぱりうちなぐちぶきあいびらんも本当に当時のその社会的なあの批判、なんていうんですか、批判というよりはこうアイロニーというかを取り入れて表現もされてましたもんね。だからこそこうやってることはすごいグローバルなんですけど、やっぱねやることは足元を見るっていう、この内縄口をこう本当に大切にしてやってたんだなっていうのを見るとね、すごいなと、いやどんどんなんか思いの丈が出てきてしまうんですけどもはい、すごい高本さんありがとうございます。そうなんですね、沖縄お笑いの全盛期だったかもしれないですね。あ、玉木充さんもそうですね、はいはい、松竹歌劇だそうなんですよね、歌劇でしたね。あ、またあの昔は新屋敷二光さん、中地翔京さん、前原慎二さんの民放局アナウンサーが懐かしいです。あのもう聞いたことありますね、話しかちょっと僕も聞いたことないんですが、新屋敷二光さんはなんかあの公務所管の写真にもありましたね。いやいいですよ、こういうメディアのね影響っていうのはすごく言葉とメディアっていうのはすごくいいこうね影響が刺激し合える関係じゃないかなっていうふうにも感じますけどもね、ぜひ生かしていきたいっていうのが僕たちの目標でもあります。すいません脱線してしまいましたが、そうなんですよね、ちょうど世界の7000言語あるうちの半分が今消滅する危機があって、日本も8つの登録があるんですが、そのうちの6つが沖縄に関わる言語がもうなくなりそうですよと、早く対策打たないとということで、今様々な

そういった声かけによって取り組みも行われているよというのが今現状にあるということですね。まあ、もちろん今その学習指導要領というのが今日本全国統一されてますので、それをこうどう取り入れていくかっていう、まあその要領にもよるんですけども、なかなかね沖縄のことを学ぶ時間っていうのを取るっていうのが現状難しいところもあるみたいですね。だからこそこの放課後のクラブ活動だったりとか、いろんな隙間にですね沖縄のこう歴史を学べる時間を作ったりとか、まあ3、4年生とかある学年になった時には一部学ぶところもあるみたいですけどもね。でもやっぱり地元のことをやっぱ知らないと、よそに行った時に気づきだったりとか比較するものがないですから、やっぱりちょっと難しいですよね。やっぱりもう最近もあの代々木の沖縄の祭りもありましたけども、やっぱりよそに出ることによって改めてこう沖縄のよさに気づくっていう、こうなんか通過儀礼みたいなものをよく聞きますよね。だからこそやっぱりこう行く前になんか何かしらね沖縄地元のことを知った上でまた出るのと、知らないのとで出るのとではちょっとやっぱ感じ方、感覚だったりとか少し違ってくるところもあるかもしれないですし、一番にやっぱり、ああやっぱり地元っていいものだなっていう、こう郷土愛というかふるさとの愛みたいなものが結構変わってきますよね。変わってくるというか、まあ両方にももちろんあるんですけども、やっぱりこう、あの時はなんかそんなになんかこう何も思わなかったけども、よそに出たことによって、ああなんかあの時の沖縄のこう、ただまあよくねエイサーだったりとか、家族でそのシーミーを過ごしたことだったりとか、そういったところをすごくなんか懐かしんで、すごくこうノスタルジーに浸るっていうんですかね、こういうやっぱところにもあるなというふうに感じたので、まあ、その中にやっぱ一つその沖縄の言葉っていうのも皆さんの心の中に、記憶の中に刻まれてるのかなっていうのを思うと、やっぱり大事にしたいなって思いますよね。もうここにしかないわけですから、あの雰囲気、沖縄の雰囲気っていうのはどうあのやっぱり醸し出されてるかって言って、やっぱり沖縄の言葉も一つあると思うんですよね。楽曲にもやっぱり沖縄の言葉って使われてると思いますから、やっぱ愛着があるから使うっていうところも含めてね、どうにまたね大切にしていきたいなっていう思いがますます強くなってきますけども、まあ、そういったその言語がなくなっていくよということをまた皆さんにもですねちょっと共感してもらいつつ、そういったことをまた発信、また実際にですね実践という形で、私たちは今北谷町の文化協会島言葉青年部に所属してですね、日々あのこういう子どもたちと一緒に集まって島言葉の勉強というかですね、歌たいもうたいしながら、歌たいもうたいさがち、あの時にはまた舞台に向けてですね、練習という形で集まって活動を今しておりますっていうところですね。まあだからぜひ皆さんもあのちょっとね島言葉アナライブサッサーこう使って、あの地下ティーチブサッサーっていうね皆さんいらっしゃいました、ぜひあの一緒にどうでしょうか。あの北谷町は二来センターっていう場所がございまして、そちらの2階でにですね、沖縄、この番組をプロデュースしている沖縄ハンズオンの事務所がございます。こちらでですね、日頃、毎週金曜日、島言葉青年部のメンバー含めて皆さん、子供たちから、海しいじゃ方まで集まってですね、島言葉の、まあ、次の披露に向けた練習であったりとか、取り組みしてますので、ぜひ、皆さん、足を運んでいただき、足ビーがイベントを利用ということでですね、呼びかけさせていただいておりますので、ぜひ気になった方は足を運んでいただいたり、詳しくはですね沖縄ハンズオン NPO と検索していただきまして、その、お電話番号とですね、また最近の活動団体も紹介させていただいてますので、ぜひうちくみソーランがやんちうむといびん、海かきれいやんでうむといびんくという皆さん、ぜひチェックしていただけたらなと思っております。はい、ということでちょっと少しね熱くなりましたが、はい、そういった形でぜひ7000言語あるうちの一つが、まあ、沖縄の私たちの言葉なんだなみたいなところをですねちょっと想像するとですね、なんだかこう大切にしていきたいななんていうね思いになりませんでしょうか。どうでしょうかね。今こんなゴリラがね今ちょっと熱く話しすぎてちょっとねあれアファーって感じもあるかもしれないですけども、もう本当にそう7000もあるんだなっていう衝撃と、あでもやっぱ半分なくなっちゃうんだなっていうちょっとね事実もこう知った上で、今やっぱこの島々の言葉、島言葉を話せる方っていうのは、まあ
70代からもうちょっと上ですかね、80代90代の方々が、まあ、いわゆるネイティブスピーカーと言われてますので、まだまだお元気な家族がいらっしゃる皆さんはですね、ぜひぜひ家族の時間を大切にしていただいてですね、その声、その言葉をですね聞く、時間だったりとか、そういうお会いする時間にゆんたくはんたくですねしてみるものこともいいことかもしれないですね。皆さんそういったところをまた大事にしながら、その家族が話す言葉っていうのはその方のルーツにもつながりますので、じゃあ私たち の, そのおじいちゃんおばあちゃんのルーツってどこだろうみたいなところでまたね掘り起こしていきながら、ああ私たちの、ね、祖父祖母がいなかったらお母さんがいなかったなっていうようにですね、ますますこう自分に対して自分を見つめ直しながら自分をこう大切にしようっていう思いにもですねつながっていくのかななんていうふうにも思っております。まあ今現代ではですね、若者を中心として、まあ、SNS っていうのがありますけども、もう今ではですね、もう言葉で人を殺す時代ということで、非常に寂しい時代になっているなというのも感じているところです。だからこそ、やっぱりね、こう、人をね、傷つけない言葉っていうところでも、もともとは島々の言葉っていうのはそういう人をね、揶揄したりとか、そういう言葉っていうのはないというふうに言われてます。島々の言葉ですね。ぜひそういった言葉に触れるという意味でもですね、ぜひこの皆さんのまずは自分の家族の言葉、一緒くたに内縄口とは言いません、それぞれがもう島の言葉、島言葉になります。ですからぜひ皆さんもですね、この家族と関わるきっかけとして、まずは少しね島言葉に傾聴する、島言葉に耳を傾けるという形でですね、触れていただけたらなと思っております。もうこの人たちしか喋れない状況に今なってますから、ぜひそういった貴重な、ね、存在、今ではもう英語を話す人もたくさんいます。ビジネスするためにね英語を話すってはもちろんのことなんですが、逆を考えるとですね、沖縄の言葉を話す人たちはもう少ないんですよ。少ないんです。もうなのでそういったところを考えると、その貴重さ、もう本当にそのありがたさですよね。あなたという存在は本当にあなたしかいませんから、皆さんのこの家族のその流れっていうところでもですね、ぜひその島々の言葉大切にしてくれたらなというふうに思っております。はい、ということで、あ、高本さんありがとうございます。スイキャスでも沖縄ハンズのインスタのページ載せていただいてます。あ、野中さんありがとうございます。佐久本義弘さんっていう方の名前出てきましたけども、はい、ありがとうございます。まあちょっとね、もしかしたら関係なかったか、ちょっと曲の間にちょっと見てみたいと思います。ということで、ちょっとすいません、ヒートアップしてしまったので、一人でですね、クールダウンをちょっと曲でしたいと思います。ということで、次の曲おかけしましょうね。ヤラファミリーズで白浜ブルース、うるときサビーン。

ただいまやらファミリーズさんの白浜ブルースをお届けしております。この番組はつなげる続けるまちづくり株式会社 OSD、 株式会社国建システム、お客様の声を第一に建築物の構築解体事業を行います株式会社丸内、有限会社北昇産業、朝起きてワクワクする社会を作る、月が循環する社会を作る合同会社ハーリッシュ、心も満ちる未知の旅、満ち旅ホテル読谷、 FM ギノワンと北谷町文化協会島くてば青年部、沖縄半蔵 NPO の協力し、ウークイサビタンということでですね、はい、紹介させてもらいました。あ、野中さん、アンアイビンドサイ、あのドゥチーン、ドゥチーンなって要塞、我が肘からな、あのいいことせしゃいねびらんことな、このバチがあたといびんやという感じですはい、もうでも皆さんのおかげで、あのなんていうんですか、ドゥチームにはなってません。よかったです、本当にありがとうございます。ということでですね、ちょっとあの島くとばのことと含めたちょっとお話をさせてもらいましたけども、ちょっと告知をこちらの時間でさせていただきたいと思います。すみません、ちょっと市町村飛ぶんですが、こちらは沖縄市のですね、ちょっと取り組みを皆さんにもお知らせをしたいと思います。言語、言葉や文化を知ると世界がもっと楽しくなるということで、5月16日が平和に共存する国際デーということで、この世界の遊びを体験しようというプログラムが沖縄市のですね、阿波瀬公民館で開催される予定がございます。今回はペルー編ということで、ペルーの皆さん言葉って何でしたっけ。ペルーはあのスペイン語ですね。ね、オラコモエスタースと、ブエナスタルデスと、かっこいいですよねスペイン語って。もう僕もあのプロレスが好きでよく聞くんですけど、まあ、あの覚えたいなと思うんですけどね。はい、このペルー編ということでですね、ペルーの、まあ、遊び、ペルーにして、まあ普段行われている遊びであったりとか、まあ、言葉についてもうちょっと一緒にみんなで触れてみませんかということで、今回このイベントを開催するというかございます。5月21日木曜日午後4時から午後5時半までとなっていまして、会場が阿波瀬公民館、沖縄市の阿波瀬公民館での開催となっております。持ち物は基本ないんですが、まあ、お飲み物ですね、水分補給ができるものをお持ちいただければ幸いでございます。親子でのご参加も大歓迎ということで、こちら呼びかけさせてもらってますが、定員が一応20名となっておりますので、お問い合わせを早めにお願いしたいと思います。今回ですね、子供たちの同世代の、小学生の同世代の子供たちが実はゲストということでですね、いらっしゃる予定です。ゆきえさんとアレックスさんという沖縄に住んでいるペルー出身のスペイン語が話せる子どもたちが今回講師として入っていただきます。そしてですね、パートナーとして、コザインターナショナルプラザさん、キップさんですね、沖縄あのパークアベニュー、あの FM コザの近くにありますけども、皆さんと一緒に今回共同でのイベントとなっております。異なる文化を持つ住民同士がお互いの文化の違いを理解し認め合い、豊かな人間関係を構築することで、構築するためにですね、それを目標としてやっているこの団体、国際交流基礎点となっております。で、皆さんスペイン語、いろんなね、世界の言語、英語もあるんですけども、スペイン語だったりポルトガル語だったり、たくさんいろんな中での、まあ、一歩ということで、ぜひ皆さんお時間ある方、親御さん、皆さんの参加も大歓迎でございます。ぜひ、この世界の遊びを体験しようペルー編にご参加いただけたらと思います。はい、お問い合わせは 098-929-0503、 098-929-0503、 企画運営沖縄ハンズオン NPO、 この番組をプロデュースしますね、が、運営、企画運営となっておりますので、お問い合わせください。ぜひ皆さんお問い合わせお待ちしております。マッチョイビンドーサイ。はい、ということで お知らせいたしました。ということで、ちょっと今日はですね、はい、2画面ではあるんですが、はい、透明の方とですね、ユンタクハンタクしてお届けしてまいりました。はい、高坊さんもですね、野中さんもコメントいただいて

0: ありがとうございます。一平二平デビル、ムチャスクラシアスですね。ありがとうございます。もうアミーゴスですね。ムチャスクラシアスアミーゴス、仲間にありがとうという意味ですけども、もう仲間ですよね、高間さんと中さんね、僕は勝手に思ってますよありがとうございますはい、ということでですね、今日また今週はこういう形でしたが、また来週以降もですね、島々の言葉を奏さする、海信者方、先輩方であったりとか、また関わる皆さんお迎えしてですね、番組をお届けしていきたいと思いますので、どうぞ今後も引き続きこの番組、チムガナサシマクトマニュースーンユタサルグトウニゲサビラ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ボディービルいただいてますね。ありがとうございます。僕も目指しますよ。はい、今年こそはこうね、逆三角形のね、感じでいきたいなと思ってます。はい、言葉やイチャンダエビグとください。まあちょっとね、変化を見せられたのなと思ってますよ、高尾さん。はい、ということでですね、皆さんコメントいただいて、皆さんも本当にありがとうございます。はい、ね、この番組をプロデュースしている沖縄ハンズオンと、また北谷町のですね、文化協会、島くとば青年部、ということで僕らも活動させてもらってます。北谷町文化協会島くとば青年部の、今年また8月にはオンステージ、舞台を控えておりますので、こちらもまた詳細決まりましたら、こちらの番組の方でもお知らせさせてください。高本さん、ありがとうございます。絶滅危惧種の私に何かちょうだい。あ、じゃあちょんと今度ぜひ会いましょうねお願いします。審判の後の何かイベントあったらまたお知らせしますので、直接イチャヤビラやらさい。高本さん、ありがとうございますということで、番組をお届けしました昼夜、皆さん、乳首装置一平一平二平デビル、ありがとうございます。この番組、チムガラサシマクトムニュース、また後の番組も続きます。番組は 79.7MHz の FM ギノワンでお楽しみください。当選皆さん、またやーさい。ブラックデイビル、ボディービル。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
7: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
6: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
7: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
8: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
9: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
10: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日三国にご相談を、0120-392-756 三国株式会社。
11: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。
12: そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
13: キャー、スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
15: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
16: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。

0: 夢を与えるため
1: 。皆さんこんにちは、宜野湾ヒルズレディオのお時間です。でこの番組の方ではメッセージの方を募集しています。メールアドレスが 797fmgino1.com。 FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声ネットを配信しています。ホームページの方から見ることができますので、そちらの方お楽しみください。でツイッターの方も連動してますので、たくさんツイートお願いします。アプリの方はリッスンラジオ、パソコンの方は FM ギノワンのホームページから再生ボタンがありますので、そちらでご視聴の方よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いつぶりの一人ですかね。2週間か、多分3週かな、一人、今日久しぶりの一人なんですけど、トークテーマも今日はフリーということで、何でも送ってください。いろいろ話しましょう。そう、決めてないっていう、まあ、理由っていうか、まあ考えてないとかではないんですけど、まあ、5月って結構いろいろイベントがいっぱいあったんですけど、このゲスト続きでなかなかその5月のイベントについてとか話してなかったので、ちょっとそういうのも入れつつ、まあいろんな話していきたいなっては思いますね。
2: ちなみにコメントが来てて、はい、マンチェスターシティのユニフォームですかとかって来てるけど、
1: そうなんですよ。マンチェスター、僕サッカーが、海外のプレミアリーグがとっても大好きで、毎週いろんな試合をちゃんとフルタイム視聴するんですけど、
2: はい、待って、なんかワールドカップ始まる、そろそろ。
1: そうです、始まります。
2: いつですか。
1: 多分あれ6月か7月じゃなかったですかね。詳しい日程がまだ分かんないですけど、今もいろんなところの国も代表が発表されてて、
2: は
1: い、結構楽しみですよね。
2: あ、そうなんだ。ちなみにサッカーは好きだけど、やりはしないんでしたっけ。
1: サッカーそうなんですよ、
2: 見る派で
1: した。サッカーはそうしてなくて6月14って言ってますね、高橋さん。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、あ、そうなんだ。一応6月14から開幕なのかな。アメリカだからちょうどあれですよね、はい、時差が。
2: そっか、アメリカなんだ。
1: ちょうど多分12時間ぐらいじゃないですか、
2: はいはい、大変じゃない。
1: そうだから、そうなんですよ、ちょうどあっちが、こっちが夜の時に、あっち朝
2: 朝ぐらいなのかな。
1: だからあっちが夕方の時は、こっちはもう朝方ですよね、多分。
2: そうですよね、
1: なんか。他に多分やるとかだと、そう、なかなかやっぱ仕事の都合とかで見れるかなってのはあるんですけど、そう、サッカーがとっても僕大好きで、いつかはこの前死ぬまでにやりたいことで言ったんですけど、うんうんうん、イングランドのサッカー、このリバプールってところと、マンチェスターシティの、まあ、ところ、ユナイテッドもそうですけど、そこの会場には絶対死ぬまでには行きたいなと思ってます、ね。
2: じゃあ実際に見てみたいな。
1: そうそう、実際そのサッカーを見てというか、その会場がすごいんですよ、やっぱ異常。海外行っても
2: そうなんだ、
1: 超なんか一体感すごくて、なんかとってもすごい、サポーターがマジのサポーターみたいな感じなんで、あの雰囲気を味わってみたいですね。
2: へ
1: ー。アーセナルがなんて書いてるんだ。
2: アーセナルが間もなく優勝しますね。
1: いや、これはそうですね。でもなんか分かんない人からしたら、この今熱い展開がちょっとなかなか伝わりづらいんですけど、
2: あ、そうなんだ。
1: ちょうどでもアーセナル、そうですね、まあでもマンチェスターシティも2ポイント差でかな、3ポイントかで追ってきてるので、楽しみですね。一応本当にここは、
2: おお、じゃあ熱いですね、この夏は。
1: 熱いですね、本当に、ね、早く始まってほしい。日本もね、今回ってか、もうずっと、
2: はい、
1: なんていうんですか、人、メンバーが今、うんうんうん、
2: 熱いですか。
1: 熱いですよ、黄金世代と言ってもいいぐらいの、もう本当に冗談抜きで結構ワンチャン優勝はあるんじゃないかぐらいのメンバー。まあちょっと怪我した主力とかもいるので、ちょっとそうなんですよ、そこがあれですけど。
2: あ、でもメンバーはちょいちょいもう発表されてるってことなんで、外されたっていうのもね。
1: そうです、もう日本は発表されて、
2: あ、そうなん
1: だ。昨日でもブラジルが発表されてたかな。
2: へえ、ネイマールってまだいます。
1: あ、そうなんですよ、選出されて。
2: おお、
1: ネイマール、ずっと外れてたんですけど、
2: あ、そうなん、
1: 選出されたんですよ。だから、
2: はいはい、
1: まあ、ブラジルどんなですかね。僕は入れなくてよかったんじゃないかなっては思うんですけど僕がそう見てる感じ。
2: おお、
1: そうですね、なんかでも楽しみ。でも詳しいです ね
2: 高尾さんも、はい、うちで番組やってるパーソナリティなんですけど。
1: そうなんですか。
2: サッカー の番組。
1: え、そうなんだ。
2: サッカーの審判をやってて。
1: そうなんだ、すごい。そうなんじゃ、サッカーだいぶとっても詳しいというか、
2: 多分
1: もう携わってるってことですもんね。
2: そうですね。
1: ぜひ今度サッカーの話しましょう。もう僕は本当に大好きなんで
2: すごい。
1: 日本はあんまり見てないんですけど、ね、僕 J リーグとかは見ないんですけど、
2: うんうんうん、じゃあ海外のですよね。
1: イングランドは見てますね。
2: うんうんうん。
1: あ、バルセロナが好きなんだ。バルセロナ強いですもんね。なんか組織的というか、しっかりなんかチームで強いって感じはしますね、うん、今のバルセロナは。
2: へ
1: ー。ああ、いい、確かにいいですね。あのハイラインのもうすごいんですよね、バルセロナのこのハイラインで。まあでも、まあ、結構これ詳しい、なんか入ってった話になるんで、分からない人はなんかもう、
2: そうだね、まずハイラインが分からんな私
1: 何言ってんだってなるかもしれないですけど、ディフェンスラインが高くて結構、うん、まあ、裏取られがちなんですけど、そこをしっかり対応するっていう、まあ、本当になんか面白いサッカーしますよ、あの攻撃的というか。
2: はいはい、攻めが、あ、本当だ、攻めの方が巧みですね。
1: そうそう、本当に攻撃もだから、ああ打ち合ってくるなら打ち合うよみたいな、もう点の取り合いしましょうみたいなサッカーなんで。
2: あ、そうです。じゃあディフェンスっていうか守りよりはこの攻め攻め、
1: そう
2: です
1: ね、まあ、守りもやりつつも、まあ、取られたら取り、その分取るよぐらいのサッカーをするんでしょう。見てて面白いですよね、やっぱサッカーってあんま点が入らないから。
2: そうそうそうそう、
1: 苦手な人苦手じゃないですか。
2: そうなのよ。
1: バスケとかは結構しっかり
2: 点、パンパン行くけど、ね、
1: バレーとかも見れるっていう人いるんですけど、サッカーってなかなか。
2: そう
1: でもバルセロナのサッカーは面白いです、
2: うん、
1: も
2: う。あ、そうなん、
1: 打ち合いまくるんで。
2: へえ。
1: 本当に面白い。今の確かにバルセロナは本当に面白いですね。
2: ちなみに前はワールドカップどこが優勝したの？
1: え、この前はどこだ？
2: まだどこだったかな？
1: 待ってくださいよ。この前は、スペインか、フランスだったかな？アルゼンチンだ。そうだ、アルゼンチンだ。そう、メッシが、そうだ、メッシがね。そう、なんか最後みたいな雰囲気ですごかったですもんね。フランスと決勝だったのかな？
2: へえ、フランス。
1: そうだそうだ。
2: そうなんだ。
1: アルゼンチン。今回どんななんですかね、アルゼンチンも。今回強いところ多いですからね。
2: じゃあ楽しみですね。これトーナメントですもんね。
1: そうなんですよ。だから個人的には、
2: うんうんうん、
1: ポルトガルを推してますね。優勝してほしいという気持ちが。ポルトガル好きなんですよね、人的にも。
2: へえ。
1: あ、フランスかブラジルが
2: 予想なんだ。あ、じゃあ皆さん予想してるんだね。
1: あ、なるほど。
2: どこだろう、
1: ね、強いですもんね、どこも。
2: フランスも強い国なんですね。
1: フランスめちゃくちゃ強いですよ。
2: へえ。
1: 決勝もだからアルゼンチンとフランスだったと思いますね。フランスは本当にすごいですね。今も本当にタレントがいっぱいいて、
2: ほう、
1: もうどこ取っても、
2: うん、
1: なんかワールドクラスというか、
2: へ、
1: どこにもなんか隙がない気はしますね、一応一番。まあでもチームスポーツなんで、やっぱ、
2: うん、ですよね。
1: そうそう、だからどうなのかなっていうのは。まあでも強いですけどね、やっぱ国とかなると、
2: うん、
1: 結局なんか個で打開みたいなのもあるんで。そうですね。
2: あれは見ます、サッカーのアニメみたいな。
1: あ、見ます。
2: 私はなんかサッカー詳しくないんですけど、はいはい、ブルーロックっていうやつを見てて、
1: はいはいはい、
2: あれはどうだろう、なんかあの結構異次元だと思うんですけど。
1: そうそうそうですね。僕ブルーロックは見たことなくて。
2: あ、そうなん
1: ですか。そうなんですよ、ブルーロック見たことなくて。
2: 何見たことあります、逆に。
1: なんか青足とか分かりますか。
2: あー、聞いたことある。
1: 青足とか、
2: はいはいはい、
1: ジャイアントキリングっていう。
2: へえ。
1: とか、
2: うん、
1: そう、結構なんか現、なんていうんですか、このちゃんとサッカーみたいなやつ見るんですよ。
2: 確かに確かに。
1: サッカーだからあれですよね、一応ブルーロックもめっちゃおすすめされますね、みんなに。面白いっては言われるんですけど。
2: そう、あれはなんかサッカーっていうよりかなんかメンタル系かもしれない。
1: あ、なんかフォワードを育てるみたいなやつですよね。
2: そうですね、世界一のフォワードをみたいな。
1: そう、でも見たら面白いみたいな話は聞くんですけど、なかなかその見る、うん、見ようっていうなんかあれがなくて。
2: 確かに、なんか男性というよりかなんか女の子から人気のアニメのイメージがします。
1: あ、
2: 推しというか。
1: はいはいはいはい、ビジュアルとかもいいですもんね。
2: そう、
1: 確かに。
2: なのでなんかそういうイメージ。
1: なるほどね。まあでもちょっと機会があったら見てみます、
2: うんうん、
1: なんかこういうサッカーでサッカー、まあ、サッカーアニメ他にもいろいろ挑戦はしようかなって思いますね、
2: うん、
1: アニメとか結構見ます？
2: あのミーハー程度に。
1: あ、じゃあここ最近やってるアニメの日本三国はどうです？
2: はい、
1: 日本三国っていう。
2: 見てないかも。
1: めっちゃ面白いですよ。僕
2: ネットフリとかで見れるかな。
1: ネットフリにあったかな。
2: 何で見たんですか？
1: Amazon プライムで多分見てるか、
2: うん、
1: U-NEXT どっちかだったと思う、僕が見てるのは。
2: へー、日本三国。
1: お、そう、日本三国。日本三国って読むのか日本三国って読むのかちょっと分かんないんですけど。
2: 日本なんだ。
1: 面白いんですよね、このなんだろう、 なんか今今後の日本を描いた、うん、ちょっとなんかアニメ
2: へ
1: なんですけど面白いですね。
2: あ、最近見てるんだ。
1: 最近見てますこれは。
2: おお、そっか、最近アニメ見てないな。なんか
1: 最近、あーでも僕もこの日本三国とダイヤのエース、
2: うんうんうん、あ、はいはいはい、
1: わかります、ダイヤのエース、はい、野球の、
2: うんうん、
1: ダイヤのエースも新シーズンが始まってて
2: あ、そうな
1: の、ずっと見てたんですけど、はいはい、配信されてなくて新しく今続きが配信されてるところは見てますね。
2: あ、新しいシーズンがあるんですね。
1: そうです、漫画では多分完結しててもアニメがなかなか出ないとかがあったりするみたいなんで、そう、その新しいアニメが出てる方は今見てますね。面白い、ダイヤのエースも好きなんですよね。このなんかあれもなんか野球じゃないですか、ちゃんと野球って言ったらおかしいですけど
2: 確かにな
1: んかそんな意地なんか技とかないみたいな。
2: そうですよね、
1: そう、それが面白いですね。
2: うん、確かに。だから
1: スラムダンクとかはもう、うん、バスケだったらスラムダンクとか、あの、
2: はいはい、
1: ちゃんとバスケ漫画って、
2: そうですね、なんか黒子の
1: バスケとかはちょっとなんか
2: 技が入ってますよね。
1: そうですよね、なんか
2: 能力というか、
1: いや、あるそれありえるのかみたいなのとか結構あるのはそう、なかなかなんか気持ちが前にいかないですね。
2: なるほど、ちょっと現実味をある方がいいですよね。
1: で本当に面白いです。なんかゲオで漫画借りるのも結構ハマってて、うん、僕の奥さんも結構漫画見るので、ゲオってレンタル漫画ができる、
2: ありますね。
1: そうなんですよ、だから結構安いんですよ、一冊、
2: うん、
1: まあ80円とかかな。
2: あ、意外と安い。
1: まとめて借りたらもっと一冊70円ぐらいに下がりますよみたいな、うん、75円か。そう、結構安いんですよ。
2: 安い、
1: だからそこでよく週末とかにはもう漫画を借りに行ってて、うんうんうん、今そのゲオで本当にタイムリーで見つけた、うん、なんか満州アヘンスクワットみたいななんかこのアヘンがあるじゃないですか、あの、
2: はいはい、
1: アヘンをなんかその満州国でなんかアヘンの密売しつつなんかそののし上がっていく日本兵の話なんですけど、面白いんですよ。
2: あ、そんなのもあるんだ。
1: 面白いです、面白い。なんか、
2: なんか三国志とかなんかそういう、
1: あ、みたいな、そう感じ。普通日本人がお金を稼ぐ、お金を稼ぐっていうか、まあなんかいろいろ目的があって、
2: うんうんうん、
1: お金を稼ぐためにこのアヘンを密売っていうんですかね、このやっぱ牛耳ってる組織がやっぱいるじゃないですか、
2: そういう
1: マフィアだったりとか、
2: はいはい、
1: そいつらの裏をかいくぐりながら売っていくストーリーみたいなやつなんですけど、
2: へ、
1: 僕はまだ5巻かな、5巻か6巻まで見てて、でも面白いですね、はい、また続き借りようと思って、ゲオで。あれマジでおすすめですね。
2: これない時もあるの、この読みたいのが。
1: あります、
2: やっぱありますよね。
1: あります、あります。
2: ああいう時ちょっとね、うさーみたいな、
1: ね、あ、そうなりますね。だから、あの、返されてるところ一回見に行ったりとかしますね。返されてまだ、はい、この列に返ってない漫画があるんで、はいはいはい、
2: あ、そっかそっかそっか、
1: どれ見て、あ、ないかとか、ね、でも最新刊とか以外は基本あったりはします。
2: あ、そっか、
1: でも人気漫画はやっぱ 1,2 冊ぐらいは予備があるんですよ。1巻が3冊

0: ったりとか、はいはいはいはい、でも日本三国はなんか知らんけど1から6までは1冊ずつしかなくて、
1: うん、あじゃあもう借りられたらちょっと、
0: そうなんですよ、借りようと思ったんですけど僕ちょっとアニメで見てたんで、いやこれはちょっとアニメで行こうと思って、うん、日本三国はもう我慢しましたね。
1: あじゃあアニメで見てる、
0: アニメで見てます。そう面白いんですよね、なんか

0: 結構好きですね。
1: なんかやっぱりアニメってめっちゃ綺麗じゃないですか今。
0: あ、綺麗です、めっちゃ。
1: そっから漫画入るとうわ読みづらみたいな。
0: あ、やっぱあるんだ。
1: うん、なんか私結構漫画あんま慣れてなかったから、
0: はいはいはい、
1: なんかワンピースとかもよく漫画で見れるなと思って。
0: ワンピースは一応アニメで追ってるんですか。
1: アニメで追ってるほどではないですけど。
0: あ、じゃあ見たことあるけど。
1: そうそうそうそう、だから漫画で見た時にこれ超読みづらいなって思っちゃう。
0: 僕ワンピース一応漫画で読んでるんで。
1: あ、じゃあ追ってるんだ。
0: 追ってるんですよ、もうタイムリーでちゃんと追ってて。
1: 終わるとかね話は聞いたことあるけど。
0: 結構社会問題になりそうですけどね。
1: ね、ワンピースがね
0: 終わった時は
1: 大変ですよ。
0: そう、でも仕事を失う人とかいると思うんですよ。あの YouTuber とかでいるじゃないですか、ワンピース考察 YouTuber。 あ、ね、あの人たち多分仕事なくなる。
1: なくなる。
0: そうなんですよ。だから失う、そう、ワンピース以上に失うものが大きい人たちが
1: 多分別の漫画に移動するんじゃない。
0: あ、そうですかね。でもあんなに考察なんかできてずっと 超ロングでヒットしてる漫画ってなかなか
1: ないですね。
0: ない気がしますし。ワンピースあれですか、結構アニメでどの辺とかまで見ました。
1: あ、もうやばいですよ。あの、聞いてびっくりくらい進んでないと思います。
0: あ、本当ですか。あれ結構ちゃんとなんかシン食ってるじゃないですか。
1: らしいですね。
0: なんかこの、うん、僕も最初見た時って小学校ぐらい、ただのゴム人間が海賊目指すと思ってたんですけど、
1: はいはい、や
0: っぱ年取って読むごとに、はい、このやっぱ今の本当に世界情勢だったりとか、
1: うん、
0: 本当になんかすごいんですよ。シン食っててだいぶ、その
1: そんなのも入ってるん
0: だ。入ってます、入ってます。このあのいろんな人種がいて、なんかやっぱこいつらとは住めないとかも、やっぱその人種差別とかもそういうのが交わってたりとか、
1: はいはい、
0: そのなんだろうな、なんか空白の100年っていうまたあれがあるんですけど、うん、その、うん、今そこをなんかそのなんだったんだみたいになってるところをやっぱ隠そうとしてる人たちもいるしとか、
1: は
0: い、まあ、言えばだから今の日本で言えば例えばなんか政治家のやつは隠したりとか、そういうのもなんかまあ少しでもそういうなんかオマージュではないですけど、
1: う
0: ん、なんか本当にすごい漫画を描いてるなこの人はっていうのは
1: へ
0: めっちゃ感じますね。
1: うわいいな、なんか
0: あの一本であれですもんね。
1: そうですよね、
0: あそこまでお金持ちになってますもんね。ワンピースを描いてすごくないですか。
1: 確かにあの作者は、作者というか描いてる人って他に漫画描いてないのかな。
0: そう、あんま聞いたことないです。もともと前に描いてたことはあると思いますけど、でも多分ワンピースからもずっと、あれ1997年ですよね。
1: あ、そうなんですね。え、同い年
0: か。アニメが97年か、漫画の連載が97年なんですよ。だから
1: へ
0: もうやがて30年ぐらいになりますよ
1: ね。
0: 29年、僕96年なんで。
1: あ、じゃあ1個したってことか。
0: そうなんですよ、だから29年目。でもすごいなと思って、このそれも
1: 確かに。
0: でまだワンピースにで、あれしかも作中では多分そんな経ってないですよね。
1: あ、そう、
0: 4、5年ぐらいの話じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 多分この1から今までで多分、うん、
1: たった4、5年、
0: 4、5年ぐらいの話を。
1: なんか全然進まんなって思ってたんだけど、
0: 結構なんか多分 そんなに経ってないんですよね、この時系列というかあれで 見ると。
1: へ
0: ー、それもなんかすごいなって思いますし、
1: 超ゆっくり進んでるんですね。
0: そう、面白いですね本当にワンピースは。
1: でもなんか、うん、ジャンプとかを見てましたじゃん。なんかジャンプ、
0: あ、一応見てました。ジャンプ連載の漫画は結構見てます、うん、ナルトもそうですし。
1: だから結構この学生の時はちょっとバカにしてたじゃないけど、なんでそんなにジャンプジャンプ言うんだろうなみたいな、なんか
0: そうですか、
1: なんてたけど、このまあ単独で人気出るやつとかあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱりこの単行本とかで感動すると思って。
0: あ、でも確かに鬼滅の刃もそうでしたっけ。
1: 多分そうだったと思う。
0: 鬼滅の刃もジャンプですよね。
1: ジャンプだったのかな。
0: そう、確かにあの当時ってジャンプなんかコンビニとかもそんなに今厳しくなくて、あの当時ジャンプを立ち読みしてるやつらがいっぱいいて、
1: はいはいはいはい、
0: そうなんですよ、コンビニでコンビニ行くとジャンプ立ち読みしてる友達がいるみたいな、うん、
1: はいはいはい。
0: そう、これアリダバーっては一応思ってましたけどやっぱなくなりましたね。
1: やっぱね、そうですね。
0: そう、でもジャンプ、そうですね、ジャンプ連載は結構面白い、面白いとかナルトとかもだいぶ感動したりするんで
1: ね。だからこの子供たちに、あ、ぜひ読んでほしいと思った、私は大人になって。
0: あ、ナルトですか。
1: まあ、ナルトとかそのジャンプの、
0: あ、ジャンプを、
1: まあ、わかんないですけど、はいはいはい、全部を見たことがないから分からないけど、
0: 確かに漫画結構ちゃんと感動しますよね。その友情だったりとか、
1: そう、
0: いろいろちゃんとしっかりその漫画のその忍者っていうテーマの中でもしっかりヒューマン的なストーリーがあったりするので、そう、ナルト

0: トもめっちゃいいですね本当に。
1: ね、私もナルト最近アニメを1話から見て始めて。
0: マジですか。
1: 一回目通しとかないとダメかなと思って、
0: は
1: い、
0: もうちゃんとあのゴールまで走り抜けてほしいですこれは。
1: もうこれ結構長いなと思いながらもう心折れそう。
0: そうそう、ナルトでもめっちゃいいんですよね漫画がね。結構本当に面白いのが多いので、なんか、うん、そうですね、まあ、新しい漫画を探したりとか、うんうん、それもいいかなっては思いますね。なんだろうな、結構でもあれですね、トークフリーでもいろんなので喋れますね、うん、だってワールドカップから今漫画まで。
1: そうですね。
0: そうそうそうそう。結構面白いですねこれも。
1: ね、ちょっとそろそろ曲流しますか。
0: あ、そうですね、じゃあ曲の方お願いします、ね、はい。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: はい、紹介しました曲は敬語でジャーニーです。EP の中にね入ってる曲なので5曲か6曲入りだったんですけど、他の曲もとっても本当におすすめなので

敬語ぜひ聞いてください。ね、さっきもちょっとマナさんと話したんですけど、16、17に沖フェス、まあ、時間も短いんですけどあったみたいで、そこに敬語もライブしてたりとか、僕のこのラジオのオープニング使ってる、リブもライブで参加してて、来年は僕もしっかり遊びに行けるか出店ができたらなって思うのでちょっといろいろこの1年は調べてからやっていきたいなと思いますね。楽しそうなんで、東京で沖縄を売るというか、沖縄のフェスができるっていうのはとてもなんか楽しそうなので、ぜひ参加してみたいなっては思いますね。もうそろそろ時間も迫って、もうあっという間で、意外と一人でもこんなあっという間に感じたなっていうのは今日初めてだったので、また来週はまたね、あったらゲストの方がいらっしゃるので、その方とそのいろいろその詳しい話聞きたいと思います。じゃあまた来週会いましょう。

0: 何食べたい？
1: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンバ
1: ー。黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる。
4: 牛角宜野湾店好評営業中。
5: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
7: 宜野湾市のだけの隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか？リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
10: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
11: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
10: 毎週土曜夕方5時放送。
11: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ。
10: 積もる話をラジオで語ろう。
12: 積もラジ。
13: はい、おばあ三段下に行こうかね。
14: どこどこ？
13: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
14: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
13: 嘉手納にもあるよ。
12: はい、立花立花三段下に行こう。メンソーレ。
15: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
16: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
16: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
16: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
17: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
18: せーの、3331。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない。
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル、上等。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ガルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
7: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。
10: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
11: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
10: たまりません、エビの幸。
12: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
13: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
12: 3331ハウス。
14: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
15: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

0: じゃあじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: ハイタイ、時刻は15時を回りました。桜はあゆみの歌倉の時間です。この後15時30分まで FM ギノワンのスタジオより生放送で番組をお届けいたします。この番組では沖縄の歌や暮らしについてゆったりと皆様のもとにお届けしております。そしてね、もう梅雨真っ盛りの沖縄からお届けしております。最近ね、晴れ間も見えていたので、私油断していたらね、今日はしっかりと雨ですねはい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。そして沖縄の梅雨時期といえば、私はあるお花がですね、梅雨の時期のお花だなっていうものが思い浮かぶんですけれども、皆さん何か思い浮かぶものありますでしょうかね。マナさん、この時期のお花といえばみたいな、はい、ありますか。なんか
1: ごめんなさいね、王道のアジサイ。
0: あ、はいはいはい、アジサイもね、
1: 沖縄っていうわけじゃないけど、はい、なんか最近お花屋さんとかでよくアジサイが置かれてるのを見て、
0: 確かにあの、また県外とかだとね、うんうん、本当に梅雨のお花はアジサイっていう感じでね。
1: そうなんですけどね、
0: 私も神奈川に住んでいた頃には、はい、鎌倉とかがすごくアジサイがすごい有名なので、よく見に行ってね、あの場所ごとによって色が違うね、あのアジサイが楽しめるので楽しんでいたのを覚えておりますけれども、沖縄といえば私は伊豆の花、うん、
1: あ、
0: はい、
1: 昨日伊豆の花っていう曲を流した、リクエストいただいて、
0: 梅雨のお花だからかもしれない、
1: 何の花って言って、
0: はい、確かにあんまり、あの宜野湾とかあるのかな、私も那覇では見かけたことないんですけれども、まあ、北部とかで私は以前あの、ね、地元の方にご案内していただいて見たんですけれども、まあ、この時期5月まして5月といえば梅雨ですけれども、沖縄の、はい、この時期といえばやっぱり伊豆の花がね、やっぱり思い浮かぶのかななんて思っておりますけれどもね。ちょうど伊豆の花を、はい、あのリクエストがあったんですね。
1: そうなんですよ、だから、はい、え、何の花、最初な、伊豆が分かんなくて、
0: はいはい、
1: え、どうやって漢字書くんですかとか言って、
0: はい、
1: あ、それで伊豆の花なんだと思って、はい
0: ちょうどじゃあなんかリアルタイムですね。
1: そうそう、リアルタイムでしたね、は
0: い、そしてお菓子ランドさんもありがとうございます。コメントいただきありがとうございます。本日も生放送でお届けしてまいりたいと思います。今日はね、まあ雨ではございますけれども、皆さんのもとに楽しい時間をお届けできたらと思います。はい、そしてまあ伊豆の花にちなんでですね、まあ、北部そして伊豆の花が出てくるですね、歌をまずお届けしてまいろうかなと思いますけれども、北部の河岸地地域のですね、あの歌でありますけれども、名曲なので知ってる方も多いかなと思います。河岸地を去ってしまった愛しい彼のことをですね、節々にこう思い出すという歌でありますけれども、どうかね、河岸地に戻ってきてくださいねっていう少し切ない恋心を歌っておりますけれども、まあ奥間の森の奥間むいの伊豆の木の花を見れば、ああ、あの人のことが思い出されるよ、そんな歌詞から始まります。クイシ河岸地お届けいたします。

クイシーカガンジお届けいたしました。はい、この曲もとっても人気でね、よくリクエストもいただく曲になります。はい、またね、もういくつぐらいの方かな、70代ぐらいの方ですけれども、もう長いこと高校出てからもう県外で暮らしているよっていう方が民謡酒場、民謡バーにですね、遊びにお越しいただいたんですけれども、その方もですね、私北部のやんばるの出身なのよって言って、このクイシカガンジをリクエストいただいたのを思い出しましたけれどもね、今ふとね。はい、そしてまた次の曲も聞いてまいりたいなと思いますけれども、沖縄ってすごいですよね。もう本当に素晴らしい歌者さんがね、もう沖縄民謡に限らず、沖縄民謡、琉球古典、ジャズ、ロック、いろんなジャンルでね、すごい素敵な方、素晴らしい方々がたくさんいらっしゃるなと思いますけれども、はい、カデカル林翔さんの歌もお届けしていこうかなと思います。カデカル林翔さん、いろんなね曲皆さん思い浮かぶんじゃないかなと思いますけれども、今日はこの歌お届けしようと思います。ハイハンとともに侍で亡くなってしまったね方々が、こう肩頭言っていた髪をですね、断髪してなんかするね、そういう侍、元侍の様子を歌った歌でありますけれども、はい、ハイバーの侍をお届けしたいと思います。でもね、言っていたものを、髪を断髪する、切るってすごいことですよね。お相撲さんとかでよくね、引退するときに力士さんが髪を曲げをこう断髪したりすると思いますけれども、お相撲さんは、おそらくね、自分たちでもここで引退するぞって決めて断髪してると思いますけれども、昔のね侍さんは自分の意思とは関係なく侍ではなくなってしまった、そんなね、ちょっと切ないような哀愁漂うような歌であります。なんだかやり場のないような思いが歌われているような感じが私はするんですけれども、でもなんだか愛おしさも感じるような素敵な曲かなと思っております。皆さんと一緒に聴いてまいりたいと思います。廃盤の侍。

カデカル臨床さんの歌う廃盤のサムレお届けいたしました。そして嬉しいお知らせが入りました。来月6月20日土曜日には、まあ、慰霊の日の近くにはですね、横浜のシネマジャック&ベティさんでイベントをさせていただくんですけれども、まあ、映画と琉球音楽のコラボということだったんですけれども、それにちょっとプラスしてですね、鶴見で活躍されているエイサーチーム薄梶さんがですね、友情出演してくださるということで、なんとエイサーもですね、少し見れるようなイベントとなりましたので、ぜひぜひ楽しみに来ていただければ嬉しいなと思っております。この映画と音楽のコラボということですけれども、映画自体が、ま、鶴見を舞台にしていて、またエイサーを舞台にしている映画なので、まあ、そのね、エイサーを舞台にしたなんでかね鶴見の作品を見ていただいて、また琉球古典音楽沖縄民謡も聞いて、ね、感じていただいて、そしてね、さらにリアルで生でエイサーの音色も楽しんでいただくというね、スペシャル企画になっていますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。フライヤーなどの公開はですね、もう間もなくといったところなんですけれども、タイムスケジュールができておりますので、はい、お伝えしていきたいかなと思います。6月20日土曜日の1時から映画上映と、また映画上映後に舞台挨拶がございます。その後休憩を挟んでから、だいたい15時15分頃からまた音楽、琉球音楽、そしてね、エイサーも含むライブイベントとなっておりますので、ぜひお楽しみになさってください。そしてですね、料金もとってもお手軽、なんですけれども、来やすいかなと思うんですけれども、映画とライブのセット券で一般が3,000円、大学シニアが2,500円、高校生以下が2,000円という風になっておりますのでね、チケット発売したらぜひぜひチェックいただいて購入いただけたら嬉しいなと思っております。当日楽しみにお待ちしております。チケットの販売ももう間もなくジャック&ベティのホームページからご購入できる予定となっております。なんだか楽しみだな。映画ともね、コラボしたり、またエイサーチームともコラボさせていただいたりとか、なんだか自分たちだけではなくって、また少し違ったジャンルの方々と手を取りながらですね、沖縄の魅力をまた県外にもね、お届けできたら嬉しいなと思っております。はい、そしてまたもう一曲、にぎやかに軽やかに聴いていきたいと思います。山里ゆきさんの歌う陽かな陽をお届けいたします。

陽花なよお届けいたしました。はい、そしてですね、先日はですね、人前式で演奏させていただいたんですけれども、まあ何でしょう、人前式でこう親戚家族友人たちが集まってですね、まあ新郎新婦さんのこう誓いの言葉とかをね、まあ承認していくようなものでありますけれども、まあ、新郎新婦さんがですね、順番にこう入場してくる時も三線演奏させていただいて、でところどころ歌わせていただいたんですけれども、新婦さんが入場する時にもう静けさとともに涙のおやつが聞こえてくるんですよね。いやもうなんかもう、なんかこの中で歌い始めるのか私はと思いながら、もう素敵な家庭を築かれますようにね、願いを込めながらね、歌わせていただいたんですけれども、そういったね、こう一生に一度の場所でね、演奏させていただくっていうのはまたちょっと違ったドキドキというかね、あるなぁなんて思いながらね、丁寧に演奏させていただきましたね。もうなんかこう人が泣いてるのを見たら、なんとなくなんかこうね、まあ演奏するときにはこうスイッチを入れて、こうなんでしょう、

同調じゃなんでしょうね。私まで泣かないようにしますけれども、なんとなくやっぱりね、人が泣いてると、私も伝染するもので、困ったな、なんて思いましたけれども、でも素敵な式で演奏させていただきありがとうございました。せっかくなのでね、もう一曲、まあ、お祝いの場でも演奏される曲、そしてね、また、今日はエイサーの話も少し出ましたけれども、エイサー曲としても使われている曲をですね、最後に今日はお届けしていこうかなと思います。片見節お届けいたします。

0: はい、片見節をお届けいたしました。はい、皆さんはね、最近楽しみにしていることはありますかね。なんかね、月に1回とか週に1回でもね、小さなこととかでもいいのでね、楽しみがあるとやっぱりね、ワクワクするななんて思っておりますけれども、私もですね、6月のイベントも楽しみだし、またね、日々のお仕事の中でですね、演奏の中でやっぱりその時ごとにお会いできるね、あの方がいるのもいつも楽しみにさせていただいております。またね、演奏にお越しくださった方が時々メッセージくださって、感想を伝えてくださったりするとね、また励みになるなぁなんて思って嬉しいなぁなんて思っております。はい、そして、はい、あ、なんだろう、あそしてね、さっきね、涙もろいのが映っちゃうのが私らしくていいんじゃないってありがとうございます。そう、実はね、子供の頃はとっても私泣き虫で、すぐ感動して泣いてたんですけれども、大人になって、その感動し、なんだろう、あんまりこう感動に、なんだろうな、入り込みすぎないっていう技を身につけてですね、涙をこらえることがだいぶ上手になってきたんですけれども、昔はですね、映画を見れば感動ものはすぐに泣いてですね、私の実の姉と一緒に行った時に、あゆみと言ったら、涙をこらえてる音が聞こえて嫌だから一緒に行かないって言われたのを覚えておりますけれどもね。はい、結構ね、感動ものとかではすぐ泣いてしまいますけれども、皆さんはいかがでしょうか。マナさんはどうですか。
1: でもなんかそういう感動ものをあんまり見れなくなっちゃったかも。
0: はい、はいはいはいはい、
1: ちょっと自分の情緒が安定してる時に見ないと、はい、それこそ入り込んじゃうと、はい、うん、抜け出せなくなるかもとか、
0: はい、そうですよね、
1: あるので、
0: はい、そういうなんか自分の心の動きを知ってしまった日にはね、
1: あ、そうちょっと構えてみてしまうかも
0: 幼稚園で働いてた頃に、中堅ハチ公の絵本読んでって言われた時に、自分の愛犬が亡くなってまだ1年ぐらいだった時に読めなくなっちゃって、途中で、あ、この後死んじゃう、この後死んじゃうと思って読めなくって、読み切らないといけなかったと思うんですけれども、どうしても読めませんって言ったのを覚えてます途中まで頑張って読んだけど、もうこれ以上は私には限界ですって言ってね、確かその時サポートに入った、手伝いに入ってきてくださった先生がいらっしゃったので、その方に続きをお願いしたような気がしますけれども、

でもね、はい、まあ、お仕事としてはやりきらなきゃいけなかったかもしれないけど、当時は無理でしたっていうことがありますけれどもね。まあでも、まあ感情豊かにね、感性とかをね持っていることは一個とかなと思いますけれどもねはい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日もね、引き続きいい時間をお過ごしいただけたら嬉しいなと思っております。私も引き続きいい時間をね、今日も過ごしていきたいなと思っております。また来週の火曜日の15時にお会いできることを楽しみにしております。また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: おいしい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: おいしい、やってる。
6: 牛角茶館店、好評営業中。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
8: 問題。火曜夜9時といえば
9: ギノガルフ
8: ですが、その MC は
9: 神田邦博、島袋リア、伊波優作
8: ですが、一体どんな番組でしょう？
9: わかりません。
8: 正解。
10: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
11: せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
11: サンサンサンワンハウス。
13: FM ギノワン、水曜10時放送。いい健康やる気スイッチ知ってる？
14: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
13: 毎週水曜10時は
14: いい健康やる気スイッチ
13: オンエア。
15: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
16: 飲食店の方、病院関係の方、
17: 食材なら愛和に任せおけ。
16: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
17: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
16: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
17: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
18: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
19: Hello, how are you doing?This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
20: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。

0: 宮城殿下。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
4: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
5: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
6: おなは薬局。
7: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
6: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
8: 妊活について相談したいな。
6: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
9: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
10: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
11: 飲食店の方、病院関係の方、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
13: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
14: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
15: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
16: 宜野湾会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
17: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
18: OK, this is FM 79.7 FM 79.7. I hope you love our music. I like your music.
19: This is FM 79.7.

0: この番組はお墓の引っ越しや就活のご相談はメモリアル整備協会へ。公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会。普通免許で乗れるバイクを貸します。カリクルレンタカー。 AI を活用した DX 支援で未来のサービスを作る株式会社メタロポリス。アンツメンバーズの提供でお送りします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 また FM ギノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。ツイキャスでのコメントでリアルタイムで番組に参加することもできます。コメントたくさんお待ちしています。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオまたはマイチューナーラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。それでは小林さん、ナピさん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは。よいしょ、またパソコンの時計がなぜか遅れてるんで気をつけます。
2: あれ、
1: 間違えそうだったら言ってください。
2: はい、
1: はい、ということで、5月も真ん中になってきまして、
2: あっという間ですね。
1: なんか
2: 本当にな
1: んかいろいろ動き始めてきたなっていうか、うん、なんていうんですかね、皆さんなんていうんですかね、休みが終わって、うん、急に一気に動いてきたなみたいな
2: 感じでですね、
1: なんか慌ただしい、
2: うんうん、
1: 毎日を過ごしておりますけれども、
2: いいことじゃないですか。
1: 次だからいつ沖縄に行けるかなと思ってスケジュール調整今まだしてるとこなんですけど、
2: はい、
1: 7月の頭の方かなっていうイメージでおります。
2: はい、
1: でまあそういう予定を入れようとすると、うん、飛行機だとか宿だとか、
2: うん、
1: めっちゃ見るじゃないですか。
2: はい、
1: ナピさんも旅行好きでしょ。
2: うん。
1: 何で選んでる？
2: 最近は少ないけど。宿ですか？
1: うん。
2: 宿はもう、あれですね、アゴダです。
1: アゴダか。アゴダオンリー？
2: いや、たまに、その、内地に旅行行くときとか、家族旅行行くときとかは、
1: うん、
2: 楽天トラベルとか、
1: うんうんうん、
2: まあ、なんですか、飛行機とセットでね、予約した方が、安いとかも。
1: そっか、飛行機とセットね。
2: そうそう、それこそ、栃木旅行2年前ぐらいかな、うん、1年半前かな、
1: うん。
2: 家族旅行で行った時は、多分、JAL の楽天トラベルで飛行機とホテルセットで行ったような、覚えがありますね。
1: なんか、そっか、最近、そういう飛行機とセットになってるやつって、
2: うん。
1: 僕取らないですけど。
2: あんまり取らないですよ。もうこれはレアです。
1: なんか単純に頑張らなくても、
2: うん、
1: 探すと結構単独で飛行機は飛行機、宿は宿で取った方
2: が。本当は多分別々で取った方が絶対安いんですよ。
1: そうよね。
2: たまたま、その時はセットの方が安かったんですよ。
1: うん、あ、そうなんだ。
2: そうそうそう。
1: じゃあ一応見るだけ見ないとやっぱダメなのかね。
2: だからもう私は結構全部見て、
1: うんうんうんうん。
2: 決めてますね。
1: なるほどね。
2: うん。でも基本はもうやっぱ飛行機は飛行機、ホテルはホテルで取っちゃった方が、
1: うんうん。
2: 安いかな、9割。今までの感じ。もう、レアですかね、
1: はいはいはい。
2: 本当にセットで取ると安いっていうのは。
1: ああ、僕もうちの、なんていうんですかね、この、始まる前に提供で、
2: うん、うん、
1: 旅費規定なら株式会社メタロポリスみたいな感じで話してると思うんですけども、
2: はいはいはい、
1: その旅費規定っていうのを使うようになって、
2: うん、
1: まあ、要は宿泊日当がもらえるようになったから、
2: うん、
1: もちろん意味のない時はもらえなくなるんで泊まっちゃダメですけれども、今まで無理して帰ってたのを、
2: うん、
1: 結構泊まるように するようになったんですね。
2: うん、
1: で、その泊まるときに、うん、まあまあ、やっぱり安い方がいいじゃないですか。
2: はい。
1: かつ、いいホテルだとか、
2: うん、
1: いいお宿だとか、
2: うんうんうん、
1: 場所によってはその温泉地とか泊まっちゃった方がいいね、みたいなね。
2: そうそうね、ありますよね。うん、
1: なるじゃないですか。はい、ってなったときに、うん、やっぱコスパって大事じゃないですか。
2: 大事ですね。
1: そう。で、うん、本当にびっくりするのが、箱根とかね、あの辺、今、本当に、なんだろう、昔、
2: うん、
1: まあ、ここいい宿だったなって、もちろん覚えてるんで、
2: うん。
1: また、そういうとこから見ようとするじゃないですか。
2: まあ、そうですね。過去にいいところ行ったところ行きたいですもんね。
1: え？みたいな値段？
2: もう、箱根って今、海外の方多いんじゃないですか？
1: 多分そうなのよね。
2: ね、行ったことないですけど。
1: あ箱根はまだ。もうね、高級すぎて行けなくて。
2: もうなんか箱根って手軽に行けないイメージだったけど、違うんですけど。
1: 今はね、なんか、そういう感じがするよ。
2: うん、
1: うん。だから日当もらってでも泊まろうかなとは思わないね。あの値段だったらもうやっぱ帰るようかな、みたいな感じに。
2: うんうんうん、なんかラインありますよね。ここまでかなっていう、ね。
1: そうそうそうそう。人それぞれそのラインは違うと思うんですけど。うん、でも僕調べるときに、うん、とりあえず、エクスペディア？
2: ああ。
1: なんか、これはもう、誹謗中傷の類かもしれないんですけれども、うんうん、アゴダで撮って、で、
2: うん、
1: なんか止まれなかった時があるみたいな書き込みが結構。
2: ああ、なんか見ますよね。
1: いや、それは本当なのか嘘なのかフェイクニュースなのかもわからない。
2: これはなんとも言えないんですけど、うん、まあそうだったらちょっと本当最悪ですけど、私はまだ一回もないんですよ。結構使ったんですけど。
1: ちょっと嫌だなと思って、うん、とりあえずエクスペディアで見て、
2: うん、
1: 楽天で見て、
2: うん
1: じゃらんとかで見て、みたいな、いろいろやっていくと、
2: うん、
1: なんか結局、なんて言うんだろう。楽天が結構、やっぱ安いのかな、みたいな。なんかクーポンとかが使えるから、うん、表面の上の値段なんかちょっと高く見えても、
2: うん、
1: クーポンセットにすると結局安いみたいなので。
2: たまにありますよね。なんか楽天の方が高い時もあれば、安い時もあったりで、
1: うん、
2: まあなんか、アゴダとかは、こう、うん、あれじゃないですか。前日までキャンセル無料とかあるんで。
1: ああ、
2: それが結構
1: あり
2: がたいなと思ってて。
1: うん、
2: やっぱ ね、台風シーズンとか被ったら最悪だし。なんかあってキャンセルなっても嫌だし。だから私結構直前でホテル変えたりとかするんですよ。
1: はいはいはい。
2: ホテル結構、なんていうの別のホテルが直前で安くなったりとかするときあるんで。その時に変えたりはするんですよね。
1: へえ、はい、あ、まあそういう人には確かにアゴダいいね。
2: そうそう。あと国内だったら、まあなんかあっても大丈夫でしょと思ってるんで、いいんですけど、海外のホテル泊まるときがちょっと怖いかもしれないですね。こういう。
1: ああ、なるほどね。
2: はい。サイトちゃんとなんかね、そういう口コミがあるサイトで撮るとちょっと怖いかな。一応撮ったことあるんですけど、アゴダで海外泊まったときも。うん、ま
1: あ、
2: 何もなかったんですけど。
1: あ
2: そういうあったときが、ちょっと海外は怖いなーって思いながらいつも撮ってますね。
1: 海外撮ったことないかなー。いや、基本的に誰かに撮ってもらうか、
2: うん、多分公式の方が安心だろうなとは思いますけどね。
1: そう、その公式、
2: うん、
1: ヒルトンならヒルトンとかで撮るので、
2: うん、
1: マリオットならマリオットとかで買うので、
2: うん、
1: そう言われてみると海外でそういうアゴダだとかそういう系のやつ僕は使ったことないな。まあコロナの後海外行ったことないからっていうのもあるんだけど。うん、そうそうそうそうそう。いや、なんかね、ちょっとそう、雑談しようと思ったら雑談がわりかし長くなっちゃったんですけれども、単純にね、うん、まあ沖縄また行こうかな、まあ行かなきゃいけないんで行くんですけど、いつ行こうかなで調べてたら、みんなどうやって調べてんだろうなみたいに思っちゃってですね。
2: ああ、まあまあ、宿大事ですもんね。私は結構、ホテルはちょっと、コスパと、やっぱ、うん、なんていうんですか、なんか割と比較的新しいホテルにするようにしてますか、うん、トイレとお風呂は別みたいな。
1: ああ、まあね。
2: がいいなと思って、そこ探したりとか、
1: してますかね。うん、なるほどね。

0: まあ、あとはやっぱり内地だったら駅が近いかなとか。
1: え、やっぱりさ、うん、なんていうの、そのホテル選ぶ前に、
0: うん、
1: インスタとか見たりするの？
0: ホテルのですか？
1: うん、ホテルのインスタとか、要はホテルハッシュタグとかで、
0: うん、
1: ホテル名入れて、あ、こんな感じのホテルなんだみたいな見てから行くの？そこまではしない？
0: しないですね、もう基本
1: そこまでしないか。
0: やっぱりあれですね、アゴダの口コミは見ますよ、ちょっと。
1: あ、写真、俺写真は見るな。
0: 写真とかも見るんですけど、なんか写真だと、うん、なんですかね、ビジネスホテル、なんかまあ、うん、まあまあ名の知れてるビジネスホテルだったら割と間違ってないんですけど、
1: うん、
0: なんですか、この無人のホテルとかあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういうところって結構怖くて、なんか、なんですかね、もう本当に口コミ頼りというか国内も海外も結構、なんですかね、ホテル側が出してる写真と全然違うじゃんっていうことが結構あって、だからカウンターに人がいないところは結構気をつけてますね、そういうなんか口コミを見て。
1: なるほどね、
0: うん、
1: いや、なんか最近若い子たちと、若い、僕の子は大体男の子ですけども、
0: うんうん、
1: 若い子たちと話すと、なんかやっぱ飲食店とか行くときは、やっぱ必ず、結構女子が、うん、インスタとか見るのかなっていうふうに思ってたんですけども、男の子たちも若い子たちは、うん、もう、やっぱどの店行こうかなで、うん、インスタ見てから行くっていうふうに。
0: インスタ多いんじゃないですかね、やっぱり。
1: うん。でもホテルはみんな見ないんだかな。
0: ホテルも一応なんですかね、うん、どっか例えば東京に旅行行くってなったら、
1: うんうんうん、
0: なんかおすすめのホテルとかは一応ちょっと見たりしますよ。
1: あ、
0: ちょっと見るんですけど結局、うん、ないかも何、ね、ですかね、なんかあれですね、記念日とか、
1: うん、
0: めっちゃ大事なイベントがあるとか、
1: うん、
0: その彼氏彼女とかになんかサプライズでやりたいとか、うん、なった時にこういうホテルはこういうサプライズがあるんだっていう情報を取るためにインスタとか見るっていうのは結構聞きますね。私もそれは見てたんですけど。
1: 俺逆にそれ取られる人だな、そういうのやるからホテルで風船とかやったりとか
0: それはなんか
1: お花
0: わかんないじゃないですか、あんまりなんか本実際どうなのかっていうのが、うん、
1: でホテルの人にこれ撮って写真にあげていいですか、うんうん、あれ違うな、あげていいですかみたいな感じで言われることは結構あるな、うん、そう言われてみると。
0: やっぱあんまりね、やるときじゃないとやっぱ撮れないんで、
1: あ、
0: そうそうそう、そういう情報の方が見たいかも、ホテル
1: は。あ、なるほどね、うん、今ナフさんも言ってくれたけど、カンパシさんのコメントでね、
0: うん、
1: ホテルの外観写真結構綺麗に補正されてることあるよね。
0: そうそう、
1: 言ったらちょいボロいとかとか。
0: そうそう、私も結構ね、
1: 確かにそうだよね、
0: なんか綺麗だと思ったら実際行ったらちょっとね違うとか、
1: うんうんうん、
0: 中とかもこの部屋とかもね、なんかあれみたいな、ね、
1: リアルタイムでやっぱ知りたいとかになると、
0: そうそうそう、
1: インスタとかの写真上がってる写真見ると良さそうだよね。
0: そうそうそうそう、あとは Google じゃないですか。
1: ああ、 Google ね、
0: Google マップの口コミとかもやっぱ写真付きとか出してくれてる人もいるじゃないですか、
1: うんうんうん、やっ
0: ぱそれも結構リアルな情報として見ることはあります
1: 、ね、僕最近その Google マップの写真よく見るんですけど、
0: うん、
1: 一番ありがたいのが、うん、入り口の写真とか、
0: うん、
1: 要は車でビヤって行った時の、
0: うん、
1: その降りたところの写真っていうんですか、外観の写真、
0: うんうん、
1: これ結構載ってるところそんな多くないんですよ。
0: あれですよね、正面玄関
1: っていうか前というか。そうそうそうそうそうそう、
0: うんうんうん、
1: でも結局どこ行ったらいいのかわからなくて歩くとか、
0: ああ、
1: 車で通り過ぎるとか、
0: 確かに私もインスタやっててめっちゃ聞こえてくるんですよ、その声。なんですかね、実際飲食店もそうなんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと隠れ家っぽいところとかあるじゃないですか。
1: あるあるあるある。
0: 入り口が分かんないんですよ、
1: うんうんうん、
0: どこなんだみたいな。でそれをなんか動画で最初からこう撮ってあげると、うんうん、あ、入り口こういう感じなんだとか、
1: そうそうそう、
0: なんか入り方こんな感じなんだみたいな、 なんか案内図じゃないですけど、なんかそんな感じであるとめっちゃありがたいよねみたいな。
1: ね、本当 Google マップのとこに入り口の感じが、カンパチさんも駐車場の入り口の位置とか知りたいよねっていうふうに言ってくださってますけど、そういう感じのが載ってるとめっちゃいいなーなんていうのは個人的に思ってますけど、まあみんなやっぱ思ってるなら、
0: これを聞いてる。特に分かりづらいところとか思うんじゃないですかね、やっぱりね。
1: これを聞いてる飲食店の皆さんや、あの、ホテルなどね、施設の皆さん、入り口の写真結構重要っぽいですよ。
0: だからね、いつも思うのが、こう、運用代行とかやると、はい、やっぱなんか、いろんな、例えばなんか目印、駅とかあるじゃないですか。駅から、そのお店までの道のりみたいな、上げてるお店の方とかいらっしゃるじゃないですか。めっちゃありがたいなと思いますよ。
1: そうだね。
0: だからしかもそれがすごい伸びるんですよ、動画。やっぱみんな知りたいんだなって、それ見
1: て。そうだね。もちろん中身も知りたいんだけど、今度ね、そこにいかに効率よくたどり着くかとか、迷子にならないようにいくかっていうのも、結構動線として。
0: ありだなっていうか、なんか Google マップ読めないっていう人もいるじゃないですか。地図が苦手っていう方も。
1: いるいるいる。でもね、途中途中の看板とかね。
0: そう。
1: 街灯とかね。
0: なんか目印みたいなの、ああ、あるあるみたいな感じで、やったらいいなーって思いますね。
1: それは欲しいよねーっていうのを最近ちょっと強く思ってましたっていう、まあ雑談がね、ちょっと過ぎたので、
0: でも結構みんなあるあるじゃないですかね。
1: 話していこうかなと思ってるんですけども、まあまあそうやってやっぱり SNS って僕ら、生活の中で、もう外せないものになってきてると思うんですけれども、最近 SNS を見てると、AI と本物の差が、ちょっとよくわからないなっていうのが、
0: 確かに。
1: なんか昔は AI はもう違和感ありありで、これ AI で作ったでしょうみたいな。
0: あ、確かにな。
1: で、半年ぐらい前は、それをわざと活かして、漫画とかアニメチックにしたりだとか、その逆に AI の良さとかを、その、不自然さをうまく使ってるところが多くなってきたなと思ったんですけど、最近は、
0: わかんないですよね。
1: いや、マジでわからないのが、悩むっていうの。あれこれちょっと、あれ AI じゃないの、あれでも次の動画とか見ると、あれマジの人間だよねみたいな。これどっちみたいな。
0: なんかよくよく見たら、あれみたいな。あれあ、これ AI だったの、みたいな。
1: でも違和感あるから AI じゃないのかな。あ、でもこれ人間よねみたいな。
0: なんか間違い探しみたいな始まりません？なんかこの、
1: そう。
0: 動作的にこれは AI じゃないみたいな。
1: でも、やっぱその女の子とかの、ごめんなさいね、僕やっぱ女の子見ちゃうから、フィードが女の子が多くなっちゃったりとかするんですけれども、その、コメントとかまで、その、追っかけて見てると、このおじさん、まあ多分おじさんだと思うんですけど、おじさんたち、AI と話して楽しいのかな、みたいな、そんなんていうの。AI の、なんて言うんだろうな。女の子。
0: AI、でも。
1: 要は、カッコ裏に男がバイトかなんかで、コメント打ってるよ、みたいなね。昔の出会い系の、桜みたいな感じで。
0: そうですよね。
1: おそらく、ね、その、まあ男じゃないにしろ。男じゃない
0: のみたいな。
1: まあその子じゃない。ね。あれがコメントしてるよ、みたいなのに、一生懸命コメントしてるおじさんとか。
0: でもなんか、
1: あれ、ね、おじさんらしき人にしとこうね。
0: なんていうか、おじさんとは限らない。アニメのキャラクターとか、なんかゲームとかあるじゃないですか。アニメのキャラクターが女の子だけど、実際やってるのは男性がやってるとか。
1: だから、VTuber とか別に僕アニメのそういうのは別にいいと思うんだ。その本物か本物かじゃないやつ。を、まあ、要は、AI と分からずにガチでこう、なんだろう、ワンチャン狙ってるような。
0: ああ、なるほどね。なんかアニメとかだったらちょっとなんとなく分かるけど、じゃなくて、リアルじゃんって思わせてるのが、
1: そうそうそうそう。
0: ちょっと
1: 引っかかっちゃってる人
0: 確かにな
1: っていうのを見てるのが結構面白くて、
0: うん、
1: でもその引っ掛ける人もやっぱりね、うん、バカじゃできないので。
0: いや

0: まいんでしょうね。
1: うまいと思うのよ。だからね、こういうバイトちょっとやってみてえな、みたいな。
0: それ
1: は面白そうじゃないですか。
0: ありなのかな。まあ、あれ、
1: 面白そう
0: な。女性の気持ちを勉強するにはいいかもしれない。
1: ああ、確かにね。でも気持ち悪いでしょ、でも単純に。ね、だってさ、ナフちゃんだってさ、ね、コメントとかさ、DM とか来るでしょ、そういう。
0: まあ、
1: あ、でもあんま顔出してないから少ないか。
0: は
1: い、
0: 少ないけどね、
1: うん。
0: たまにはいますけど。
1: 嫌でしょ、そういうの。
0: あ、何ですか、その騙された時ってことですか。
1: ちゃ、ナフちゃんはリアルな人間だけど、
0: うん、
1: そのネットナンパみたいな、こう、
0: ああ、それはちょっとめ
1: ん
0: どくさい。
1: コメントは、みんなに見えるからあんまないか。
0: うん、ない。DM ですかね。
1: DM とか。
0: あっても。
1: うん。は、嫌でしょ。
0: まあ、それは、ねえ、うん、ちょっとねえ。
1: うん。だから、それを、その気持ちを、そのね、バイトしたら、ちょっと男ってこんななんだ、みたいなのが。
0: 勉強のためみたいな。
1: 勉強っていうか、単純に面白いかな、っていう。
0: いや、面白いと思えるならいいと思いますよ。もう全然。面白いんだったらいいけどね。もう、めんどくさって思っちゃったらね。なんか本当
1: に。あと、反面教師だよね。あ、こういうことを、別に僕ネットナンパとかしたことないけど、うん、こういうことを言ったり書いたりしたら嫌われるんだなっていうのが、
0: あ、
1: 多分勉強できるじゃないですか。
0: 確かに。
1: 多分ね。
0: うんうん。
1: だからちょっとやってみたいなっていうのは反面教師ですよ、なんでも。
0: なるほどってなってるよね、なんか勉強。
1: だから僕も本当キャバクラなんて何十年は言い過ぎだけど10年近く、
0: うん、
1: 自分で行ったりしてなかったですけど、わりかしまあ自分で言うのもなんですけれどもモテる方だったんですよ、そういう子たちから。
0: 話術がうまいな。
1: なんか、それも、やっぱり、その、女の子たちに、とりあえず嫌われないようにしようと。
0: はいはいはい。
1: で、
0: うん、
1: 何をされたら嫌だみたいな、愚痴ってくれるように、まずなるわけですね。
0: うんうんうん。
1: そうすると、自分がそれをやったら 100% 嫌われると。
0: うん。
1: 逆に、それをしないことで信頼度が上がっていく。
0: うんうんうん。
1: で、なんていうんですかね、こう、男の夢であるキャバクラ嬢とお付き合いすることができるみたいな。
0: ああ、なるほどね。
1: の可能性が上がってくるわけですね。
0: うん、確かにね。
1: そんな百発百中じゃもちろんないですけども。
0: 確かにね。そうですよね、はい。しかもキャバ嬢だとね、なんかいろんなお客さん相手にしてるから。
1: うんうん。
0: なおさらなんかこっち振り向かすってなったら、めっちゃハードル上がりそうじゃないですか。
1: うん、上がる。というか別にお金とかさ、一番わかりやすいのが、おごってあげるから食べに行こうよ、なんとか。
0: うんうんうん。
1: ナフさんとかもしかしたら来るかもしんないけど、
0: うん、
1: 何々をあげるから、ちょっとご飯食べに行こうよ、みたいな。出してあげるから、みたいな。
0: うんうんうん。
1: でも、大体の子って、別に自分で買えるじゃないですか。うんし、自分で食いに行けるじゃないですか。いくら高いものでも。だって、時給の高いところで働いてるんだもん。
0: うん。そうですね。
1: うん。ワンチャン男の人より金持ってる人なんかたくさんいるじゃないですか。
0: そうですよね。もう自分で行けばいいじゃんって思っちゃう、ね。
1: そうそうそうそう。だから別に、まあ女の子の立場からすると、
0: うん、
1: 別に出してもらわなくても自分で行くし、その時間取られる方が嫌なんだけど、うんうんうん、みたいな。だからその誘い方って全然、そう、男の方は、
0: うん、
1: 自分の目線で言ってるから、
0: うん、
1: こんな美味しいものを、こんな高いものを食べさせてあげるんだから、
0: うん、
1: 来るのは当たり前だよねっていうのが男の大体の視点なんですね。らしいんですね。10年ぐらい経ってるんで、アップデートされてるかもしれないですよ。
0: うん、
1: 少なくとも僕がよく言ってた頃の話ね。
0: そうですよね。うん。
1: うん、で、女子からすると、
0: うん、
1: いや、その時間一人でいたいです、みたいな。そんなことしなくて結構です、みたいなね。
0: まあね、うん、そう思うかも。
1: だから僕、だから銀座とかに行かされてた頃、
0: うんうん、
1: そのアフターとか、
0: はいはいはい、
1: 僕行きたくなかったんで、割かしダッシュで帰る。
0: うん、
1: 本当にダッシュ、本当のダッシュをして帰るタイプだったんですけど、そうそうそう、ガチでダッシュして逃げる。

0: タイプだったんですけど、
1: うん、
0: そう、なんか、逆にそういう方が、受けがいいみたいなね。
1: まあね、商売してる人からしたらそうじゃないですか、特に。
0: っていうのはあるよね、うん、っていう中で、別に僕はこれからネットナンパショーを極めていきましょうっていう話じゃないけど、その反面教師的な、ね、話、
1: うん、
0: っていうのは知っておきたいなっていうところで、
1: うん、
0: カンパチさんから男の教習所と、月謝2万でどうだい？
1: おもろいな。
0: 月謝2万か、多分それ以上の価値あるだろうな。
1: いや、もっとね、あると思う。
0: 別に話すの好きだから、暇な時間があれば全然やってもいいけど、お金いらないかな。うん。ああ、これカンパチさんね、ちょっと違うんです、うん。出してあげるから行こうって言ったら、出すの当たり前でしょって思うんじゃって話なんですけど、
1: うん、
0: そもそも行きたくないんですよ。
1: まあ確かにね。
0: 出してもらうのが当たり前。もう行くんだったら、
1: 行くならね、うん、
0: 行くんだったらそうなんですけど、そもそも行きたくない。その時間別にお金出してもらうことに対して価値を感じてない、女性は。
1: そうです。高ければいいってわけじゃなくて。
0: そうそうそうそう。
1: 価値があるかどうかっていう。
0: そもそもそれ、欲してないっていう話。
1: うん。欲してたら。
0: 誘う方からね、すると、こんないいものを出してあげてるのに、うんっていう風に、まあ男目線だったらそれは僕もわかりますよ。
1: うん。
0: こんなことを誘ってあげてるんだったらから来るの当たり前じゃんって逆に男目線で言うとそういう風に思いがちなんですよ。
1: うん。
0: ただ、それに対して女性は、そもそも行きたくない俺と、と。
1: 多分それもあると思うし、多分出してあげるって、うん、なんか言うのをバレたら嫌かも。わかります。
0: だってさ、
1: なんか。
0: まあいいとこ2万3万とかでしょ、
1: うん、
0: それでなんか仮みたいに作ってデートしなくちゃいけないとかのがめんどくさいじゃん。
1: めんどくさいな。めんどくさいな。もうなんかね、出すのは当たり前だし、さらっとやってほしいし、なんか出してあげてる感出されたらめっちゃ嫌だし、
0: うん、
1: みたいな。
0: そんなの、うん、だからそういう意味では行った後の出すの当たり前でしょって思ってんじゃんっていうところのカンパチさんのその考えはその通りだと思います。
1: 合ってるんだけど、
0: はい、もう合ってるというかもうその通りだと思うんですけども、
1: うん、
0: そう、そこにね、なんかやってあげたんだから、じゃあ対価でなんかを求める、
1: うん、
0: イコールまあ大体やらせてよみたいなのが入ってくるじゃないですか。
1: それが
0: 一番嫌われるパターンかな。
1: 確かに嫌われると思う。
0: うん。
1: なんか見返りってこと？見返り？
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、う
1: ん、高いの出してるからこうしてよみたいなのがあるたら、うん、もう行かない
0: よね。逆にだから店でもシャンパン入れたんだから
1: うん、うん、
0: アフター行ってよみたいなのは多分嫌われる。
1: あー、確かに嫌われそう。わかんないけど、キャバ嬢の世界は、うんうん、
0: だったら入れなくていいよそんなもんで、
1: うんうんうんうん、
0: みたいな感じになっちゃうと思うんですよ。
1: 確かになると思う、うん、
0: まあ一人それぞれもちろんあるんでね、あれなんですけども、まあそういう話を僕はよく女性陣から聞いてたんです
1: よ。
0: その彼女から。そう、
1: うん、じゃあそれが本音ってことですね。結構やっぱり、
0: まあもちろん僕が好きなタイプがそういう子たちが多かっただけかもしれないので、
1: うんうんうん、
0: 全員からもちろん聞いてないんでね。
1: うん、
0: あれですけれども。まあ、というところで。
1: あながち間違ってないかも。
0: まあまあ、うん。で、やっぱりそういうのをやってると、
1: うん、
0: その、経営者層と話してると、
1: うん、
0: そういう AI の、
1: うん、
0: まあ、キャバクラだとか、ね、アイドルだとか、
1: うん、
0: クオリティ上がったんだからいけんじゃないのっていう話ですると、まあ、うちとかもう3年以上前からそういうの作ったりしてるじゃないですか。
1: うん。
0: で、今、いろんなサービスがそういうの出てきて、打ちのめされて、だいたいサービス終了になってきてる。
1: うん。
0: なんかね、やっぱりなんか違和感があるんでしょうね、そういう。やっぱ本物が好きな人は本物に行くし。
1: うん、うん。
0: 二次元が好きな人は 2D で全然、VTuber とかでの方がやっぱり好きなんでしょうし、
1: なんか本当にこう分かれそうですよね。
0: うん、その間にあるなんか 3D アバターとか、
1: うんうん、
0: その模写したもの、
1: うんうんうん、
0: ていうとこの、なんか動画とかで見る分にはなんか最近は耐えられるようになってきてるとは思うんですけども、
1: うんうん。
0: うん、なんかそこにまだ、そのユーザー側としてはその違和感だとか、そういったものが多いのかな、感じてるんだろうな、なんていうのは正直思ってますけど、もうほんとね、この間、この歌聴いてみてよって見せてもらったんですよ。
1: うん、
0: 動画を。
1: うんうん、
0: で、ああ、いい歌ですね、みたいな。いや、これ全部 AI なんだよって言われて、
1: うん、
0: ああ、スノーとかで作ったんですか、みたいな。
1: うんうん、
0: 今歌とかも入るじゃないですか。
1: やりましたね。はい、
0: そっちの音楽の方だけだと思ったら、この踊ってる女性人たち、
1: うん、
0: もうこれも全部 AI なんだよって言われて、マジっすかって。全然違和感ないんすけど、みたいな。
1: じゃあ本物の人って感じだったんですか？
0: そうそうそう、踊ってるのとかも全然違和感なくて。あ、でも言われてみると、みたいなところはあったけど、でも言われなかったら全然気づかないみたいな。いや、その人のレベルが高すぎるんだけど、そもそも。
1: でも私も最近 TikTok 見てて、
0: うん。
1: あの、TikTok ショップあるじゃないですか。
0: ああ、はいはいはい。
1: で、女性だと分かると思うんですけど、洋服とか、うん、あの、何ですかね、ライブとかで、その各ブランドの人が紹介してるんですけど、うん、それのなんか広告版みたいな感じで、
0: うん、
1: 常に流れてるやつがあるんですけど、最初本物だと思ってたんですよ。
0: ああ。
1: でもよくよく見たら、なんか AI じゃないと、これ消えないでしょっていう、分かります？
0: そうね、最近 AI の着せ替えのやつ多いよね。
1: なんか多くて、あ、これ AI なんだろうな、みたいな。なんか例えば、カバンとかも、うん、こう、本とかを出し入れ、カバンにしてるところとか。う
0: ん、あ、そんなとこまでできるんだ。
1: できるんですけど、
0: それ見たことない。
1: なんかよくよく見たら、うん、この、これ消えるのおかしくない、みたいな。現実だったら消えるのおかしくないっていうところを、多分ちゃんと見ないと、わかんなかったんですよ。何回も見てわかったんですよ。あ、これ AI だって。だ結構やっぱレベル上がってきてるんだなーって、最近すごい感じましたね。
0: そんなとこがあるんだ、
1: うん。
0: そしてね、僕今コメントを読み返しててね、カンパチさんの今度の沖縄旅行、6月末、うん、羽田、那覇、ジャルビンで4泊5日で5万3800円で、これめちゃめちゃ安くない？
1: 安いね。
0: すごいね、これ。めちゃめちゃ飛行機ね、ホテル止まなかったとしても。6月
1: 中とかだから安いかもしれないですね、まだ。
0: あー。いや、これすごいね、安いね、うん、と思ってた。うん。ということで、まあ、一回 CM 行っときましょうかね。はい。はい、では CM お願いします。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それが、ベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: おいしい。ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: おいしい。やってる
9: 牛角宜野湾店好評営業中。
10: 生活総楽館サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
12: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
13: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
14: アンツラディオ
4: FM 宜野湾。
6: ご先祖を無縁にしないお手伝い、お墓の引っ越し、墓じまいは沖縄県メモリアル整備協会へ。この番組は公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会の提供でお送りしています。
7: メモリアル整備協会。
1: はい、というところで CM 開けましたけれども、
0: はい、ということでちょっとねナピさんにちょっとね、うん、今日は質問をまたさらにしていこうかと思うんですけど、はい、ナピさん動画の作成とか、まあ毎日、うん、毎日はしてないかもしれないけれども、うん、まあまあしてるじゃないですか。
1: はい。
0: その作成した時の素材だとか、
1: うんうん
0: うん、まあそもそも作ったファイルだとかって、どうしてます？
1: うん、あもう
0: 撮ってる？撮ってない？
1: 一応、
0: うん、
1: 今あの携帯変えたばっかり、変えたばっかりというかもう、
0: あ、携帯なんだ。
1: 年明け、あ、私全部携帯で撮ってるんで、
0: うんうんうん、
1: 年明ける前に、その2代目仕事用で買ったんで、
0: うんうん、
1: それに今入れてるんですけど、その前のやつ、
0: うん、
1: もうデータ容量なくて消しちゃいましたね。
0: そうなるよね。いや、作ってる人たち、毎日のように作ってる人たちって、まあ、いわゆるインフルエンサーの方たちって、
1: うん
0: もちろん案件とかあるんで取っとかなくちゃいけなかったりだとかするじゃないですか。
1: そうですね。
0: いや、そういうのどうしてんのかなって思っちゃって、
1: これ私も疑問だったんですよ私もずっとどうしてんだろうみんなみたいな。やっぱみんなでも残してるっていう人が多くて、
0: やっぱ残してるんだ。でもスマホ、うん、
1: 人によりますね。なんか
0: や
1: っぱなんかあの iCloud に入れるっていう人もいるんですけど、
0: うんうん、
1: iCloud も結構ねするじゃないですか、金額が多分膨大に、多分私よりめっちゃ持ってるんでみんな素材を
0: はいはいはいはい、はい、
1: でしかもこう動画のなんていうんですかね、あの 4K とかだと、
0: うんうん、
1: もっとデータ食うんで、
0: あ
1: 結構すぐパーンっていっちゃうんですけど、
0: うんうん、
1: なんですか、あの、この携帯というかスマホに挿す、なんか USB みたいなタイプのやつ、名前なんて言うんでしたっけね。あるんですよ、3万ぐらいの。
0: いや、俺、弁当箱って言うから、ハードディスクね。
1: ハードディスク、ハードディスクの、名前がちょっと忘れたんですけど、うん、
0: スマホ版のハードディスクがあるんだ。
1: あの、パソコンじゃなくて、あのスマホ版のやつがあるんですけど、
0: うんうん、
1: それを使ってる人もいるんですけど、やっぱ、これ自体を忘れたりとか破損とかする可能性もあるって言ってて、それもそれでちょっと怖いなみたいな。で実際なんか壊れた子がいたんですよう
0: ん、
1: ね、そしたらもうなんていうんですかね、インフルエンサーじゃないんですけど、まあ、仕事としてこの運用代行やってる子とか、あそうそう、カンパスさんが言ってる SSD、うんうんうん、そう SSD っていうやつなんですけど、
0: SSD
1: そうそうそうそう、SSD っていうのがあって、うん、それが壊れちゃって、うんうん、取り直さなきゃいけなくなったりとか
0: なるほどね。
1: でそれが結局もう優勝案件だったのに、もうこっちのまあ一応ね、あの理由でダメになっちゃったんで、もう一回取り直しでもうタダになったとか、うん、でもなんか iCloud の方がいいかもしれないとかっても言うんですけど、この iCloud のデータがあると思ってたら消えてたりとか、なんか難しいんですよね、うんうん、だから結局どっちがいいんだろうって私も、まあそろそろちょっと
0: データ、まあ、すぐ取り出すやつに関してはね、そういう SSD とかでいいんでしょうけど、
1: うん
0: うん、一番厄介なのは、
1: うん、
0: 使わないけど、
1: うん、
0: 取っとかなくちゃいけないもの、
1: それこそ
0: 案件のやつとか、
1: そうなんですよね。だから一応残してるっていうのがね、
0: それって結構大変だよね。
1: 大変ですよ。私も多分もうそろそろその問題に直面するんで、どうしようかな、うん、みたいな考えてはいるんですけどね。
0: あー、なるほどですね、うん、いやなんかね、そういうサービス僕もどれがいいのかなみたいな。
1: 結構ね、なんか SSD とかも去年まではすごい安かったんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱなんか
0: 値上がってきた、
1: この国際情勢とかで、
0: うん、
1: だいぶ値上がりしちゃったみたいな。
0: あ
1: 3倍とかになったりとか まあ、2倍3倍ぐらいになったりとかしてるって聞いたんで、どうしようかなみたいな。
0: なるほどね。
1: 悩み。
0: だからそういう相手

0: のね、そこをちょっとね、聞いてみたかったの。あの、悩みってビジネスになるからさ。
1: これは結構みんな何がいいかすごい悩んでますよ、やっぱり。
0: ああ。
1: よしあしがあるんでね。
0: なるほど、ね。
1: あと金額コスパ的にも、どっちがいいのかとかね。うんうん、やっぱ悩みますよね。
0: もう一個聞きたいことがあるのね。
1: はい。
0: 今日はね、この悩みってところからビジネスに僕がつなげていく。から答えはね、今週出さないんですけど。
1: 出さない
0: な。うん。もしかしたら来週も出ないかもしれないし、うん、一生出ないかもしれないんですけど、悩みってビジネスになるん
1: で。まあそうですよね。うん、
0: だからね、人のこう、悩みとか、あとね、そのインフルエンサーの悩みって、僕インフルエンサーではないので、今は。わかんないから、ちょっと聞きたくて。
1: はい。
0: よく最近、最近じゃないけど、もうずっと前から切り抜きってあるじゃないですか。
1: あ、切り抜きね。はい。
0: うん。あれってどう思う？作ってる方からすると。
1: 切り抜きね、複雑ですよね。私も一回、PR、切り抜きとはちょっと違うんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、切り抜きみたいな、なんか PR で依頼いただいたところが、うん、すごいインスタでは再生回ったんですね。でも、契約上ですよ。TikTok には上げてなかったんですよ。
0: うんうんうん。
1: なんですけど、そのクライアントさんから TikTok 上がってますって来て、えってなってみたいなの、うんうん、勝手にそのまま使われてたんですよ、動画。
0: ああ、なるほどね。二次、だから
1: 二次利用
0: の契約結んでなかったんだ。
1: その別の人がですよ、もう全然知らない人が使ってた。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。なんか多分録画とかして、
0: うんうん、
1: それを使ってたんですけど、それも TikTok すごい伸びてたんですよ。
0: うんうんうん。
1: で、なんかどうにかできないですかってそのクライアントさんから言われて、
0: うん、
1: まあ、TikTok に削除依頼かけたんですけど、
0: お
1: これっていうのがこういうのがあったんですよ。
0: なるほどね。
1: でもなんかなんだろう、やっぱりこっちは時間かけて作ったものを勝手に使われてるってね、
0: うんうん、
1: なんかいいようで良くないというか、なんです
0: それがさ、今のパターンはさ、やっちゃいけないパターンの。
1: これは多分絶対ダメなんです
0: けど。というか、盗作じゃないですか。
1: 盗作なんで、そう、ダメなんですけど。うん、
0: ダメだよね。切り抜きってさ、収益作った人にもちゃんと入るんでしょ？
1: 入る、多分 OK にしてるから入るとは思うんですけど。
0: だから、それの場合はさ、拡散もしてくれるし、
1: うん、
0: ねえ。
1: そうですね、
0: 自分にも収益、要は自分が働いてない収益が入ってくるのはありがたいよね。
1: うん、でも切り抜きも多分なんですかね、いいってやってる人なのかどうかっていう判断が、う
0: ん、
1: その見てる人からしたら分かんないじゃないですか。
0: ああ、そうなんだ。
1: だからこれって盗作じゃないのみたいな、
0: ああ、
1: なんか思うこともあるんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、
0: いや、その辺ちょっと聞きたかったんでね。まあ、あとは、まあ、ナピさんアイドルじゃないから晴れだけれども、よくアイドルとかが、の、
1: うん、
0: そのコンサート、女性だけじゃなくて男性も。
1: あ、これもよく問題になりますよね。
0: うん、推しの人がね、あげて、
1: なんかコンサートで、ジャニーズとか、ジャニーズって言わないけど、
0: その辺はダメだと思うけど。
1: 絶対ダメってなってるけど、うん、ちょっと出れたりとかして、すごいコメントでね、
0: それはダメだよね、許可してない人に関してはね。
1: ありましたよね。
0: でも許可してる人からすると、
1: うん、
0: ね、そんな例えば俗に地下アイドル、
1: うん、
0: とかだと、まあ、結構切り抜きしてもらった方が認知も伸びたりとか、
1: その辺
0: はね、する気がするんだけどな、僕の立場からするとね。
1: だから、なんか、見てる人の判断が分かんないですよね。なんか、どっちがいいのかどうかっていうのは。
0: まあ、それがきっかけでね、本当の方のサイトに行く人もいるだろうしね。
1: うん。いいんだったら全然ありかなと思いますけどね。認知上げるためって考えるん
0: だ。逆に言うと、広告費無料で勝手に広告してくれて、しかも収益上がってるって見方もある一方でパクられたっていうふうに思っちゃう。まあ、
1: も
0: ともとね、知名度のある人なんか特にそういうふうに思うでしょうね。
1: うん、多分もう、切り抜きって切り抜きされて、さらに切り抜きされてっていうなんかわかります？
0: あ、なに、その、
1: 無限連鎖になってるんじゃないかなって私は思ってて。
0: ネットワークみたいだね。
1: なんかね。そうそう、勝手に多分切り抜きされて切り抜きされてってなっていってるんじゃないかなって。
0: ルールの整備

0: が必要なんだ。
1: と思います、ね、
0: 私はやってます。OK です。私は OK じゃないですっていうのが明確にわかる。
1: うん。
0: あれも必要そうだね。そういうのだとね。
1: そうですね。なんかインスタも、まあ難しいね、それがちょっと一時期問題になってて。
0: ああ、そうなんだ。
1: なんかやっぱ他人の動画を投稿して伸ばすっていうアカウントいるじゃないですか。
0: うん、いるね。
1: で、やっぱ私たちのインフルエンサーが作った動画を勝手に投稿して、うん、自分のアカウント投稿してやってるっていう人もいるので、
0: うん、
1: なんかそれが厳しくなった時が一時期あったんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: うんうん。で、それでなんかやっぱさ、再生数伸ばさないようにするっていうか、うん、この AI みたいな判定をされるんですよね。
0: ああ、全く同じようなのが。
1: そうそうそう、上げるってるから、うん。っていうのはあったんですけど、
0: うん、
1: まあそれでもどうなんですかね。なんか制限ってすごい難しいだろうなって。
0: まあそうね、似たような動画になっちゃう時もあるしね、本当に作ったのにね、う
1: ん、なんですかね、なんか流行りとかあるじゃないですか、やっぱり、
0: うんうん、
1: 今の作り方はこれが今流行ってるとか、
0: うん、
1: このお店めっちゃ流行ってるとかしたらみんなパクるじゃないですか、ある程度は、
0: うん、でそうだね。
1: そしたら AI には同じと思われるらしいんですよ、
0: うんうん、
1: そしたらなんかあまり再生数伸びないとかね、真似してなくてもそうなったりとかするんで、
0: もうちょっとあっさり終わるかと思ったけど、うん、話伸びちゃったな。
1: ごめんなさい。
0: 一回 CM 入れてどうしようか考えよう。はい、CM お願いします。

0: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
1: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
3: ホープインターナショナルアカデミーは、北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
4: アンスラディオ 79.7 FM ギノワ
5: ン。思いに寄り添う安らぎの場所、お墓、お位牌のご相談は沖縄県メモリアル整備協会へ。この番組は公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会の提供でお送りしています。
6: メモリアル整備協会。
7: はい、ということで、いつものコーナーに本当は行くべき時間を特にちょっと過ぎてしまってるので
8: 盛り上がりすぎました。
7: ちょっとね、今回行ってきたところが足立屋の、
8: はい、
7: 要はイタリアンバージョンみたいな。
8: 珍しいね。
7: そう、多分そこの1店舗しか多分ないと思うんですけど、ちょっとこの時間で話すにはちょっと押しすぎるので、
8: はい、
7: 来週ちょっと話させていただきますというところで、気になる方はね、インスタにすでに上がってますので、そちらの方ご覧いただければと思います。
8: はい、
7: さっき薬注入したんですけど、ごめんなさい。
8: 大丈夫ですか？
7: 咳込んじゃうかもしれない。
8: 一番最、はい、最新の投稿が洋風スタイルの足立屋っていうタイトルで

0: 投稿しておりますので、うん、ぜひチェックしてみてください。本当に美味しかったので、ね、男
1: 性諸君デートに連れて行くならとてもいい雰囲気のお店でした、う
0: ん、安いけど雰囲気はすごい良かったんでね。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: ぜひ見てみてください。
1: というところで、ちょっと詳しくは来週話しましょうというところで、はい、じゃあ残りの時間、もったいないんで、あと2分ぐらい、ナフィさんに質問していこうと思うんだけど、はい、投げ銭ってどう？投げ銭
0: ね。投げ銭はいいのかってことですか？
1: もう、いい悪いは別に善悪を問うようなものじゃないから、
0: うん、
1: 投げ銭の仕組み？
0: あ、仕組みね。投げ銭って難しいですよね、やる側からしたら。投げてる人はいいのかもしれないけど、
1: うんうんうん、
0: どうなんだろうな。なんか
1: ツイキャスも投げ銭あるんだって。
0: 投げ銭ね。やってる側からしたら大変だなって感じですかね。
1: まあ、その話してる内容にもよるんだろうね。
0: うん、
1: それがさっきのあのカンパチさんが言ってくれたようにね、男の教習所みたいなやつだったらもらっても、あ、今日投げてもらえる話題だったのかな、じゃあ。これは自信持って逆にもらえるから。
0: かもしれない。
1: うん。ほら、別に5万とか投げられても、うん、いや、それ以上価値ある話したし、みたいな。
0: 確かに
1: 思えるから。
0: うーん、
1: 別に高額投げてもらってもいいですよ、ね、今日の話は。自信あるんで。で、言うもんじゃないとダメだよね。まあ、そこに価値が ね。で、それって強制するもんじゃないと思うし。でも、好きだから投げる。その話の内容、これはおじさんだから、50歳近いおじさんが喋ってるから意味のある話じゃないと、うん、ね、投げたくないでしょうけども、うん、若い女性とか、ね、男性、イケメンの男性とかって、まあ、いるだけで価値があるわけじゃないですか。
0: うん。
1: それに対して投げるっていうのは、投げたくて投げてる分には逆、それは成立してるかなって思うんだけどね。
0: まあ、なんていうんですかね、別にそれだけだったらいいんですけど、
1: うん。
0: やっぱさっきの話みたいな、なんか見返りみたいな話になってきたら、
1: あ、そうだね。対価求めちゃいけないよね。
0: ちょっと違うかなっていう。
1: で、これも話が終わらなくなっちゃいそうなので、エンディングいっちゃいましょうね。お願いします。はい。

0: この番組はお墓と就活のトータルサポート、公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会、普通免許で乗れるバイクを貸します、カリクルレンタカー、 DX で旅費規定をもっと簡単に、ご相談は X で、株式会社メタロポリス、アンツメンバーズの提供でお送りしました。お相手は小林とナピでした。また来週、さようなら。
1: はい、ということで、はい、今日はナピさんにいろいろ質問してみましたけれども、
2: はい、
1: まあ最後投げ銭のところでね、うん、だから配信者がその投げ銭を煽る、要はくださいっていうような行為をしてると、
2: うんうん、
1: なんかそこに対価を求めちゃうよね、きっと。
2: 多分そうなんかな。
1: 例えば歌とか歌ってる人たちにうまいから、うん、ね、その路上ライブやってる人たちと同じように投げるよっていうのは、
2: うんうん、
1: あれが一番わかりやすい例だと思う。
2: 多分
1: 話が面白いで投げるももちろんありだと思うし、まあまあ可愛いから投げる、かっこいいから投げるも僕はありだと思うけど、投げるのは当たり前じゃんって言われて投げると、そこは事故が起こりやすい話になるのかな。
2: うん、
1: でも投稿者さんたちからしても、ナピちゃんみたいな内容だったとしても、そういう仕組みがあるのはいいよね。ここ行って美味しかったから感謝の気持ちでありがとうねみたいな。
2: あ、まあね、それはいいと思いますけど、ね、
1: うん、そういうのあるといいよね、きっとね。
2: なんていう、なんか言葉が分かんないんですけど
1: あの昔のヤフー、うん、あのハテナだっけ、
2: うん、
1: みたいな感じでね、ありがとうみたいな、
2: うん、ポイントでも、あ、知恵袋のあれみたいな、
1: あ、知恵袋か、
2: はいはいはい、
1: うん、そうそう、そういうのあるといいよねなんて今話しながら思ってたけど、まあこういう雑談からね。

0: ビジネスって生まれたりするので、もしかしたらいつかここの今日話した話がビジネスに変わって出てくるかも、うん、
1: かもしれない
0: ないですっていうことでね、今回ちょっと雑談してたらちょっと盛り上がりすぎてしまったのであれですけれども、
1: はい、
0: はい、ではまた来週よろしくお願いします。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: バ
1: ー。美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
6: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
7: じゃあチナ商店知ってる？
6: チナ商店？
7: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
8: みんなでおいでよ、チナ商店。 Let's go!

0: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: This is 747. Yeah, this is where people laugh and sing, cry, everyone is happy, yeah. This is
5: 7.7.
4: Yeah.
5: Cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. 7.7.

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: せーの、3331ハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。

0: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖さつバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: 美味しい。やってる。

0: オリジナルディップを乗せて召し上がれ。いなりとチキンのおいなりあん。
1: ガーン、家電が壊れた。
2: そんな時は
1: ウッホウッホ、
3: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
2: じゃあゲジゲジさん、
3: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
2: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
1: 宮城電化。ウッホウッホ。
4: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
6: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
4: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
9: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
10: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
11: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

刻は5時30分を回りました。2週間のご無沙汰ですね。すみません、先週お休みいただきましたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。

ちょっとね、ここ2週間の間結構ね、ベイスターズ関係もそうなんですけれども、球界がちょっとね、バタバタワサワサしてるようなね、感じですよね、なんかね。まあ、まあ、とある球団がちょっと今、ワサワサしてるというふうにね、だけ言っておけば多分皆さんわかると思うんですけれども。まあね、こればっかりはね、もうね、本当に、どうなるのかなっていう感じで、もううちらファンは見守るしかないですよねっていうね。まあ、ベイスターズファンからして、ここ2週間の間の一番のニュースは、山本雄大捕手のトレードでございますね。はい。なんでここで正捕手を出すかっていうね。なんかね、ちょっとね、みたいな感じですよね。まあ、でもね、トレードできた尾形投手ですか、結構2軍戦でパーフェクトピッチしたみたいなんで、まあ、先発候補でね、ちゃんとお名前が上がればいいなというね、感じで考えております。まあ、ちょっとね、この雄大さんの話は後ほどエンディングでもしようかなと思っております。はい。まあね、というか、ベイスターズ早く借金返しましょうね。気づいたらもうね、借金生活に入ってるから。もうさ、貯金2で喜んだのはつかの間、引き分け、負け負け負けっていうね。はい。すいません、みたいな。なんでジャイアンツに勝てない、ね、スワローズさんにも勝てない。中日さんと広島さんには勝ってるってね。わけがわからない。ね。なんでこんなに、対戦成績に差が出るのかがね、よくわからないでございますが。ね、そろそろ当てる投手とかもね、考えた方がいいかもしれないですよね。なんかね、相性感もありますからね。はい。まあでも、私どもは応援するのみでございますって。今日も頑張って応援したいと思います。はい。ということで、メッセージは、ツイキャスまたは 797@fmgino1.com でお待ちしています。はい。はい。ということで、今日はね、マツダスタジアムでカープ戦。はい。今、旬のカープ戦でございますね。はい。うん。先発が、ベスターズ武田投手 VS カープは床田投手ということでね。うん。武田投手、この間、ね、今シーズン初勝利、ね、やっと、しましたね。初回に4点取られながらよく持ったなというふうにね、思っておりますが、ね、その勢いをそのまま落ち込んでいただきたいなというところですね。ね、床田投手もすごくね、バッティングもいいピッチャーなので、どうでしょうね。なんかね、投手戦になりそうな予感もしますけれども、乱打戦になるのかな。もうね、予想がつかないんですよ。ベイスターズとカープの試合って結構どっちかに偏るんですよね。めちゃくちゃ乱打戦になるか、お互い 1-0 みたいな試合になるか、どっちかっていうのがね、読めないんですよ、試合始まってみないと。この投手とこの投手のマッチアップだったら、投手戦かなって思ったら、バカスカ打たれたりとかね、こっちも打ったりみたいな、そういうのもあるので、いかんせん、ちょっと武田投手と床田投手のマッチアップだとすごく予想がしづらいんですよね。でも一応ね、予想をしなきゃいけないので、予想させていただこうかなというふうには思いますけれども。どっちだろう。でも、4対1ぐらいかな。4対2ぐらいかな。武田さんが、6回2失点ピッチングぐらいで言ってもらえればいいかな。まあ、4点は、筒香さんが満塁ホームランでも打ってくれればすぐ取れるでしょう。ね。はい。まあ、どうなんですかね、そのあたりね。筒香さんも、調子はどうなんでしょうか。あ、筒香さん今日は3番ですね。で、佐野選手のね、調子がちょっと下降気味でね、ファンとしては心配しているんですけれども、まあ、その前にいる渡来さんとか、海老名さんとかがね、割と元気で頑張ってくれているので、今日はルーキーの宮下くんも入ってますね。はい。あと、かっちゃん、勝又くんもね、いますので、そのあたりで、結構、今回若々しいスタメンが来てますね。成瀬くんと、松尾慎吾さん。はい。ということで、やっぱり、ちょっと待って、予想訂正しよう。予想訂正で、5対2。ちょっと、シオン君あたりがタイムリー打ってくれそうな感じがするんで、5対2ぐらいでお願いします。はい。こんな感じで、いきたいと思いますね。マツダっていうことでね、敵地なので、まあ、赤い軍団がちょっと怖いんですけれども、まあ、負けずに。

頑張っていきたいと思いますので、はい、ぜひ応援してください。はい。はい。で、今週のテーマはいつも通りなんですけれども、まあ、先週ちょっと放送がなかったので、まあ、今週、先週と先々週の取りまとめみたいな感じでお送りしたいと思います。もう先々週のことなんて半分ぐらい忘れてるんですけどね、思い出すの大変なんですけど、とりあえず頑張ってみます。はい。ということで、ここで一曲お送りしたいと思います。沖縄はね、梅雨明けたみたいな天気が続いておりますが、一応ね、梅雨ということなので、はい、スピッツ、紫陽花通り。

はい、スピッツで紫陽花通りお送りしましたね。梅雨の季節にぴったりな一曲でございます。ね、ツイキャスでコメントいただきました。はい、カブボーイさん。今日は勝たせていただきますといただきましたが、宣戦布告をいただきましたが、果たしてどうなることでしょうね。ね、床田投手もすごくいい投手なのでね、本当に、ね、床田投手にやられた試合がベイスターズね、去年から何試合やったかとね、いう感じですけれども、本当に、でも、ね、お互いにね、いい試合だったって言えたらね、いいと思うんでね。まあ、となると引き分けとかなっちゃうんですけど。ね、本当はね、カープさんとね、お友達多いんで仲良くしたいんですよ、私もね。なので、一勝一敗、一分けで手打ちませんか、カープボーイさん。あ、ダメ。ダメですかね。はい。でも、お互い全力でね、応援しましょうね。はい。コメントありがとうございます。はい。ということで、ベイスターズの、まあ、ナイスプレイ。いろいろありましたが、まず、先週ね、やっとですよ。ね、ドラフト2位の島田くんが、プロ初勝利。おめでとうございます。もう、すっごい嬉しいです、これ。本当に。ね。なんかね、これのグッズも出るっていうね、ベイスターズは本当商魂たくましいと思うんですけれども、6回無失点ですよ。無失点ピッチングですよ。いやー、よくやったと思って、まあ、ね、相性のいい中日さん相手ではありましたけれども、それでもすごい良かったなというふうにね、もう見てて安心感が違いましたし、解説の皆さんも、あ、今日の島田投手いいですね、みたいな、感じで評価されてたので、ねえ、これ、ねえ、本当に島田くんがローテーション入ってくれたらね、本当にね、先発の層厚くなるのでね、ぜひ頑張ってほしいなとね、しのぎ島田とね、勝ちましたからね、はい。で、あと、武田くんも今日復調してほしいなっていうところなんですけれども。ね。島田くんはね、あれなんですよね。家族でベイスターズファンなんですね。なんかそういうの、最近増えましたね、ベイスターズの選手ね。家族で、ファンクラブに入っていて、昔、荒波翔選手を、のファンだったということで、ハマスタで観戦したことも何度もある。そうですね。いや、でもね、本当に自分のファンの球団に入れて野球ができて初勝利ってなんて、ね、素敵なシンデレラボーイみたいなね、感じですよね。ヒーローインタビューもね、すごくね、初々しい感じで、また、慣れてないのもあるんでしょうけど、なんかそこの、

なんだろうね。投げてる時の、熱の入ったピッチングからちょっと抜けた感じで、あ、そうなんですか。その記録知りませんでした。はははは、みたいな感じで、観客席からも結構笑いが起こってたんですけど、そんなギャップもなかなかね、面白い。

アウトを全部3球三振で取るっていうイマキュレーションイニングっていうんですけれども、新人で、セリーグの新人でやったのは、島田くんが初だそうです。なんと。いや、そりゃあね、そりゃあ、グッズも出しますよね、ベイスターズさん。そりゃそうですよね。はい。乗せられて買っちゃいそうな私なんですけれども。はい。そうですね。でもね、本当に島田くん、本当に未来を、将来を感じさせるピッチングで、すごく良かったんで、今週も登板回ってきたらぜひね、頑張っていただきたいなと思っております。はい。あとね、ピッチャーで言いますと、泣き人の星、平投手。勝ちましたね、またね。ナイスピッチ。5.1回、失点で勝ち投手。はい。ね、もう、なんか、平さんは去年から、まあ、いけるいけると思わしといて、結構、怪我がちで、割とローテーション外れがちだったんですけれども、今シーズン、きっちり結構ローテで回ってきてくれてるので、これ、ローテーションに定着してくれたらね、沖縄のファンの皆さんもね、嬉しいかなというふうにね、思いますよね。で、宜野湾にも多分ね、平投手のファンっていう方がね、結構、聞くところによると、いらっしゃるもんで、はい。宜野湾の平投手のファンの方、ぜひ一緒に応援してください。よろしくお願いします。ね。平くんね、キャラクターもね、なかなかほんわかしててね、私も好きなんですけど。なんか、選手名鑑見たら、好みのタイプは年上の落ち着いた女性だそうです。何の情報だよって話なんですけどね。はい。そんな平くんですけども、頑張ってほしいなと思います。はい。ね。あとは、そうね。バッターで言ったらもう、かっちゃんとわたらいくんでしょうね。やっぱりね。もう二人で固め打ちしてくださったので、もうね、だいぶ先週、先々週、で、それで勝った試合が多かったな、というふうに思います。もうね、かっちゃんそろそろちゃんとした応援歌を作ってあげてほしいな、というね、ところですよね。なんか、今シーズン本当にスタメンにしっかり定着してきてくれてるので、もうすごくね、野球やってて本当に幸せみたいなね、顔でね、やってるので、こっちもね、応援したくなっちゃうんですよね。はい。渡来選手も一時期のちょっとチャラチャラ感が少し落ち着いて、しっかり、なんだろうね、こう、ヒロインとかでもちょっと落ち着いた受け答えをしてくれたりとかね。まあ、ルーキーの時はね、ちょっとヒヤヒヤしてたんですよね。なんか、ヒーローインタビューで最高ですとか言ってね、ちょっとね、反感買ったりしてましたからね。はい。でも、しばらくして落ち着いて、ね、結果も伴ってきて、すごくいい感じになってきたので、ぜひ、打つ方のね、方も引っ張っていってほしいな、というふうにね、思いますね。はい。ねえ、でもね、あとそう、うん。あと、松尾選手のことを言わないとダメですね。松尾選手ね、雄大さんのトレード、5月12日に発表されまして、その日先発、東投手。もちろん、雄大さんが何もなければ、キャッチャーだったところを、急遽、ね、松尾選手が入ったというところで、もう、ベイスターズの選手の皆さんも、この試合は絶対勝たなきゃいけなかったというふうにね、おっしゃってましたよね。はい。でも、私もその時、いろんな野球ファンの友達にも、メッセンジャーとかで愚痴りまくってたんですよ。もうなんでこうなってんの？みたいな感じで 愚痴りまくっていて。もう、これはもう勝つしかないよね、今日は、みたいな感じで、もう、励ましてもらいながら観戦してたんですけれども。ね。でも、東投手を援護するタイムリーもね、打ってくれて、本当に頼もしくなったな、と思います。はい。シモン選手と戸柱選手ね。まあ、一軍、あとは上げるのが多分トレードで来てくれた古市捕手とか、上甲君とか、久喜君ですね。久喜君だね。とかね。いろいろ、そういえばキャッチャー層はね、若いキャッチャーがいっぱいいるので、ぜひね、みんなで協力し合って頑張ってほしいなというふうにね、思います。はい。そんな感じで、なんかちょっと喋りすぎたな。ですね。はい。そんな感じですが。うん。今日はでもね、とりあえず、床田さんの、どうにか、勝ちたい。武田くん、勝ちたいね。はい。武田さんを、

みんなで援護してあげてください。はい。というところで、ここで、一曲、行きましょうかね。はい。スキマスイッチで、ガラナ。

はい、お送りしましたのはスキマスイッチでガラナでした。またコメントいただいてます。カップボーイさんから。はい、ね、横浜スタジアムの外でホームランボール待ちしたということですかね。ね、いや、あのね、確かにね、ウイング席できる前はあのめっちゃ多分ね狭いんですよ。なので場外が結構出てたイメージあるんですよね。あの、私も結構ベイスターズ歴長い、ファン歴長いんですけれども、多分、あの、まあ、ちょっと前が何年前なのかがわかんないですからあれなんですけども、10年、20年近く前とかだったら、普通にホームランボール場外とかに飛びますね。普通に。はい。あの、それが、ベイスターズの選手なのか、相手のチームのなのかは、わかんない。まあ、外からは。だけど、まあ、とりあえず飛んでくるっていうのは、あの、私もファンの人から聞いたことがあります。うん。ホームランボール待ちしてたのは知りませんでした。そうなの？みんな、グローブ持ってホームランボール待ちしてたんですか？ちょっと。それだったらもうさ、あの、スタジアムの中入って観戦しましょうよ。あ、そういうんじゃないのか。ファンとかじゃないのかな、そういうのはな。あの、単に、ボールだけ欲しいのかな、わかんないけど。うん。そうなんですよね。あの、まあ、多分、これをベイスターズファンの私が言うのは悲しいんですけど、多分、10年、20年前は、相手チームのホームランボールの可能性の方が高かったです。多分。大砲があんまりね、いない時期がね、あの、村田ぐらいしかいなかった時期とかがね、あったのでね、村田選手ね。はい。同世代ですけど。はい。で、筒香選手とかがね、まあ、牧選手とかが最近ね、飛ばすようにはなってますけど、さすがにね、場外は最近もう、見ないですよね。最近の場外ホームランってなんか、ね、私も見てて、あんまり、最近1、2年のところでは、見てない気がする。もし、見た人がいたら、いつか教えていただけると本当に嬉しいんですけれども。ね。確かにね、あの、カープさんの球場と比べて本当に狭かったんで、本当にホームランボール出ないですね。あの、出るっすよね。はい。場外にね。はい。今日は、ね、マツダスタジアムで何本のホームランが頭上を行き交うのでしょうかというね、感じですけども。多分場外は出ないと思うんですけれども。はい。筒香さんが打っちゃうかもしれないね。床田さんが打っちゃうかもしれないけどね。はい。まあ、そんな感じで、面白い情報ありがとうございます。カープボーイさん、なんかカープファンなのに、そういうハマスタ事情なんかお詳しいですね、なんかね。横浜の方なのかな？どうなんだろう。ね、カープボーイさん、カープファンって広島の方が多いイメージですけれどもね、やっぱね。うん。前に広島に旅行に行ったらもう、周りの人たちがもう夜になるとそわそわしだして、カープは勝ってるか勝ってるかみたいな。居酒屋とかでも。本当に周り全部カープファンかなみたいなところがありましたけれども。本当にね、あの、市民の球団だなというね、感じがしますよね。はい。ね、はい。でも、ね、広島県民じゃなくても、あの、埼玉出身の沖縄県民でも私のね、先輩で広島大ファンの方がね、いらっしゃるので、ね、まあ、どこでファンになるのかっていうね、そういうきっかけをね、伺ってみるのもね、面白いですよね。はい。カープボーイさん、もしよろしければ、あの、ファンになったきっかけとかまた来週とか教えてください。はい。ね。で、私がファンになったきっかけは、父親と一緒に、あの、野球を、強制的にホエールの試合を見させられていたというところから始まります。ちなみに父親は関西人なので、なんでそこでタイガースに行かんかったっていうふうはみんなに言われます。はい。なぜかホエールズの応援をしていました。はい。そんな感じですね。はい。まあ、ね。まあ、そんなところで、いろいろなんかね、球界もね、割とざわついているところではありますけれどもね。まあ、なんと言おうか。ね、我々ファンはもう応援するしかないので、いろいろ。で、さっきオープニングでも言いましたけれども、雄大さん、ね。もう私、火曜日の、その、ニュース見たときにね、見間違いかと思ってもう一回見直しましたね。3回ぐらい見直しました、記事を。
で、DNA 正捕手トレードって書いてあって、雄大さんの名前が出てなかったので、タイトルに。いや、これは、でも DNA の正捕手って言ったら、まさかって思って開くわけじゃないですか。そしたらもう山本雄大捕手とっていう風になっていたので、はぁん？みたいな ありましたよね。しかも2対1のトレードって、え？みたいなね。なんか、聞くところによるとソフトバンクさんがもともと山本雄大さんをね、欲しがっていたというね、情報があったらしいんですけどね、昔から、前からということでね。まあ、ね。でも、この間の試合ね、同じくソフトバンクに行った元横浜の上茶谷投手とバッテリーを組まれていて、それで、まあ、いいピッチングをしていたというね、なんかね、ニュースも入っていたんで、まさかベイスターズバッテリーが、ね、ソフトバンクで見られるとはっていうね、なんか複雑な気持ちではありますけれども。でも、雄大さんもなんかコメントでびっくりはしましたけれども、まあ、与えられた場所で頑張るだけですみたいね、ちゃんと大人なコメントをいただいておりますので、もうベイスターズファンとしてはもう雄大さんの活躍をベイスターズ戦以外で、祈って、祈りまして、また交流戦で再会とかあるかもしれないですけどね。はい。あんまり雄大さん当てないでくださいね、ベイスターズ戦にね。はい。怖いんで 情報筒抜けじゃないですかね、本当に。もうね、配球とかね。はい。なので、それはちょっとやめてほしいんですけれども。はい。でも、交流戦のベイスターズ戦以外で、ちょっと頑張ってくださいね、っていう感じですね。で、ベイスターズいらした、緒方投手と井上選手にも。おいても、まあ、ベイスターズで花開いてほしいなというふうにね、思っておりますので、こちらも全力で応援したいと思っております。はい。まあ、そんな感じで、そうそう、お時間ですかね。はい。ということで、はい、今日はベイスターズ対カープ戦、マツダスタジアムから6時プレイボールでございます。カープボーイさん、私も一緒に応援しますんで、いい試合をしましょうね。ということで、ここまでお送りしましたのは、私、アッキーでございました。では、今日も元気に、プレイボール！

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家。

0: 化グループがあるね。
1: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段花に行こう。メンソーレ。
3: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材なら愛和に任せおけ。
4: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
10: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
11: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
12: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
11: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
12: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
13: 何食べたい？
14: お肉。
15: 牛角カルビとダブルタンボ。
16: 黒糖さつバター。
15: 美味しい。ラーメン食べるか。
17: ライス食べたい。
18: 美味しい。やってる。
19: 牛角茶炭店、好評営業中。
20: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
21: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
22: どうも皆さん、D51 です。FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
23: ってことで、泣くなってことで。
22: OK。
24: No more cry! No more cry!
22: D51 が6時をお知らせします。

0: リッキー、
1: キャンドル、
0: レッツ深呼吸。皆さんこんにちは、5月の19日火曜日の6時を回りました。まあ、雨降ったりやんだりなんですけど、内地がね猛暑日30度35度と超えてる中、沖縄はね涼しい感じが続いてるので、毎回こういう梅雨日だったかな、なんかムシムシして非常にね、不快な思い

梅雨時っていうのが印象にあるんだけど、今回の梅雨は、まあ、そんなにね湿度がムシッとしてるわけでもないし、ちょうどいい感じの、まあ、暑がりの俺でもちょうどいい感じのね涼しさだったりして、場合によってはね夜とかはちょっと半袖じゃ肌寒いかなって言って、昨日もね長袖で出かけたりしたんだけど、まあ体調とかもね崩しやすいので、ね気をつけてこの梅雨をね乗り切りましょう。まあでも昨日一昨日とかはね梅雨の間の晴れ間があったりとかして、こういうタイミングでね洗濯したりとか出かけたりして、うまくね最近のあの天気予報とか雲の動きとかね見たりしてタイミングしっかり測れば意外に、最近のは正しいっていうか予報がね、ちゃんと合ってるので、それを見てね私も先週第2弾のねソロキャンプも行ってきましたけど、まあ風が強くってね、いやー大変でしたけど、まあ一つ一つがもう経験なのでね、まあ人生も仕事も一緒なんですけど、いろんなね経験を積んで、それをどう乗り越えていくかっていうのがねまた面白いところでもあるなって思って、なんとかね、楽しんできました。ってことで、今日はですね緊急、本当はね今日ちょっと宇宙の話しようかなと思ってたんですけど、最近ニュースとかいろんな話題でね、上がってることに関して、まあ、ニュースの見方っていうところでね、お話したいなと思いますので、若干ですね専門的な話になるかもしれないので、AI 関係のね話なんですけど、なんとかついてきてください知らなかったらちょっとね調べながらでも手元で、チャッピーとか使ったり、調べながらでも非常に役に立つっていうか、なぜニュースでこれを言ってるのかっていうのが分かりやすくなると思うので、その辺をねちょっとお話したいなと思いますので、1時間お付き合いお願いします。 FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送は陸上の小さな海サンゴ畑の提供でお送りいたします。

0: まるで陸上のサンゴ礁。読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設。120種類のサンゴとたくさんの海の生き物。海に潜らなくても沖縄の綺麗な海を思いっきり堪能できます。苗作り体験やツアーもやってます。行ってみよう、サンゴ畑。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
6: 牛角宜野湾店好評営業中。
7: FM 小里、 FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので公式 LINE アットの登録をよろしく。

はい、どうも、レッチン呼吸をお届けしてます。本日はですね、ニュースの見方っていうことで、お届けしたいなって思うのがですね、実は最近、ニュース等で、日本政府が、緊急的にね、対処しないといけないっていうことで高市総理も言ってる、ミトス、ニュースのフリップではミトスって出てるけど、正式にはミトス、クロードアンソロピックのね、クロードミトスっていう、これがね今大問題でして、その件についてちょっと今日は、私なりの考えとか、実際なぜこれが脅威なのかっていうところもですね、キャン君といろいろお話しながらお届けしたいなと思います。アンソロピック自体知らない方もまだまだいらっしゃるみたいで、まずアンソロピックの案内からしたいなと思うんですけど、皆さん一般的に知ってるのはチャット GTP、 最近はチャッピーって言いますけどね、チャッピー、Google の Google みたいな感じの略称で、チャット GTP をチャッピーってね、皆さん今呼んでる方多いんですけど、このチャット GTP はオープン AI っていう会社が、このチャット GTP 出してるんですけど、このオープン AI にいた、かなりレベルの高い技術者がオープン AI を辞めて、4年前かな5年前かな辞めて、で作ったのがこのアンソロピック社っていう、なので今 AI の中では、オープン AI とアンソロピックという形で、台頭しているところがあるんですけど、そのアンソロピック社が出してる、クロードってクロードコワークとか、クロードとかいろいろあるんですけど、このクロードミトスっていうミトスクロードミトス、これがですね、先月4月7日にアンソロピック社から発表がありました。クロードミトス、これは何かって言いますとですね、非常に AI 界の核爆弾とも言われてる言い方してるんですよね。これなぜ AI の核爆弾って言われてるかっていうと、このクロードミトスっていうのがいろんなそのコンピューター内にある世界のですね、この、今 AI 全世界で使ってるんですけど、それ の, あのバグっていうちょっと不具合の要は欠点のところですね、見つける能力が優れてるのがこのミトスっていうものなんですけど、でそれによってなぜ AI の核爆弾って言われてるかっていうと、要するにいろんな、企業とかいろんなところも AI 使ってるんですけど、それのバグとか欠点をかなりレベルの高いいいのを使ってるんですけど、通常はそのバグを発見するために、もう500万回とか数年数十年もかけて欠点を探すぐらいのレベルをですね、わずか数時間でこのミトスはバグを発見する技術があるんですよね。性能があるっていうのがこのミトスで、それによってなぜ AI の核爆弾かって言われてるかっていうと、例えば、防衛関係とか金融関係とかいろんな大企業とかのそういうところのバグを発見して悪いように使えば、そこから要はサイバー攻撃とかですね、
ハッキングとかいろんなことができるんですよね。悪いように使えばですけど、いいような使い方は要は自分たちが使っているその AI とか、そういうのバグを先に発見すれば、そのバグの直し方までこのミトスは教えてくれるらしいんですよ。なので欠点を早めに発見して直せばいいような使い方なんですけど、これを悪用するとあっという間にバグを発見してそこにサイバー攻撃受けられると、もう大変な被害を受けるということで、 AI の核爆弾的な言われ方してるんですよね。じゃあそれがね、本当にもうこれまで

ありえなかった、スピードでそのバグを発見できるってことをアンソルピック社が、4月7日に発表しました。でこれまだオープンにはしてないんですよね。今現在アクセスはできないんですけど、そのアクセスの範囲をどこまでやるかとか、どういうところに使ってもらうかっていうのを今アンソルピック社はいろいろ精査して、まあ、日本政府からも、ね、オープンは早めないでくれとかいうふうに今言ってて、で逆に先に日本にね、政府とか重要なところにはこれを使わせてもらって早めにバグを発見してそのバグを修正すればサイバー攻撃受けづらくなるということで、日本政府はそれをサイバー攻撃から守るために早めに使いたいということを政府が発表したのが先月の4月24日なんですよね。だから発表されてからだいぶ経ってからなんですけど、でもこれまでのこういう関連の日本政府の動きとしてはめちゃくちゃ早い対応の方だと思ってます。これなぜかっていうと、これ4月7日にアンソルピック社が、クロード・ミトスを発表した段階でっていうか、他の要は敵対するロシアとかですね、中国とかそういうところも似たようなのを作ってくるんですよ必ず。でそれがだいたい半年後って言われてるんですよね。だから4月7日に発表されてるので5、6、7、8、9、10、今年の年末10月11月頃には、中国でも同じような AI ミトスみたいなものを出してくる。でそれまでに日本政府のあらゆる機関で、サイバー攻撃を防ぐためのバグを発見して、修正すれば、攻撃受けづらいと。というのは日本にですね、毎月もう毎日のようにサイバー攻撃受けてるのは中国ロシアからのサイバー攻撃が大半なんですよね、8割9割なので、これを早急にバグを発見してミトスによってバグを発見して修正すればサイバー攻撃を防げるということになるので、例えば対策が必要な分野っていうのがですね、だいたい15分野って言われてます。まあちょっと考えれば分かると思うんですけど、まあ、情報通信も当たり前ですよね、いろんな au とかドコモとかソフトバンクもそうですけど、あと金融関係ですね。これ金融はもうかなり早めに動いてます。りそなとか三菱 UFJ 三井住友、この大手3社は、これはもう早急にもう対策のね、チームを作ってこのミトスを早めに、取り入れて対策を打つようなもう体制はできてます。であと航空ですね、飛行機の管制塔とか運輸関係、これも重要ですよね、サイバー攻撃とか受けるともう飛行機が飛ばなくなるしね、航空とか運輸関係、あと電力インフラですね、電力ガス水道とか物流、あと行政政府の行政サービスとか、これもサイバー攻撃を受けるといろんなのがもうストップしちゃうっていうことで、これもまずいですよね、政府行政サービス、あと医療関係も大切ですよね、あと鉄道とかですね、でクレジットカード会社とか、あと
化学、石油、港湾、そういったところの重要インフラ、重要分野っていうのはもう早急にこれを、ミトスを取り入れて、バグを発見して細胞攻撃受けづらいように、バグを修正していくという流れになってます。でこれがあのニュースで言う、ニュースでね、高市、総理が、ミトスに関して、ミトスっていうあのフリップも出てますけど、クロードミトスですね、ミトスのこれ重要案件だからってことで、早急に政府で対応を考えてますっていうのはこういうことです。今言った内容をが分かればですね、あ、何に対して、対応しようとしてるんだなっていうのですね。このアンソロピック社の、クロードミトス、これに、早急に対応しようとして政府はもう動き出してます。はい。まあ、これはこれまでの政府、石破政権とか岸田とかだったらこんなに対応早くなかったかもしれないんですけど、やっぱり高市政府はですね、こういうのをもう敏感でして、国を守るとか、そういう防衛とか、そういう関しに関しては非常に神経とがらしてますね。なので対応が早かったと思います。なのでこういうあの、まあ、日本はあのサイバー攻撃に弱い弱いって言われてましたよね。最近でもビール会社が物流が溜まったりとかですね、いろんなことがありましたね。でああいうのをね、まあ、ハッキングとかサイバー攻撃から守るために、これをやりましょうということであります。だ先ほど言ったように、あの中国もですね、ディープシークっていうあの生成 AI があるんですけど、このディープシークもかなり今成長してるらしくてですね、もうアンソルピックとかオープン AI にも技術的にはもう追いついてるぐらいなことを言ってる人もいますし、ただミトスみたいな感じの、生成 AI をですね開発するまでにあと半年ぐらいはかかるだろうというふうに言われてますね。まあ、これが、ニュースの見方っていうことのお話です。まあ、これこれから数日、時折ですね、このミトスっていうワードが出てくると思うので、今の話を理解いただければ、あ、こういうことなんだなっていうのが、分かると思いますね。はい、ということで、たまにこういうあのニュースの見方っていうのも、この番組ではねやっていきたいなと、思ってます。はい。まあ、それにちょっとつながるような話ではあるんですけど、実際、先月かな、中国で、モーターショーがあったんですね。最新の、車の事情、そういったのもあったので、それもちょっとだけ、お伝えしたいと思いますので、CM の後ですね、後半をお届けしたいと思います。

0: まるで陸上のサンゴ礁。読谷村にあるサンゴ畑は日本最大級のサンゴ養殖施設。120種類のサンゴとたくさんの海の生き物。海に潜らなくても沖縄の綺麗な海を思いっきり堪能できます。苗作り体験やツアーもやってます。行ってみよう、サンゴ畑。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
3: おいしい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: おいしい、やってる。
0: 牛角茶館店、好評営業中。
6: FM こざと FM ギノアを聞いて

いるそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: はい、どうもレッチン国をお届けしてます。前半はですね、アンソルピック社のですね、ミトスの件で、ニュースの見方っていう形で、お話ししましたけど、後半はですね、今日ちょっともう話したかった件、もうこれは今すぐね皆さんに関係するっていうことではないんですけど、はい、その前にメールが届いてるみたいですね。キャンクお願いします。
1: はい、こんばんは、バウハウスさんからのメールですね。
0: はい、どうも。
1: グルメ大好きリッキーさん、ファスティングが趣味のキャンさん。そんなことないですよ、勝手にイメージは作らないでください。お二人は5月病大丈夫ですかと。私の働く職場内はやたらと休む人が多いですと。話は変わり、テレビで、新モバイルバッテリーのニュース。何でも高温に強く頑丈らしいが、お値段がバカ高い。火災の心配はないらしいですと。半固体電池とか、あと最近はナトリウムイオン電池とかがありますね。あちこち規制強化されてますねと。それにしてもいつホルムズ海峡横断が自由になるんでしょうか。物価高はうなぎ登りですねということでメール来ておりました。
0: ああね、まあいろいろご心配されてるようですけど、もう政府がね何とかやってくれるでしょう。ホルムズ海峡に関しても、まあバッテリーに関してはですね、ちゃんとあの安全なマークがありますから、それを使えばいいので、
1: PSE マークですね。
0: あのアンカーのですね、
1: どこが企業が作ってるかわからないようなものじゃない限りは、
0: ああいうのはね基本使わない方がいいと思います。いろんなところで事故を起こして発火になってるのは主にそういうものですから。
1: あと大手のものでもなんかちょっと異常感じたら、ちょっとなんか熱くなるなとか、そしたらもう使用中止して新しいものに変えたりとかするっていうのも大事ですね。
0: まあそういう安全マークついてても、まあ、落として衝撃を受けたりとかですね、何かした場合は、不具合が出る可能性があるので、なので今ルールとしては、まあ、飛行機とかですね、そういった乗るときは、充電器から外して、充電しながらは使わないでくださいっていうふうにちゃんと言われてるので、はい、そういった注意喚起、守ればですね、とりあえずは安全だと思いますんで、それを守っていきましょうということで、後半ですねお届けしたいのは、宇宙の話ですね。宇宙の話好きな人いますよね。
1: は
0: あキャン君もそうだけどまあ今もどんどんどんどんですね、望遠鏡がまあこれも AI みたいに進化してきててですね、まあ10億年前の宇宙の夜明け、ブラックホール銀河系、とかですね、まあ太陽からの光は8分で地球に到達するというのはまあ知ってる人は知ってますけど、今あるまあ私も2日前に第2弾のソロキャンプ行った時ですね、周りがもう真っ暗だったんで星空がめっちゃめちゃ綺麗で、まあ、僕はその焚き火と星空を見るのが目的で行ってるので非常に感動したんですけど、もう普段見えない星まで見えますからね、無数の星まで。ただ現実僕が見てるこのキラキラした星は今現在はないかもしれないっていう、そういうなんかロマンがですね宇宙にはあるので、現実今届いてるこの星の光はもう数年前、もしかしたら数億年前にもう消えてなくなってる星の光

0: 光が今届いてるっていう可能性があるとですね、非常に神秘的でロマンを感じるんですよね。皆さんはどうでしょうか。そういうね、星空が好きな人は、ロマンチックの方が多いのかなとかね、思ったりしますけど、これなぜ最近ね、いろんなことが、新発見がどんどんどんどん出てきてるかっていうと、このスーパー望遠鏡っていうのがどんどん進化していってですね、これがね、あたかぼんさんもプラネタリウム好き、僕も小学校の時からよく行ってましたね。はい、このスーパー望遠鏡、スバルをですね、日本のスバルを、ハワイに、標高4000メーターのところにですね、1999年に設置してるんですけど、まあこういうのとかですね、ハッブル宇宙望遠鏡が、発見したですね、卑弥呼っていう名前を付けた星をですね見つけたりとか、超新星爆発で、星が死ぬっていう、言い方しますけど、超新星爆発発見したりとかですね、あと南米チリにあるのがアタカマ砂漠、ここに、このパラボラみたいな望遠鏡をですね66台設置してて、それが移動するんですよ。移動しながらこの遥かな宇宙をですね見てるという、でっかい、このバカでっかいパラボラ望遠鏡みたいのを66台、もう砂漠の中にですね設置してて、これが可動式移動式になってるという、すさまじい、このアタカマ砂漠にある、アルマ望遠鏡っていうのがもう、電波を受信してですねこれ見てると、これの視力っていうかですね、人間の視力は 2.0 とか、この間僕も測りに行ったら右目が 0.8、 左目が 0.6 だったんですけど、まあこういう視力じゃないんですけど、このアルマ望遠鏡の視力っていうのがすざましいんですよ。例えば東京から大阪の、東京から大阪にある一円玉が見えるらしいです視力というと大変な、まあ、距離からすると1万2000キロ、
1: はい、
0: 東京から大阪の一円玉が見えるってどう思う、ギャン君？
1: いや確かブラックホール観測するプログラムの時は視力の例えで言われたら月にあるゴルフボールが見えるよぐらいの感じの話もされてましたね
0: すごいね、人間ってさ、どこまでこういうの進化していくんだろうなって。
1: ちなみにアルマ望遠鏡、電波望遠鏡なんですけど、なんで電波で観測するかご存知ですか？
0: いや、やっぱりこの地球上にある見えない塵とか雲とかいろんな遮るものがあるからじゃないの？
1: まあ、そういった理由も考えられるんですけど、一番大きな理由としては実は遠くにある光とか離れていく光って、よく救急車の音とかで分かるドップラー効果ってあるんですけど、あれで光が赤方変異っていって、この波長が伸ばされてどんどん赤の方向に変化していくっていう現象があるんですよ。この波長が伸びていくと、どんどん伸びていった光っていうのは電波になるんですね。だからもともと光だったものが実は電波で届いてるって、そういったものを観測するためにこういった電波望遠鏡っていうのもあります。
0: 今じゃあ最高に遠くまで見えるっていうのはこのアルマ望遠鏡なのかな。
1: まあ、一番遠くまで見えるのは宇宙望遠鏡のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の方だと思いますね。あれは赤外線を使って観測している望遠鏡なんですけど、

0: これからどこまで進化していって、どこまで人類がこう宇宙の果てを見るかなっていうのが、まあいろんなね科学者研究者の中でも、常にこれを発見した、ここまで見えたとかね、もう画像までね、カラー画像まで出して、なんかパッと見た目はね、なんか煙のような感じにあるんだけど、それがまた別の銀河系だったりとかさ、いやーすごい。もうだからその何億光年とか15億光年とかっていう、このもう だって光が地球上で普通パッて、まあ、電柱とかあの車のライトでもパッて、まあ眩しいなって光が来るねえのが、もう現実的に自分たちは感じる光なんだけど、この光が何億年もかかって地球に届いてるっていう、これがねもう、まあ太陽の光が地球まで届くのが8分ですよ。太陽までもめちゃくちゃ遠いと思うんだけど、8分、それが何億年前の光とか、これはねもうよく人類はそれが分かるんだろうなとかね、
1: うん、
0: この太陽の8分っていうのはなんとなく理解できる範囲ではあるんだけど、その8分ですら、あ8分もかかってんだっていう感じだけど、光がですね、あの音速とかっていうのは結構皆さん耳にすると思うんですよ、マッハ1とかですね、マッハ2とか、あの超音速、戦闘機とかですね、まあ、ロケットにしても、音速 5. いくつとか、要はパッて目の前通っても5秒後に音が聞こえるとってくるとかって、そういう音速はねよく聞いたりすると思うんですけど、光の速度、光はめちゃくちゃ速いっていう感じするんですけど、もう音速とはもうね比較にならないほどの速さなんですけど、それが太陽から地球に届くまで8分で、それが遠くに見える、僕らが見てる肉眼で見てる星が、この光が何年もかかってる、何十年もかかってる、何百年前の光が今届いてるとか、それだけでもすごいけど、何千年前の光が今目の前に星として見えてる、これが億年考えらんない。もう実際にねそれを研究者はね見てるっていう、こういうあの宇宙の話っていうのは、あの興味あるのは男性が多いのかな、やっぱり。
2: 意外と女性も興味ある方多いみたいですよ。
0: あ、そう。
2: はい。
0: あ、それはなんか嬉しいね。
2: あの飲みの場で話したりとかすると割と聞いてくれる方いっぱいいます。
0: ああ、そうなんだ。
2: だから結構年上の方が多いかなって気はしますけどね。まあ、僕たちより若い世代とかではあんまり宇宙に興味を持ってる子ってそんなに多くはないのかなと。
0: まあ、あのでも人生一度きりだし、こういうなんか不思議なこととか、知らなかったことをちょっと知るだけでもなんかロマンチックだし、
2: はい、
0: 目の前のこと起きてることとかちっぽけなことに感じたりするし、しょうもないことで怒ったりとかさ、イライラしたりハレーションを起こしたりするのは、この地球の規模とか宇宙の規模からしてみれば なんともないことなんだよね。でもそれが日常では現実的にはあるんですけど、まあ、そういう壮大なね宇宙の中の生物の一人として

0: 考えたり地球規模で考えても本当ちっぽけなね、もう沖縄県なんかも、
1: うん、
0: 天の、ね、部類だと思うし、うん、今いるここにいる自分ですらもうアリンコよりちっちゃいみたいなね、そういう存在だし、うん、人生って地球の年齢からしてみたらもう瞬きもないぐらいっていうからね、
1: うん、
0: 人生100年100歳時代って言ってももう瞬き程度の人生大きく見ればですね、
1: まあ、138億年ぐらいが宇宙の寿命今の年って言われてますからね
0: 本当にね一瞬なんだよね人生って、うん、だから そういうのを考えるともう大切なね一度きりの人生いろんな経験した方がいいと思うし、最近ね昨日もちょっとあるモアイでね集まった仲間っていうのがまあまあ、僕と同い年の年齢ではあるんですけど、みんなねこの年齢に来るとなんていうかな、先があと20年なのか30年なのかっていうふうに考え、40年なのかってね、今100歳時代だったらもう40年なんだけど、その40年が長いか短いかって考えるとある意味では短いですよね。で別の意味からしたら長い、これは考え方は何かっていうと、やっぱり年齢とともに体も衰えてくるじゃない。だから僕が昨日話したのは、今足腰が元気でいるうちに旅行とか、何かやりたいこと行きたいところがあれば今行っとかないと、お金を貯めて貯めてある程度ね、老後のためにって貯金したとしても、さあ使おうかって言った時にもう足腰も立たない、寝たきりになってたら何の意味もないし、
1: うん、
0: じゃあどこでお金使うのっていう。だから先進国でね、日本人が一番死ぬ時に預貯金が一番多く持ってるのは日本人らしいんですよ。もう死ぬ時に通帳に6000万8000万残ってたりとかね、どうすんのって、あの世に持っていけないのに、それまで我慢して我慢してね、行きたいところも行けなくてやりたいこともやらなくて、ために貯めたお金はもう動けない時にそのまま残って、そのままあの世に行くと、こんな寂しい人生ないと思うので、なのでもう死ぬ時は通帳0円になるぐらいまで自分のね人生のために、好きなこと好きなことしたり好きなところ行ったり、その経験とかね思い出っていうのが一番ね、ああ俺の人生良かったなとかっていう感じで後悔なくねあの世に行けるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: まあ残したところで家族に行くどころかほぼほぼ国に行きますからね。
0: そう、あの相続税ってね半端じゃないんですよ。去年かな、中山美穂さんが亡くなったじゃないですか、
1: はい、
0: あれ資産40億だったらしいんで、
1: 20億じゃなかったですかね。
0: あ、20億だった、
1: はい、
0: 20これの相続税半分持ってかれるんだよね。
1: だから10億払えって言われたんですよあれこの資産20億の中に、うん、まあいろいろ不動産とかもあるだろうっては言われてるんですけど、うん、主に計算でめちゃくちゃ困ってるのが、うん、著作権料らしいです。
0: わ、
1: だから今現金化されていない、将来これだけの収入になるよねが含まれてるらしいので、
0: それを今現金で払わないといけないんだよね。
1: だから払えるわけないじゃないですか、うん、お金なってないのに。
0: だからそういう不動産とかあればその資産を売却して税金払えばいいんだけど、将来入ってくるであろうっていうのは売りようがないし現金化すぐできないから大変なんだよね。
1: そんなバカな話ないですよね、うん、
0: でもこういうのって結構あるんですよ。だから、
1: うん、
0: だから相続税とかねそういったのはもう本当に日本を考えないといけないし、突然やっぱり亡くなった場合ね相続される方も

0: 迷惑だったりとか、もう大変な、逆に借金を抱えてね、相続税を払うとか、そういうパターンもかなり多いみたいです。
1: あんな戦時中にできた法律ですからね、
0: うん、だからこういうのもね、だから法改正反対反対っていう人いるけど、もうあれは戦後ね、 GHQ が作ったような法律を未だに日本国で作ってるような使ってるようなもんなので、おかしな法律っていっぱいあるんだよね。だこれを高市総理が、法改正しようとして今頑張ってて、でそれに反対するのはやったら憲法9条の件で反対反対って言ってるけど、それだけじゃないんですよ。もうさまざまな法律で今の時代に合ってない法律がたくさんあるんですよ。もう山ほどあるんですよ。なので、憲法改正っていうのはもう時代に合った法律っていうのは絶対必要だから、でそういうのがないからいろんなねところでハレーションが起きたりとか、うん、おかしなことが起きてるんですよね。なのでなんか宇宙の話から壮大な話、いろんなね話に移っていってますけど、まあ何、結局ね結論何が言いたいかっていうと、まあこういう、うん、宇宙規模とか、地球全体のね規模からしてみれば、人間の一生ってあっという間なので、今できること、今会いたい人、今行きたいところ、今食べたいもの、今が大事なんで、今が一番若い時、明日になるとね、また一日年取るわけだし、
1: だどれだけ自分の人生に向き合ってるかですよね。
0: そう、自分を大切にするっていうことはもうとにかく、家族とか周りの人を大切にするのと一緒なんで、ね、自分の人生を豊かに、ね、あいい人生だったなっていうふうに、ね、あの世に行けたらもう最高じゃないかっていうことで、今できることはねやっときましょう。
1: なんか自分の人生に向き合うって最初痛みを伴うじゃないですか、
0: うん、
1: 自分を見つめるって、
0: うん、
1: だからみんなやりたがらないんですけど、うん、これできてるかできてないかで人生楽しめてるかどうかって変わってきますよね。
0: そうだね。だから、まあ、僕もね最近ソロキャンプ始めたのもやりたかったことをやってるっていうだけなんで、でやってよかったなと思ったし、後悔しないようにやりたいこと、行きたいところ、今でやっとかないとってことで、足腰がね元気なうちにですね動けるときに、いろんなことも経験していろんなところにも行きましょうっていうことで、会いたい人には早めに会った方がいいです。亡くなってからじゃ遅いです、
1: うん、
0: はい、なので後悔しないようにですね、今これを我慢したら何後悔するかなっていうのを考えたら大体おのずと分かるはずです。親を大切にするのもそうだし、ね、全てのことを人生に向き合って考えれば人生豊かになると思うし、いろいろね懐も深くなるし、考え方もね変わってくると思うので、ぜひそういうふうにね有効に人生を使ってください。ということであっという間の時間でしたね。はい、また来週26日にお会いしたいと思います。今日のお相手はリッキーと
1: ヤンでした。
0: この後も FM ギルマン楽しんでください。
2: 晴れの日はノボテルで、お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀、ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
2: 美しさを体の中から変えていく。

0: ク新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: せーの、3331ハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
6: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
5: 3331ハウス。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
1: 食材ならアイワに任せておけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
2: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

ばんは。時刻は夜7時を回りました。まだ明るいですけれども、僕と写真とカメラマンとのお時間でございます。本日も MC は私カメラマン1個がお伝えいたします。19時56分までお付き合いくださいませ。はい、今ね明るいですからね、まだね、今 FM 宜野湾見えてますよ。北谷方面ですね、沖縄県西側、西海岸の方に今太陽が沈みそうでございますが、私のね顔が映っております。 YouTube とねツイキャスをご覧の方はお分かりかと思いますが、まあ眩しいというか素敵なね空でございますね。梅雨が明けたのかどうかなんて思ってる方もいるかもしれませんが、まあ、明けようが明けまいが今日の夕日は綺麗でございます。ぜひご覧いただきながら、じゃないな、運転してねラジオ聞いてる方もいるかもしれませんので、お耳はこちらに、目も運転に集中していただいて、まあね太陽は沈んでるなと心で思ってください。はいはい、というところでございまして、皆さんようこそいらっしゃいました。よまた明るいね師匠ということで、はい、ミスター金城様の T シャツをねいただきましたのでね、今日も明るくお送りしたいと思ってこのカラーで参りました。午後は雨少風、あ少しね降ってね、前にがあったなと、もうね少し降りましたけどね、なんだかんだちょっとあっという間にね上がりましたからね。まあダムの問題もありますから、さっきね梅雨が上がっても上がらなくてもと申し上げてしまいましたけれども、やはりそこはねやはりちょっとこう生活に直結しておりますから、ぜひ雨は降ってほしいですかね、もう少しねやっぱりね。はい、高坊さん、オレンジの一行さん、こんばんは。オレンジの一行さん、まあ僕名字が三上って言うんですけどね、はい、まあ、それはいいかまあはい、いやなぜこの今三上って言ったかというと、まあ、前も言いましたっけね、僕あの領収書書いてもらおうと思って、領収書のお名前何しますかって言われて、あ三上ですって言ったの、はいって言ったんですよ。したらねその人にサラサラって書いてある、みかみんって書いてね、あみかんって書いてある、みかんって書いてある、その人がね、いや僕みかんじゃないです、みかみですって言って、あすいませんすいませんって言って、もう一回みかんって書いてある。この人ね、なんでみかんって書くのかなと思ったら、そこのお店の2軒隣があのなんかそういうなんていうんですかね、みかんっていう施設でしたね、あのお店さんでしたね。だからよく来るんでしょうね領収書ね。まあ沖縄でみかみっていうのとね、あの本当片手で数えるぐらいしかいないかなと思いますんでね、あのそうなっちゃったのかなと思うんですけどね、ちょっとあの楽しいひとときでございました。みかみかみかみかみかみ、いやいや早口言葉じゃないのよ。だけどうちの姉さんはフルネームは言えないけど三上美香、はいまあそれはいいか。はい、間違えた、ハムワイラジオの皆さんこんばんは、初見の岡持ちです、いや間違えた、初見の棚から岡持ちですって書いてるけどなんかいいことあったな、これシュプリームさんな。最近ちょっとね写真にね姫がいなかったですからね、これは何かあったなとね、まあ皆さんねご存知の方もいらっしゃると思いますがね、シュプリムさんといったらねやはり写真ですよ、カメラですよ、望遠レンズですよ、そして姫ですよね。ここまで来るとね今日はどんな写真かななんて思ってしますけど、別にあの催促してるわけじゃないですからね、あの今日はそうなのかなと思った次第でございますけどもね。高坊さん素敵な方がいっぱいいますね、姫と姫どういうこと、高坊さん姫と姫、うん、高坊さん、あカーボボーイさんめちゃくちゃ久しぶり、元気、一光さん久しぶり、こんばんは、元気だった、カーボボーイさん久しぶりだね。だから前会った時だってね、こっちのラジオ局でイベントやった時にね、あの初めてお会いしてね飲んでらっしゃったなというぐらい以来ですか、あの時なんか豆食べてましたね、まあいいか豆食べてる人だなと思ったんですけどね。はい、ありがとうございます、コンティニコーム入れていただきまして。お外にいらっしゃる、お外にっていうことはあれですかね、そこにいらっしゃるっていうことは、じゃあちょっとお帰りいただいてもよろしいですかね、あの中に無理やり入ってこなくてもね、高坊さんね、あのご自宅があの FM 宜野湾じゃないかという噂も出てますからね。はい、シュプリームさん、ありがとうございます、カンカンコインティンコ入れていただいて、いやー何を申し上げましょうかと思っておりましたけども、まあ今日はね、あの私のこのね T シャツからでもお分かりかと思うんですけどもいいのよサムズアップみたいなの、高坊おじさんがね外にいましたね、いや今のサムズアップは今日のゲストさんに対してグーだということだらしいですね、おそらくね。ミキトリーの娘さんありがとうございます、コンビニコ入れて、ぼちぼち元気ですよ、あカーボーイさんありがとうございます、元気でよかった。なかなかね皆さんこうやってね、あのお会いしたことなくてもこうやって会話を重ねていくとね、やっぱりこのなんていうんですかね、音を通じてやっぱ温度っていうのがありますからね、ここはちょっと伝えていただくとねこっちもあったかいなとか思うんですよ。皆さんやっぱりお越しいただけないとね、やはり寒いもんですよね、来てくださいね、こうやってね参加してくださいね。でもねまあそうは言ってもですね、まあ無理してこうコメント書いてくださいってわけじゃないんですよ、お耳はね僕のちょっとねこの騒がしい声ですけどねお貸しいただいて、ぜひねこの7時のね疲れたこの時間にクスッと笑っていただければなと思っている次第でございますが、あお話がね途中になってしまいましたけれども、今日
いらっしゃるゲストの皆さんはね、まあ、いつも豪華ですけどね、今日はまたちょっとね経路が違っておりまして、先日から申し上げておりました2026ベストオブミス沖縄ね、わかります、ミスユニバースね、有名ですよね。ここのねカメラマンを私がね務めさせていただきました。2026年度は、はい、ありがとうございます。でこのねカメラを務めさせていただきまして、イベントが無事終わりまして、グランプリ受賞者皆さん決まりました。その上で今日は、そうなんですよ、皆まで言うなとね、皆まで言うなということでしょうけれども、その通りなんですね、がお越しいただけるということでですね、なんだかウキウキワクワク、はい、しちゃっておりますね。私も今日はちょっと喋る側じゃなくても見る側に徹してしまうんじゃないかなと思う次第でございます。こんなね近い距離でね、私もカメラマンで張りましたけど、こんな近い距離でそんなねめっそうもないって感じですから、ミスユニバ

0: ユニットバス惜しい、カボさん惜しいよミスまでは合ってた、ミスまではね、あとスも合ってたね、あバも合ってたね、ちょっと惜しかったね、ちょっともうちょっと考えてもらえると当たるかな。でもね好きよこういうの、うん、お風呂僕好きミスカメラメン、うん、全然違います高坊さんには厳しい違います高坊さん、高坊さんさっきねめっちゃいい顔してからね、ちょっとね僕の中でねあの顔は見たくなかったなっていうね顔があったんで、高坊さんと言ったらあの顔じゃないですからね、なんかこう真面目な顔でね、あのしょうもないこと言うってところでしたけども、顔にやけちゃっててね、あのままでなんか言われたところとてですよ、うん、ミスミスミス、いやミス、いいんですよ、だからいいんですよ、気持ちは分かってますからね皆さんね。さあ皆さん今日は楽しみにねお待ちいただきたいなと思ってるところでございますが、まあこれはまあ僕ばっかり見ててもね皆さんねもう一個は見飽きたよと思ってる方もいらっしゃると思いますので、早めにねお呼びしたいところでございますが、今日のね曲のリクエストなんですけども、はい、そうなんですよ、英語が長くて、ね、読めないですねだから皆さんすいません、今日のリクエストの方、曲なんて曲ですか。はい、
1: すいません急に振られると。
0: そうですよね、
1: はい、
0: はい、今日はね洋楽2曲かけますんでね気持ち上げていきましょう。ではこの曲からどうぞ。
1: ブリトニー・スピアーズでオーバープロテクトですね。
0: です、はい、はい、ブリトニー・スピアーズでオーバープロテクト、どうぞ。
2: Time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.

私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。

0: 何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
0: 私たちアキコーポレーションは、設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
8: はい、お送りしております。この番組は僕と写真とカメラマンとでございます。私カメラマンの一行でございます。皆さんお忘れなくでございます。一行と言っちゃうとね、ただおしゃべりおじさんだと思う方が多いので、カメラマンのでございますんでね、お願いいたしますね。はい、書き込みのね、今日早々からね、おじさんたちがやんや言ってますけどもね、ぜひ浴衣を着てビーチで、手持ち花火をする写真でも撮りませんかとね、もうすでにね、こういうね、あのフラチなね、このコメントも入ってますけどもね、この交渉は私が全部請け負いますからね。まあ、100万円からということでね、受け付けますんでね、この後でやりましょうか。昨日ニュースやってた、昨日ニュースで出てらっしゃったのかな。
9: ニュース
8: 出てらったのかな、なんか出てるような話。昨日ニュースやってた、どっち、夢の話、どっちの話。寝ている時に消化したり脳が体に指示してますので、チャレンジとか刺激があるが一番脳にはいいっていう。あ、やっぱそうなのね。今脳のそんな話、夢の話ね。そうね、だからやっぱり大事よね、そういうな、人生夢物語です。なんかね、半分寝てるようなコメントも来てますけどもね。タコパさん、私も入り、いや、いいです、結構伝えたいです。今日は大丈夫ですからね。はい、はい、ということで、どんだけガープボーイさん、いいですよね。はい、というところでございまして、皆様ありがとうございます。ちゃんと最後まで聞いてくださいね。ということでございまして、大変お待たせいたしました。本日は皆さん、大変お待たせいたしました。2026ベストオブミス沖縄グランプリ優勝のお二人でございます。
9: はい、
8: ようこそお越しいただきました。私一人でこのね、質問を上げとる状況でございますね。グランプリおめでとうございます。
9: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。坂本さん、ありがとうございます。というところでございまして、自己紹介をお二人お願いいたします。お一人ずつ。
9: はい、はい、ミスユニバースジャパン沖縄代表のジョンソン・ジャスミン・ミミです。よろしくお願いします。
8: ジャスミン、お願いいたします。そして、
10: はい、ベストオブミスで選ばれました、ミスプラネットジャパン2026沖縄代表、大城美琴です。よろしくお願いします。
8: はい、大城美琴さんは何て呼ばれてるんでしたっけ。
10: 普段ミコッチっていう名前で。
8: ミコッチでございます。皆さん、ミコッチ。ジャスミン、そしてミコッチのお二人でございます。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: いや、改めましてグランプリ受賞おめでとうございます。
9: ありがとうございます。
8: そしてようこそお越しいただきました。ラジオ番組も結構露出は多く、もう始まってらっしゃるんじゃないですか。
10: 全く
9: 露出は、これからたくさんあります。
8: 練習中でございましてですね、はい、大会が終わったのが、いつでしたかね。
10: 4月の5日で、日本、はい、沖縄の大会が終わって、
8: はいはいはい、ですよね、はい、4月の5日、日曜日にですね、はい、琉球新報ホールというところでですね、2026年度 の、そのグランプリのね、受賞の大会が行われまして、受賞したお二人なんでございますけれども、ジャスミンさん、名前の情報量が多すぎて覚えられないいいんです、いいんです。ジャスミンでいいんですね、
9: はい
8: はい、ミーでもいいですね、
9: はい、
8: はい、いいんですけど、私は高知です。いいんですよ、高知さんの情報はいらないんですよね。片月さん、いらっしゃい、こんばんはね、はい、美人が2人、そして僕のこともなんか触れてくださいね、皆さんね。3人でやってますからね。なんならキャンさんも

0: まあ、みんなでやってますからね、みんなに触れてくださいね。あ、YouTube にもコメント、みえこジョンソンさん。
1: お
0: お、何ですか、お
1: お、はい、私の、はい、マミーです。
0: マミー見てるマミー
1: 大阪から
0: ヒトです。僕はいいですよ出てますよ、娘さんね、はい、お母様ね、大阪聞いてるよ見てるよってことでね、応援が入っておりますけどもね、そんなお二人でございますが、ね、やっぱり受賞式、私カメラマンとしてねお邪魔させていただきまして、とっても緊張感がある現場だったと思うんですけども、いかがでしたお二人とも。
1: 私はもう楽しかったです。
0: 楽しかった、
1: 本当に楽しかったです、
0: うん、おー、うん、緊張してませんでした
1: 最初はやっぱり始まる前は緊張してました、はい、なんですけれど も、はい、もうステージに出て歩いた時もうそこから楽しくて仕方なくて、もう緊張っていうのはもう覚えてないし、はい、ただただ楽しかったです。
0: あ、はい、みこっちは。
2: 私めちゃくちゃ緊張しました。
0: 僕は対照的ですね、
2: はいはい、初めてだったのもあったし、はい、歩くとかはできるんですけど、はい、話すスピーチ Q&A とかがあって、それはめちゃくちゃ緊張して、もう手はめちゃくちゃ震えてました。
0: そうなんですよねあのね、この大会の時にやった項目があるんですよね。どんなことされたんでしたっけ。
1: とまずは
2: オープニングアクトでダンス、
0: ダンス、ね、
2: して、うん、
1: その次にスピーチですね、でウォーキング、は
2: い、ドレスと水着のウォーキング
0: がありまして、はい、で
1: 最後に Q&A ですね、
0: そうなんですよ。まあ、何か質問ね、いろいろ飛び込んでくるんですけど、もう全て含めてやはりこの美に対することなんですけども、まあ、僕カメラマンとして拝見してて、やはりこの内面ももちろん外面もというところを含めて、皆さん本当に立派なお姿でね、ファイナリストということで19名でしたかね、まあ20名弱の方々がお出になって、その舞台にお立ちになってらっしゃったんですけども、お一人一人本当に素晴らしいね、立派なお姿でございました。なので僕は審査員ではないです、確かにカメラマンでした、でも本当に皆さん本当僅差だったんじゃないかなって思うぐらい、本当に皆さんの気持ちが熱かったなって、そういった僕の印象がとってもありましたね、うん、その中なんですけども、はい、ちょっとまたここでね Q&A みたいなことしちゃうのちょっと申し訳ないですけどね終わった後でこんなこと言うのね、触れようかなどうしようかな、うそうそ一個さんとキャンさんのことも忘れてないんで、いや触れてよちょっとね、その気にしないで触れてね、はい、ということで、じゃあですけど大会を通してですね学んだこととかって何かあります、あると思うんですけど、どんなこと学ばれました、
1: はい、とやっぱり自分らしくいることっていうのが最も大切なことだと思うんですね。で私もこのアメリカと日本のハーフとして生まれてきたんですけれども、その昔はやっぱ周りとの違いっていうのは気になってたんですけれども、この個性、これが個性、私の個性だから、このカーリーヘアもこの肌の色も私にしかないものだから、それをどんどん出していきたい、でその自分を認められてあげ、認めることができた瞬間から全部楽しくなったし、どんどん自分の輝きっていうのは増していったなっていうふうに思います。
0: それがあの舞台で、はい、そのさらにその先まで行ったんじゃないかなっていう瞬間を感じたりしました。
1: でもこの私はやっぱり沖縄大会からそうなんですけど、世界に行くというのを目標でずっとやってました。でこの舞台で歩いてる時にやっぱり世界を想像できました。世界で歩く自分
0: 素晴らしいですね。一回するとあのままウォーキングしたそのままバッグを着ちゃう感じしましたもんね堂々とね来てましたからね、はい、それはすごく伝わりました、うん、はあ、そっか、じゃあ大会を通じてジャスミンさんの目線の先にはもうもっと先が見えたわけですね、
1: はい、
0: 素晴らしいですね。いい答え、僕ちょっと今感動しましたジャスミンさん素晴らしい、プリミさんすぐ褒めに来たね今日ね僕のことも褒めてよ、忘れないでよみこっちは。
2: そうですね、もう本当に対照的なんですけど、はい、私ミスコンテストっていうこと自体がどんなことを見られるのかもわからなかったんですよ、うん、本当に可愛い人が選ばれるのかなみたいな。でそもそもミスコンテストを知ったきっかけもスカウトからだったんですね。なので可愛いから大丈夫みたいな感じで言われて、あ、可愛いからいけるって思って行ったんですよ、うん、そしたらもうスタートからジャスミンを見て、この なんていうんですか、内面の差を感じて、はい、私ダメかもしれないっていう一番最初に襲ってきた不安があって、やっぱり外見だけじゃなくて内面とか発信力

0: も大事ってことが一番びっくりして学んだことだし、その自分と向き合う中で自分の弱みとかも結構知れて本当に成長できたビューティーキャンプでした。
1: やっぱこの強さを求めるときにやはり弱さを知らないとその先に行けないというところを自分で感じたわけですね。
0: そうですね。
1: それって実際じゃあもし仮にですよ、はい、ここにいなかったら、その場にいなかったらどうでした？
0: この場にいなかったら、
1: あ、その大会に出てなかったとしたら、その自分の弱さっていう部分に気づけた？
0: 気づけてないと思います。
1: 気づけなかったですか、はい、やっぱり。でもそれぐらいこの大会っていうのはやっぱり強さに向かっていくベクトルが強かったってことなんですかね。
0: そうですね。すごい自分に自信を持てた場所ですね。
1: 僕ね、ちょっと余談になるんですけど、この前の大会までの方と何名かと知ってる方がいらっしゃるんですけど、皆さんやっぱ口々にあの場所は特別だと、あの場所に出て私は人生変わりましたとみんなおっしゃってる方がいたんですよ。それを今お二人からね、またこの今年つい最近その場所に立った方から聞くと、改めてそうなんだなと思うし、僕やはりこの職業ね、あ、ごめんなさい、今からカメラマンみたいなこと言いますんでちょっと聞いてくださいね目を見るとね、その目の先にその人がいるかいないかっていうのを感じる時があるんですよ。お二人の奥にですね、一人二人ぐらい見えるんですよね、ご自身が。はい、そこまでやっぱり自分に対して気づいた方たちの目線って、あ、こんな目なんだなって、カメラで撮ってますからあの距離ですからそこまでわからないんですけど、この距離で見て初めて今そこにですよ気がついて、ちょっとこうゾクゾクという気持ちがね、いや変な意味じゃない変な意味じゃないからね、ゾクゾクってやっぱ来ますよね。あ、そうなんだ、こういう目にあるんだなっていうのはもうちょっと感激しました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いいだろう、いいだろうこんなこと言っちゃってコメディアン1個違うのよ、真面目に言ってるだけだから本当にね。ニコッチかわいいって来てるねビューティーキャンプとやらは心身ともにしんどいやろうな、そこをやりきっただけでも素晴らしいって。そうなんですよね。だからこのビューティーキャン人差し指で人差ししてからっていう感じよ、意味をやって感じですけどね、意味なんですかって感じです。ビューティーキャンプって確かにそうですよ、知らない人から来て何ですかって話になりますけど、どんなもんなんですかビューティーキャンプって。
3: ビューティーキャンプはもう私たちを、通過点だとは思うんですけれども、本当に自分の人生をより豊かにする場所なのかなと思います。もちろん自分の努力で変えるところなんですけど、はい、ビューティーキャンプ自体は私たちは変えてくれないけど、はい、私たちが自分を変えるきっかけになる場所だと思います。
1: すごいなんか、考えさせてられるコメント、いかがですか？
0: 全部言われましたけど
1: じゃあ2人分ということで、はい、2人分いただきました。ダメ、ちょっと半分
3: ごめんなさい、
1: 取っちゃったビューティーキャンプという場所はね、やはり皆さんそのハイヒールを履いてウォーキングしないといけないというのが条件にあるので、そのウォーキングレッスンから始まったりとかして、あとはその表現とかね、そういったところを全て学んだ場が、含めてビューティーキャンプなんですけど、一見聞くと皆さんその美を追求する場だと思いがちかと思うんですけど、みこちさんがおっしゃったみたいに、その中からいかに自分に気がつけるかっていう場だったと思うんですよ。そこを気がついた方が多分ほぼだと思うんですけど、ほぼというか全員だと思うんですけど、ただ気づくのはみんな気づいたはずなんですよ。その先に何ができるか、その場所でできたかどうかっていうのはやっぱり緊張感とかもあるんで、運もあったかもしれないと僕は思ったりもするんですけど、にしてもあのビューティーキャンプという場所、僕少しねちょっと覗かせていただいたんで、僕自身の今感想も付け加えさせていただいたんですけど、自己啓発ともちょっと違うかなと思うんです。だからそうですね、だからこう取り方にもよると思うんですけど、今ジャスミンさんがおっしゃった言葉そのものだと思います。多分本当にキャンプっていうところだと思って行ったらそのままなんですよ。ビューティーキャンプっていうのは名前ばっかりで、そこに自分を見つける場所だと気づいた方はこの名前でもいいはずなんですよ、確かに。だから体裁的というか、ビューティーキャンプの名前ですけど、そういう意味では自己啓発になるのかな。でも、きっかけだけですよ、きっかけだけ。あと全部ご自身でお二人ね気づかれて、そうやってどんどん進んでいった方たちなんで、扉を叩き開き歩いて、そして今座っていらっしゃるお二人でございますよ。はい、じゃあもう一つ前半戦お聞きしてもよろしいですか？
3: はい、
1: はい、その中でこの考え方とか行動そのものですね、変化っていうのもやっぱ出てきたりします？
3: そうですね、実は私、このミスコン、この ミスユニバースっていうこの舞台、はい、挑戦今回で2回目なんですね。去年はちょっとダイレクトでミスユニバースジャパンの方に行ったんですね。でそして今年2回目の挑戦でして、やっぱ変わったところはもう先ほどもちょっと触れたんですけれども、私はこの自分がこのミックスとして生まれたことが本当に、自分のルーツに戸惑いをずっと感じていたんですね。でも この経験を通して、この自分がハーフに生まれてよかったって生まれて初めて心の底から思えたんですよ。
1: これね、ぜひ画面の方の、ね、方たちに向かって言っていただきたいですね。
3: はい、
1: よろしいですか、ちょっと、ね、ぜひ今のコメントを、
3: はい、
1: ね、
3: そう、本当に最初は自分全然認められられなかった、やっぱり、いじめだったりそういうのも経験しました、この見た目だったりで。なんですけれども、その自分を認めてあげ、認めることができた瞬間から本当に変わっていったんですね。でそこの経験を通してどんどん自信もついていったし、自分だけの見せ方っていうのも学ぶことができました。本当に自分が自分で生まれて本当に良かったって思いました。もう来世も自分で生まれたいって本当に心の底から思います。
1: カコさんがね、珍しくいいこと言ってますよ。ジャスミンさん、いいこと言いますねって、ありがとうございます、ね、カッポーイさん、僕たち子供の時ハーフの人羨ましかったけどな、ね、タカボさん、壁を打ち破れたり変わりますね。コウさん、親は嬉しいねってコメントでございます。ありがとうございます皆さんね。みこっち、はい、どうですか、
0: 行動面とか考え方で生まれたことなんですけど、はい、私シングルマザーで2歳の息子を育ててるんですけど、やっぱり以前は自分には子供がいるし、やっぱ子供を第一にして生きていくって決めたからこそ、自分の夢とかって諦めるというか、ママだし無理だろう、私なんてダメだろうって思ってたんですけど、まあ、今回の沖縄大会で温かい事務局の皆様に、子供いてもいいよ、連れてきてもいいよ、ビューティーキャンプって言ってもらえて、子供連れでいつもキャンプに参加させていただいてたんですね。で見てもらってる中で集中してこのウォーキングだったりスピーチだったりに参加しながら、でこの沖縄大会ですごいいい結果を残すことができて、お母さんでもママになっても夢を諦めなくていいんだ、挑戦していいんだって思えるようになって、何でも挑戦してみようっていう気持ちにはすごく慣れて、考え方がすごく前向きになりました。この私がシングルマザーでお母さんでもこうやって活動していることで、誰かの背中を押したり勇気をもらえたら、ま、勇気を与えられる存在になったらいいなってすごく思います。
1: 皆さんお聞きになりました、まあ、シングルマザーという話されてましたけど、まあね、世の中いろんな状況があって、まあ、いろんな状態になるんですけども、まあ、自分もそう言うたっていう教訓の方もいらっしゃるかもしれませんが、お二人から聞いたお話、とってもとっても背中を押された方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。その先にこのコンテストに出るっていう話がなくてもいいと思うんですよ。僕はこの先にあなた自身の扉があるなら、このお二人の言葉がとっても響いたんじゃないかなと僕は今そう感じました。なんか偉そうなこと言って
0: ありがとうございます。
1: 二人がいいこと言って最後僕がいいこと言っちゃうとってもね泥棒野郎なんですけどねではここで後半戦に参りましょうか。一曲目が誰でしたっけね、
2: 両方ともブリトリースピアーズ
1: です。両方ともね、じゃあ二曲目どっちかない
2: いですか。アーカーの方です。
1: はい、聞いた、
3: ちょっと聞こえなかったです、
2: はい、アイナタアガールの方、
3: はい、
1: はい、じゃあそちらじゃあジャスミンさんからちょっとリクエストいいですか、よろしいですか。
3: はい、
1: はい、曲の曲名をお願いします。はい
0: はい
3: はい、 I'm not、
1: はい、お願いいたします。

0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖サツバター。
5: おいしい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
7: おいしい。やってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: おなは薬局。
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
13: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
0: 私たちアキコーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたとアキコーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
14: はい、僕と写真とカメラマンと後半戦でございますよ。はい、ここからもね、後半戦また続けて聞きようところでございますので、本日はね、2026ベストオブミス沖縄からですね、グランプリ受賞されましたジャスミンさんとみこちさんがいらっしゃってますんでね、はい、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、もうね、ちょっと前半喋りすぎちゃったかもしれませんねすみません、ありがとうございます。月入りは来年にもしかしたら、もうそんなにいかんでしょ。したらもうね、季節1個2個飛ばしちゃうからね、なんて言ってますけれども、後半戦お願いいたします。はい、あ、ちょっとじゃあね、少し暑くないですか、お部屋ね。はい、大丈夫ですか、ね、どうぞいただいていいですか。はい、ね、ちょっと喉も潤しながらね。
15: はい、ありがとうございます。
14: はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というところでございまして、後半戦なんですが、ね、やっぱり皆さんね、これ あ, ありがとうございます。私のもありがとうございますね。これ優しいでしょう、これ、ね、ご覧なんでございますよ。あ、まずね、ちょっといつもね、ありがとうございます、シプリームさん。メールを送ってきてくださいました。じゃあ私は読み上げさせていただきますので、この後写真が出てきますので、ぜひ一緒に好評をお願いいたします。どうぞ。

0: 今飲んで
1: くる。はい、ありがとうございます。
2: 好感度は ISO 爆上げで、一光さん、あ、爆上げ中の一光さん、できる男さん、三代目足さん。ね、三代目足さんなんか忙しいみたいなの来なくなっちゃった。ていうかね、忙しいんだって、応援しましょうね。ゲストさん、全国の褒め合い、寄り添い合うラジオリスターの皆さん、こんばんは。匿名希望のシュプリームさんで間違いございませんね。延べ6ヶ月に及ぶ雪山生活が終わり、さあ、撮るぞと意気込んで、ソニー α7V と 85mmF1.4GM2 を買ったのに、連日真夏日に迫る季節外れの下界の暑さに耐えきれず、心がポキポキ折れてしまい防湿庫の肥やしになっています。そんな中熱中症覚悟で取ったあれをあれしますというところでございまして、雪山6ヶ月行ってたの、すごいね。そんな行っちゃうんだ。はい、1枚目の写真でございます。これ挑戦してきたね今日ね。ミスだっつってるのにこのね女性で来たんで、どういう目線で返しましょうかね。こう受けて立ちましょう。はい、じゃあ私からちょっとね、熱くなっちゃってすいません。メガネかけてちょっと落ち着きましょうかね。はい、そうなんです。そう、シュプリームさんといえば、あのお写真のね、あの女性のねお写真撮ったりとかね、防衛写真のね、風景写真がうまい方っていらっしゃるんですが、このお写真、縦写真でございます。女性のね、あのフェイスアップの写真でございます。で、これの写真でね、注目すべきところは、まあ、構図ですよね。いわゆる構図、写真を縦にした時に斜めに入る線がございまして、そこに合わせるようにフェイスライン合わせるんですけども、これをね真っ二つにね斜めに入れたら面白くないので、少し顎を上げていただくことによって、若干このね構図にこのアクセントをつけるんですけどもね。で、アクセントのその先に緑を置くことによって、緑のところを前ボケって言うんですけど、この前から後ろね、後ろが本体、女性の顔、ここにね目線が行くようにうまく、構図を決めていると。で、髪の方に明かりが入ってますね。だんだん頭 の, このヘアラインって言うんですけど、ヘアラインの明るさと手前の緑の明るさの露出の数値がほぼじゃないですよ、ごめんなさいね、全然近くはないんですけど、明るいものが2つあることによって、より真ん中の被写体に目が行きやすいにするというね、ちょっとこの挟み込みのテクニックじゃないかなと思っている試合でございますが、お二人はどうご覧になるでしょうか。
1: でもこの太陽が当たってて、そのこの女性 の,、はいはい、の方の綺麗にこの茶髪だったりが、はいはい、グラデーションになってて、はい、すごく綺麗だなって思いました。
2: 撮られてますね、うん、素敵ですね。はい、そしてみこち、
3: さっき説明してもらったみたいに、うん、この緑の前ボケとか、はい、この太陽の差してる感じが、写真はここだけなのに、はい、もっと周りも勝手に想像できるような写真だなって思いました。
2: 写真って平面的に立体感がないので、立体感を出すためにこう前ボケとか明るさっていうのを使って出したりするんですよね。で、この時にこの肌がこの影に入っていることで、逆にこの透明感というか肌の綺麗さもまたね出せるという、こういったねメリットもあるんですけども、解説の方プロっぽいんですけど、どんぐりさんもしかしてエンダーの方ですか。いや、エンダーは関係ないでしょ、ミスター近所です。ミスター近所はぜひお泊まりくださいね。はい、ちょっと CM 挟み込みましたけども、はい、2枚目参りましょうか。はい、2枚目同じ被写体 の, 女性になるんですけども、今度ねもう少し今度はね、バストアップと言わず、これウエストアップですね、ウエストアップの写真になっておりまして、若干ここもね女性、被写体撮るときに、まっすぐ立たせないように、やっぱり顔または肩腰ラインをこうずらしていくことによって、この不均衡さっていうのが ある一つの比率をもたらすんですけれども、女性らしさとかね、そういった比率をもたらすんですけど、その上でやっぱりカメラマンの技ありと言えるところですね、前に何を置くか、また光をどう使うかというところでございまして、やはりこの前ボケとね光の加減でね、この女性のところなんかこう影にねわざと入れているというね、影にわざと入れているというところにね、やはりこの女性の透明感を逆に、引き出せるというような撮り方じゃないかなと私は思いましたね。はい、いかがでしょうか。
1: 前髪が素敵です。
2: 出た。髪っていうね、来ましたね。ありがとうございます。
3: 季節感があってめちゃくちゃいいなって思いました、
2: はい、これアジサイっていうのがまたこれ内地っぽいですよね。
3: はい、
2: うん、みこっちからは季節感、そしてジャスミンからは髪ですからね。はい、いきますよ、どんどん。はい、そしてこれ縦写真でございますね。はい、こちらはちょっとね、これも今日はね縦写真がね多い感じでございますけどね、こっちも縦写真でございましてですね、女性がね両腕を上げていらっしゃいますね。で、万歳ではなくてそのまま壁にもたれかかる感 じでございます。で、壁っていうのは正面から見た時には閉鎖的なものになるんですけど、壁を横にする時に何よりもやっぱ長い場所に変わるわけですよ。っていうことはつまり奥行きを作ってるんですよね。その奥行きで彼女に手を上げさせるというね、この全体的な構造を大きく使ってますよね。その上で、大体こういう時って手を下ろしがちなんですよ。手を下ろしがちで肩から上、フェイスと肩っていうところで安入な雰囲気の表情とかで表したりすることが多いんですけども、シュプリームさんの構図はそこに手のポージングもつけることによって、より彼女のこの先ほどの透明感の上に少しこの元気、少しこのプラス、感情

0: 隠れてる。髪、いや、じゃあジャスミンさんどうですか？
1: え、髪？髪の毛、はいはいはい、さっき髪の毛、はい、言って、はい、髪の毛、
2: もう一回髪でいこう、
1: もう一回髪の毛ね、はいはい、でも私すごい髪フェチで、はい、あの毛先とかすごい好きなんですよ、
0: はい、いいですね、
1: でやっぱ髪が、あの、ね、風に揺れたらどんな美しいんだろう、
0: 私全然違うこと言ったんですけど、僕髪髪できたら、髪で行ったらっつったらね、アクセルふむふむ止まらなくなっちゃってね、髪の毛先まで褒めてくださってね、このモデルさんどんだけ嬉しいんでしょうね。ミスユニバースの方から髪の毛先褒められるってなかなかないですけどね。本来言いたかったことは何ですか？
1: 本当に楽しそうだなって思ってて、 そのカメラさんも、はい、このモデルの方も、うん、本当にどっちも楽しいんだろうなっていうのと、はい、でその時の会話とかってどんななんだろうっていうすごい想像ができて、こっちも楽しくなります ね、
0: そうなんですよね、楽しいはずね、どうですこっち、
3: このさっきよりもこの顎を上げてる感じがフェイスラインすっきりして見えて、私もあの撮影モデルするならこの角度で撮ってほしいです。
0: さあ聞きました、ニコチンで DM 送る時は顎のフェイスライン気をつけてみんな。ここチェックだからね。はい、というところでございまして、3枚のお写真ありがとうございました、シュプリムさんというね、こんな番組でございまして、僕と写真とカメラマンとカメラマンの番組でございますがね、本当に毎回シュプリムさんには本当に感謝して申し上げておりますね。体裁がねここで保たれておりますからね、私喋ってばっかりでね、自分の写真の話なんかまあ言わないですからね、すいません。月末に会うので髪の毛いっときますって、はい、あ、喜ばずミスユニバースがよろ、あの、褒めてましたとね言ってくださいね、はい、ということでございまして、じゃあこれから後半戦のまた話題に戻っていきます、皆さんお付き合いくださいませ。はい、ではです、またここでまたなんか質問攻めの話となっちゃって大変恐縮なんでございますが、大会を通してですね、何かこう学んだことっていうのを先ほど教えていただいたんですが、あ、すいません、これから後半戦の方に行きたいと思うんですけども、僕ね思ったんですよ、今ね、お二人とも、まあ、境遇と言っていいのか、今の状況をね、いろいろお伝えしていただいた中で、夢を叶えるってどんな気分ですか？
1: 夢を叶えるってどんな気分？
0: わかりました、チェンジしましょう、みこちさんから今度後半行きましょうか。ちょっとみこちさん、ちょっと様子見てた風なだったんで、はい、風だったんで、ちょっとここ
3: ジャスミンから通って、ね、ちょっとちょっと気抜いてました、
0: 気抜いてましたよね、これね、ちょっと言っていただこうかなと思
3: って、ね、夢を叶えるってどんな気分、あのまずこの沖縄代表に選ばれるってこと自体が夢みたいな、夢のようだと思って、はい、なんていうんですかね、最初やっぱりさっきも言ったように不安で、私なんてって思ってたんですけど、このビューティーキャンプを過ごしていく中で自信につながって、絶対撮りたいっていう気持ちに途中でもう結構前半戦なんですけど変わって、もう嬉しいを通り越して、みんなの責任を背負って、この選ばれなかった人たちもいるので、はい、責任をすごく感じました。ここからやっぱ日本大会もあるので、このただ嬉しいだけでは終われないなっていう気持ちでした。
0: それはあります
3: ね、はい、
1: はい、夢、そのやっぱりこのミスユニバースで、私はもちろん沖縄大会で代表になるのはもう代表になるつもりでここに挑戦しました、うん、で本当に先ほども言った通り、うん、ミスユニバース世界大会でクラウンを手にするっていうのがもう今の近い私、近いというか目の前のゴールっていうか目標、夢なんですね。で、夢が叶ったかって言ったら、まだ私は進行中なんですけれども、本当に、でも自分はできるって信じていて、絶対に諦めなければできると思うし、私にこの限界、制限っていうのはないと思う。諦めない限りは、大丈夫だと思います。でどんな形であってもきっと夢は叶うと思います。
0: これ IKKO さん饒舌でございますって書いてますけども、はい、なっちゃいますよね、やっぱりね。なぜかというと、まあ、いろいろ要素あるんですけど、何よりもお二人が前向きでいらっしゃること、やっぱこれはね、何よりもやっぱ僕も饒舌になっちゃいますよね。 99% の努力と 1%

0: ますけど、これもね、まあ、いろんな言い方があるかもしれませんけれどもね、まあ、それもあるかもしれませんよね。ひいさん、大きな夢が一つって思う夢もあれば、小さな区切りの中の夢もありますよね。そうなんですよね。前向きな姿勢も見習いたいって書いてますけども、なんかね、僕日本語の中で無我夢中とか五里夢中とか、やはりこの夢の中にいるってことがどうも信じられないっていうような言い方も一つあるんですけども、お二人のお話を聞いてると、夢の中にいるではなくて、今現実で夢を叶えている途中というようなね、そういうような感じがして、決してこの無我夢中には当てはまらない夢の中にいるんだなっていう、そんな気がしました。一言で言うなら一生懸命なんじゃないかなっていう気がして、僕がとっても好きな言葉なんですけど、一生懸命にいる二人、素晴らしいなと思って今お聞きしておりましたね。皆さんはどう感じられましたでしょうか。車も人もね、可能性もリミッターはカットしときましょう。まあね、やっぱりある時にやっぱりボーンっていく瞬間っていうのは大事ですからね。まあ休みながらも行く時は行くっていうのは、これはね、絶対そうだと僕も思います。シュプリームさん、さすがでございます。はい、ではもう一つですね。はい、グッとね、見ていただいてね、今後の目標とかですね、何か流れ的なね、これからあると思うんですけど、何かありますか。まあだいぶね、答えはちょっと出てるところはあるんですけども、少しねお聞きしたいところでございますが、お一人ずつ。
1: はい、今後沖縄代表として沖縄を背負って日本大会に出るにあたって、ただ日本大会に参加するのではなくて、沖縄らしさとか自分らしさをもっと前面に出して、なんていうんですか、沖縄らしさといえば、その皆さん美しい自然環境だけの沖縄のイメージが強いんですけど、沖縄の人の温かさとか魅力とかを発信していきたいなってすごい思ってます。
0: 素晴らしい。いやーさっさ
1: はい、
0: やっ、ね、皆さんね、こういうことですよ。はい、ひいさん、夢を達成するまで長い道のりもあれば、最初は蹴落とされたり試されてるところからのスタートもあると思います。諦めない心がどこまで思えるのかにもよりますね、ということでですね、スーリー、まあ、入ってきた。おじさん入ってきちゃったよ、急に。びっくりした、今入ってきた。はい、どうぞ、お願いします。
2: 私もこの来月に日本大会があります。で、私もみこっちと同じように沖縄の魅力も伝えていきたいです。私は三線を実は演奏普段しているんですね。で、三線を通してやっぱりこの魅力、音楽の魅力っていうのを、あの世界にも、もちろん沖縄以外、日本も三線を知らない方とかってもたくさんいると思うので、ね、伝えていきたいなっていうふうに思ってます。
0: 素晴らしいですよ。はい、や
2: いいや、さあさあ、
1: はい、や
2: なーって言って、
0: あれ、誰か続き来ないの止まっちゃったね応援しておりますよ、高尾さん。はい、シュプリームさん、沖縄の人の時間のルーズさは出さないでねって書いてますけどね、まあこういうのもね、全部ひっくるめて沖縄かもしれませんが、皆さん、あのね、沖縄の人のって結構言いがちですけど、わかんない、僕もあの青森県っていうね、田舎から出てきた人間ではあるんですけども、都会に行った時にやっぱり時間のすごくこうきちきちっとね、電車とかの中であって感じたんですけども、なんていうかね、もし沖縄のともし言うのであればなんですけど、ここに古い日本があると思っていただきたいなっていうところちょっとありまして、なんかこの時間をね、あの24時間しかないんです、本当はないんですけど、みんなの中には28時間ぐらいあるんじゃないかなって、そういうような沖縄の人たちの心の余裕を感じるなってところがあるので、まあいい意味でね、沖縄の人という意味であの表現していただければ幸いかなと、田舎出身の僕も思っております。はい、まあ、沖縄が全部田舎とは思ってませんけど、はい、今の感じだと民謡かって感じますけども、あ、ジャスミンさん、民謡
2: です。
0: あ、民謡だって。
2: はい、
0: じゃあどっかの舞台で立つこともあるのかな。
2: 結構今は自由に活動していまして、はい、
0: じゃあそういう姿も今後見られるかもある
2: かもしれない、ね、見られると思います。
0: 皆さん楽しみにしましょうねというところでございますが、やがて番組も終わりに近づいておりましたけれども、今少しねお話も出ておりましたけど、これからのお二人の活動のインフォメーション的な時もところもお聞きしたいんですが、4分ぐらいでございますが、よろしいでしょうか。
1: はい、はい、先にミスプラネット、
0: はい、ミスプラネット、はい、
1: ミスプラネットジャパンっていう、まあ、地球環境とかに特化した感じの、女性の代表を決めるイベントなんですけど、7月の21日火曜日に日本大会があります。まだ、その日本大会のビューティーキャンプが私は始まっていなくて、
0: う
1: ん、来週から東京で始まるんですけど、多分そこで、日本大会の場所とかが分かるので、あのまだ場所は分かんないんですけど、まあ、応援してくださってる皆様もそうなんですけど、このラジオ

0: を聞いてくださってる皆様の中でも、あの女性とかまだまだこの自分に自信がない方だったり、挑戦したいけどそういう挑戦に踏み切れない人とかがいたら、こういうイベントとかを見て、この頑張ってる女性を見ることで自分を奮い立たせてもらいたいなってすごく思うので、ぜひ見てみてください。
1: お願いします。ありがとうございます。7月でございますよ。応援しに行きましょう。皆さん応援しましょう。そして
2: はい、ミスユニバースジャパンの大会が来月6月23日にあります。沖縄で言うと慰霊の日です ね。本当に私は本気です。日本代表になります。そして世界大会プエルトリコであります。11月にどちらも見に来てください。よろしくお願いいたします。
1: 素晴らしい。皆さん聞きました。もう世界を見ております。はい、彼女のランウェイはまだまだ続きますからね、ぜひ応援していただきたいですけども、場所はまだお決まりじゃないんでしょうか。大会の会場の場所は、
2: 会場の場所は多分まだシークレットなのかな。
1: シークレット全然かっこよくない。この辺はホームページを、ね、ご覧いただければと思うんですけども、あのインスタグラムの方もね、あの2026の、ベストオブミス沖縄 あのインスタグラムもありますので、ぜひフォローしていただいて応援していただければなと思ってますからね。あのその辺を合わせてよろしくお願いいたしますよ。わあ、皆さんいろんなお気持ちになんか聞けてよかったです。やっぱりこのカメラマンっていう仕事って、あのいろんな現場に行って被写体の方がいらっしゃって、まあ、僕も行ってって形なんですけど、まあ、それだけの関係でしかないわけなんですけども、まあ、たまたまね僕のパーソナリティという形でいたので、撮影から、まあ、その撮影の前、ビューティーキャンプのところ、本番、そして終わった後の人の気持ちまで聞かれた時に、僕の中でこの起承転結のピースがですねハマって、よりお二人の気持ちがよく分かって、ああそんな気持ちあそこで立ってたからあの表情だったのか、それでいて今この表情なのかというところまでつながったところは、本当に僕カメラマンやっててよかったなと今思ってる試合でございます。今日お越しになっていただいて本当にありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: いやーよく喋るでしょ私。本当に自分でも思うんですけど、はい、結果や評価ももちろん大事だと思いますが、自分の中での願いを本気で諦めないでください。ひーさんありがとう。そのメッセージがね届きましたね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 高本さん必ずなれるって言ってますね。シュプリームさんどっか知らんけど行かなあかんなって書いてますね。これからね出てきますんで、その辺は調べていただければと思います。高本さんありがとうございます。諦めないで、どんぐりさん来週もこのテンションを維持できるかっていうことでございますが、そこもシークレットでございます。来週のゲストさんすいません。来週も高いですよ。あの基本的に僕高いじゃないですか。あれいや結構僕喋っちゃうんですよね、どうしてもね。でも撮影中もねよく言われるんですよ。いつ撮るのって言われて、まあ、撮ってはもう撮ってるんです、撮ってるんですけど、ほとんど喋ってるんじゃないかと思われるぐらいの撮影スタイルなんでね、こういうこと喋られるんですけど撮ってますからね皆さんね。はい、カメラマンの一個でございました。というところでございまして、本日にお越しいただきましたゲスト、2026ベストオブミス沖縄、グランプリのお二人、ジャスミンさんとミコッチさんでございました。これからの来月、そして再来月の大会になりますが、ぜひ頑張って日本代表、そして世界までよろしくお願いいたします。
2: は
1: い、
2: 頑張ります。
0: 頑張ります。
1: 頑張れ皆さん、応援よろしくお願いします。
3: 防音建築お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
3: サンサンサワハウス。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。 っちゃんは、はるかが琉球アイドルを卒業しても

0: はるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだし
5: ゅ。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
6: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
5: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
6: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
7: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
1: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。

時刻は8時を回りました。ゆみひなゆるラジオのお時間です。 MC はひなみんこと玉井ひなみとバンシルことバンシルさんでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。さてこの番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後午後9時までお送りします。皆様最後までどうぞお付き合いください。そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にチャンネル登録もよろしくお願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。よろしくお願いします。はい、もうこの番組来週で最終回を迎えますがね、今日ねラスト、まあ、2回今日はゆみさんがまさかのお休みとなりまして、あ、でも一応来てるんですよ今日。あのバンシルに変身して今日は来てるんですよ。だから喋れないから、ちょっと今日はよろしくねって言われてね、今日はちょっとバンシルになって二人でお届けしたいと思います。このね、よろしくお願いします。そんなおふざけはいいとしてまあこのバンシルね、あの今日ねギャラリーに結構ねリスナーさん来ていただいてありがとうございます。あの一人のリスナーさんからね、もうたくさんバンシル、バンシルじゃない、バンシルじゃないグアバ、じゃあパッションフルーツパッションフルーツいただいたんですよ。そうこれね差し入れでいただいたのでありがたいと思ってね。だからちょっとなんか

0: かくだからなんか使えないかなと思ってね置いてみました。ごめんねバンシルって言ってね。じゃあ皆さん今日もね1時間お付き合いいただきたいんですけれども、今日まあねこの番組毎週あの恒例のねものがありまして、生ねツイキャスもね配信しておりますが、ツイキャスの始まった途端にねコメントをした方のナンバーワンを毎週決めてるんですよ。これをねまあラストもあと2回ということでね、今日は誰が一番を取るのかというので見ていたらもう面白かったですね、マナティさん。あの
1: いや
0: ね、
1: すごかった。
0: いい勝負でしたね。はい、いい勝負というか、なんかさ、盛り上がるとこ違くないってなるわけよ。
1: なんかドキドキしちゃうんだよな、これも。
0: ちょっとね、マナティにちょっとね、託されてるというか、このタイミング。ね。だから今日ギャラリーに来てくれてるリスナーさん何名かいるんですけど、このツイキャスナンバーワンも本当に撮りたくて狙ってるんでしょうね。
1: でしょうね。
0: ね。マナティがこうスタート押した瞬間にピコンってねコメント来た。だけど多分撮られたんでしょう。一番狙ってた人が。あギャラリーからあって声聞こえて。なんかやられたと思って
1: 。ね、なんか撃たれた人がいたっぽいですね。
0: ね、なんかね。なんですけど。さあ本日のナンバーワンは、タカボさんです。素晴らしい。タカボさん前回なんだっけ、何ポイント、3ポイントだったっけ、追加ということだったのでプラス3ポイントでもうぶっちぎりの1位です。
1: お
0: タカボさんでね、ちょっとお話を聞いてたら、タカボさんね、あの2時間前からこのギャラリーに来ているとね、この1番狙うために
1: だと信じたい
0: ねえ、はい、あの燃えるとこ違うと思う改めて思うけど。で結構他にもダントツでね1位だったのがタコボさんと、もう一人エイココさんね、あとはですねあのシェフチナさんという方もいらっしゃったんですけど、ちょっとね名前が変更されてちょっとね後戻りみたいな感じになってますけどね、エイココさんも今日来てくれててギャラリーにで、エイココさんとタコボさんが面白いわけ、またこのね、隣同士というか向かい合わせで座ってからさ、今日は来たんですかみたいな感じで会話してるの聞いてその後のあだから絶対今さっきのあは英国さんだと私は思っているやられたなそうだと思っている。そして今日たくさんね来ていただいてありがとう。あ、やっぱ英国さんなんだねえ、すいませんね、これそう、バンシル、ね、バンシルの話もそうですけど、パッションフルーツでした。ね。もう残念ですね。でも、タカボさんすごい。でも、来週もまた3ポイントボーナスつけて、最後まで誰が一番になるかわかんない。これ、エイココさんが次、次週、取ったら一番ね。あの、同点だよ、タカボさんと。うん。あと、シェフ、チナさんもかな？うん。この3名ですね。はい。頑張ってもらいたいですね。いや、別に頑張らなくていいけど。いいですけどね。はい。じゃあ皆さん今日もね、1時間お付き合いいただきたいと思うんですが、先に、まあこのね、パッションフルーツとしてね、登場しているユミさん。今日お休みということで、音源が届いてるんですよ。早速なんですが、流していきましょうか。ではお願いします。
2: こんばんは。おやもんことやもりゆみです。本日は急遽お仕事のため出演できなくなってしまいました。ごめんなさい。声はお届けしたいのでボイスをお送りします。ゆみひなゆるラジオも残りあとわずか1回ですね。約1年間番組お世話になりましたが、私の思い出話をお話しします。まず番組を始めたきっかけが、宜野湾市を盛り上げてほしいというスポンサー様のお声掛けがあり、ひなみちゃんと番組スタートしました。私がラジオ不慣れでひなみちゃんに教えてもらいながら番組を進めてまいりました。ひなみちゃんのトーク力ほんとすごいですね。最初はもう自分が恥ずかしくなるぐらいでしたが、だんだん私も慣れてきて自分をさらけ出して、たまに私の暴露話もありましたが、それは置いといて、ありがたいことに視聴者も増えてきて、 スタジオに遊びに来てくれたリスナーさん

0: イベントでのリスナーさんとの交流、ゲスト出演があったり、たくさんの人を、人ですね、人の縁を感じた1年でした。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。他の番組がわからないんですけども、私たちの番組は結構ふざけてばっかりな番組で、でもリスナーさんが優しくてノリが良くて突っ込んでくれたり、一緒に盛り上げてくださったり、毎週火曜日楽しくさせていただきました。残りあと1回ですが、皆さんで楽しんでいきましょう。スタジオに遊びに来れる方いましたら、次回の最終回私絶対来ますので、ひなみちゃんと2人でね出演すると思いますので、 FM ギノワンで遊びに来てください。お会いしましょう。何の洋服着ようかな。ひなみちゃん、今日はマナさんと一緒に二人でよろしくお願いいたします。おやもんことおやもりゆみでした。また来週、バイバイ。
1: はい、ということでゆみさんからの音源届いてましたね。
2: すごい喋れました。ゆみさんちゃんと喋れてましたね。
1: いいですね。そっか、もうね、来週で最後だから、今日ね、思い出話ちょっとねしてくれましたけど、でもゆみさんもね、トーク私うまいと思いますよ。私なんか、私が結構ね、自由奔放に喋るタイプだからだし、結構ね、どんどんどんどんもうどんどんどんどん言葉が出ちゃうからね、ゆみさんが逆に喋るタイミング失ってないから私のせいでってちょっと思ってる部分あったんですよ。私がちょっと目をかけてないかなって思う反面でも、ゆみさんずっとねニコニコしてくれるから、それに甘えちゃって私もよく喋ってますね。本当にね、楽しかったですよ。本当に改めて、まあ最後じゃないからね、こんなって言わないけど、うん。そう、Tさんね、親もんは一人で回すのも上手くなったよねって言って、でも私がいなくても全然安心して、最初の時のね一人でやった時とかもう、あ、全然ゆみさんいけるじゃんって思って、なんなら私いるから気使ってんのかなって思うぐらい上手。うん。ねえ、だから、ゆみさん一人ラジオも全然いけると思うんだよな。そうそうそう。うん。ゆみさんね、来週は必ず来ると思うので。ね。来週皆さん楽しみにしてください。で、ぜひね、来れる方は、ね、会いに来てください。はい、よろしくお願いします。じゃあですね、ちょっと私の話していいですか。ちょっとだけどね、今日はねテーマフリーだからさね、ちょっと私の話したいと思うんですけど、最近またね、なんかいいお店見つけたんだよ、聞いてほしい。那覇市の東町にある、あのね、車でよく通ってはいて見てはいたんですよ、そのお店すごい目立つから。だけど昨日初めて行ったんですよ。ちょっとね、お誘いいただいて行ったらね、めっちゃいい店だったんですよ。海鮮居酒屋ジュラさんって皆さん知ってますか？もうこれね、まあもうもちろんね、もう名前の通り、店の名前の通り、もう海鮮居酒屋で、もうね、海産物が豊富なんですよ、種類が。もう店構えもね、もう青のこの看板にいろんな魚がね、魚の写真がずらーって、もう20〜30匹ぐらいこう飾られてて、持っててね。だからもうこの五八沿いにあるんですけどね、この五八沿いの東町のあそこからもう車でもうすごい目立つのよ。歩道橋のすぐ下にあるんだけどね、そばにだけど目立つから、うん。で、なんかこの看板だけじゃなくて、海藻じゃない水槽もあって、その中に車庫街とかね、夜行街とかもうこう並んでて、で、この生きてるのもあれば、もう全然このね、もう使われた貝だけ、貝殻だけのやつも置かれてるんですけど、うん、すごい目立つお店なんですよ。もうそこ行ったんですけど、メニューがすごくて、中入ったら壁に、もうずらーって、もうバター焼きから、もうマース煮から刺身ももちろんですよ。で、イカスミのメニューもいっぱいあって、もう何悩ん、もう選んでいいかわからないぐらいだっけ。もうで、いろいろ頼んだんですけど、もうどれも美味しくて、うん。車エビの天ぷらもあるし、夜行貝のお作りもありましたし、あと、個人的に好きだったのが、イカスミメニューがもう

個あって、あのイカスミのそうめんチャンプル、あとイカスミチャーハンで、イカスミボロボロジューシーあって、あの私こんなイカスミメニューなかなか頼まないんですけど、昨日もう人数もいたから、あの3種類頼みました。あのボロボロジューシーとチャーハンとカレー、イカスミカレー3つ頼んで3つちゃんと食べました。めっちゃうまかったのよ、最高だった。そう、あとも煮付けもそうだけど、この天ぷらね、このミーバインの天ぷらも美味しかったし、ほんとちょっとね、みんな一回もう調べてみてほしい、あのチュラさんって。でここの大将がまたいいわけよ。大将がすっごいなんかもう喋りやすいとか可愛らしくて、なんか小柄な、本当にちょっとなんかこうボソボソって喋る感じなんですけれども、もう明るくて結構社交的で、うん。でもう喋ってたらね、もうなんかこの大将のこうコレクションがあって、なんかこのトイレ前にあるんですけど、トイレ前に棚があって、棚にずらーってもうこれぐらいの大きい、これぐらいっていうかもう何センチかな、もう20-30センチぐらいかな、もうこの遮光蓋のものとか、磨いた遮光蓋とか夜光蓋とかがこう並べられてて、これ僕のこうお気に入りみたいな、お気に入りのコレクションとか言って、磨いておいてるって言ってて、えーみたいな、かわいいと思って、で見てたらやっぱりね、なんか大将もいい人だから、もらうって言ってくれていいのって言ったら、あげるとか言って、そうそうそう、もらったり、その磨いたやつもらったりとか、うん。あとですね、昨日は本当にちょっと豪華メンバーでちょっと飲み会だったんですよ。あの具志堅用高さんと一緒にね、お誘いいただいてね、なんか最近ちょっと月一でよく飲ませていただいてて、で今回も沖縄来てるのでってね、お誘いいただいて来たんですけど、もう具志堅用高さんの大好きなお店で、ここがで、まあそれでそう一緒に飲んで食べて、でその中でこの裏メニューかな、実際にはあんまり出さないのかな、メニューが、あの骨だけ、こんな大きい魚の骨汁ではなくて骨を焼いたやつ、骨焼きかなっていうのを出してくれて、やっぱり魚もそうですけど骨の周りがめちゃくちゃ美味しいですね。ね、もう牛もねそうだし、うん、全てにおいて骨の周りって本当に絶品なんだなって思って、みんなで骨しゃぶりついてそう、具志堅用高さんの他にもゴリさんも来てくれたりして、昨日はちょっとね楽しんだんですけど、このチュラさんってもうずっとね、こう外からしか見てなかったけど、やっぱ行ってみるもんだなと思って、美味しかったんで、ぜひ皆さんも行ってみてほしい。ただとっても人気店らしくて、もう結構毎日席埋まってるらしいんですよ。だから予約して行った方がいいらしいです。うん、なかなか予約しないと入れない。うん、セミエビとか伊勢エビももちろんあって、本当にメニューが多いから、もうそれも見てほしいし、ぜひよろしくお願いします。うん、要予約です。うん、もうあまりにも昨日イカスミ三昧で、うん、でも悪くないな、イカスミ三昧も。うん、えいここさんがラスト2回で話す内容かって本当だよな、ごめんいや美味しかったのよマジで、これみんなに勧めたいって本当に思ってさ、本当行ってほしい。うん、よろしくお願いしますねっていう私のねフリーな話でしたはい、じゃああとですね、あどうしようかな、マナティさんちょっと一曲流してもらっていいですか。あ、もうせっかくだから、はい、私最近ねハマってる曲もあって、はい、これみんなに共感してほしいからね、聴いてほしい。ちょっとね、なんかシンガーソングライターかな、日本の富岡愛さん、この子の曲がね、この曲がね可愛いんですよ。富岡愛さんで恋する惑星あなたでお願いします。では CM を続けてどうぞ。

0: っしゃいませ。今日は何にする？
1: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
2: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
3: おいしそう。

0: か宮城電化。
1: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
2: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
1: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
2: ドライブに、
1: 休憩に、お気軽にどうぞ。
3: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかるギノワンヒルズ通り。ステンマグーからイサ交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
4: ガーン、家電が壊れた。
5: そんな時は
4: うっほ、うっほ、
6: いつでも駆けつける本当のお付き合い、ギノワン市野田家の宮城電化。
5: 来た、ゲジゲジさん。
6: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
5: ギノワンの光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
4: 宮城電化。
7: うほうほ。
8: いらっしゃいませ。今日は何にする？
9: 私はもちもちとしたもちとドーナツがいい。
10: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
9: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。
11: はい、お送りしています弓ひなゆるラジオ、改めまして MC は

0: ひなみんこと玉井ひなみと、ゆみさんは今日代わりにパッションフルーツとなって登場しています。よろしくお願いします。さあ、宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後9時まで、生放送でお送りいたします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com またツイキャス放送も行っておりますので、どんどんコメントして参加してください。お願いします。ということでね、ちょくちょくねツイキャスも参加してくれてありがとうございます。シモンさんもね、ね、飲みに行ってますけれども、後でタイムフリーしますとかね。ナルトラさん、家の周りウォーキングしていたら霧雨が、ちょっと今日ね雨の予報じゃないけど降ってますよね、夜ね。うん、気をつけて風邪ひかないようにしてください。じゃあですね、ここから皆さんのメッセージをどんどん紹介していきたいと思います。本日のトークテーマはフリーとなっております。まずはこの方からいきましょう。親もひなみん、こんばんは。こんばんは。マナティーに会ったことないと言われた英国です。 4、5回ぐらい来てますよね。俺幻でした。今日どんな顔して来ていいかわからないままギャラリー来ましたよ。先週は番組に参加できなくて寂しかったでしょ。あ、僕がね。先週は幼稚園の頃から仲良くしている友人のお父様の葬儀でした。ああ、そうなんだ。僕らが年を取ってきているから、そりゃ親も年を取るよね。僕の親はまだ60代で若い方だけど、一緒に歩くと歩き方などに年を感じますね。来月は娘の高校の誕生日だから、高校を連れて泊まりにでも行こうかな。名護の一平ラーメンで働いているから、名護に寄る時があれば遊びに来てくださいね、と来てました。ね、先ほどもね、CM 中にね、話してましたけれどもね、さっき、マナティさんが、ちょっと、エイココさんってどなたですかって言って、ガラスから、ガラス確認して、あ、ニット帽かぶってるラッパーみたいな人ですって私言って。
1: 会ったことある。
0: ある?
1: あります、あります。いや。
0: あった。よかった。
1: よかった、よかった。
0: これで、やっぱないですね、って言ったね。また面白かったけど。
1: 大変だ。
0: ねえ、で、エイココさんね、この番組の、スポンサーである宮城殿下さんの、CM をね、ご自身で作っていただいて、それをね、もう私たち起用してるんですけれども、これが素晴らしすぎて、この CM が、もうクオリティが、ね、聞いた方はわかると思いますが、もうこれのクオリティの素晴らしさにマナティさん感動して、最近ね、
1: そうそう、頼んじゃって、個人的に。あ、これ私が作るよりもいいんじゃないかなと思って。
0: 私作るよりもエココさんがいいんじゃん。
1: そうそうそう、だからちょっといやーいくらでとか言って
0: で個人的に DM して CM 制作依頼をしたと、
1: はい、お願いしますと言って
0: プロやん。
1: 頼んじゃった。
0: すごくない?リスナーがCM 制作になってるよ。
1: ありがたいです、スタッフ少ないので。
0: いや、いいですね、いやでもいいことですよね、こんな人材不足の中ね。
1: そうそう、ちょっとね、足りないところを補っていただいても、ね、リスナーさんですけど。
0: いや、リスナーもこれ絶対いいですよ、気概になりますよ。エココさん、頑張ってね。もう屋根の上いる場合じゃないはずよ。もう携帯かパソコンでね、カタカタ編集作業のお仕事をね、定着する可能性が、焼けなくていいよ。あん、あんじゃないよ。ね、じゃあちょっとね、はい、ココさんの活躍にも聞きたいですね。
1: はい、ぜひ皆さん聞いてみてください、また今度、
0: ね、
1: はい、
0: そうですよ、ありがとうございます。では続いてこの方、ラジオネーム沖縄大好きさんからいただきました。かわいい親もん、かわいいひなみん、かわいいマナー、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きです。ふんす、今日のテーマ、小屋で飼ってたペットのヤギがヒージャー汁にされた話ではなく、テーマフリー。今日仕事の帰りにダンパチしてきたぜ。お、いいね。さっぱりしてきたぜ。短くしたぜ。かっこよくなったぜ。惚れ直したかい。いや、見てない見てない。見れ見れ見れねえは。いや、写真送れよ俺。あ、ちょっと十分で突っ込んでる。てか、かっこつけるな俺。ピシ。そんな俺はと言いますと、久しぶりに第一マンの CD 聞いてたぜ。懐かしい。第一マン2の DVD も見てたぜ。いやー、ひなみんとゆりやさんのコンビ最高っす。ふんす、もう最高っす。ふんす、以上だぜ。ということでありがとうございます。ねえ、さすがですね、ヒーロー好きだから沖縄のね、第一マン久しぶり見たんですね。全然見てないな、あれ何年前、もう5年ぐらい前、コロナ禍でしたよね。懐かしい、リアサンタのあの

コンビね。私もいやちょっと恥ずかしいから見れないやありがとうございます。うんね、さっぱりした髪も見たいな。断髪してきて写真もね、今後貼り付けて送ってくださいね見れないから見たいけどね。うん、お願いします。じゃあ続いてこの方、露出系のキラーパーストさんからいただきました。ひなみん、おやもん、こんばんは。私は近くに赤ちゃんがいると変顔や身振り手振りで笑わせて遊んでいるんですが、先日も母親に抱っこされている可愛い赤ちゃんが後ろを振り返ってこっちを向いてくれたので変顔をして笑わせようと企んで遊んでいたんですが、全く笑ってくれず、しかも数秒こっちを見た後母親の方へ向き返り、それから一度もこっちを向いてくれませんでした。きっとこいつつまんないやつだなと思ってますよね。赤ちゃん相手に軽く滑ってしまいました。お二人も赤ちゃんを見かけた時に笑わせようと遊んだりしますか？しますよ。いや、したくなるよ。笑わない赤ちゃんマジいますよね。ね。でも笑う確率って考えたら低い気がする。この目あるでたまたま目あった赤ちゃんとかね。これ目一個一個だったらね、遊ぶ時間ね、長いからあるかもしれないけど。結構ね、偶然ね、目の前にいた赤ちゃん笑わせようとして笑う確率ってめっちゃ低い気がする。うん。で、笑った時がやっぱ嬉しいもん。とっても、あ、笑ってくれた、嬉しい嬉しい、かわいいみたいなってなるから、かなり難しいね、難易度高いですよ。だからそれに挑戦したキラーパスタさん、すごい。うん、ツイキャスでもコメント来てますね。キラーパスタさん、笑わない赤ちゃんは切ないです。確かに切ないけどいいよでもね、もうなかなか難易度高いのに挑戦しますから。うん、いや、これはくじけたらダメだ。くじけたら、私はもうあの時に、ああいう時はもう自分がバカになろうと思ってるからすごい滑ったなーって思ってももういいやみたいなね。ちょっと時代が合わなかったんだな赤ちゃんととか思ったりしますね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてはこの方いこうかな。オールワシーオヤモン、オールサイヒナミン、お二日酔いマナティー、こんばんちは。ポメラニアン竹丸です。ついにこの日がやってきてしまいましたね。ん、思い返せば笑いあり、食べたっぱなしあり、涙なしのいい意味で変でゆるいラジオ。お二人はちょうど1年前の5月20日の放送を覚えていますか？ああ、覚えてないな。あの日を境に、この子はいじっていいタイプの変な子だってなりましたね。誰かな？そう。親もんはタッションモデルだったって。ひなみんのキレのあるツッコミもパワーアップして、親もんもつつくたびにしょっちゅう怒られた記憶があります。このラジオが始まって火曜日の8時が一番楽しい時間になっていましたよとね。ありがとうございます。食べった話って何？食べった話ってねえ、教えて。食べった話って何？まあいいとして、あー、そっか、5月20日よく日付覚えてますね。なんであんたストーカーね5月20日の放送で、タッションの話したんだ。あれすごいよね。強烈だよね。なんかそれまでのユミさんのイメージって本当にね、もう見た目ももう本当に綺麗だし可愛いしね、細くてスタイルもいいから、ね。だからね、そんなイメージないじゃないですか。あのタッション発言から一気に覆されましたよね。ねえ、でもそういったなんかギャップがまたね、魅力的なんですよね、ゆみさんのね。あ、そっか、私もこの1年でツッコミをパワーアップしたのか。ちょっと嬉しいですね。そうか、ありがとうございます。でもね、来週が最後だから。ね。最後までどうぞよろしくお願いします。ね。あ、英子さん、ストーカーは正解ということで。だよね。あ、帰ってください。あ、帰ってください。ストーカー怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。ストーカーはいらないよ、ちょっと。キラーパスタさん、先日のレッドカーペットでの親もんはとても綺麗でオーラがすごかったです。やっぱこのモデルさんのね、ギャップすごいですよね。喋った時のね、あの親近感あふれる感じとまた違ってね、やっぱモデルさんスイッチ入るとね、綺麗ですよね。レッドカーペットにも入るね。うん、ありがとうございます。
ではですね、続いてこの方いきましょう。

0: おやもんひなみんこんばんは。ラジオネームていです。ていさんありがとう。今日はテーマフリーということなので、僕とゆるラジオというお題で作文風に番組への思いを綴りたいと思います。いいですね。僕とゆるラジオ、てい。僕がこの番組を知ったのは、確かひなみんが SNS で宣伝して興味が湧いたからでした。ひなみんとおやもんといえば、某会社のイメージキャラクターとして大活躍なので知っていましたが、この番組を通じておやもんが予想以上に面白い人だと知ったのが収穫でした。立ち丸々の話は一生忘れません。チャットも拾ってくれるから二人と会話している気分にもなれて、いい思い出になりました。またこの番組では多彩なゲストが来て、初めて聞く業界の方の話が聞けたのも面白かったです。宜野湾のことを少し詳しくなった気がします。これからも電気の困りごとは宮城電化に相談して、オリーカフェでドーナツを買いたいと思います。ありがとうございました。終わり。ということで僕とゆるラジオ、デイさんから来てますね。ありがとうございます。追伸でね、なんだか最終回みたいで、最終回みたいな文章ですいません。残りの放送も楽しみにしていますので、お二人の笑顔のトーク聞かせてください。ではでは、といただきました。ありがとうございます。素敵な作文用紙で。嬉しいですね。やっぱちょっとね、この宜野湾を盛り上げてほしいっていう話からこの番組始まってましたけど、ね、もう自分たち、この宜野湾盛り上げたかなっていうのもあるけどね。でも、テイザーがこうやって、宜野湾のことも少し詳しくなった気がしますっていう、こうコメントいただけたらね、嬉しいですよ。あ、ちょっとやった意味があるんだな、少しは、ってね。安心しますので。すごい、励みのメールありがとうございます。確かにね、いろんなゲストも来ましたよね。ホテル業界の方から、格闘家の方から、ね。いろんなね、業者の方、企業の方が来てましたね。ね、やっぱり立ち丸々の話は一生ね、皆さんね、忘れられないものなんですね。もういいよ、タッションって言って。あ、キラーパスタさん、思い返してみると、この番組は初回から聞いてるんですよね。あ、そう、嬉しいね。ありがとうございます。そっか、毎週欠かさず聞いてる人もね、たくさんいらっしゃるんですよね。ありがとうございます。ああ、ここさん、初回の風船はどこって来てますけど、まだありましたっけ？あれってもう、風船縮んだっけ？
1: 縮んで、今1周年のが。
0: ああ、ね、1周年のやつは残ってるんですよね。
1: はい、そうですね。
0: はいはいはいはい。もうあれは多分縮んでますね。
1: そうです。1年前か、
0: 確
1: か。
0: 空の彼方へ飛んでってます。はい。ありがとうございます、テイさん。じゃあ、続いてのメール参りましょう。続いては、この方。ラジオネーム、まことさん。沖縄限定ドルオータさんからいただきました。ひなみゆみさん、こんばんは。今日のテーマ、フリーでしたよね。ということで、個人的な報告をさせてもらってよろしいでしょうか。
2: ドキドキ、なんだろう。
0: あ、いいですか？じゃあ。前に送ったメッセージで、ある作物作りに挑戦しているって話したじゃないですか。しましたね。あれ、無事に収穫でき出荷することができています。おお、素晴らしい。まあまだ来月か再来月頭ぐらいまで収穫できる予定なので、最終的にどのくらいになるかわかりませんが、とりあえず成果はできているという言えるかな、というわけで個人的な報告でした。ではではと来ています。全然この食作物言っていいんだよ。なんかもうね、ある物にも聞こえるから。ねえ、パッションフルーツのことかな、もしかして。そうだよね、誠さんね、多分これのことかな、収穫できてね。ありがとうございます。いいですね。やっぱこうやって植物ね、こうやって育ててね、収穫できるお野菜とかね、それできるの素晴らしいですよね。やっぱり誠さんだったね。無事にいただいてますよ、パッションフルーツ。ありがとうございますね。すんごいいい香りするんですよ、またもう唾液がって感じなんで、早く帰って食べたいですね。ちょっと二日酔いもあるので、さっぱりとちょっと酸っぱいものいただきたいです。ありがとうございます。無事に収穫できてよかったですね。これからもね、定期的にまたメールお待ちしてます。来週で最後だけど。ありがとうございます。 では続いて、この方ですね。ひだみおやもんこんばんは。とんでお耳です。お耳さんありがとう。何かあるたびに沖縄を訪れていますが、沖縄の離島はまだ訪れていないところが多いですね。与那国島は一度行ってみたいです。日本最西端、西端、東、西は何でしたっけ、最北、最南、最西なんだっけ、東じゃなに、斉藤さんみたいなんだけどまあ一番ね、西側のから見る夕日は美し、最西端、当たってる、日本最西端から見る夕日は美しいんだろうなぁと想像します。かなわさんありがとう。のどかな島でまったりと過ごすのも今後の楽しみの一つです。ひなみんさん、おやもんさんは離島へよく行ったりしますか、ということで。確かに、私もね、沖縄ね、ずっと住んでますけれども、離島なかなかやっぱ近いからこそね、行く機会ないんですよね。だから私も与那国島も行ったことないし、あとどこだ、あと、西表とかもないし、他にもいっぱいありますよね、離島ね。そっか、おみみさん結構ね、沖縄来る機会も多いし、なんかあっちこっちね、飛んでってるイメージですけれども、こういったやっぱ離島はまだね、ね、行けてないんですね。与那国島行ってみたいな、私も。確かにな、夕日綺麗そうですね。サンセットね。見てみたいですね。あと、何だったかな、西表かな、私、西表今一番行ってみたいんだよな。なんかやっぱ自然溢れる場所行きたいんですよね。行ったことある、みんな。ね、行ってみたい離島ありますか、皆さんは。与那国、島といえば、馬か。与那国馬のイメージありますけど。食べ物とかどうなんだろうね。何が美味しいんだろう。ね。あと、こういった離島って、なんか今のうちにやっぱ行った方がいいのかなって思いますよね。なんか、それこそ最近思ったのが、北部、本部町にある、みんな島っていう小さな、三日月、方の島があるんですけど、そこが本当にし、なんかもう島民もね、40名ぐらいかなで住んでて、本当に穏やかな島で、で、なんといっても海がすんごい綺麗で、もう毎年ウミガメが産卵に訪れるぐらいもう綺麗なんですよ。で、夏はね、結構観光客の、やっぱビーチでね、遊ぶ方が多くて、観光客で賑わってますけれども、もう、でも、それでも、やっぱ海の綺麗さと、やっぱこの穏やかさがすごい最高で、で、そんなね、もう静かな、離島ならではのこのね、癒しってあるじゃないですか。でもこれが、なんか、みんな島、もうちょっとね、海外の、ちょっと、企業さんに、ちょっとね、買って、うん。土地をね、売られてっていうか、なんかね、買収されて、ホテルが建つらしいんですよ。うん。だから、私去年行ったんですけど、もうこのホテルのこのね、もう作る作業をしてて、しかもそれが、なんか綺麗なビーチに、もう、なんかもう埋め立てで作られてて、あ、これ見た時に、まあ今後ね、まあいろんなもう土地もどんどん埋まってるじゃないですか。で、上がってきてるし、価値もね。だからそんな中でこの、うん、自然のままでいる離島っていうのも今後ね、なんか10年先っていうか変わっていくのかなって思ったら、今のうちにこの光景って見た方がいいのかなって思ったりもしますね。理由もそうだな、与那国も私行かないといけないな。あ、ナルトラさんは与那国と入表って一回ずつ行ってるんだ。いいなあ。カノアさん、入り表と与論、あ、与論島ね、恋するレベルでよかった。あ、いいですね、与論島もいいですよね、海綺麗だしね、あっちも穏やかでいいですよね。そう、え、みーちゅーさん、30数年前沖縄移住したばかりの頃に行ったみんな島、誰もいなくて綺麗だったな。そう、移住者結構いたね、そういえば。うん、あのね、誰もいない静かさとかいいんだよね。あの、売店もないんだよ。もう販売機しかなくて。ああいうのもでもいいんだよ。でも、自給自足でさ、畑やって、育った野菜で調理してとか。もう皆さん自給自足の生活もしてて、それもまた魅力的なんですよね。うん。 サイダさん、久米島に、去年新婚旅行で行きました。何もしない幸せでした。いいね。新婚旅行。

離島いいね。久米島ね、車エビ食べたのかな。いいですね。ありがとうございます。お耳さんもメールありがとうございます。じゃあちょっとここで一曲お送りしようかな。ちょっと、あれなんで。ミーチューさんからリクエスト来てるんですよ。ショットガン、メサイ

0: らっしゃいませ。今日は何にする？
1: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
2: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
1: おいしそう。

0: か宮城電化。共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
1: シュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
2: ガーン、家電が壊れた。
3: そんな時は
2: うほうほ、
4: いつでも駆けつける本当のお付き合い、宜野湾市野田家の宮城電化。
2: じゃあゲジゲジさん、
4: 困ったら難しく考えていい、ゲジゲジに電話したらいいさ。
3: 宜野湾の光を皆様の笑顔を照らします。家電のことなら
2: 宮城電化。うほうほ。
5: いらっしゃいませ。今日は何にする？
6: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
7: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
6: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾市急なオリーカフェ。
5: お送りしてます、ゆみひなゆるラジオ。はい、改めましてひなみんこと玉井奈美がお送りしています。ね、たくさんメッセージありがとうございます。ちょっと一通紹介しましょうね。ここでもナータさんから、あなたさんじゃないか、ラジオネームトゥインクルちゃんからいただきました。ありがとうございます。先週に引き続きね、今日も送っていただいて、ひなみんさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。来週で番組終了ということで、番組宛てにお手紙書きました。届いてますかね。嬉しい。先月あたりから聞き始めた番組で寂しい気持ちになったからです。来週届くことを願っています。来週もギャラリーに行けないのが辛いです、と。あー、嬉しい。ありがとうございます、トゥインクルちゃん。どんな内容だろう。でもどうしよう、マナティさん、これ、ありがとうございます。受け取って、あのですね、ユミさんがねいる時に読ませていただこうかな。ありがとうございます。トゥインクルちゃん、無事に手紙は届いていますよね。それをぜひね、ちょっと来週ゆみさんいる場でね、読ませていただきたいと思いますので、はい、来週もぜひ聞いてくださいね。ありがとうございます。はい、ではですね、ちょっとね、時間も来てるんですけど、ラスト1曲ちょっとお送りしてもいいですか。もう1曲ね、ポメラニアン竹丸さんからのリクエスト曲来てますね。サンボマスターできっこないよやらなくちゃ。

はい、サボマスターでできっこないをやらなくちゃでした。では続いてのメッセージもどんどん紹介していきたいと思います、この方バケラタさんからいただきました。ユミさん、ひなみん、こんばんは。テレビを見ていたらいつものお天気お姉さんの髪型が短くなっていました。お二人とも今の髪型しか分かりませんが、ショートの時もありましたか？それとも髪型変えない人ですか？ちなみにお天気お姉さん長い方が良かったんですけど、どこに苦情を言ったらいいですか？いやいやいやいやいやいや、褒めてあげてよそんなお天気お姉さんも好きになってあげてね好みはわかるけど苦情言わなくていいよマキラタさんね、ありがとうございます。私ショートの時あります。ショートっていうかボブかな、ボブぐらい、肩つくかつかないかぐらいまで切ったことあるかな、ね、そっからは2回ボブしたことあるかな。でもやっぱ短いの大変ってなって伸ばして今に至るんですけど、でもやっぱ切りたくなりますよね。ベリーショートにしたい、うん、いけるならって思ってますね。ありがとうございます。続いてこの方、あいにょんちゃんからいただきました。こんばんは、もふー。今日のテーマはにゃんでもにゃいにょんにゃんでもにゃいにょん。もう5月後半だからこの番組やがて終わるめる。8時から酒飲めて弓ひなに癒される時間が月1くらい開いてほしいめぽ。 FM ギノワンで親門のマッサージのイベントあったらいいふわ。オラからのネガネガティーン、ほんじゃらバイバイほにゃーと来てます。ありがとうございますね。え、寂しいね。そう、なんかでもね、この番組は来週で終わりますけれども、まあ弓さんとはねちょくちょくこのイベントっていうのはやっていこうねって二人話してるのでね、それを楽しみに皆さん遊びに来てくれたら嬉しいな。お願いします。あいにょんちゃん、ありがとう。ですね、こんな感じかな。ツイキャスもたくさんコメントありがとうございますね。来週なんかね、今日今回トゥインクルちゃんからこのね、あの手紙届いてるということでね、来週はそんな手紙がもっと届くのかなと期待しています。サイダーさんも言ってますね、これは来週手紙が大量に届くかもとね、楽しみだな。どっちもよ、手書きの手紙もメールもね、ありがとうございます。そんな感じかな。もう時間もね、もうあっという間にちょっとエンディングのお時間にもなっておりますけれどもね、たくさんのメッセージありがとうございました。めっちゃ来てる。みんな最後だから優しいね。あ、今日最後じゃないけどね。じゃあ来週がいよいよラストとなっております。来週もねユミさんと二人で生放送でお届けしますので、ぜひね来れる方はね、ギャラリーまで遊びに来ていただいてね、それを生で、生放送を生で見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。でも今日もねたくさんね来ていただいてありがとうございます皆さん今目があったね、英子さんにバイバイしましたね、ユミさんも来週はね来ると思いますので、ぜひ皆さん来週もどうぞ最後までよろしくお願いします。テーマ、トークテーマはもう最後だから、なんかな、でもな、なんかラジオの思い出話でもいいんですけど、皆さんにとっての最後のなんか思い出ってある？最後、最後といえばこれ、ずっとこの最後が忘れられなかったなっていうのあれば、それも送ってください。だから、なのでテーマは最後ですよろしくお願いします。あ、最後の晩餐、最後の晩餐ねえ、キラパサさんでもいいけど、自分にとってのね最後の思い出でもいいし、ユミヒナのラジオに対してでもいいので送ってください。お待ちしております。よろしくお願いします。ではもう時間いっぱいですね。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。お送りしたのはひなみんこと玉井ひなみでした。バイバイ。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
3: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せておけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。

0: 年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流暢で検索。
1: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: ううん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
0: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
7: 問題。火曜夜9時といえば
8: ギノガルフ
7: ですが、その MC は
8: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
7: ですが、一体どんな番組でしょう？
8: わかりません。
7: 正解。
9: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
10: Have you ever heard of Gilmore Men? Well, I think it's a radio station that heard that.
11: Really?
10: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure you will enjoy
11: 7.9.7.
12: Come on, come on, turn the radio on.
13: あのこれみんな経験あるかなっていうあの話で、ヘイシリのシリがあるじゃないですか。
14: あ、 す、
13: ね、あれが誤作動を起こして急に喋り出すみたいな、よくね、なんか僕もあるんですよ。で本当に今日なんですけど、ありまして、あの会社でね、まあ、後輩ディレクターにちょっと編集のつなぎ方というか、まあ、あの新しい、もう割ともう入って1年ちょっとのディレクターなんですけど、ちょっと教えてたんですよ、絵のつなぎを。まあ、後輩が最初つないでたんだけど、いやこのつなぎ方ちょっと違うよと、はい、このカットは全然そのストーリーとは合ってないとか、いやそれよりはちょっと引きの絵がいいよとか、でいろいろちょっと結構詳しく説明して、まあ、その絵だけで15分ぐらいかな、話した時にちょうど僕のスマホがピコンってなって、シリだろうね、ピコンってなって、私は理解できませんって。
9: ギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。
13: こんばんは、伊波優作です。
14: こんばんは、島袋リアです。
9: 始まりましたギノガルフ。
14: はい、
9: あのたまにあるね、
13: あるよね、
9: 勝手に反応しちゃうっていう、
13: ね、で多分僕のスマホは、うん、はい、あのまあ、会社のそのスマホが、うん、あのボタン、うん、押すタイプのやつなんですよ。
14: あー、う
13: ん
14: う
13: ん、
14: なるほど、
13: わかります。
14: ま
13: あ、
14: あ
13: のちっちゃい SE のタイプで、
9: うん、
13: ボタンがね、もう最近はあんま見ないかな、
14: うん、見ないですね、
13: ボタンの
9: ホームボタンがある
13: んですよ、ね、そうボタンがもう押してのどんがあるので、ポケットに入れてたら急に多分なんか押されたんだろうね、
9: 勝手にね、
13: うん、ただタイミングがあまりにも良すぎて、いろいろ説明してちょっとその後輩ディレクター、まあ女の子なんですけど、ちょっとぼーっとしてたんですよ、そしたら急に私は理解できませんって来たもんだから、その女の子の、まあ、心のボイスが俺のスマホに行って、ね、なんか話してるの、どっちが喋ってるのみたいな感じになったんです。
9: でその女の子はその時どうした？
13: まあ、爆笑してました
9: よ。あ、笑った、はい、あ、分かったよかった、はい、もうそれ、
13: 何
9: それで、それでまたま
13: た、何何って言って、これ俺結構今時間費やして説明したのに全部分からんってことみたいな。
9: いや、いいと思います、
13: はい、
14: よかったですね、気まずくならなくて。
13: いや気まずくはならないですよ、さすがにちょっとタイミングがすごい良すぎたんで、
14: う
13: ん、しかも私は理解できませんってね、ね、っていうワードもね。
9: で本当の編集はちゃんとあの理解はできてた？
13: わかんない、それ
14: は私にもわかりません
13: 。それはわからないですけど、わからないけど、うまく代弁してくれたっていうふうに思ってるかもしれないですけど、彼女にとって。
14: あ

0: まあでもシリはリアはつけてる？
1: あ、つけてないです。
0: 俺もね、多分外したと。
2: 外してるんです
0: よ、あの反応しないように。
2: あー、やっぱそうなんだ、
0: うん、前は確かやってたんだけど、うん、なんでかって言ったらどこに置いたかわからなくなった時に、うん、ヘイシリーっつったら反応してくるから、それで探せますよって聞いたことがあって、うん、
1: あー、なるほど。
0: 一応入れてたんだけど、まあそもそも家でなくすことないし、
2: うん、今でもシリって使ってる人いますかね。
0: まあ、
1: いそうじゃないですか。
0: たまにはいるじゃん。あんまり前ほどね、
2: う
0: ん、
2: 俺実際にヘイシリーって言ってる人周りであんま見たことないですね。
1: あー、でもなんか音楽好きで、なんか店内に流れてる音楽これ何とか調べる人はよく見ますね。そういう人はもしかしたら使ってるかも知らないですね。
0: ああ、じゃあ昔使ってた音楽とか BGM とかそれ聞かせたら分かるかな。
2: ああ、分かるのかな。でもだから今ほら、そうだ、チャット GPT とかね、なんか聞いたら答えてくれる。
0: Google でもできるよね。
2: できるしね、 Google でも。
1: チャッピーか。今
0: ラップで説教の音楽できるかな。
2: できるしたら、いや、できんだろ。
1: ラップで、
2: 絶対できる。
0: ラップで説教の BGM は、RBC のライブラリーにある、そういうなんかフリーじゃないけど、なんていうのかな、本当に後ろのバックミュージックみたいな
2: BG の楽曲を探すために。
0: そうそうそう、
2: それはできるかもしれないね。
0: そう、もう俺らじゃもう絶対見つけきれないよ、うん、何使ったか分からないもんね。
2: 分かんないもん、
0: うん、だけどそれ聞かせたらひょっとしたら出てくる
2: か。適当にあの時 CD 見つけたような感じでしたからね。
0: それっぽいね、
2: それっぽいやつ。
0: タタタタタタタタタタ
2: タタタタタ、なんだろうねあれね。
1: 何の音楽だろう。
0: 全然分からない、
2: 全然分からない。
0: そうそう、まあだからそれをね、今そういう風に使えればいいんですけれども、
1: ね、そうですね、便利ですね。そしたら、
0: あ、このカバー曲誰の曲っつっても、うん、Google 音声検索できます、ね、ライブとかでもできるって。
2: あ、じゃあそのアプリね、あの楽曲検索のアプリとかもあるじゃない、
1: うん、あ、確かに。
2: そういうのもじゃあもうあんまり必要ないってことか。
0: シャザームでいいのかな、これ。それも探すやつかな。
2: あ、そうだね、そうそうそうそう
0: です。あ、でもそういうことなんだろうね、うんうん、もう今は。まあ、たまに使うことある、それ、この曲何かなって。
1: なかなかないですね。やっぱなんかあの歌詞とかで検索するので。
0: ああ、そっちの方でね、今の。そうかそうか、歌詞検索もな。
1: 歌詞検索が
0: 確かに
1: 早いのかな。
0: でちょっと話が変わるんですけど、なんかどうやら花城カレンが沖縄で帰ってきてるらしくて。
2: そうですか。
0: で、いつでも来ていいよって言ってるじゃないですか、
2: ギヌガルフには ね
0: 今この番組始まったじゃないですか、ちょうど配信始めたそうです。
2: あら
0: ちょうどあいつは何なんだろうね。
2: お
0: ね、このタイミングに合わせなくてもいいのにね。
2: あ、そうですね。
1: すごい、見たんですか、神
0: 田さん。いや、今つぶやいてる人が、
1: あ、つぶやいてる方、
0: もうラップで説教ですね、これ。
2: そうですね。うん、ただただね、ラップじゃなくてもね。
1: あら、逃げてください、
0: カレン。ほら、21時かぶせて配信してる。
2: あ、そうですか。いや、意図的にかもしれないですよ、ちょっとね、僕らのギノガルフと配信をちょっとシンクロ合わせるみたいな。
0: 本当、うん、?2 つで
2: シンクロさせるみたいな。
0: シンクロって言うのかな、それ、うん、あ、ショールームしてる。そうだ、そうですか、
1: ショールーム。
0: 本当にね、
2: はい、
0: まあ、いいんですけれども、
2: まあまあまあ、
0: どのぐらいいるか分かりませんけど、ね、いつでも来ていいよって。
2: そうです ね、
0: ね、来週までいるなら来週来ていいよと思ってますけれども、
2: いつでもね、
0: はい、
1: ぜひ会いしたい、
0: はい、ラップで説教間近で、
1: うわ、
0: ぜひやってほしいですね。
1: 間近で、
0: 間近で、
1: 間近。
0: さあ、
2: こういうの言えるよね、やっぱ1年になると。
0: 2人で任せようかな、じゃあ。
2: いやいやいや。
0: さあ、じゃあ、進めていきましょうか。
2: はい、
0: はい、この週が何があったのかなのコーナー、じゃあ、矢さんから。
2: はい、
0: はい、あ、待って、
1: はい、
0: そうだ、これ忘れてた、その前に、今日ギャラリーに、
2: はい、
0: リスナーの誠さんが来てて、
2: はい、
0: パッションフルーツを、ね、いただいたんですよ。見てこれ、
1: すごい、
0: こんな大量に。
1: いや、パッションフルーツ
2: 香りもね、いいんすよね。ね、
0: いい香り、
2: いい香り、
1: あ、いい匂い
0: なあ、柑橘系の。これをこんな大量に、なんか中グスクでしたっけ、畑
1: で、
0: ね、
1: 中グスク、
0: 中グスクの畑で採れたということで、ありがとうございます。ちょっとメンバーとキャンプで分けたいと思います。ありがとうございます。
2: ちょうど僕も今パッションフルーツカラーのね、今日2つ来てますので。
1: ほんと
0: だ、測ったかのように、
2: 測ったかのように。
0: なるほど、じゃあそんな矢さんから、
2: はい、
0: お願いします。
2: はい、
0: はい、
2: お待たせください。

0: 変な入り方
1: 今話飛んじゃった。
2: 全然そんな話じゃないのに。
3: ゆる
2: 話ですか。
3: もちろんどうぞ。
2: これは日曜日の話なんですけど、うん、こんなにちょっともう頭、まあ、忘れ物が多かったっていう日で、
3: はい、
2: その一日が、うん、朝はまあちょっと仕事で、うん、まあ、バスで行くんですけれども、はい、まずバス乗ろうとしたらもう見えてますよ、バスが来る、うん、もう乗ろうっていう時に、うん、さあ財布からまあ置きか取ろうと思ってやったら財布がないんですよ。あららと思って、うん、うちに忘れてたんですよ。
3: まあまあこれはでも
2: な、これはある、
3: たまに、うん、たまに
2: あるよね、
3: あるかもしれない。
2: で、まあ、うちに戻って、はい、財布取って、あ、バス1台逃がしたなみたいな感じ、うん、でまたちょっと出て、で、まあ、バス停着いた時に、うん、あ、そうだ、もうちょっと会社までも時間あるから、まあ、よくあることですけど Bluetooth で、うん、まあ、なんか聞こうと思って、うん、Bluetooth 取り出そうとしたら、うん、Bluetooth 忘れてるんですよ。
3: イヤホンをね、
2: イヤホン、
1: はい、
2: Bluetooth イヤホン、
3: はい、
2: でまたうちに
1: 帰って
3: 2回目です。
2: 2回目で、また、取って行きました、う
1: んうん、
2: で、まあ、仕事は普通に、
1: うんうん、
2: 別に何にも事故なくというか、うん、
3: 普通にやって、
2: はい、で帰る時に、うん、まあ、その取材だったんで、はい、会社の車を使って、
1: うん、
2: で取材行ってたんですけど、で、まあ帰って取材も帰ってきました。じゃあもう準備進めて、家に帰ろうと。でバスに乗って、
1: はい、
2: 新都心ぐらいまで来たあたりに、小文字からポケットちょっとなんとなく手入れたら車の鍵があるんですよ。要は会社の車の鍵を返すのを忘れてて、
1: あら、
2: うん、で、まあ、どうしようかなと思って、うん、まあ、次の日ちょっと使う人も朝からね、
3: うん、
2: 会社の車を使う人もいるかもしれないから、
1: 確かに、
2: もうそこで降りて、
1: うん、
2: でモノレールに乗って、
1: うん、
2: でまた会社まで戻って、
1: うん、
2: で会社にこうやってまあ、鍵をかけました。
3: はい、返しました。
2: でふとその近くにあった机を見ると、うん、ちょうどこの今日誠さんからもらった、
1: うん、
2: このビニール袋のパッションフルーツの入った袋が置かれてあったんですよ、
3: うん、あ、まさにこんな感じで、
2: こんな感じ
1: で、
2: あれと思ったら、俺金曜日に取材した先でパッションフルーツもらって、それを家に持って帰ろうと思ったけど、
1: はい、
2: ずっと忘れてて、それがずっと置きっぱなしになってたんですよ。
3: じゃあ、まあ、そこはじゃあ戻ってよかったってこと、
1: ね、
2: 戻ってよかったかもしれないですね。
1: よかったですね。危ない。
2: それで、
3: 戻ってよかったのと、うん、その日1日だけで3回そういうことか、
2: まあ、合わせて4回か、
3: 入れたら4回
2: ぐらいか。
1: わー、
2: です
1: ごい往復、
2: なんかどうかしてんなと思って、
1: うん、疲れてるんです
2: かね、そういうその1日。
3: もうあれじゃないですか、やっぱ人生の先輩に相談した、 MJ さんに相談した方がいいじゃないですか。
2: MJ さんにこういう時はね、
3: こういう時どうしたらいいの、
2: 1日3回以上忘れ物があった時ってどうすればいいんですかっていう、うん、
3: そう、
2: うん、
1: お聞きしたい、
2: ね、
3: なあ、ちょっと心配、MJ さん諦めるんだ早いわ、
1: 早くない、
3: まだ早いわ、
2: そうですよね、
3: いや単純に疲れてたとかじゃないよ、
1: ね、疲れて
2: なんですかね、財布はやっぱチャッパって言ったけど、
3: ごめん、そっちの方が心配、
2: そっちの方が心配、
3: ちょっととやっぱりとかがいろいろ混ざってチョッパ
2: ちょっと、
1: チャッピーみたいな、
3: 心配ですね。皆さん、
2: はい、
3: いい前振りです。
2: あら、何ですか。
3: 実は今日、うん、番組後半で、
2: はい、
3: リアのお悩み相談室という
2: コーナー、はいはいはい、
3: やるんですよ、
2: はい、
1: はい、
3: でこれはもう皆さんの悩みをリアにぶつけて、
2: うん、
1: はい、
3: でもうリアがもうバシッと言って、
2: なるほど、
3: あ、もう確かにと、
2: うん、
3: あーっていう唸るような答えを、
2: リアの口癖の確かにと、
1: そう、確かにと、みんな、うん、
3: ね、言ってくれると、
2: はい、
3: そういうようなコーナーをしますんで、今日は、
2: あ、
3: ね、
2: じゃあもうその悩み事はツイキャスで、
3: うん、はい、後で募集しますんで、
1: はい、
3: なので、ちょっと皆さん考えといてくださいね、
1: お願いします、
3: はい、リアに聞きたい悩み、
2: うん、
3: はい、相談したい悩みを、
1: うん、
3: ぜひ
1: ぜひ
3: 考えていてください。はい、
1: お願いします。
2: 完璧な流れです、
1: ね、完璧な流れですね、
2: 完璧な流れ、
1: すごい、伊波さんが作ってくれた、
2: まあまあその流れね、そうだね、
1: はい、
3: まあ台本伊波さんが作ってる、
2: 台本も
3: 前振りをここ
2: チャッパ、チャッパまで書いてますからね、
1: さすがです、チャッパまでちゃんと計算して
2: チャッパっていう文字まで書いてますから、
3: チーすらないですけどね
0: 私もチャーもないですけど、
3: チャッパを入れる。
1: チャッパを入れる。後から何ってなりません、ね、それ。
0: ヒフミーさんから。
3: もうそのこと自体も忘れよう。
2: ああそうですね。
1: あ確かに。
2: おい確かに。
1: あ言っちゃった。
2: 口癖ですねやっぱりね。
1: 口癖ですねやっぱり。
3: まあ悪い言葉でもないけど使いすぎると気になるみたいなことなのかな。
1: そうです、ね。
3: なるほど。
2: でも自分も言うよ確かにってそっち。
1: 本当ですか。
2: 言ってる言ってる。
1: 確かに何か言ってるイメージあります。確かに、
2: うん、なんかわざとなの分からんけどなんなん。
3: いやいやまあ、まあ、大丈夫です。今日後半にこういうコーナーしますで、伊谷さんはもうとりあえずそこ
2: もう終わりです。
3: 大丈夫ですか、はいはい、その日がそういう日だったということ
2: です。そういう日だったっていう、
3: はい、分かりました。でファッションフルーザー無事持って帰って、
2: 無事持って帰りました。今日も持って帰ります。
3: はい、今日も追加であります、
2: はい。ありがとうございます。
3: はい。じゃあ続いて僕行きましょうかね。
1: はい、
3: 福岡行ってきまして。
2: ああ、行きましたね。
3: はい、ミスターチルドレンのライブに行ってきました。
1: はい。はい、いいなー。
3: はい。
1: どうでしたか。
3: ね、まずちょっと早めに行ったんですよ。うん、それはまあ福岡でちょっととある麻雀プロになったりとか、まあそういうこともしながらちょっとご挨拶とかも兼ねて、で元々沖縄にいた麻雀仲間とかも。いろいろそういう交流もあって、で僕は土日ライブがあったんですけど、うんはい、日曜日のライブだったんですね。
1: おー日曜日
2: あ、はい、
3: でもこれは、はい、グッズを買いたいと、
1: うん、
3: そうで事前受け取りで予約できるのがあったんだけど、今回数が少なくて欲しいの全部売り切れてたわけ、
1: ショック。
3: だから分かったと、これはじゃあ前日に並んで買って、うんで当日はゆっくり来ようと。
2: ああそういうこともできるんだ。
3: できるできる。買うことはライブ入れない人でも買えるわ。
2: ああそうなんですね、はいはい、
3: だから土曜日に並んだわけ、
2: うん、
3: 5時から、コンサート始まるんだけど、うん、開始が1時からだったかな、
2: うん、
3: だから1時ぐらいに行こうかなと思って行ったら1時15分か20分ぐらい着いたら、
2: 何時に並んで、
3: 1時
2: 1時に並んで、
3: うん、1時販売開始だっけ。
2: ああはい、はい、
3: でライブ自体は5時から始まるんだけど、ね、グッズは1時から販売開始で、はい、まあ1時ぐらいに行けば大丈夫かな、
2: うん、
3: 着いたのが1時15分ぐらいだったのかな、うん、400名ぐらい並んでても、
1: はい、結構いますね。そう
3: すげえなと思って。福岡がまた天気が良くてね、
2: あ暑いんだよね、
3: ちょっと暑かったんだけど、ただ前はこの会場で、あ福岡、あマリンメッセというところだったんだけど、はい、福岡のね、7月に2年前はそこであったんだけど、
2: うん、
3: 信じられないぐらい暑かった。それに比べたらまだ、まだ良かったけど、
1: ま
3: はい、でまあ、比較的スムーズに進んで、グッズも一応無事買えて、
2: あそう、
1: よかったです、ね、
3: よかったなと思って、で、
2: はい、持ってきたグッズ、プレゼントではないですね、
3: ないですね、
2: そうなん、
3: ないです、
1: はい、
3: はい、はい、そういうのはもうスポーツフォーカルでずっとやってました、毎回お土産買ってきて、
2: あそうです、
3: 毎回あげてましたけど、でそれ買ってで、
2: うん、
3: で次の日ですよ、
1: うん、
3: ね行って、2年ぶりか
1: 2年ぶり、
3: はい、入ったんですよ、
2: うん、
3: 会場に、
2: うん、
3: これね詳しくはちょっと言えないんですよ。
1: え
3: なぜかというと、うん、ちょっと特殊なステージで、
1: 特殊
3: 今回ステージの作りが、
1: あら、
3: うん、で、まあちょっと伝えると、うん、どこの席からでも、まあ、見やすいというか満足できるような作りとか、うん、じゃない、円
2: 形
3: じゃないの、じゃないんだけど、どこから見ても楽しめる。
2: 鏡があるのか、
3: 違う、これいろいろ言っちゃうじゃないだから。
2: どこからでも見れる。
3: いや本当にそういう
2: 移動できるんだ途中で。
3: 聞け。
1: リハさん得意ですから。
3: 俺の話を聞け。
1: リアのクイズでもそうでしたもん。
3: 2分だけでいいから俺の話を聞け。
2: はい。
3: いや、そういうステージになってて、うんうん、ただそのなんセンターステージみたいなのあるわけ、
2: はいはい、
3: で、うん、そこが今回、うん、俺アリーナ5列ってとこだったんだけど、めっちゃ近いじゃん、
1: めっちゃ近いですね、
3: 前の2列はもうなんていうの潰してるわけ、柵作るためだから実質前から3列目なの。
1: すごい。
3: で場所がほぼセンターみたいなとこだったわけ。
1: 最高。
3: だからステージセンターステージの左端みたいな、はい、
2: うん、
3: 俺がサイバーボックスでよくいるところみたいな。
1: あなるほど。あっちか、
3: わかる、左端、
1: スピーカーの横みたいな、
3: そうそうそうそう、そこの辺にいて、うん、もう今まで行っ
0: ったあのミスチルも20回以上行ってるんですけど、一番近くで桜井さん見られました。はい、
4: もう毎回でも結構いい席ってねよく言ってるけど、これまでで、
0: これまでで一番近かった距離としては、
4: うん、
0: 毎回でも僕結構いい席を、
4: ね、
0: うん、引いてるみたいですね。そうそう、周りの人から聞いても、
4: うん、
0: で本当にもうなんか桜井さんのその目の動きまで分かるぐらい近い。で、もうなんていうセットリストとか、はい、そういうものも含めて、まあ20回以上行った中で、うん、トップクラスですね。
1: わあ、最高。
0: 今回。
4: なるほど。
0: 別にイノセントワールドがあったわけじゃないです。トゥモローネバーノーズがあったわけじゃないです。シーソーゲームがあったわけじゃないです。うん、でも、1位か2位じゃないかなっていうぐらいの満足度でした。そのぐらい見たことないステージの演出というか、あ、
4: 演出が
0: 曲構成もそうなんですけど、それよりはステージ構成、ステージのなんていうの、その作りというか、うん、がすごかった。もう何回もすげえすげえ今まではこうなんかあーって楽しむのが多かったんだけども、もうすげえすげえ何回もつぶやいてしまった。
1: もうそれしか出てこない、
0: ほんと。もうで僕ミスチルのコンサート行ったら必ず泣くんですよ、
4: うん、
0: そこはもう感情解放していい場所って決めてるから、
4: はい、
0: で今回どこで泣くかなって自分でも楽しみなぐらい、うん、毎回違うから、
4: うん、
0: まず出てきた瞬間に号泣してしまって、俺早いなと思いながら、早いなと思いながら、もう目の前で桜井さんとかもうメンバーがいるだけで、
4: あ、
0: うん、まあ号泣して、まあそれはいいわけ、それで、
1: 早い。
4: で3番目だしな、席も、
1: うん、そうですよね、そうそう、近いから、
0: めっちゃ近いし、はい、感動して、で、まあセットリストたくさんある、二十何曲かあった、はい、その中の1曲で僕はあのILB という曲があるんですけど、うん、ILB という曲があった時になんかまた泣いてしまって、多分その時の、心情だったり、その今の僕の状況だったりで、歌詞でもうミスチルのすごいところってどこかが自分の人生と歌詞がリンクするところがあるわけ、だからそれに一番多分ハマったんじゃないかなっていう気がして、いやとても良かったですね。だから
1: 曲調的には
0: いや、もう普通のなんか
1: バラードではない、
0: ロックというか、そういう感じの曲なんだけど、
1: 結構アップテンポなんです。
0: そうなのに泣いてしまって、そうだから、まあ毎回違うんだけどね、曲が泣くのは、今回はその2回泣いて、いや本当にもう大大大満足
4: だった
0: んですよ。
1: 満喫してる。
0: でそこからまあ2つなんかちょっとおまけ話みたいなのがあるんですけど、お化けじゃないよ、おまけ話みたいなのがあるんですけど
4: これお化け話、はい、
1: なんでってなります、
0: うん、ここさん、今は泣いてない、今は大丈夫です、うん、昨日気づいたんだけど、
1: うん、
0: 僕 Facebook ってあんまり開かないんですよ、
1: はい、
0: ただやってて、
4: はい、
0: Facebook にメッセンジャーからメッセージが来てて、カラ、
1: うん、
0: さん、あのひょっとして福岡いらっしゃいましたみたいな、
1: うん、
0: グッズに並んでましたっていうメッセージが来てて、どうやら沖縄のリスナーさんだったみたいな、ね、そうそうそうそう、それで、あ、今すみません、今気づきました、いましたよっつったら、あ、やっぱそうでしたか、私もずっとファンでって、昔そのフォーカルでずっとそのコンサートの話がされてるのをもうすごく覚えててみたいな、でお声かけしようと思ったんですけど、娘にプライベートとか話しかけないでって止められてできませんでした。
1: すごい娘、
0: 親子で聞いてるんだって、
4: しっかりした娘さん
0: って、そうそうそう、いやもう次からも遠慮なくお声掛けくださいって返して、
4: はい、
0: そんなことが一つあって、
4: うん、
0: でもう一個負け話なんですけど、これ完全にもう僕のもうただ思ったことなんですけど、もうミスチル最高だったんですけど、一つだけ気になったことがあって、
1: 何ですか、
0: 僕の列の隣が、うん、まあ、ちょっと老夫婦だったんですよ、
4: うん、
0: 60代も後半までいかないのかな、ちょっとかなり年配な方、うん、あ、この人たちミスチル好きなんだと思って、
4: うん、
0: よかったんですけど、その右側にいた女性がいて、
4: うん、
0: ドストライクでしたね。
4: あら、
1: あらあら、
4: まあ、知らない人ですよね。
0: 知らない人です。
4: ああ、
0: ただ周りが友達とか、うん、カップルとか、うん、夫婦とか、そんな親子とかだらけなんですよ、
4: うん、
0: そんな中一人で来てるの僕とその彼女しかいなかったんですよ。
3: そうで、
1: すごい運命みたい。
3: なんかそんな感じでやって、はい、あのね、登場と同時に泣いてるの僕とその人だけだったんですよ。
1: すごっ。
3: そう、で、あ、この人も一人で来るぐらいやっぱ本当好きなんだろうなと思って、うんうん、多分30代ぐらいだと思うんですけど、まあちょっと小柄で、うん、日傘を持ってきて、
4: 日傘
3: 閉じて前に置いててみたいな、はいはい、で、グッズも買いすぎることもなく、
4: はいはい、
3: トートバッグとキーホルダーぐらいな、ちょっと控えめな感じなんだけど、
1: はい、
3: ね、ちょっと小柄な感じで、
1: うん、
3: で、
1: かわいい、
3: ただ手拍子の仕方ももうかわいいわ、
4: うん、どんな感じ、どんな感じ、
3: こんな感じ、
4: あー、
3: わかる、
1: あ、なんか控えめに
3: ちょっと控えめにって、はいはい、ここだから手拍子の仕方ももういいなっていう感じ、うん、
1: めっちゃ見てます ね
4: 桜井さんより見てるんじゃない、
1: 桜井さんより見て
3: る、桜井さんが向こう側行った時はちょっとこっち見ながら、
1: 怖い、怖い、
3: どんなしてるかな
1: と、
3: だって、だけど間に老夫婦がいるから、そんな見えないわけ、
1: 確かに
4: 彼女が泣いてるのも分かるぐらい見てるから ね、
1: うん、すごいですね、
3: で、うん、終わるじゃん、コンサート、
4: はい、
3: 終わったら、うん、みんな帰って、はいはい、退場するじゃん、
1: うんう
3: ん、みんなはけてくんだけど、うん、その列で僕と彼女だけ最後まで残った、
4: あ、そうですか、はいはい、
3: もう退席してくださいって言われるぐらいまで、だから余韻に浸りたかったのと、
4: うんうん、
3: だから余韻に浸りたいかもしれないじゃない、
1: うんうん、
3: そんな中話しかけるのはこれ良くないなと思って、
1: 確かに
3: ちょっと躊躇してしまいまして、
1: うん、あら、
3: そう、いや、せめてそんな一人で来るぐらいだったら、
1: うん、
3: 次何かあった時に一緒に行きませんかとか、ミスチルのね、
4: ね、
3: そう、
1: ね、
3: 実は来年ミスチル35周年なんですよ、
4: うんうん、
3: だからきっとツアーがあるんです、うん、ドームツアー、スタジアムツアーがあって、
4: うん、
3: で35周年の時ベスト版やるんですよ、
4: うん、
3: だからシングルをバンバン歌うんですよ、
4: うん、
3: だから
1: 来るかも、
3: 本当にここまで声かけようかなと思ったんですけど、
1: あ、喉まで、
3: もうやめちゃいました、
1: ね、やめちゃった、惜しい、
4: ね、
3: まあ、またどこかで会えるといいなということで、ね、イノセントワールド
4: フリー、ね、今ですよね、はい、そうですよね、今あったかな、難しいと
3: 思締めてみようかなと思います、
1: 素敵、運命みたいです
3: ね、そうそう、だからまあちょっとね、
4: うん、
3: はい、声かける勇気があればよかったんですけど、もう一回会ったらこれはちょっと何かすごいことじゃない、
4: 声かけて欲しかったな、でもな、
1: 本当そうですよね、
4: でも確かに、わー、気持ちもわからないでもない
3: ね、例えば俺がまあ30歳ぐらいとかだったら声かけてもいいけど、こんな48の人がね、
1: いや、
4: わかんないですから
1: ね、わかんないですよ、
3: 声かけるのもどうかなと思って、もう
4: 県外でしょ、福岡でしょ、
3: 福岡、
1: うん、
4: ね、
3: いや、だからそういう時どういう風に話しかけたらいいかな、
1: なんか普通にミスチルお好きなんですかみたいな、
3: 好きだから来てんだろ
4: あ、そうだな、
3: 動画で好き泣いてるぐらいなんだから
1: だから、いや、横から分かります、泣いちゃいますよねみたいな声かけでもいいんじゃないかなって、
3: 本当、
1: はい、
3: まあまあ、じゃあこの辺の話の続きはおまけ放送で、
4: うん、はい、分かりました、
3: したいと思います、はい、ちょっと長くなりましてすみません、あ、ただもう本当にミッシュのライブは最高でした、
4: うん、
3: はい、元気もらいました、ありがとうございました、
1: 最高ですね、
3: はい、じゃあ続いて、リア行きましょう、
1: はい、はい、リアは、今週土日に、まず土曜日に、
4: うん、
1: コントの舞台に出演させていただきました、はい、初恋太郎とコントするドイン沖縄2026に出演させていただいて、はい、今回結構お客さん来てて、
4: うん、
1: 1部より2部も2部が結構いらしてて、はい、OBP のファンが去年より多かったんです、
4: おー、そうなんですね、
1: はい、本当にめっちゃ嬉しくて、で、
4: 舞台に出たのはリアと
1: ユナちゃんとニコさん、
4: うん、
1: 3人で出てて、はい、今回はね、そう、3人だけ、 OBP からは3人だけ、うん、で、去年とメンバーが違くて、この、芸人さんのメンバー、はい、吉本から新しい方お二人と、うん、オリジンさんから一人フクティさ
4: ん
1: が来てて、だから前とはまた違った舞台になったなって思います、ほんと雰囲気も違うし、
4: うん、
1: 笑いどころも前とはまた別、違った感じで面白かったんじゃないかなってちょっと思います、へえ、
3: いや、リアはどうだった、
1: リアは、
3: うん、そこを聞きたいですよ、
1: え、なんかすごく、うん、今回なんか緊張しちゃって、
4: うん、
1: 台本が全然覚えられなくて、
4: うん、
1: 特にあの初恋太郎さんと一緒に共演したコント、ハンドルを握ったら変わるみたいな、
0: うん、何が、
1: ハンドルを握ったらお父さんの態度が変わるっていうことが、
4: 人格がみたいな、
1: 人格が変わるっていうのがあったんですけど、うん、なんか青信号になったら子供みたいに歌い出す、うん、で赤信号になったらまともになるっていう、なんかテンポが大事なコントだったので、うんうん、そのコントのタイミングをリアでなんか左右されちゃうものだったんですよ、はいはい、うん、だからもうリアのこの何セリフ次第で状況が変わるので、うんうん、一番緊張しちゃって、うん、一部も二部も太郎さんに怒られました怒られちゃいました、遅いって
0: まあでもそれは笑いになったわけでしょ、
1: あ、そうですそうです、そうですそうです、みんな笑っていただいて、うん、でも一部も二部もそのコントが難しかったので、うん、二部の MC の時になんか太郎さんにまた遅かったねセリフって言われたので、うん、あーもうすみません、1000円ステップとか言って笑い取りました、
0: すごい
1: 舞台でです、あー恥ずかしい、やめればよかった、
4: ハートが
0: すごいな、
4: ハートが強いっすね、
1: やめればよかった、
4: すごいっすね、
1: もうお客さんもちゃんと手拍子しておーとか言ってくれてて、
0: まあそうしないともやってられなかったんです
4: ね
1: 今になったら恥ずかしい、
4: すいま、
1: すいま1000円ステップ
4: すごい
1: とか言って
4: ハートがね
0: えなあ、68歳挑戦さん若いっていいなって
1: 恥ずかしい、
0: そうですね、
1: いや
0: いやー、1000円ちょうだい以来の、ね、1000円を使った、うん、ね、そんなフレーズが出てくる
1: っていう、テンパっちゃってもうどうにかしようってなって、いいこれが出てきちゃいました、
0: 大丈夫、そんなの拾ってくれる人がいるときは大丈夫です、
1: うん、あー、よかった、みんなありがとうございます、拾ってくれて、
0: うん、
1: よかった、
0: はい、はい、ニール・マッケンジーさんチャレンジャー認めますが笑わなくて申し訳ないってこと
1: ね笑ってよそこは笑ってよ、
4: 正直者、
1: ね、もうほんとね正直者ですね、う
0: ん、いやいやいいと思います、
1: いやでもちょっとグダグダだったところもあると思うんですけど、うん、めっちゃいい舞台になったなって、
0: うん、
1: 結果的には思います、うん、
0: なるほど、
1: よかったなって、
0: まあ、楽しく、
1: ね、楽しかった
0: できたということですね、で次の日はライブもあったわけでしょ、
1: はい、うん、次の日は、初恋太郎さん主催の初恋フェスっていうアイドルステージのライブだったんですけど、うん、いつものこのサイバーボックスでやってるライブとはまた別で、うん、まずアイドルの琉球アイドルさんとリアたち OBP がやった後、あとリブさんがやった後に他のミュージシャンの方、うん、男性のアーティストや女性のボーカリストの、うん、方が一人で歌ったりとか、うん、あとその最後になんかみんなでポーズを合わせるみたいな、なんか企画系もあって、こんなんで、ショーみたいな、なんか舞台があって、うん、なんかそれであの OBP とリブさんたち、うん、琉球アイドルさんで分かれて誰が一番揃ってるかみたいなポーズ、例えば、うん、アイドルみたいなポーズしてって言った時に、
0: あ、みんなの意思が合うかどうか、
1: そうそう、みんな意思が合うかっていうので、なんと OBP 優勝しました、
0: なるほど、
1: イエーイ、
0: 息が合ってるということですね、
1: 息が合ってるということですね、
0: なるほどあのライブより企画が一番面白かったって CK さん
1: あ、本当ですか、
0: まあまあいろんな楽しみ方が ね、
4: ね、
1: うん、
0: そうですね、じゃあ週末どっちも、ね、
1: どちらも楽しかったで す、 なるほど、そうですか、ありがとうございます、
0: はい、わかりました、じゃあちょっと急いで、
1: はい、
0: ツイキャス急いで、僕が長かったんですね、すいません
1: めちゃめちゃ良かったです、
0: 本当申し訳
4: ない、謝ってるの、
0: 本当
4: 謝ってる
0: いやーできない、
1: めっちゃおる
0: できない、俺はできない、
4: すいま、
1: あれ
0: 1000円ステップはい、熱い恥ずかしい行きましょう、沖縄コンビニセンターこんばんは、
4: こんばんは
1: こんばんは、
0: ナルトロさんこんばんは、
4: こんばんは、
0: 高本さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 誠さん皆さんこんばんは、リアちゃん今日も可愛い、
1: ありがとう、
0: 埼玉の郷さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 山本さんもこんばんは、
1: こんばんは、
0: はい、あとマサさんこんばんは、ニールマッケンジーさんこんばんは、
1: こんばんは、
3: ニセカンベさんこんばんは。
1: こんばんは。
3: ゴゼンさんこんばんは。リアちゃんシースルーで涼しげですね。今日もね、いい感じです。はい。
1: 今ちょうど暑いので嬉しいです。
3: 68歳女性さんもこんばんは。
1: こんばんは。
3: はい。シーゲーさん山本さんこんばんは。
1: こんばんは。
3: 沖縄大好きさんこんばんは。
1: こんばんは。
3: MJ さんこんばんは。
1: こんばんは。
3: あとはひふみさんこんばんは。
1: こんばんは。はい。
3: アイニョさん、こんばんふ。リアちゃんサムサムチャムから、うん、あちらちゅうなっためるってこと。さっき
1: そう寒いさっきめっちゃ寒くて、ね、そうなんかもう冬につけるコートみたいなのつけてて、あコートではないな、あれはジャンパー、ね、パーカーつけてました。寒い今日。
3: 寒くないよ。
1: あれ、
3: ごぜんさんこんばんは。
1: こんばんは。
3: もっちりんぽめまるさんヒューヒューってこと。ありがとうございます。
1: はい、
3: 呼んだかなみんな大丈夫かな。武蔵さん、かなさん、やさん、りあちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
3: やさん忘れ物が多かったけど気づいてよかったと思います。こんな日もあります。かなさん福岡ドームのミッシュライブ堪能できてよかったね。マリンメッセです。りあちゃん舞台のライブお疲れ様でした。素敵な時間過ごせてよかったねということで、
4: はい、
1: ありがとうございます。
3: しーささん、かなさん、やさんこんばんは。りあちゃん最後までよく頑張りましたということで、
1: うん、頑張りました。
3: はい、ということで、
1: ありがとう。
3: さあということで今日は後半にね、はい、リアのお悩み相談室やりますんで、はい、はい、お悩み考えていてください、
4: はい、
3: では進めていきましょう。ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、夏目くの提供でお送りします。
5: 宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
6: だから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳。
7: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。ボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。
8: 那覇市牧市にあるうちなんちお墨付き居酒屋夏めく。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜は夏めく。
9: 店名の夏めくはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
4: 僕らの年は知ってます、はい、僕とカンナさん。
1: わかんないです。
3: じゃあこれ当ててもらいましょうか。
1: カンナさんが34、
3: はい、は
1: いはい、で伊波さんが48。
4: 48。
3: いいよいいよいいよ。
4: え、さっきのさっきのドア頭のとこ34と48が変わってたの。そんなことある。
6: ギノガルフ、
3: ギノガルフをお届けしています、
4: はい
1: はい、
3: さあここからはグッドフィールドグループからのお知らせでは、リアお願いします。
1: はい、今日はシェルターマウジー沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介します。当店はバロックジャパンリミテッドが展開するマウジー、スライ、ロデオクラウンズの3ブランドを取り扱うセレクトショップです。この人気3ブランドをまとめて見られるのは県内でもシェルターマウジーだけ。自分らしく周りと差がつくミックスコーディネートを提案しています。沖縄も梅雨入りしましたが、雨が降ったり晴れたりと少しずつ 夏らしさも感じる季節になってきましたね。そんなこれからのお出かけシーズンにぴったりなアイテムを当店では多数ご用意しています。ただいま店内ではこれからの季節に大活躍する T シャツを各ブランド豊富に展開中です。毎年大人気のマウジーロゴ T シャツから他と被らないヴィンテージ感のあるグラフィック T シャツまで幅広く取り揃えています。さらにマウジーのフレアデニムとの相性も抜群。シルエットや履き心地にもこだわったデニムが揃っているので、ぜひ一度店頭で T シャツと合わせてお試しいただきたいと思います。マウジーらしいスタイリングを楽しんでいただけますよ。さらに今回はスタッフ一押しアイテムとしてスライのブラウスにも注目です。 程よい肌見せと女性らしいシルエットがポイントで、デニム合わせはもちろん

0: ミニボトムやワイドパンツ合わせもおすすめです。カラーやデザインもそれぞれ雰囲気が違うので、カジュアルにも女性らしくも着回していただけます。これからの旅行やカフェ、お出かけコーデにもぴったりなアイテムとなっています。スタッフも実際に愛用しているアイテムなので、ぜひ店頭でのお気軽にコーディネート相談をしていただけたら嬉しいです。そして私たちシェルターマウジアウトレット店の魅力は、お得に買えるだけではありません。去年大人気だったアイテムがアウトレット店限定品番として入荷しているので、買い逃してしまったというアイテムにも出会えることもあるのです。アウトレット店でしか手に入らないアイテムも多数ご用意しておりますので、ぜひ店頭でお気に入りの一点を見つけてお買い物を楽しんでいただけたらと思います。ぜひこの機会にシェルターマウジ沖縄アウトレットモールアシビナー店へお越しください。また当店は一緒にお店を盛り上げてくれる仲間を募集中です。未経験でも大歓迎です。私たちと一緒にファッションを楽しみませんか？お問い合わせはシェルターマウジ沖縄アウトレットモールアシビナー店までお願いします。電話098-840-6773 098-840-6773 シェルターマウジ沖縄アウトレットモールアシビナー店までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。
1: はい、ということで今日はシェルターマウジ沖縄アウトレットモールアシビナー店ということで、
2: はい、
1: マウジ、スライ、ロデオクラウンズの3ブランド取り扱ってるセレクトショップです、
0: はい、
1: いやまあこれからの季節にぴったりなものが多数揃っています、うん、なのでまあ、あのお気に入りのものがきっと見つかると思うんですけれども、まあ、女性らしいものとか、気軽に着られるものとか、まあ、デニムに合わせやすいものが結構多いと思いますので、
0: 多いですね、
1: はい、ぜひカジュアルに、着こなしたいという方、お気に入りの一着が見つかると思います、うん、ぜひ足をお運びください。ということで今日はシェルターマウジ沖縄アウトレットモールアシビナ店のご紹介でした。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。では続いて、はい、OBP からのお知らせですね。
0: はい、
1: はい、行きましょう。
0: 私が所属するアイドルグループ OBP からのお知らせです。今週末5月24日日曜日は、去年に引き続きライブリミットというイベントに出演させていただきます。ありがとうございます。そしてその次は5月31日日曜日に開催のミニチカッパ祭りというイベントに出演します。どちらも会場はサイバーボックスでの開催です。県外からのたくさんのアイドルがやってきますので、ぜひ見てみてください。お願いします。詳しくは OBP のホームページ SNS チェックお願いします。以上です。
1: はい、いや今日声出てるね。
2: ね、出てるよね。
0: 本当ですか？
1: 多分ね、はい、舞台とかやったからじゃない。
0: あ、そうかも。
2: 今日なんか思った、
1: うん、めっちゃ声出てるよ今日。
0: やった、
1: うん、
2: さっきのね、
1: うん、
0: 嬉しい、
1: グッドフィールドやった時 ね、
2: うんうん、
1: みんなもなんか褒めてました、うん、今日。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: やっぱあれの力かも。すみま、千円ステップ、
2: こっちが求めてないのに自分で言うんだ。すごいな。
1: ただ時間だけは見てほしいですね。
0: さあ、それ
1: では次行きましょうか。
2: 行きましょう、
1: コーナー。はい、コーナー行きましょう、
0: はい、
1: じゃあこれをタイトル読んでください。
0: はい、リアのお悩み相談室。
1: さあ、ということで、はい、ここからはもう1年ね、レギュラー務めてるリアに、
2: はい、
1: いろんな悩みを相談してみようじゃないかと。
2: そうですよね、
0: ね、
2: もう
1: バシッと答えてくれるんじゃないかという。
2: もうなんか、うん、ラジオ番組だったらね、ちょっと定番のじゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: うん、そうですね、
1: なんかわからないですけど、多分ズバッと解決ですね、
0: うん、そうですね、なんとなくじゃないですか、
1: はい、多分そんな感じなコーナーですね、はい、はい、さあそんな中、
2: うん、
1: 今日は皆さんからツイキャスで、
0: はい、
1: リアに相談したいお悩みを受け付けております、
2: はい、
1: はい、いくつか答えていきたいな、時間いっぱいまでね、
2: そうですね、
1: 答えていきたいなと思っております。ちなみにあの、僕と矢さんの悩みはじゃあおまけ放送で。
0: あ、
1: は
0: い、了解です。
1: はい、矢さんは忘れ物声どうしたらいいかと。
0: そうですね、
2: あ、もう
1: ね、
2: ね、
0: うん、
1: まあいいや、もう僕はあの、そういう時どうやって声かけたらいいかとか。
2: あ

0: はい、
1: はい、ぜひあの、うん、おまけ放送で、
2: おまけ放送
1: で、この時間はもうリスナーの皆さんの、
0: はい、
1: お悩みを、
0: わかりました、
1: はい、
2: たっぷり、
1: はい、
2: うん、
1: 答えていきたいなと思っております。
2: はい、お待ちしております。
1: はい、
2: ぜひ、
1: ここさんから来ております、うん、悩みです、
2: はい、
1: あの湿度ってどれぐらいになる

0: も来てますよ。
1: あ、できますか、うん、じゃあリアに行きます、
2: はい、
1: 沖縄大好きさん、うん、生まれて今までモテたことがありません。
2: あ、
1: これはどうすればモテるようになるでしょうかという質問が、はい、
2: なるほど、
1: 届いております。はい、もう分かったら言ってください、う
2: ん、はい、
1: はい、生まれて今までモテたことがありません、どうすればモテますかということです。
2: それは、
1: はい、あ、もうできましたね、
2: はい、
1: はい、じゃあ一言お願いします。
2: それは気づいてないだけで影でモテてます。
1: これどういうことでしょう。
2: これはですね、うん、あのモテてる人ってなんか天然な人もいますけど、あの気づかないんですよ実は。なんか、うん、自分めっちゃモテてるはずなのに、うん、なんか俺モテないんだよねっていう方多いじゃないですか、うん、女性でもいるんですけど、
1: うん、知ってます。
2: 知ってますか、
1: はい、
2: だから気づいてないだけで陰であなたを好きな女性は結構いますよ、
1: おー、
2: ということです。
1: 前向きになれますねさて、イヤさんだけがふんって顔したんですけど、
0: いやだってなんか、うん、モテないんだよねとかって言っちゃうやつって、うん、大抵イケメンとかね、そういう、
1: 俺モテないんだよね、
0: うん、ウリ、
2: うわモテてきてますね絶対
1: もうちょっと記憶にないですね、ちょっと、あ、いや、キャン君もモテないなーって。
2: 本当ですか。
1: 俺ちょっと頭打ったからいろいろ忘れてるから。
0: 俺もモテないんだよね
2: リアもモテないんだよ、ね、
1: 次行きますよ、次行きますよ、
0: はい、
1: ニール・マッケージーさん、はい、大好きな推しメンに好きと言えなくて辛いです、助けてください、はい、これはどうしたらいいでしょうか。大好きな推しメンに好きと言えなくて辛いです、助けてくださいということですけれども、これは答え出せますか。
2: これはですね、
1: はい、
2: いっぱいシミュレーションしましょう。これはですね、やっぱね、本命にあの好きですってあの直面で言うの難しいじゃないですか。
1: 直面
2: 直接言うの難しいですよね、
1: は
2: い、
1: 対面と混ざったんですよ、ね、
2: うん、でだからあの本命の人じゃなくて、うん、例えばママとか
0: あ、お母さんに練習相手として、
2: 練習相手としてママとか、うん、お姉ちゃんとかに、うん、
1: まあ、それ10代ならいいけどさお前、
0: まあ、確
1: かに大人がやったらビビるぜ、うん、親がビビる、親が
0: なんかね、電話越しとかでね、ああ急にどうしたのとかって言われてね、ああなんか電話の最初に
1: 疲れてるの
0: 最近ちゃんと食べてるとかっていう中で好きですみたいなこと言うんでしょ
1: びっくりするわ、
2: びっくり、うん、それか、それが難しかったら、うん、ディアが練習相手になってあげます。
1: おーい、
0: まとめた、
1: まとめたよ、
0: 素晴らしい、
1: うまくまとめたよ、
0: これは素晴らしいですね、
2: 待ってるよ。
1: お、意外に
0: いいっすね、
1: うまくできてる、
0: 今のいいっすね、
1: お
2: お、本当ですか、
1: 悪くない悪くない、
0: いい、
1: じゃあどんどんいきましょう、うん、
2: はい、
1: はい、MJ さんからです、うん、
2: はい、
1: 最近よくトイレを探して用を足す夢を見ますが、そのうちおねしょしそうで怖いです、どうすればいいですか。最近よくトイレを探して用を足す夢を見ますが、そのうちおねしょしそうで怖いです、どうすればいいですか。はい、そういうお悩みが来ております、は
2: い、いや、これ本当に答えていい
1: の。もちろんです、もう思った通り、はい、リアのお悩み相談室ですから、お願いします。
2: それはおむつを履きましょう。
0: いや、これはね、確かに
1: こういう時に使うんだ、
0: この時にうなりますね、これ今の確かにと思いましたね。
1: いろんな安心を得るためにってこと。この回
0: 答は確かに、
1: いや、補足があるかもしれない。
0: あ、補足、うん、
2: 補足
1: があるかもしれない。
2: 補足、
1: うん、あるかないかだけ教えてください。補足は、
2: 補足はあると見せかけてないですね。
1: 補足はないです。
0: ああ、そのまんまです。
1: 結論としておむつという。
2: そうですね、
1: おむつは安心して眠れますよ。そういうことで、心の安心感が違いますからね。
0: そうですよね、
1: おねしょするかもしれないって怖くて、なんか目が覚めてしまうっていうようなことが不安があるかもしれないけど、うんうん、もしそういうことがあっても、俺はおむつをしてるんだ、問題ないぞ。
0: そうですよね、
2: 問題ない、
1: うん、安心感が違いますからね、
2: うん、
1: 心の安定にもつながりますから、
2: うん、はい、めちゃめちゃいいと思います。
1: さすがリアですね、
0: うん、はい、先生、
1: 僕がなんとかまとめた気がします。

0: いますけれども今
1: 本当にありがとうございます。
0: 午前さんいきましょう、
2: はい、
0: リバウンドしない痩せる方法を教えてください。
1: ああなるほど、
0: はい、かっこ切実、リバウンドしない痩せる方法を教えてください。
1: はい、
0: はい、
1: それはですね、うん、一番は我慢しないことです。やっぱりね、あの人間って我慢すればするほど食べたくなる生き物なんですよ、
0: うん、
1: なのであの程よい我慢をしながら、そしてあの一番太ってしまうのは夜に米を食べることなんですよ。なので夜に米を控える、そしてあの寝るときにお腹の中を空っぽにするとリバウンドしにくい、太りにくいです。なのでぜひ試してみてください。
0: まあ夜の炭水化物を少なくすると、はい、いうことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: がいいと思います。
0: 分かっちゃいるけどなんですけど、
2: ね、そうなんですよ ね、
0: ね、
2: うん、それができたらね、
1: うん、
0: 難しくないですけどもね。
1: ではあのめっちゃ夜お腹空いた時は野菜食べてます、
2: うん、
0: あ、はい、
1: きゅうりとか、ね、そうそう、
0: きゅうり、きゅうり、じゃあきゅうりを食べましょう。
1: そうですね、きゅうりを食べましょう、う
0: ん、ほとんどあれ水分ですからね。
1: ほんと水分ですね。あ、なるほどね。
2: あ、きゅうりね、
1: うん、とか干し芋とかがいいと思います。
0: あ、
1: 聞きますよ
0: ね、あの食物繊維が多いですからね。
1: はい、はい、すごくいいです。
2: おー、すごい、ちゃんとした回答
0: いいと思います。
1: は
0: い、
1: ございます。
0: シゲさんから、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 推しがたくさんいすぎます、どうしたらいいでしょうか。
1: 浮気者、
0: 推しが終わりました、もう、もう終わりました。曲流してください。はい、以上です。
1: 以上です、
0: はい、悩み、
1: そうです、悩み、
0: 悩みじゃないもんね。
1: ね、ほんと、
0: 浮気者ですねってこと。
1: そうですね、
0: まあいてもいいけど1位を、うんうん、OBP にしててほしいですね。
1: ほんと1位を OBP にしてください。なんならリアにしてほしいな。
0: いいですね、
1: うん、
0: はい、
1: 決めれなければリアにお願いします。
0: あ、そうね、そう、多いって迷ってるぐらいならね、
1: 迷ってるぐらいならリアにしましょう。
0: はい、じゃあ最後いけるかな。
1: はい、ドキドキしますねこれ。
2: いやでもいいですよ、
0: なんか怖い、いやいや、全然テンポ的に
2: とってもいいですね。
0: えいここさんから、今日暑いんですが女の子が厚着してたんです、僕がおかしいんですか、うん、これだ、特別です。
1: それリアじゃない。
0: そうですね、
1: 厚着してた方、
0: さっきのですね。はい、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: その方は頭がおかしいです。
0: そんなことは言わないでください。どうしようかな、もう大丈夫かな。あ、じゃあ一つありました。
1: はい、何でしょう。
0: これか、ん、さっき占いかな、
1: どれだろう、
0: どれだ、
1: いっぱいありがとうございます、
0: たくさん来てますね、
1: みんなコメント、
0: あれなくなった、あ、これか、もっちりんぽめまるさん、双子座なんですけど、うん、テレビの星座占い見るため大体8以下なんです、うん、これどうにかなりませんか。
2: なるほど、
1: あ、これはですね、
0: はい、
1: もうむしろその方がいい。
0: おお、一応聞いてみましょう。
1: はい、
0: 一応ルールル流してください。はい、どういうことですか。
1: これはですね、
0: はい、
1: 毎回星座占いとかで1位だと、うん、1位の後って絶対次は1位にならないじゃないですか。1位以外の最下位とか 下になるじゃないですか、
0: うん、それ以上
1: 上がないってことですか。上がない、
2: なるほど、
1: はい、上がないから8位って一番いいと思うんですよ。
2: 1位かね、
1: うんうん、だって最下位でもなく一番上でもない、毎回それならむしろ幸運だと思います。
2: まあ 次、まあ、次は上がるから、
1: 次は上がるから、
0: 可能性があるから、
1: 可能性があるので、
0: なるほど。
1: 大丈夫か、
0: まあまあでしょう。
2: いやいやいや、いいと思いますよ、
0: うん、まあまあでしょう、
1: まあまあでしょう、
0: はい、
1: まあまあでしょう、
0: いや、
2: 8位ぐらいでしょう。
1: あ、8位ぐらいか。
0: はい、水杯、水杯、水広がりということで、ね、
1: はい、はいはい、上目指します。
0: お時間です。以上、リアのお悩み相談室でした。
3: ミヤキラ乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です。生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもう。
4: だから美味しい、ミヤキラ乳業の低温殺菌牛乳。
5: 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいます。 ボリューム満点のランチから本格的な

0: 炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中。精肉販売コーナーも品揃え豊富で、その場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ。石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ。那覇市牧市にあるウチナーンチお墨付き居酒屋ナツメク。沖縄料理をメインに島豚に特化したしゃぶしゃぶ、焼き豚まで泡盛も豊富に揃えています。沖縄の夜はナツメク。
1: 店名のナツメクはワクワクドキドキする沖縄の初夏をイメージしております。
2: ギノガルフ、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、宮平乳業、ナツメクの提供でお送りしました。サイディングです。
3: 素晴らしい。
2: まあ、初めて今日リアのお悩み相談室やりましたけど、はい、悪くない。
3: よかった、よかったですよ。テンポも、すぐね、ズバッと解決して、
4: 頭の中はクルクルしてました。
2: いや、いい、全然いいと思いますよ。はい、
4: よかった。
2: まあ、一番早い答えが浮気者でした。
3: あ、そう、浮気者っていうのね、
2: 早かったです
4: よ。間違いない。
2: いやいや、いいと思います。こういう感じでまたいつかできるかもね。
3: ねえ、いや、いいと思います。
4: 面白かった、本当。よかったです。はい、考えるの楽しいので、本当ありがとうございます。コメントもいっぱい、
2: ね、たくさん、
4: ね、たくさん相談も
2: 寄せられて、
3: はい、やっぱ相談とはね、
2: また来週も何かしらまたリア企画、はい、やりますので、そちらも楽しみにしていてください。
4: お願いします。
2: はい、で、この後負け放送、
4: はい、
2: はい、神田邦弘ツイキャスでやりますけれども、そこでは僕と伊波さんのお悩みを、
4: はい、
2: 答えて、
3: そうですね、
2: いただきましょうか。
3: はい、
2: はい、
4: 楽しみ。
2: はい、たっぷりいろいろ喋りたいと思います。よろしくお願いします。
3: はい、
4: お願いします。
3: はい、
2: ね、結局花城カレンからコメントをもう一つもなく
3: そうですね、
4: まだやってる、
2: ね、まだ配信やってるんですか。どうなんですかね。
3: まあ、はい、まあまあね、
2: ね、ね、心はつながってるっつってもね、ちゃんと形で示してほしいですね。はい、お待ちしております。はい、いつでも我々は待ってますんで、はい、はい、はい、というところでお時間です。お相手は神田邦弘と
3: 三原優作と
4: 島袋リアでした。
2: それでは皆さん、また来週火曜夜9時にお会いしましょう。さよなら。
4: さよなら。
2: この後キャスやるよ。神田邦弘のアカウントを探して。
5: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
6: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
12: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
13: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
14: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
15: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から。

0: FM ギノワン、FM コルタで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
1: はい、おばあ三段階に行こうかね。
2: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる？
2: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
1: 嘉手納にもあるよ。
3: はい、立花立花三段階に行こう。メソレ。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。

0: 皆さんこんばんは。5月19日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から FM79.7MHz コールサイン JOZZ CGFM 名古屋にあるダンサースタジオから沖縄と名古屋の架け橋となるリモートプログラム旧名古屋をお送りいたします。今日もね、名古屋はめちゃくちゃ暑かったです ね、もう王子ですね。外に出るときはですね、薄手のね長袖を着てね、あのね、日焼け対策をしてますよ。そうじゃないとね、もう顔はね、どうしてもねマスクはね、かぶるのはね、蒸れちゃいますんで、しておりませんけども、そのおかげでねシミがいっぱいできてしまいました。滑り落ちマスクマンでございます。
1: はい、ちょっとこの数日とてもいい天気で、先週金曜日から関東の方へ、東京、埼玉、茨城行ってきたんですけれども、いやー4万4000歩ぐらい歩きましたかね、3日間で。おかげで足がパンパンです、うん、そして顔を日焼けしましたはい、
0: 日焼けクリーム塗らないとね。
1: いやもう油断しました。すっかり日焼けしましたというみそ煮込みスキーと、
2: はい、同じく、まあ、あの関東の方に行ってまして、まあ、どこへ行ったかと言います と、 ちょっと大道でしてね。
1: 大道、
2: 名古屋、
1: はい、
2: 東京駅ね、東京、
1: 所沢、
2: 水戸、
1: 水戸、
2: 品川、
1: 品川、
2: で名古屋に帰った、
1: はい、
2: こういうね超大道をしてて、まあですね、体中が痛いダンサーズでございます
1: そうそう、あのスーツケース全部ダンサーズが運んできました。はい、
0: それはあのいろいろ足腰きますよね。
1: いやーね、膝にも来てるんじゃないかな、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは
0: イベント。
1: 今夜のテーマはイベントです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーあります。
0: この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法

0: 人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、貿易コンサルタント、海外引越取引代行は名古屋港区 JTA、 名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい高橋永田、おやつ軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、イミグレさん、劉白人さん、こちらの提供でお送りいたします。
1: 私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。
2: イテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。
3: JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。
4: キウナ名古屋。

0: 今夜も追加してありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 高子さん、こんばん名古屋。
1: はい、名古屋。
0: 沖縄大福さん、こんばん名古屋。
1: はい、名古屋。
0: ヤンキチさん、こんばん名古屋。寺内貫太郎です。あれ、懐かしいですね。
1: シャブ台がひっくり返した
0: よ。シャブ台ひっくり返すね。うん、
1: はい、
0: 沖縄大福さん、どうも、クリス・ペプラーです。クー。うん。
1: なんて返せばいいんだろう。
0: なんて返せばいいんだろう。はい、ツインクルちゃん、こんばん名古屋。
1: はい、名古屋。
0: 沖縄コンビーフセンターさん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。カープボーイさん、ピソニコミスキーダンサーズさん、ヒゲをそってもヤクミツルさん、皆さん、はい、こんばんは。ワンワンワンワンワンワン。テルマイベント、あ、ワンワンワンテルマ、
1: うん、
0: イベントといえば、そろそろロックの日のロックフェスティバルがありますね。ラジオ沖縄のもうそろそろリハーサル始まるらしいけれどということで、ロックの日ですね。
2: はい、
0: はい、武蔵さん、滑り王子さん、ミソニコミスキーさん、ダンサンさん、リスの皆さん、こんばん名古屋。
1: はい、名古屋。
0: 生放送お疲れ様です。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 岐阜の住人のバーバーさん、こんばんは、はい、夕ご飯作りながら聞いてますということで、ありがとうございます。
1: 王子ね、いつもで心配になっちゃうんだけど、
0: 何、
1: ね、大体あの夕飯を、ね、お作りになりながら聞いてらっしゃるということなんですけども、ね、はい、この王子のね、このトークでですね、いろいろ盛り上がっちゃって

0: さあ、うん、いつもこうね、素晴らしい料理を作らなきゃいけないっていう、そういう、プレッシャーにね、押し潰されてないのかなっていうね、そういう心配、そういう心配をしておりますけども、
1: 私それより気になるのが、うん、あなたのトークで、うん、まあ、あなたのトークよく滑るんですけど、うん、食器も滑らしちゃって、うん、お皿とか割らないかなっていう、
2: いや私もね、包丁で手を滑らしたりしないかなと思ってね、
1: う
2: ん、
1: そうですよ、
2: うん、そっちも心配
1: してますよ、とても気になります、あなたのトークで、
0: そうなの、なんか ね、もし違う意味だったんだけどね、なんかそういうテンションが上がりすぎちゃってね、うん、例えばですね、うん、ちょっとで、隠し味なんかをね、ちょっと使えばいいものをたくさん入れちゃったりとかさ、うんうん、そういうね、テンション上げ上げになっちゃってね、困っちゃうって、そんな感じになってるんじゃないかと思ってね、
3: おだまり
0: 心配しておりますよ、
3: おだまり、
0: そういうことはない、
3: おだまり、
2: どう答えたらいい、
0: どう答え
2: それはどう答えたらいいのかな、
0: それはもう気分でございますよ、うん、ね、うん、このバーバさんのね、お気持ちでね、うん、だいぶ料理のね、うん、味もね、濃くなったり薄くなったりね、
2: でも、うん、この番組聞きながら作るのってはかどるのかな、うん、
0: どうなんだろうね、
2: ねえ、なんか手が止まっちゃいそうですよね、
0: 王子ね、うん、ちょっとどうしてもね、ちょっとお話ししたいことがありましたね、
2: はい、
0: ね、新しくスポンサーさんになられたね、
2: はい、
0: リュウ・ハクニンさんは、
1: はい、
0: ロサンゼルスに、あれですね、滞在というかお住まいになられてる、
2: あ、住んでますね、
1: はい、
0: と、
1: は
0: い、ことはですね、うんうん、でこの間もですね、まあ、ダンサーズがですね、うん、この番組は現地ではですね、ロサンゼルスの現地では、ね、朝6時からの放送ということで、ということはですね、
1: はい、
0: まあ、ロサンゼルスといえばですね、うん、もう皆さんお分かりのようにですね、
2: はい、
0: ドジャースのね、はい、選手も多分聞いてらっしゃるんじゃないかなと、ね、特にね、日本人の選手ね、大谷さんとかですね、はい、山本さんとかね、うんうん、いらっしゃいますけども、うん、でということは、うん、この王子のこのね、朝からこの声を聞いてですね、うん、活力になってる、そう、選手全員がですね、はい、王子のトークで活力をね、はい、みなぎらせて、はい、2連覇、ワールドシリーズをね、2連覇したっていうね、多分そういうね、ちょっとお力添えも応じしちゃってんじゃないかなと思って、うん、どうしてもね、そのお話がね、したかったんです。
1: ですね、
0: うん、
1: あなたはそう思ってるかもしれませんけども、うん、
2: はい、
1: 私リュウさんの今の動向を知ってるんですよ。
0: ほう、
2: はい、
1: うん、現在リュウさん台湾にいます。
0: あ、そう、
1: はい、なので、うん、今ロサンゼルスにいらっしゃらない。
0: あ、いらっしゃらない、
1: うん、なので あまり関係ないんじゃないの。
0: 関係ない、
2: 関係ない、ね、
0: でもあれかもしれないよ、ドジャースの選手は聞いてるかもしれないよね。
4: 王子滑ってます。
0: これは滑ってる話じゃないですよ。
2: もう、ね、カンポーシさんがそれはないでしょうね、はい、大谷翔平さん日本ハムの時も、沖縄のラジオなんて聞いてないんじゃないのって。
0: うーん、
2: そりゃそうだね。
0: うーん、そうなのかな。
2: はい、
3: おだまり。
2: 王子はね、妄想力すぎ
0: て、妄想、
2: うん、妄想力が素晴らしいでございますね、
0: うんうん、あ、これは先ほどちょっとね、言わせれましたけどね、うん、佐々木投手もいらっしゃいましたね、ドジャースにはですね、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう方がね、いろいろ聞いていただいて、うん、活力となる、
1: うん、
0: 活力ですよ、明日への活力となって、うん、ね、素晴らしい成績を収められてるっていうふうにね、王子は感じておりますんで、うん、ね、球団からね、始球式とかのね、うん、そういう依頼があればね、うん、必ずちょっとね、現地に行ってね、投げたいと思いますんで、どうかオファーをください。
4: 次行きましょう。
1: はい、ということです。
0: あれ、
1: はい、
0: なんか聞いたことないぞ。
2: いいね、
0: はい、あれ、
2: いや、今のナイスポイントですね、
0: はい、あれ、王子聞いたことない、
1: うん、
0: バージョンだね、今
3: おだまり。
0: びっくりしました。最近なんかびっくりすること多いんだよね。
2: 進撃のめいちゃんが、はい、はって言ってますね、はって。
0: 王子の知らないところでいろんなのが出てきますよね。
2: まあ、王子が気づいてないだけですね、う
0: ん、気づいてない、
2: はい、
1: はい、
2: いろいろね、変化が毎週毎週いろいろ変化してるんですけど、なかなか王子が気づかないということですね。
0: あ、そうですか。
2: はい、じゃあメールお願いします。
0: はい、これはですね、これは先週の渋滞でね、来ておりましたのでお読みしたいと思います、
1: はいはい、
0: あら、 すごいね、初メールのラジオネーム

0: ム武蔵さんからです。ありがとうございます。滑り王子さん、味噌肉ミスキーさん、ダンサーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。名古屋、
1: 名古屋、
0: はい、名古屋、の妄想お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: これまあ渋滞の、ね、テーマですけども、はい、朝晩の沖縄の渋滞はひどいし、バスレーンもあるし、天気が悪い時は余計に渋滞するし、事故があると最悪です。うん、まあそうだね。沖縄は県外より人口密度が低いのに渋滞するとストレスがたまるし、土日祝日も、買い物に行くと人混みの渋滞するので、それも嫌ですね。皆さんの渋滞エピソードがあれば教えてください。お願いいたします、ということでございます。
2: 渋滞というより通行止めになっちゃったのありますよね。
0: はいはいはい、うん、それは大変でございますね。
2: うん、あなたとはあったじゃないですか。ね、空港に行く途中で、
1: うん、ありましたね。
2: 動かなくなった。
1: 私が知らない時ね、
2: 通行止めになってしまったっていう、う
0: ん、あの途中からあのダンサーズが F1 レーサーに変わったっていうね、うんうんうん、そういう時でございましたね。
2: ね、
0: うん、はい、でもね、ちょっとね、いさちゃんいい、うん、今のその渋滞ってね、最近ね、ちょくちょくですね、こうダンサーズだったかな、みさちゃんも言うのかな、うん、だから王子のトークがね、渋滞してるっていうのをね、聞いた覚えがあるんですよね。
1: はい、そうそう先週の告知で多分、う
0: ん、なんかね、それをね、
1: 告知で多分渋滞してるって言ったかもしれない、
0: うん、そのね、うん、意味が全然わからないんですけど、
1: どういうこと、う
0: ん、その王子のトークの渋滞っていう意味がわからないんですけど、うん、このこんだけ、ね、滑らかに喋ってるのに、うん、どこが渋滞、
1: あの王子は滑らかに喋ってるつもりなんでしょうけど、うん、多分トークが進んでないんですよ。意味わかります？
0: 進んでないのね。
1: はい、
0: うん、
1: そうだから、うん、A 地点から B 地点に行かなきゃいけないお話を、
2: 渋滞というよりですね、うん、まあ、渋滞、まあ、道路を一つのその何管と言うんですじゃな、
0: うん、
2: 目詰まり起こしてる、
1: 目詰まりして
0: る、
2: 目詰まり起こして
1: る。だから A から B に話して滑らかに話さなきゃいけないのに、オーレの場合はそのまま A ダッシュ、あれまだ B はっていう感じなんですよ。
2: 思わずね、パイプフィニッシュをね、飲んでもらいたいぐらいです。
0: 滑らかに通しなさいと、
2: う
0: ん、
2: そう
1: パイプフィニッシュしてもね、トークは多分、
2: うん、
1: どっかでまだ引っかかると思うけどね。う
0: ん、だからまあね、多分、まあ、王子として見たらその A から A ダッシュっていうところのね、
2: うん、
0: 話が膨らみすぎちゃってさ、
2: うん、
0: そこに前進しづらいっていうね、
2: うん、
0: 多分そういうパターンなんでしょうね。
2: うん、
0: どんどんどんどんそこから、そこの部分が広がりすぎてるっていうね。
2: うん
0: うん、でこれからもうちょっとその時間をいただければその、ね、うん、到着地点まで行けるんじゃないかなっていうね、うん、そういうパターンでございますけども、なかなか時間がございませんので、
1: めいちゃんがとってもナイスな表現してます。はい、
2: うん、
1: トークが進んでない世界、そして王子がトークの道路工事してる感じ。
2: あ、
1: いい例えですね。王子が道路工事してるんですよ、トークの、
2: うん、
1: だからそこで渋滞が起こって
0: るんですよ。でもいい表現だよね、うん、王子が工事をして差し上げてるっていう、そこがまたね、治れば
1: 王子の場合は多分全然工事しなくてもいい滑らかな道路を何かしらげないドリルでまた掘ってるみたいなところがありますよね。
0: まあ、深掘りしてると言ってほしいですね。
3: お黙り。
1: 深掘りじゃなくて、その掘らなくてもいいところを掘ってるんですよ、多分。
2: え、まあ簡単に言うと穴ぼこを作ってるんですよ。
1: そうだから進まないんですよ。
0: そういうことな
2: のね。で、穴ぼこを作って舗装してるんですよ。なのにあなたは道路ダメにしちゃって、
0: うん、でもね、案外ね、そういう、うん、まあ、アクシデントがあればですね、うん、こうやってね、リスナーの皆さんがですね、うん、そこをね、また修繕していただいてね。
2: なんで、なぜリスナーさんが修繕、
1: なんでそれをリスナーに修繕しようと
0: する。
1: 新垣のめいちゃん、ほら、トークの道路工事が長時間続く。そして沖縄市さん、トークの血管工事。
0: 案外こうやってさ、ね、ツイキャスのコメントでね、うん、補修していただいてるってそんな感じがしますので、
1: なんでそれ他人に任せよう
0: と。いやいや、なんかね、そこのとこがみんな面白い。
2: なんで人任せ、
0: 面白いなと思うんだよ ね、
1: こう旧名古屋のアスファルト剥げてる部分、リスナーさんが埋めてる感じしますよね。
0: なんかね、面白いんだよね。なんかよくいろんなとこ直してくれてね。まあ最後はどうしてもね、ワックスは塗ってほしいなと思いますけどね。
1: ああ、そう、リスさんが、ね、いいこと言ってますよ。舗装工事しましょうって。

0: して新姫ちゃん長時間続く渋滞、うん、迷惑って
1: あ
0: ねで沖縄大師さんが、はい、我々リスナーはトークの補強工事担当
1: なんか
0: 本当ですよリスナーさんに
1: リスナーの皆様になんかあのいろいろと助けられてるんですね、うん、
0: ねであの松川リスナーさすが、うんはい、FM沖縄の増田岡田あ滑ってるってことだね、はいそして沖縄大好きさん王子一人だけやると納期延長
2: あそ
0: うでも納期延長だけじゃないですよさらにね、違うところに穴が開いてるって感じですよね
2: ああそれは、まあ、それはまたその違う意味であれじゃないですかもう王子のトークではなくして違うところでもうねちょっとこの、 あの痛みが来てるっていうそういうパターンじゃないのかな
0: 沖縄コミュニケーさんだね私王子と聞くと、うん、星の王子様はニューヨークへ行くと、うん、ハンカチ王子を思い出す世代、う
1: ん、あ、うん、そこまでいいものではないですよ
0: なんか爽やかイメージですけど、
2: うんね、爽やかイメージですけど、うん、
0: ですけどハンカチ王子が、うん、あのとっても爽やかイメージですけど、うんうん、こっちの、うんハンカチシベ領事はどうかな
1: あのそそこがね爽やかで綺麗なお話ではないです
2: そう、はい、爽やかじゃない、
1: はい、
2: あら、うん、案外あれなんだけどね、うん、シュッとしてるんだけどね
1: 何ですかそれ、
2: うん、じゃあ油ぎっしじゃないってことよ
0: なんでシュッとしてる
1: あそれね、うん、それは正解です、
2: うんねうん、
1: はい
0: ねであの高本さんイベント東京で生活していた当時沖縄フェスなどがあると大抵行ってました一番最後の都内のイベントは代々木公園の沖縄フェスでしたねということでしたけどもね、はい、代々木公園ねちょうどあの週やってたんですよ関東うろうろしてたんですけれど、うん、全然ながら残念ながら行くことできなかったんですけどね、うん、結構皆さん行かれていたようで、うん
1: はい、
0: ねなんかいろいろ SNS で拝見しましたけど、うん
1: はい、
0: 楽しそうだったな東京にいるんだけどなと思いながら
1: うん、
0: うん
1: ちょっとね方角が違ってたので
0: ねちょっとね都内にいるようでいなかったですね、
1: うん、
0: はい
2: そうでもそのイベントはまた何かあれなのどんなイベントとかっていう
0: のあ代々木公園は本当に沖縄県のフェスみたいな感じ
1: です、はいはい、沖縄関連イベント
0: です、うん、関連イベント
2: ですああそうですか
0: だから、
2: う
0: ん、もちろんね特産品売ってたり、
2: うんうんうんうん、
0: もちろん食べ物ビールチャンプルーとか、うん、まあいろいろありますけどそういうのも販売してたりあとライブですよね、
2: うん、
0: ライブもあったりと、
2: うんうん
0: ね
2: まあ、そうだったんですねはいはい
0: はい、じゃあメールお願いします、
1: はいはい、お願いします
2: お料理作っていらっしゃいますかね、はい、君の声の皆さんこんばんは岐阜の住人のバーバーですありがとうございま す, ういますもうだいぶあれかなコンディションもよくあの王子のねトークを聞きながらだからね、うんうん、あのもう8割ぐらいもうお料理ではできたのかな、
0: うん
2: うん、そんな感じではない今だ、うんイベントといえば、はい、沖縄のラジオ番組の、公開放送ラジオ投稿もしてるし公開放送には行きたいのですが、
1: はい、
2: 未だに公開放送には行けていません沖縄に引っ越しできたなら、公開放送に行きまくりますよということでございます、
1: うんうん、
2: そうだよね面白いもんね
0: はい、うんうん、本当ねあのラジオイベントたくさんありますもんねうら、ん、や、うん、ましいぐらい、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ね
2: はい、はい、ありがとうございます
0: そしてごめんなさい、うん、ツイキャスでですねよいしょ、沖縄大師さんイベント4年前中城城跡で開催された沖縄ヒーローフェス楽しかったっす中城城跡もロケ地に乗ってましたマブヤたち沖縄のヒーローがみんな集結しました春サエーカーで主演を務めた元ホルダー5のアキナさんも来てましたということで
2: うん、うん、
1: はい
0: はい
2: なんかホルダー5って聞いたことあるな
1: うん
0: うん、
1: う
0: ん
1: 夜も引っ張りに出てました
0: ね懐かしいですね
2: そうだよね
0: あの当時は結構ね、うんうん、いろいろ出てましたよねホルダー5さんも、
2: まあ、ここまであれだとね、はい、もしかしたらもうあの滑り王子もちょっと定着してですね、うん、あの沖縄でですね、
1: はい、
2: こういうこうマスクマンのイベントにね出ることができるかもしれませんね王子も
1: 何それ
0: マスクマンのイベントって何、
2: うん、でそういうの、まあ、ヒーロー的なものな
0: んです、ね、ああ、うん、ヒーロー、うん、
1: その前に旧名古屋の

0: ベントをやりたいですね。
1: ああそうだね、うんうん、
2: そうよ、
1: うん、だからそういうのはね、あのもしあれば、まあ、ゲスト出演ということで、まあ、スペシャルゲストとしてですね、
0: はい、
1: まあ、王子もね、あの、参加させていただければね、うんうん、あの知名度も上がっていいのかなっていうね、うん、そういう気はしますけどもね。
0: 知名度、いろんな意味の知名度あるよ。
1: ああそういうことね、うん、いろんな意味の
0: 悪評高い知名度っ
1: ていう。悪評ね、あのびっくりしちゃうね。
0: はい、
1: はい、じゃあメールをねご紹介します。
0: はい、
1: ですね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。
3: ありがとうございます。
1: ダンサーさん、みそにこみすきさん、マスマンさん、こんばんは。はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大好きな沖縄関連のイベントが東京都内などでたくさんありますが、仕事の休みが合わなかったり、都内とはいえ微妙に遠くて行くのが面倒だなと思ってしまったり、もう少し若い頃は東京でも埼玉でも、飛んでいったのに、うん、落ち着いたというか年を取ったというか、秋に、鶴見で行われる沖縄イベントには行きたいなと思っています、ということでございます。これ鶴見っていうのはどこなんだろうね。
2: あ、鶴見は神奈川。
0: 神奈川ですね
1: 、はいはいはい、
2: そうそうそう、うん、本当にね、あの5月沖縄関連のイベントがとっても多いんですよね。
1: 関東が多いってことですね。
2: 羨ましい、本当に行きたかったけど、うん、その前も鶴見があってね、
1: はいはい、
2: なんかゴールデンウィークから本当にね、今週ね、うん、イベントがあって、うん、またちょこちょこあると思いますけどね、はいはい、あのもうちょっと規模のちっちゃいものも、うん、まあね、代々木とかは本当規模が大きいんですけど、うんうん、ねえ、すごいですよね。
1: ほうほうほうほ
2: う、うん、
1: そういうこと
2: ね。なんかやっぱりな、何かそういう大きいイベントって東京なんですよね。
0: まあね、そうですよね。
2: ねえ、ちょっと羨ましくはありますけどね。はい、そしていいですか、メールよいしょ。ああそうそう、カープボーイさんがね、鶴見区は昔ブラジルに渡るつもりで行って船に乗れなかった人がいっぱい住みついて、あ、まあ、住んでますってことですね、沖縄の人がね。
1: ああそうなんですか、うん、
2: はい、じゃあメールを、
1: メールをですね、
2: はい、
1: じゃあメールをご紹介しますね、
2: はい、
1: あ、すごい、なんかツインクリちゃんからね、
2: はい、
0: はい、
1: こんばん、名古屋んってなってるよ。
2: 名古屋ん、
1: 名古屋ん。ダンサーズさん、みそにこみすきさん、王子さん、リスナーの皆さん、もうツインクリちゃんだけだよ、王子さんだからね。
2: あ、そういえば王子さん優しいね。
1: そうだよ、うん、私お笑い以外のイベントなら、好きなインフルエンザのイベントに参加してみたいです。あ、インフルエンザって意味かな、うん、インフルエンザってなってるからさ、うん、インフルエンザって風邪の種類だよね。ね、
2: 何、
1: あ、好きな、あ、これインフルエンザさんって書いてあるね。
2: あ、きっとインフルエンサーさんって書いてあった
1: のかな、
2: うん、
1: 好きなインフルエンサーを、生で見たいことがないからです。あ、まあね、それを見るなら王子生で見た方がいいよ。
0: ニザル、
1: え、
0: ニザル、
1: なんかそういう気持ちは皆さんないのかしら。
0: あるのかな、ニーズなので、ニーズあるのかな。
1: いや、ちょっとこれは本当に、うん、あのツイキャスのコメントでちょっとあの、うん、みんなちょっとつぶやいてみて、
0: ニーズがある
1: か、王子生で見たいか、ニーズあるか、うん、ちょっと教えて、
0: はい。
2: はい、じゃあメール、松風律さんからです。今夜のテーマがフリーということで、好き勝手サッカー話させてもらいますね、うんうんうん、あれ、これいつだ、テーマフリーってどういうことだ。テーマフリーじゃないよ。
1: うんうん、
2: でもいいよ、
1: いいよ、
2: 大丈夫、
1: いいよ、
2: はい、
1: いいよ。
2: 正直今回の日本代表メンバーは結構ショックでした。三笘薫選手、南野拓実選手、ん、ああ2通来てる、
0: 2通来てる、
2: うん、ああ、あれ2通来てるけど、どっち先に読んだ方がいい、
1: ん、でも、
2: うん、同じかな、
1: 同じかな、
2: あ、うん、うん、ああそっか、同じかな、同じですね、はい、じゃあこっちで、はい、じゃあ私の読んでる方の続き読みますよ、
1: はい、
2: どこまで読んだ私、森田秀正選手の落選も残念だったんですけど、個人的には知念慶選手を絶対入れてほしかったなって思ってます。知念慶選手は沖縄県南風町出身の地元選手で、鹿島アントラーズ所属の、所属のミッドフィールダー、ミッドフィールダー、うん、
0: ちょっと、なんか修正したのお願いします。
2: あ、なにこれじゃないの、どれだい、
1: じゃなくてこっちが修正、
2: あ、修正バージョン、
1: 修正バージョン、
2: おーおーおーおーおーおー、どこまで読めばいいのかな、はい、そして177センチの体を生かした、はい、強さと決定力、ボールキープのうまさが本当に魅力的な選手なんですよね、大学時代に一気に頭角を、表して J リーグ入りして、川崎や大分でも活躍して、今は鹿島でレギュラー争いしている姿を見ていると、沖縄サッカー少年たちの夢を体現している感じがして、めっちゃくちゃ応援したくなります。ワールドカップという大舞台で沖縄から世界に羽ばたく知念さんの姿を絶対見てみたかった、特に、なんだ、特に特に、ごめんなさいね、はい、特に、三笘選手の不在は痛いし、攻撃陣というか中盤もどうなるか心配です。旧名古屋の皆さん、今回の日本代表どう思いますかっていうことで、
1: うん、はい、そうだね、三笘選手が選ばれてなかったのはね、うん、ちょっとねびっくりしましたけども、長友、ね、選手が、ね、あの5大会連続っていうことで、ね、あの選出されて、ね、あの、ね、感動されてる、ね、ファンの方も、ね、たくさんいらっしゃいましたんで、もう、ね、頑張って、ね、やっていただきたいなと思いますね。松川リストは、ね、スポーツ全般的に、ね、よく、ね、ご存知でね、まあ、このツイキャスのコメントもね、ドラゴンゲートにいた元プロレスラーのアンソニー W 森、うん、この人は王子でなんか思い出がなんかあるっていうことなんですけども、うん、なんか王子プリンスかなんかっていう風な形で、うん、このドラゴンゲートってそのね、あのプレス団体ですけども、うん、で活躍されてたのかな、うん、王子ちょっとそこまでねちょっと存じ上げてないんですけども、うんうん、ね、いろんなね、あのスポーツのことね、あのよくご存じだなと、ね、思います。松川さんね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: あ、メールは2通来てて、後の方が修正版って書いてありましたので、そう、前の方の文章がですね、あのテーマがイベントということでっていう風で、
1: うんうん、
2: だったんですね、
1: はいはい、
2: そうそうそう、テーマがイベントということで、いよいよ一大イベントの一つ、ワールドカップが近づいてきましたっていうところ
1: は、うんうん、はいはい、
2: だったのですね、
1: はい、そう、はい、ありがとうございます。
2: はい、カープボーイさんがね、入場の時の衣装とかが OG キャラだったんだよって、
1: うん、
2: うん、
1: そういうことなのね、
2: うん、
1: ほいほい、そっか、まあ王子もまあキャラはね、
0: うん
1: うん、まあ、これはまあ、あの生まれ持ったものですからね、キャラではないんですけども、ただですね、うん、あの王子ステッカーですね、もう素晴らしい、あのね、うん、あの王子のね、うん、キャラがね、思う存分ね、あの出ておりますんでね、
0: うん
1: うん、それはまたね見ていただきたいなと思いますけども、
2: ああそう、ね、ま、あのね、そうなんですよね、うん、でも実はですね、王子のステッカー、同級、うん、名古屋のステッカーなんですけど、うん、あのスポンサーになってくださった方にお渡ししてるんですね、
0: はい、
2: うん、で今回も、うん、まあ引き続き応援してくださってるということで、はい、長い間、
1: はい、
2: お渡ししたんですけれども、
1: はい、
2: 喜ばれましたよ、
1: よかった、
2: でどこに貼ろうかなって、
1: うん、いいですね、うん、もうこれは本当に、ね、
0: それとちょっとこれもご報告ですよ、うん、
2: はい、
0: リュウさんにも送りました、
1: はい、いいですね、
2: あ、そうですね、もちろんスポンサーさんになっていただいた方には、ね、はい、うん、あのステッカーをお送りするってことなんで、
0: ま、はい、リュウさん、あの台湾に送りましたよ、
1: あ、はい
2: はい、
1: はいはい、それはもうね、うん、そのステッカーを見ていただいて、またね、あの明日への活力とね、していただきたいなと思いますんで、
0: うん、
1: ね、
0: あの、まあ、またね、お会いした時にリュウさんにこのステッカーの感想もお聞きしたいなと思っております。
1: そうだね、
2: で、
1: う
2: ん、カープボーイさん、
0: はい、
2: 大丈夫、昔のピープルウェーバーのピープルウェーブのステッカーみたいにって番組面出してる、剥がれないって言いますけど、そんなご心配は全くありません、
0: うん、これね、
2: はい、
0: ちょっといいやつなんですよ ね、
2: ね、
0: 印刷は
2: そう、
0: 耐水、
2: はい、
0: あと耐水耐光性に優れたステッカーなんですよ。
2: 車に貼っても大丈夫、
0: 車に貼っても変色しないんですよ、
2: う
0: ん、
2: そう変色しにくいという、うん。

0: ね、うんうんうん、でそういえば前、
1: まあの
0: ヘイプルウェーブさんのやつなんか水にも弱いとか言ってましたよね。
1: あ、ちなみにあの変色しないんですけども隣の男変態なんですよね。
2: 変態、
1: うん、
2: 変態ね、
1: 変態ですね。
2: まあまあまあまあ違う意味でですね、
1: うんうん、変態ですよね、
2: 変態ですよねって、
1: うん、
2: 変態ですよね。まあだこれも、うん、ね、これリスナーの皆さん聞いてみよう、うん、王子は変態、うんうん、ちょっとそれも教えてほしいな。もういろんなことをちょっとまあね、うん、もうこれからね、リスナーの皆さんに、ね、うん、お尋ねするよ、
1: うん
2: うん、でその答えをちょうだい、
1: うん、もう早速、
0: はい、はい、
1: 早速参りましたよ。
2: はい、ああそうなの、だからその変態も
1: その、どなたからですか、
2: この進撃の名人がね、
1: はい、
2: もうあの変態ですって言うけど、
0: 速攻できます、
2: ね、どこがどのように変態か教えてほしいな、
1: うんう
2: ん、そこが問題ですからね、変態でもいろいろ変態がございますからね、うん、あ、カウボーイさんがね、変態かどうかは知らないけどだって、うん、今日はからが用意してくれるんでしょって、あー、キャバクラのお姉さん方が王子をジャッジするってことなのかな、変態かどうかを。そりゃもう席についてね、ね、太ももはね、スリスリしちゃいけません、うん、それはあの変態の部類に入ります。
3: セクハラです。
2: なんで
0: いいですね、本当にね、ジャストな ね、 ね、ヤスさんのポン出しです。
2: まあまあ、ね、
0: はい、チェッカーズムソンさん珍しく起きてます、こんばんはってことで、
2: はい、こんばんは、
0: はい、こんばんは、いらっしゃいませ。はい、
2: よかった、はい、
1: ということで、
0: うん、はい、
1: はい、CM ですね、
0: CM です、
1: はい、CM です。

0: キユナ名古屋。
1: 中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。
2: FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。
3: おやつと軽食の店夢屋。
4: 那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの街のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。
5: JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。
6: 私は台湾出身、ロサンゼルスに住んでいる留学人です。滑り王子のトークは私の活力になっています。FM 議論案リモートプログラム Q 名古屋を熱烈応援しています。

0: 名古屋は栄養コーナーです。
1: はい。
0: 実はですね、この前ですね、まあ関東にいろいろお話ししてて、
1: はい。
0: 実はこれ名古屋というか、こちらの方のね、東海地方の方の企業だったの、うんうん、っていうのが初めて私知った
1: ん
0: ですよ、
1: うん、はい、
0: っていう会社が、うん、会社というかお店なんですけど、
1: うんうん、
0: まあブロンコビリー、
1: はいはいはいはい、
0: ステーキハウスといいますかね、うんうん、
1: はいはい、
0: まあなんですけれども、うん、いや正直ずっと名古屋にいたりすると、
1: うん、
0: それが全国にあるかのようなね、うん、特にああいうファミリーレストランっぽいのっていうのは、はい、もうなんとなく全国にあるんだろうなって勝手に思い込んでたんですよね、うんうんうん、で、なんかお話

0: してたら、その方が名古屋に行ったら私はブロンコビリーに行きたいって言ってて、その関東の方にないのって言ったら、もちろんあるんですけれどやっぱり少ないと、でまあせっかくだからね、そのもう本社は名古屋市の中村区にあるので、まあやっぱりそのお膝元のお店に行ってみたいと、っていう話をしてて、ああそうかと思って、ブロンコビリー名古屋は栄養できるなみたいな話をしてたんですよね。はい、王子ブロンコビリー行ったことあります
1: ね。行ったことありますよ。
0: ね、どんな感じの特徴って言ったらあれです
1: か。でもね、ブロンコビリーは、ハンバーグとステーキ。僕はね、ちゃんと両方とも、まあ、両立せるっていう言葉はちょっとおかしいですけども、両方ともがっつりそうやってね、いただける、ね、お店だと思いますので、よくね、ハンバーグはハンバーグ、まあ、最近だとですね、こう単体的にね、ステーキはステーキっていうお店の方がね増えてきてますけども、
0: そういうもんですかね。あ、そっか、割とステーキハウス、ステーキハウスみたいな感じ、
1: 結構ね、いろんなこう炭焼けがね、まあ、お肉にしてももう、まあ、焼肉屋さんでもその、ホルモン屋さんとかですね、なんかこうちょっと単体的な形になってきてるんだなっていうのをね、最近感じてることが多いですけども、ね、ブロンコビリーはね、全体的に美味しく食べれる、まあ、若い方からまあね、ね、まあお年召した方っていうくらいはあれですけども、ね、がっつり食べれるんじゃないかなっていうね、そういう印象がありますね、お客さんの層を見てもですね。
0: そう、ステーキもさることながらですね、ね、結構そのビュッフェというか、なんていうサラダバーっていうんですかね、あれも充実してますよね。
1: そうですね、
0: 結構季節に合わせてね、そのサラダバーもいろいろ変わってますし、あとそのサラダバーと一緒になんかちょっとしたデザートというかね、まあもちろんこう果物もあったりするんですけど、その横にね、いつも定番でコーヒーゼリーがあったりとかね、またそういうのもいいですよね。
1: ね、そうだよね。
0: あれ、なんかツイキャスの方では、なんかその CM をちょっと流して、CM っていうかね、紹介をなんかしてるのかな。ね、そういう感じでなんですけどね。またご飯もね、とっても美味しいですよね。
1: そうだね。
0: なんか割とこうステーキハウスだとパンを選んだりすることも多いんですけど、どちらかというとこの店はパンを選ぶ人よりもご飯を選ぶのが多いんですけど、やっぱりご飯もこだわりがあるんですよね。
2: 何ですか、
0: かまど炊きっていうんですかね、
2: ご飯が炊いてますね。
0: あれだけたくさんでね、かまどで炊いたら美味しいですよね、やっぱり。そうなんですよね、はい、ということでですね、まあ、この東海地方に来られた時にはぜひね、ブロンコビリーのお店探していただいて、ステーキか、まあ、ハンバーグも美味しいですし、そして何よりもね、そのサラダバーをぜひ頼んで、
1: そうですね、はい、
0: で、パンよりはご飯をチョイスして いただいたらいいかなと思います。名古屋は栄養、実は東海地方発祥だったブロンコビリーのお話でした。
2: はい、
3: JOZZ0CGFM FM Keen Go 1 79.7 FM Kino On. We are Kiyo Nagoya.

0: メールご紹介します。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、ゼネ型警部からです。ダンサーさん、ミソニコミスキーさん、スベリ王子マスクマンさん、こんばんは。急な声を楽しく拝聴しております。ありがとうございます。本日1年ぶりに開催されたお出かけリンタロのイベントはイオンハエバル店の店内にて開催され、たくさんのリスナーさんたちが集まり、リンタロさんと会って話をしてハグをしてもらったのは、嬉しくて、リンタロさんが復活して

0: 元気な姿を見れたのは良かったですね。来月は小刻みインディアンの1杯目からの公開放送のイベントに行く予定ですということでございます。
1: ね、1杯目も本当にね、いろんなところでね、イベントやってますんで、ね、なんかいいですよね。

0: ったりするんで、はい、まず不可能ですけどね、行くのは私たちが、
1: うん、
0: はい、チェッカーズ息子さんも1杯目の公開収録は行ってみたいということでね、
1: あ、うん、いいですね、
0: 本当ですよね、はい、タングさんお久しぶりねということで、
2: あ、はい、ブリです ね、
0: ね、はい、ね、ご無沙汰しております、はい、チェッカーズ息子さん、はい、名古屋行きたいってぜひ名古屋来てください。
2: あ、そうだね、
0: で刺激のめちゃん、沖縄でいうとシェイキーズみたいな感じっていう話だったんですけれども、
1: シェイキーズ
0: ピザ、そう、でも実はですね、うん、名古屋よりも過去かつてあったんですよね。
1: そうなんですよ、
0: そう
1: ありましたね、
0: たくさん何店舗かあったんですけどね、なんか知らないうちに名古屋は静岡だけになってしまいました。なんででしょう、東海地方は、うんうん、ね、なんて言うんでしょうね、その、うん、ピザのビュッフェスタイルで、
1: はい、
0: とっても、うん、ね、私学生時代は、うん、本当に、なんでしょうね、うん、もう、まあね、ああいうおしゃれな食べ物に憧れる世代というかね、うん、頃にね、うん、そうやってピザの食べ放題って本当に夢のようだなと思って、うん、当時はシェイキーズの、ね、食べ放題というかランチによく行きましたけど、
1: うん、
0: いつの間にか名古屋になくなっちゃいました、
1: なくなっちゃいました、
0: ね、はい、なんですよ、
2: はい、
0: はい
2: はい、続いてですね、こちらは進撃のめいちゃんからですねメールいただいております、ありがとうございます、ダンさんとみそさんと愉快な人さん、愉快な人は王子かな、うん、こんばんは、本日はとあるイベントに参加のためお休みでした、早速のテーマイベント、やはり今日のハグイベントでしたね、本当に勇気力を与えたイベントでした、ハグってなんか力をくれるしパワーをくれる、その方に SNS でいろいろと誹謗中傷されて心がズタズタなんですと話すと、その人に、合わせなくていいんじゃない、言わせておけばいいよ、姉ちゃんも気にしない方が一番よと、話してくれました、引き続きこの方を全力で応援したいと思っています、ではではまた来週です、ということでございます、ありがとうございます、ハグしてる写真をねいただきましたけどね、まあこれはですね、まあ、いろんな方とハグしてですね、まあ、王子ともね、がっつりハグをしていただきたいなと、
1: うん、あ、そういえば去年の10月めいちゃんとしてませんでしたか、
2: そうだね、
1: してましたよ、
2: まあ、あれはがっぷり四つのね、まあ、相撲さんじゃないですけども、うん、あれちょっと取り組みをしてたっていうそれぐらいの あれですね、
3: 王子、
2: ハグでしたね、
3: 滑ってます、うん、
2: そうっていうかね、うん、めいちゃんがね、うん、またツイキャスのコメントでさ、うんうん、ほらおさわりパブのお話してるって言ったけど、うん、おさわりパブじゃないんだよね、ちゃんとしたね普通のパブでございますよ、ただ王子がですね、うん、こっそりね、お姉様のね膝小僧をスリスリしてたらね王子ダメよって言われたっていう、そういう
0: あーなんか思い出した、
2: そういうお話でしたね、おさわりパブでは決してございません
0: そうだから触っちゃいけないところでスリスリして
3: セクハラです、
0: そうですよ、うん、触っちゃいけないところでスリスリしたからでしょ、う
2: ん、それがまたね、うん、ね、太もぶとかじゃございませんもん、ただお膝がちゃんと出てるでしょ、
1: うん、
2: ね、そこをちょっとスリスリってしたらね王子ダメよって言われたって、
0: ほら高本さん来ましたよ、レッドカード出ましたよ、
2: はい、それみんな普通ちょっとはさ、そういう
0: 沖縄だし
2: なるでしょ気持ちに、
0: それガチのセクハラなんて、
2: ガチセクハラじゃないんだよな、ね、
3: セクハラです、
0: 本当ですよ、もうヤスさん大活躍、はい、チェッカーズ息子さんもアウトやん、
2: そう、
0: はい、高坊さんのレッドカードも出ました、
1: はい、
0: はい、
2: びっくりしちゃうよ、
1: あなたが
0: びっくりしちゃうじゃないよ、こっちからびっくりしちゃうのは、
2: これはもうまあまあまあ王子のねお話の中の一つの出来事でございますけどね、はい、
4: お黙り、
2: ですね、名古屋でも沖縄大好きさんからです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: ダンサーさん、みそにくみすきさん、王子こんばん、名古屋、
0: 名古屋、
2: イベント大好きです、最近あったイベントのお話をしたいと思います、ゴールデンウィーク期間、浦添のバルコスティで、沖縄のヒーロー龍神バブヤーショーを見てきました、孫屋をはじめマジムン軍団も現れ、ショーは大盛り上がりでしたよ、また先週の土曜日は F 麦の湾スタッフのキャプテン中松さんのお誘いでアニグリというアニソン DJ ライブイベントを見に、長市の松山にあるライブハウスでを見て楽しんできました、夜の9時から深夜3時までやりました、すごいな、すごいな、もう王者の寝てる時間でございます。

0: ガンダムをはじめ、ジョジョの奇妙な冒険という作品の主題歌を務めている方たちも参加されていました。うん、すごいいいな。DJ ライブだけではなくライブステージも見れましたよ。マブヤーショーの写真と、アニグルイのポスターの写真を送りますということでございます。ただね、たくさんありすぎてね、多分ちょっと画面に映りづらいから、うんうん、ちょっとね、なかなかあのお見せはしづらいかなと思うんですけども、うん、
1: あー、でもイベントも、
0: うん、たくさんね、うん、写真を撮っていらっしゃったと思うんです ね、
1: そう、本当にね、ヒーローというかね、うんうん、
0: そうだね、
1: ちゃんとポーズが決まって
0: る。だからこういうイベントは王子もだですね、はい、やっぱりですね、うんうん、出てですね、ちょっとそういう風で、ステージに立ってみたいなっていうね、うん、いろいろいろんな方にオファーを出すんですけど、まあなかなかその現実的にならないっていうね、そこら辺がちょっとね、歯がゆいところでございますけどね、うん、
2: まあ、先ほど申し上げましたけど、うん、ニーズあるんかな。
0: あ、そこだよね。だからこのニーズをさニーズあるかないか教えてよ
1: そうですね、松山のライブハウスってその、ね、アニグルイのイベント、あ、違う、アニソンの DJ ライブイベント、うん、夜の9時から深夜3時までってすごいですね。
0: これ
1: 6時間みっちり
2: ロングですね、
1: うん、すごいな。
0: これやっぱ松山っていうとやっぱりキャバクラもあるとこだよね、う
1: ん、っていうか王子は
2: キャバクラしかないの、あなた。
1: あのね、王子の松山と沖縄大師さんの松山 の行く場所多分違うと思いますよ。
0: ああ、違いますか、うん、そうなんだ、うん、ね、もう王子松山って来るとすぐそういうね、そちらの方にね、また朝もね、もう深夜までやってるとかさ、そういうの聞いちゃうとね、どうしてもね、
1: ほら沖縄大師さんがキャバクラあるねてか、そっちの話かいってもう新規のめいちゃん、メッセージの内容が入ってこないからやめて。むそちゃんはね、松山には美味しいものを食べに行くところだよって。
0: ああ、
1: そうですよ。
0: これはもしかしたら
1: 美味しいお店もいっぱいありますよ、松山は。で、
0: 同伴しなさいってこと、お姉様と美味しいお店に。
1: ああ、でも今
3: お黙り、
1: 美味しい店集まってるの、そういうことかって今一瞬思っちゃいましたよ、
0: うん、でもそういう、うん、あのパターン多いですね、うん、
1: は
0: あ、うん、そういうニーズがございますもんだって。
1: なるほどね、はい、そういう、
0: そうなんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、で、変に納得させないでちょうだいよ、イベントの話テーマだったのにそっちのイベントはいいよもう、うん、
0: はい、そっちの話はいいの。いや、あのさ、今もうね、うん、このどんだけこの、ね、今の王子の話でですね、うん、あのツイキャスのコメントがね、うん、もうね、読み切れないんだから。
1: で、あの
0: 目がついてかないんだから、
1: これ YouTube に残りますよ、王子って、
0: うん、いやいや、これ、まあ、YouTube 残ってもいいんだけどさ、この皆様のね、このね、うん、あのリアクションが素晴らしいですよ、本当に、うん、ね、うん、
1: でもそういえばそのスリスリのお話以前もしてましたよね。
0: してましたよ、もうだいぶ前から、ずっと前からしてますね何年か前からね、
1: もう開き直れてる、
0: もうちょいちょい、うん、あの出しますから、王子も、うん、
1: はい、
0: うん、
1: メール大丈夫ですか。
0: メールですね、はい、はい、あ、メール、あ、バッタムサシさんから来てますよ、はい、素晴らしいですね、
1: はい、
0: スベリおじさん、ヨシノニコミスキーさん、ダンサーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
2: はい、
0: こんばんは。本日のイベント、あ、本日のテーマイベント、毎年4月に開催される沖縄国際映画祭、今は、吉本が撤退して沖縄国際文化祭に名前が変わったけど、
1: うん、あ、そうですね、
0: 毎年映画見たりしてて、特にレッドカーペットは間近で俳優さん、女優さん、芸人さんたちが見れて、写真撮ったり、サインもらったりできたりするので、めちゃめちゃテンション上がるし楽しいイベントですね。 FM ギノワンの浴衣イベント、ハロウィンイベント、クリスマスフェスとかも楽しみながらイベントですね。皆さんの好きなイベントがあれば教えてくださいということでございます。これはもう
1: イベントはね、
0: でも王子この、うん、何、あの、いろんな俳優さんとか女優さん、うん、来るのもテンション上がってしょうがないでしょうね、うん、この場にいたらですね。い
1: や、これをわざね、もう本当に県外から見に来る方がいらっしゃいますからね。
0: そうだ
1: よね、うんうん、ねえ、まあ吉本さんがね、うん、ちょっとまあいろいろあって、
0: うん、
1: まあ、ね、その主催じゃなくなってどうなるかなと思ったけどね、うん、ちょっとまた、うん、まだまだね、うん、それ存続して形はちょっと変わりましたけども、
0: うんうん、
1: よかったですよね、はい。そして、あの、一つね、武装さんから、
2: はい、
1: はい、スリスリは手の甲ですか、手のひらですか。
0: 手のひらです
4: 、うん、それセクハラです。
1: 手の甲、大正解だね。
0: 手の甲で言ったら結構プロフェッショナルのぶりだよ、うん、
1: そうなの、
0: うん、と思うよ。
4: それセクハラです
0: あの、
1: そうなんですね、
0: そこら辺がさ普通、まあね、うん、あのオーソドックス

0: じゃないですか、手のひらっていうのはね、うんうん、それをこうでいくっていうのはね、なかなかあのつわもんでございますよ。
1: なるほど、王子
0: 知らないけど。ということでですね、はい、エンディングでございます。
2: はい。

0: 来週のテーマは
1: 洗濯。
0: 来週のテーマは洗濯です。雨が多く洗濯物が乾かない。先日洗濯機が壊れた。王子のお話を洗濯してすっきりさせたいなど、皆様の洗濯エピソードをお送りください。
1: この番組は陸上海上輸送を一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、貿易コンサルタント海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、イミグレさん、劉白人さん、こちらの提供でお送りいたしました。
0: はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。船大志さんが FM ギドワンの浴衣イベント、去年一昨年行けなかったって言ったけど、はい、私たち何年だったっけ言ったのね、
1: はいはい、もう終わりです。
0: はい、はい、
1: 閉店
0: ガラガラ。
2: スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
5: あなたの朝にいい健康をお届け。心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
4: 毎週水曜10時は
5: いい健康やる気スイッチ
4: オンエア。
6: シロアリ防除はサニマイト。
7: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
8: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
10: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
11: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
11: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
11: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。
12: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
13: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
16: 醤油塩

0: 丸南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新たけ加賀津中学校前店。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: ああ FEC チューンド
1: FEC チューンド
2: FEC チューンド
3: FEC チューンド
0: FEC
4: チューンド
5: FEC チューンド
6: FEC チューンド。
7: うんちおんち中地ラジオ、略してちちちラジオ。今週も始まりましたちちちラジオ、毎週火曜日夜の11時から FM ギノワンより生放送でお届けしてます。お相手は上地でも下地でもない中地。
8: どうもバズメンケンです。
7: よろしくお願いします。
8: お願いします。
7: ちょっとカビラさんっぽい感じの自己紹介。
8: そうですね、そろそろ、まあ、この時期ですから。
7: もう
8: この時期なんで、
7: 今日からですか。
8: 一応昨日から。
7: あ、昨日から。
8: 昨日、はい、
7: はい、
8: お笑い米軍基地の。
7: わあ、出た。
8: 昨日はまあ本読みだけというか、
7: 21回目の。
8: そうね、
7: お笑い米軍基地の稽古シーズンが
8: 始まりまして、
7: 昨日から始まって今日も稽古をされていた
8: と。から立ち稽古が始まりました、ね。
7: いかついですね。
8: さっきまでやってました
7: ね。ああ、もうここからも怒涛の、
8: 怒涛来たかこの時期かっていう。あ、
7: なんかあっという間ですね。
8: 早いよな。
7: えぐ。まあ米軍基地、今回も新作のコントの、はい、内容になっております。
8: 公演が6月にありますけども、はい、今年はちょっとね、
7: うん、
8: 那覇から始まり那覇で終わり。
7: そう、ちょっと特殊な公演なんですよ、ね。沖縄市がないんですよね。
8: 沖縄市が今回ないので、
7: 那覇で2公演、
8: 那覇で3公演、初日が2公演あるんで昼夜。すごくない？初日に2公演やる。
7: 意味わからないですよね。
8: で次の、13日かな。
7: うん、
8: 初日が、
7: はい、
8: で14日日曜日、
7: はい、どちらも、パレット市民劇場で
8: 昼公演、
7: はい、
8: で三つだっけ27、
7: ちょっと開くんです。一周開くのかな、うん、
8: 一周間21日に名護公演、はい、日曜日がある。
7: はい、
8: で27、28とまたパレットに戻ってきて、うん、2公演、
7: うん、
8: 流れになってますんで、
7: なので計、
8: なんかすごい売れてるみたいですよ、もう。
7: あ、チケットが、
8: はい、
7: あ、いやだって去年はまあ20周年っていうのもあって大盛況、まあそもそももうコンテンツとしてね、県民の皆さん県内外問わずたくさんの方々が、来ていただけるキラーコンテンツですから。
8: そう、で去年大ブレイクしました、
7: はい、うん、
8: このトランプ大統領、
7: はい、
8: また今年も出るのか。
7: あ、
8: 今いろいろ騒がせてますから。
7: うわ、楽しみだな。
8: いろんな問題ありましたけども、
7: はい、
8: ああいう問題が取りなんていうの、
7: うん、取り上げられるのか、
8: ネタになっているのか、
7: うん、そもそも
8: どんなネタになっているのかっていうことで、はい、今結構
7: 始まり、ね、一応その僕もそのまあ米軍基地のまあ裏方っていう立ち位置で、
8: はい、毎年映像出しという、
7: はい、
8: はい、
7: まあ、グループラインでいつも、まあ、ネタの内容が共有されるんですけど。
8: あ、じゃあ見たんだ
7: 台本がね、はい、いやでも僕毎年見ないようにしてます台本は。
8: そうなんだ、
7: はい、台本だけ見るのが一番もったいないなっていう、
8: うんうん、
7: ので僕も本当に初日の公演、まあ大体いつもまあその前の、投資リハーサル的なので、うん、一応、
8: ね、
7: 見る、
8: はいはい、
7: うん、感じですけども。
8: 有吉さんが間違った水曜日だと

0: 今日火曜日です。今日火曜日です。ケンさんにだけこんばんは。僕はもう会ってないよ、ないようなもんです。
1: 毎週ねちょこちょこ顔出してくれてるんで、
0: はい、はい、でなんか聞いたら、はい、あの僕クビなんですか。
1: あ、なんか今年は中地クビになるんで、まだ何も言われてないでしょ。
0: はい、何も
1: 言われてない。多分あの正式にクビ通知が来ると思う。
0: いやだ、だってスケジュール確認は来ましたよ。改めて、
1: はい、ちゃんと入れますかっていうね、うん、
0: でこの、まあ、新作ツアー、うん、今年もやりますよっていう正式なオファーの前からもちろんスケジュールには入れて、
1: うん、でも入れない日あるでしょ。
0: 入れない日が、はい、
1: スケジュール開けてたのになんで入れなくなってるの。
0: まあ、もう どうしてもっていう。
1: いやでもその指名のこちらこそどうしてもっていう、
0: はい、
1: ことじゃないですか。
0: いやまあ、正式に言うとそのまだその段階では僕も今年裏方として携わらせていただけるのかどうかっていう曖昧なラインですからね。
1: いやそこはもう、うん、僕は呼ばれなくても行きますけどみたいなテンションで来られてたら、
0: はい、
1: あじゃあお願いってなるかもしれないけど、あこんなトータルね何公演か、はい、こう6、7ぐらいか、うん、ある中で1日、はい、ちょっとこの日は厳しいけどあっこう行きますよって言われても、
0: はい、
1: なんかチーム米軍基地が乱れるじゃないですか。
0: あ
1: だから多分おそらく今年はクビになると思う。
0: あら、
1: はい、しっかり
0: うわ
1: 心構えしといてください。
0: うわ
1: プロデューサーのヨガリマサキから何かしら連絡が来ると思う。
0: 中地クビですと
1: かこのまま何の連絡もなく本番が終わるっていうことも一応可能性はなくは
0: 可能性ありますよね。いや何かでは使ってくださいよ。
1: あだから普通に来れるんだったら普通に会場整理とかで
0: さ、あいやそれでもいいですし、
1: だったらいいと思う。だから裏方映像出しとしては多分おそらく首の方向で動いてるかもしれないんで、ね、
0: 悔しいな。
1: そこはしっかりやりましょう。
0: 僕以外でちょっとお笑い米軍基地が始まるのか。
2: FM 級は気をつけ
0: れ
2: よ。
0: うわ首になる可能性が。
1: 新しいその人材いっぱい入ってきてるからな今年は。いっぱい FC は
0: 代わりの映像出しは誰になるか聞いてるんですか。
1: いや僕は聞いてますよ。
0: お
1: 候補っていうか
0: 候補
1: 明日からちょっと練習してみるみたいな。
0: は
1: い、
0: 誰ですか。
1: あそれはちょっとまだ
0: まあまだ、はい、アンオフィシャルですから、ま
1: あ、これせあの正式になるわけじゃないかもしれないんでね、
0: うんはい、うわ残念。まあでもまあ何かしらでちょっと携わらせていただければなと思っております、はい、うん、そんなお笑い弁護士、うん、今年もありますので
1: 今度始まりましたね。
0: 始まります
1: ね、はい、もうちょっとね
0: チケットの売れ行きもだいぶいいみたいなので
1: だいぶ暑いです。
0: 暑い
1: 彼が暑い
0: です。ああ、
1: 今年はなんか暑いです。
0: ああいや毎年暑いイメージはありますけど
1: 毎年暑いですけど、はい、今年は暑いです。
0: さらに燃えてると
1: 燃えてます。あみんなを底上げしなきゃってなってるんで。
0: あ、へえ、はい。どうなるんだろう。
1: しっかり。
0: 元志さんはどうですか。その配役的には。
1: 今のところ結構来てないんでわからないです。
0: 昨
1: 日はいたけど、
0: はい、
1: 今日はいなかったんで。
0: あら。ちょっとここからどうなっていくのか楽しみです、ね。
1: そうですよ。去年は彼にとっては不遇の米軍基地。
0: ああそうですね、ピンチヒッターのケンさんが
1: そう奪われる役を奪われるっていう目に
0: あまりにもケンさんがハマりすぎた結果元志さんの公式の役が剥奪されるっていう
1: 初日公演の2日ぐらい前に、うん、なんか体調崩して、
0: はい、
1: コロナかなんかで、うん、なんかインフルかなんかになって
0: 代、
1: はい、役でそのまま代役が通し切ったっていう話ですから俺はもう1日だけだと思って全力でやったら全部やらんといけなくなってしんどかったっていう
0: 元志さんだな
1: のでその辺もやっぱね、
0: はい、
1: ありますから。
0: まあでももう生ものとしてあくまでやっぱライブですから その辺のやっぱり公演によってもね
1: 去年小座の時に、はい、ゆうすけ俺らのゆうすけも休んでますから。
0: ああそうでしたね。
1: そうだからいろんな、ね、
0: それは秋
1: 代役代役でいろいろやっていろんな人が代役やってるんでは
0: いはいはい
1: はい慎吾が代役やって
0: るあ慎吾さんかそう
1: ですねあったんで、うん、今年も何があるか分からんからみんなで代役できるようにしとこうなっていうことにもなってます。
0: そうなんだ。いや楽しみですね。ここから、約1ヶ月後には、初日の公演が

0: もう始まってますか。
1: 始まっていると。
0: 4週間ないんです
1: か。4週間ない中急ピッチで仕上げていくということですね。
0: はい、楽しみです。
1: はい、もうだいぶチケット売れ行きいいみたいな。
0: はい、なんで早めにちょっと、
1: ね、そうですね、毎年どの道売り切れはしますからね、
0: はい、うん、ぜひ名護
1: できれば、うん、あ、そうですね一旦名護、
0: 那覇いっぱいあるけど、
1: うん、はい、名護、うん、はい、で那覇は、何公演かありますので、
0: はい、
1: 米軍基地始まりましたね。
0: はい、
1: そうですか。そして先週は我々的には FEC お笑い劇場がありまして。
0: そっか、先週かあれ。
1: そうですよ、あっという間に。なんかケンさん、まあ当たり前かもしれないですけど、だいぶお疲れな感じですね。
0: 何ですか。
1: なんか
0: 今日、
1: はい、眠そうな顔。
0: まあ、でもしょうがないですよね、米軍基地始まっちゃったんで。はい、朝もう早くから働いて
1: から、
0: はい、夕方まで働いて稽古行って、はい、火曜日は長野一緒ですよね。
1: もうずっと続くんだろうなこの感じ
0: は。まあでも中地の方がね忙しいですから。
1: そんなことはないですけど、はい、そんなことはない。
0: そんなことよりも、
1: はい、何ですか。
0: あれやっぱ劇場の話からですか。
1: あ、一旦、
0: はい、一旦、
1: ああ、まあもうお笑い米軍基地、今回は与那原の上野森片寿司ホールで、
0: お笑い米軍基地じゃないけど、
1: はい、
0: お笑い劇場、
1: ああ、お笑い劇場がありまして、まあ今回はまあもちろん新作のネタはもちろんなんですけども、ゲストに与那原町観光大使の泉&弥生の、
0: シャバ泉さん、
1: シャバ泉ネーネーが、
0: シャバ泉と書いてビヨンセが、
1: ビヨンセさんが、はい、ああ来ていただきました。いやー、パワフルでしたね。
0: えぐくない？
1: えぐかったな。
0: まずさ、
1: はい、
0: 泉さんのインスタ見てたら、
1: はい、
0: 毎回ハイタイ与那原観光大使の黒木春ですとか、
1: はい、
0: なんかいろんなミランダカーですみたいな、そんなばっかりだっけ真面目な時は与那原観光大使ですみたいな感じなんだけど、
1: はい、
0: まあ、ふざけてる時は毎回そういう挨拶してる
1: 基本、はい、
0: だからこの楽屋に、
1: うん、
0: シャバ泉とか言って、俺は広瀬すず、
1: はい、
0: 広瀬アリス、
1: うん、
0: 両方準備して、
1: おねえねえと妹の方両方行けると、
0: でスーズがいいんじゃないって、
1: うん、
0: スーズ張ってて、
1: はい、
0: そしたら泉さんの第一声が、
1: はい、
0: タコスくんと、
1: うん、ケンさんのことタコスくんと呼んでるんですよね。
0: な、まず何タコスくんって分かるかと思ったら、なんかエーランチをちょっと見た、
1: おお、
0: で、
1: はい、
0: このお店ね、
1: うん、
0: 昨日ですよ、
1: はい、
0: 今度行こうね、行こう、一緒にみたいな一緒にはちょっと嫌だなって思いながら
1: いや、いい一緒に行ってくださいよ
0: で、
1: めっちゃおもろいけど
0: これ、あんたが書いたのみたいな、
1: はい、
0: あ、そうです、僕一応、
1: うん、
0: すみません、いつもインスタ見てるんで、
1: はい、
0: ちょっと広瀬すず、広瀬アリスは出てたけど広瀬すずはまだ出てなかったんで、うん、広瀬すずにしましたって言ったら、はい、違うよ、ビヨンセだよ怒られるどういうこと俺気使ったんだけど、
1: いや、ビヨンセなんですよ。
0: なんでビヨンセ？
1: 広瀬すずではない。
0: なんでこだわってるわ、ビヨンセ。
1: ビヨンセですから。
0: なんなの？
1: ヨナバルのビヨンセ。ヨナバルのビヨンセっていうよりかはビヨンセ、
0: ね。一発目で怒られるって。そんな俺顔挨拶ぐらいしかしたことないのにさ。
1: もうずっと喋ってましたね、マジで。ジ泉さんめっちゃすごかったわ。
0: 5時から10時まで喋っちゃう。
1: わあ、すごいわ。
0: えぐいよな。
1: ああ
0: 。あのマーちゃんさんが疲れるんです
1: よ。ねえ、疲れてましたよね。なんか噂ではあれらしいですよ、その金地ホールに入ってから金地ホール出るまで一回も息継ぎすることなく喋ってたらしいんですよ
0: そんなわけあるか。
1: あ、いや、もうでもまあ
0: そう、呼吸でもしてるぞ。
1: そうかもなって思わせるぐらい、もうずっともうチャーミングで。
0: ちゃんと見ましたよ、
1: あれ、
0: あの泉さんが、
1: はい、
0: だんまりしてる瞬間、
1: マジでなかった。
0: 本番中
1: 裏でもずっと喋ってましたよ。
0: 裏で、あの本番中、
1: はい、
0: 前半のネタ、
1: はい、
0: まあ、前半後半ネタね、
1: はい、
0: 7組ずつぐらい、
1: はい、
0: 芸人がネタやってたけど、ちょうど前半が終わったぐらい、
1: はい、
0: 俺ちょうど泉さんの楽屋の前にいた。
1: おう、
0: で、あの子静かだな、
1: はい、
0: ドアアイツがパッて見たの、
1: はい、
0: そしたら鏡に向かって、
1: はい、
0: ハンカチをずっと頭から顎にずっと結んでほぐして、
1: はい、
0: もう一回結び直してみたいなのをずっと繰り返してて、何やってるんですかっつって、これ決まらんねえっつって決まらんねえじゃねえ 暇なんていうか早くないっ
1: つって、そもそもね、
0: まだですよ、
1: タイミングが早いですよね。
0: なんで8時頃って言われたから今準備してるさっつって、
1: はい、
0: いやいや今から7組、ね、ネタがあるんでまだですよって、うんうん、そうね、でももうつけたからいいさ、
1: うん、
0: 眠くなったから帰ろうかなってすごこの人
1: すごいな、もう予定調和とかそういう単語、うん、感じじゃないんでしょうね。そもそも何なんでしょうね、あの謎の格好は
0: 観光大使の
1: 急に
0: あの泉さんなりの制服だよね、
1: うんうん、急にでもあの格好し出しましたからね僕あのたまたまあれですよ、披露宴の同じ参列者としてとある方の披露宴に行った時、泉さんあの格好でいましたからね。
0: あ、マジで
1: 披露宴
0: あもう泉さんの裸なんじゃないかない
1: やそもそもだから裸できたらダメですよ。
0: でも
1: 披露宴観光総裁は泉さんぐら
0: いになったらもう裸でうろうろしても誰も何も言わないんじゃない
1: 。うん、いやあれあれ込みででもまあサービス精神豊富というか、
0: そうね、
1: さすが泉姉さんだなっていうふうに思いましたね。
0: あ、完全にパワー負けしてたな。
1: パワー負けしてましたね。
0: なんか吸い取られてみんな気力がなかった。
1: そうそうそうそうそうそう、すごかったな。もうなんかああいう年を取りたいなってなんか本当に思いましたね。
0: 気のせいか打ち上げですぐ酔っ払った気がするな、あのせいで。
1: まあ気のせいどころか
0: 中身が全部吸い取られてるから
1: 疲れてますから
0: 、酒入れたらすぐ酔っ払った。
1: ああ
0: 素晴らしいですね。
1: うん、元気で
0: 楽しそうだもんな。
1: すごかったな本当に。あんななんか先輩芸人になりたいなっていうのをギュッと濃縮されてた、ああ方ですね。でもあれは
0: あれです
1: ごいな。
0: すごいな、あの年であんだけ。
1: いやほんとそうですよ、
0: 人の話聞かんでな。
1: で終わってすぐ飲みに行くって言ってさっそうと去っていきましたからね
0: もういいでしょもういいでしょ、ああ
1: 飲みに行こうね、バイバイバイバイって言って、
0: なんか行きつけの なんだっけ、なんとか商店
1: に、なんとか商店にね、あきのりさん曰く住んでるんじゃないかっていう噂の、うん、
0: だって地元の人でも泉さんの店じゃないかって出てるらしいから
1: 、いすぎてね、うん、いやそうですね、まあ、ライブも盛り上がりましたし、打ち上げも楽しくそれさせていただいて、
0: うん、でも米軍基地の時期はいつも劇場ないですけども、
1: 6月
0: 今年はあるみたいですね。
1: そうですね、まあちょっとスペシャル版として、F ライブはないんですけど、うん、FEC お笑い劇場の方は、
0: はい、
1: 開催させていただきます、うん、坪屋演劇場重ね、でですね、ちょっともう人数限定で
0: 50名
1: 限定で、はい、6月20日に行いたいと思っております。
0: なんか酒飲みながら見るわけで
1: しょ。ちょっともうお酒ドリンクとかもちょっと準備して開催しようかなと思っておりますので。
0: すごいよな、
1: うん、
0: 飲み放題プランある。
1: 飲み放題プランもあるみたいです。はい、
0: 俺たち的には飲み干さないでほしいね。
1: そうですね、
0: そのまま打ち上げで飲めるから
1: 、はい、僕らの打ち上げ用のドリンクになりますから。あ、
0: どうなんだろう、酒飲みながら見る、
1: わかんない。お客さん的には嬉しいのかな、お酒飲みながら何か見る。
0: あ、どうなんですかね。
1: まあでも本当に飲みたい方は飲んでいただいて、そうじゃない方は、まあ、
0: ソフトドリンクもあるんでね。
1: あ、もちろん、はい、うん、
0: つまみもあんのかな。
1: あー欲しい。
0: ないのか。
1: 欲しい、しょっぱいの甘いの両方欲しいな。
0: 中地のなんか手作り、
1: え、オムライス。いや、つまみでもなんでもなくがっつりすぎないですか。
0: ミニオムライス、
1: ミニオムライス
0: ワンスプーンぐらい。
1: いや、食品衛生法的にどうなんですかね。
0: 打ったらダメでしょ。
1: え、無償
0: 無償。
1: まあまあ一応結構自信はありますよ、オムライス。
0: あ、マジで。
1: はい、オムレツもオムライスも。
0: ペットも食べる。なんか
1: ペット飼ってないですよ。
0: ペットもない。
1: え、息子です。すごい間違い方。まあどっちも家族っていう意味では一緒ですけど違います。
0: はい、うん、冗談さ。
1: 変な冗談。
0: アメリカンジョークさ。
1: アメリカンジョークってこんな感じなの。
0: そろそろアメリカ入れていかんとき
1: に、うん、
0: いや やっぱ今日やってみて稽古、
1: はい、
0: アメリカが抜けて
1: る、抜けてると、
0: なんか
1: もうじゃあ今から
0: ちゃんと入れんと
1: やばい、作り込まないといけないんだ、
0: あんだけ毎年アメリカ、
1: はいはいはい、
0: 去年ずっとアメリカやつ、
1: やっぱあれはその自分で入れるっていう作業しないとやっぱ

0: できないですね。
1: どんなだっけって感じ。
0: はいはいはい、だいぶまだアファイですが、
1: そうちょっとアメリカ入れてきて、
0: はい、コメントもたくさん来ていただいてます。
1: あ、
0: 今日はギャラリーの方々も
1: 酒飲みながら
0: 定期的にありますよね。
1: なんなのこの飲み会。
0: あ、PSB 美味しいビールだ。
1: PSB あれ餃子と食べるやつ飲むやつ
0: と氷結、氷結じゃない、島中。あ、これなんかめっちゃ効くな。
1: 美味しいんすか
0: 島中ハイ。
1: へ
0: ー、青森のソーダ割り。あ、まあ、JJ ジャスミンハイ、ジャスハイ、みんな下がってモバイルバッテリー見せられても、
1: 何の絵、
0: モバイルバッテリー見せられても、かわいいけど、かわいい絵だけども、ドリンク紹介かなと思ったらモバイルバッテリーまで。
1: なんか数ヶ月に1回このまま。
0: そうですよね。モアイみたいな感じ で、
1: 今日エレベーター乗るときに英国さんと一緒にバッタリ乗ってから、はい、デイジハジカさんしてるっけ。
0: あれまだノンアルだからじゃ
1: ない、まだ飲んでないから。
0: ああ
1: 飲み始めたらかなんでくる。
0: 今から飲み始めなんですか。あ、もう飲んでから来て7時から
1: 7本目。
0: な、いや、いかつ
1: 7本目
0: いかついな。
1: どういうこと7本目って。帰る時間だもん、7本目ぐらいだったから。
0: いいなぁ、いいでも過ごし方ですよね。なんかでもそうだな、エイココさん俺のスレッズにまた変なコメント書いてたな。俺のほのぼの投稿に、はい、
1: スレッズ
0: めっちゃ今思い出したわ。
1: なん、どんなスレッズ。アイス食ってるやつ。
0: アイス食ったんですよ、うん、最近。
1: おいしい富士のやつだろ。
0: アイス、はい、荒垣コーヒーっていう八重瀬の、うん、アグリハウスコチンダの中にある美味しいアイスクリーム屋さん、うん、で美味しいっていう投稿したら、うん、エイココさんから、うん、動物が栄養不足とかストレスとかで自分の糞食べる行為と一緒だよね、体調は大丈夫って。アイス人糞食うか、
1: なんえぐくない、
0: えぐいよ、
1: すごいよ。なんでそんな思いつくんかな。
0: ダメだよ、
1: すごいよな、
0: うん、ほのぼの投稿。
1: 常にそういうこと考えてるんですか。
0: こいつうんち食ってそうだなとか、うん、
1: ほんとろくな人間じゃない。そんなことばっか考えてるってことでしょ。マジでエグいよな。
0: あのロング缶7本飲みながら。すごいっすよね。
1: すごい、でもすごいよな、はい、飲みながらでも考えられるってか。
0: いやいい過ごし方ですよね。
1: いいな、でもいいよな、そういう楽しい、
0: はい、
1: 毎日楽しいでしょ。
0: 噛み締めるように、うん、エイココさん中地のスリッパ28センチ、興味ないでしょ。聞いてどうすんの。何センチだろう。でも気温26とか履くんで、ちょっとセンチまでは分からないですね。26じゃないかな。マイクで喋れ。
1: お前も真面目に答えるね。
0: また怒られた。うん、エイココさん離婚したけど。込みでね、謳歌しているっていう。ま
1: あ、するだろうな。
0: するだろうな。
1: そういうことして考えてたら。
0: うん、マリアザンビさんもう2ヶ月飲んでない。おお、すごい。
1: マリアさんなんかしょっちゅう飲んでるイメージあるけど、なんかストーリーとかによく境町で飲んでます。
0: お酒は
1: よくね、
0: たしなわれる方。うん、でも2ヶ月禁酒中。僕も今一応週2日は絶対休肝日するようにしましたね。
1: いやいや飲んでるし、
0: だから週休2日で
1: 週5飲んでるし、
0: だから週7だったのを一旦週5、でももうちょっと減らしたいなっていう感じです。
1: 何曜日と何曜日、
0: 火木
1: お休み、
0: はい、火曜日の飲んじゃうんですよ、
1: この時間からだから。
0: そうだから、もうもったいないじゃないですか、そんな飲めないし。
1: そう
0: だな、うん、だったらもう潔く帰ってしこって寝るっていうルーティンがいいかなっていうのが。
1: まあそうだな、
0: うん、
1: まあ、飲んでしこって寝ても一緒だ
0: な。うわー、飲んでしこって寝たいな今日。
1: 火曜日だから飲むね。
0: 飲んでしこって寝ようかな、どうしよう。いや今日はすぐ
1: タコボさん、
0: タコボさん、コザお笑い劇場の後タコス人気さんの影響でどうしてもタコスが食べたくなってプラザ

0: セニョールタコス、セニョールタコに行ってタコライスとタコス5ピース食べましたとさ。
1: ああ、あっちもうまいっすよね。
2: タコライスとタコス5ピースって
0: めっちゃ食ってますね。
2: えぐ、
0: タコス5ピースの時点で結構ですけどね。
2: まあそうだよな、
0: 普通1食分
2: なんか読んだもんね、
0: うん、
2: ああ 審判してるんでしたっけ。
0: ああ、いやそれでもやっぱこんだけ食べれるってすごいな。
2: あ、素晴らしい。
0: あっちいいですよね、雰囲気込みで。
2: タコス食べたくなったんだな、やっぱり。
0: うわ、タコス食いて
2: え。もうちょっ
0: と次いつ行きます、ケンさん。ちょっと遠出しません？
2: あ、行く？
0: はい、名護。
2: 女村のやつ。
0: あ、女村
2: 金でも
0: 遠い場所でタコス食いてえな。
2: 名護にも何店舗かある。
0: はい、あのスタンプラリーでも名護の店舗ありましたもんね、はい、いつにしようかな。
2: 今決める。
0: はい、
2: 弁護士終わってからよ。
0: いや、そうなるか。もう過去金、
2: もう毎日稽古ですから。
0: いや、だから土日でもいいですよ。
2: 土曜日残業、
0: うん、
2: 日曜日なんもない。
0: ほら、
2: お前の方があるだろ、日曜
0: 日。人の開けますよ。
2: 人の祝ってばっかり。
0: 開けます、開けます。
2: まあちょっとその辺はもう用意。じゃあやりましょう。
0: そうですね、
2: はい、
0: チャタンでもいいな。チャタンどんなすか。
2: 一気に近くなった。
0: いや、チャタンだったら、うん、バスで行ってビールタコスして帰れるっていう。
2: バスで。
0: はい、
2: まあ悪くはない。
0: うん、
2: コロナビールタコス、いいね。
0: 海沿いで C 社も吸いますか。
2: いや、いいよ。何してるよ。
0: C 社
2: タコス食いながら C 社してるやつはちょっと怪しいだろ。もうい
0: いじゃん、全部合法ですから。
2: 合法だよ、
0: はい、
2: 合法だけど
0: 海沿い C 社吸える場所ありますから、チャタン。
2: でもそこでタコス食いながら C 社、
0: うん、
2: やりながら酒飲んでたら、
0: うん、
2: もう違法で。
0: 違法ではないよ。合法なんですって。もうちょっと調子乗りすぎ感はありますけどね。
2: なんか鼻につくな。
0: 鼻につきますね。
2: そんなタコス屋知らんくせに、お前。
0: ああ、僕も全然知らないですから。マリアさん、ピンさん、ケンさんにタコス差し入れしたい。ちょっと西町行ってくるって。西町にあるんだ。
2: お
0: お。やっぱ多いですね。
2: タコス多いって、もうマジで。
0: 店舗数自体が。
2: うん、あのタコス専門じゃないところもタコスって。
0: ああ。
2: だからタコス自体はめっちゃ多いのよ。
0: なるほどね。
2: 専門店が今増えてきてるん
0: で。はいはいはいはい。
2: タコスっていうとか普通に
0: 選択肢として多いと。
2: だから泉さんが言ってた、夜名原にタコス屋はない。
0: 本当か。
2: ピザパルコだけしかない。
0: 意外、探す、待って、探したらあると思うけどな。えいここさん、タコス混ぜそばは好きかな。ニキは何ですかそれ。タコス混ぜそば、
2: 混ぜそばの具材がタコスの具材。
0: スパイシーな混ぜそばってことですか。あるやつないやつ。ありはする。あ、へえ。まあもうそりゃうまいに決まってるでしょうね、ま
2: あ、アレンジはいっぱいしてるでしょうね、うん、タコスは。俺普通に家でもパスタでやったりして。
0: あ、えー、タコミートと
2: タコパスタ、
0: あー、チーズパスタ、うわ
2: ー、あー、
0: いや、うまそう。
2: チャーハン俺昨日作ったよ。
0: タコスチャーハンってめっちゃいいっすね。タコミ、うわー、じゃあだいぶ香ばしいタコライスって感じになるんですか。
2: チャーハン、
0: へえー、
2: ピラフに近いのかな。でも、
0: あー、まあそれはうまいでしょ。全炭水化物いけるかもしれないですね。
2: で最後にレタスか、上に乗せ
0: て。うわー、お腹空いてきたな。タコライス作ろうかな明日。
2: マイトルめっちゃ食ってあげる。
0: そうですね、マイトルめっちゃ食って。
2: マイトルにちょっとタコスニキジュニアさせよう
0: ぜ。あ、めっちゃいい、 泣くかもそれ踊ってた
2: ら、
0: はい、めっちゃいい。
2: なんでやが泣く。
0: そうだ覚えさせないと。
2: そうだ覚えさせて。
0: ちょっと子供に。
2: 子供がやったらめっちゃ可愛くない。
0: 可愛い。
2: あれ
0: タコス2期ぜひやってほしい。
2: 毎月来てくれる女の子がいる。
0: はい、
2: まあ、もちろん選手も来てたわけさ。
0: うわ
2: 踊ってるからね。
0: うわちょっともうあの子マジ可愛すぎて。
2: なお前毎週マイクで喋る。
0: なんでこんなに全然怒られないんだろう。
2: なんだろう。
0: 今日もめっちゃラジオやってきましたよ。
2: どんだけ緩んでるもん。
0: 今日昼あの収録ですけど、ね、10本撮りしてでさっき生放送して今日こっち来て。
2: あそっか。ごえくが月曜日になったから収録が。はい。
0: はいはい、また別の夕方の番組鬼の10本撮り。
2: 5分番組ねえだろ。
0: 5分番組
2: 5分の10本だから1時間で終わり
0: でした。実質2時間かかりました。読谷まで行って。
2: 読谷まで行く。
0: 読谷まで
2: 行く。なんで、
0: うん、そのまあ管轄のちょっとロケ地があって。
2: へえ。毎回。
0: あいや今回は読谷。うん、うん、でもあれいつだったかな。普通に名護も行きましたよ。
2: マジ？
0: はい。
2: あの番組の収録で。
0: 収録で。
2: やば。
0: 名護。
2: これなんとか調整してるタコス屋で収録できる？
0: ねえ。無理でしょう。
2: 無理だな。
0: うん。意味わからない。
2: 何プレゼンツだっけ？学校。
0: 大城学園プレゼンツ。
2: 大城学園でなんかタコス実習とかないのか？
0: いやでもちょっと手広くやってますから。
2: 大城学園って普通の学校？何の学
0: 校？大城学園はだからエナジック。
2: あはいはい、
0: エナジックスポーツこと学院とか、あとは、県外の方にあるあの大学とか、まあ、学校法人なので
2: 洋服とか作ったりするあれないの。科目っていうか部署って部署じゃないか。
0: いやどう
2: か学科みたいなのないのか。そしたらタコス人気の衣装を作ってもら
0: おう。いや今の衣装でいいじゃないですか。
2: いやいやもうさすがに2年あれを着てるから。
0: はい。あぼちぼち
2: だし暑いじゃね。
0: あちょっとブラッシュアップというか、う
2: ん、綺麗にしたいよね。
0: あ衣装
2: 臭くはないんですけどね、ま
0: だ。うん、僕もそれこそ来週ちょっと衣装を作りに。
2: タコス2期の。
0: いや僕がタコス2期の衣装を作った意味わからないでしょ。
2: 何の衣装？
0: まあ普通に舞台衣装をちょっと新調したいなと思って。ちょっとスーツを作りに。タンクトップとか
2: スーツ作り
0: スーツを。はい、人生初なんですけど。
2: あじゃあ俺のも作っといて。
0: いや生地代高そう。シュータさんが
2: あざす。
0: シュータさんがオーダースーツを2着ほど持ってて。
2: わかる。

0: ちょっと今一気に思い出した。
1: 選手のやつ。
0: 選手のやつですね。
1: もう出たからやっちゃう。
0: そうですね。はい、では、
1: はい、
0: 先週、
1: はい、
0: ちょっと急遽決まりました。うん、メッセージを送ろう。まあ、はい、本当になんでかわからないですけど、うん、まあ、それぞれ、僕ケンさんそしてザッサー3名でそれぞれなんかいい感じのラジオネームで、うん、バレるかバレないかぐらいのいい感じの、うん、LINE の、ラジオネームで、まあ、ラジオ番組にメッセージを送って採用されるかどうか、
1: うんうん、
0: でこれはもう本当になんて言うんでしょう、面白メッセージというよりかまずは採用されるっていうのが第一の目標に、やりました。
1: 実際何どんくらい送ったの中地？
0: あ、僕から発表。
1: 送った どんくらい送ったか。
0: 送った数、うん、送った数は、1通。
1: おえ
0: ー、でその1通なんですけど、
1: まあどこに、まあいいや、じゃあ俺も言うわ。
0: はい、
1: 俺も、
0: はい、
1: 一通送りました。しかも俺今日、
0: おお、
1: すっかり忘れてて。
0: ちなみに僕のラジオネームはマカビンチュ。はい、ケンさんのラジオネームは
1: マリアおじさん。
0: マリアおじさん。
1: ザッサは
2: 僕も一通送
1: りました。あー、みんな一通やる気なこいつら。自分たちでやろうぜっつって。
0: 送るだけじゃなくて採用されてるかされてないかっていうのが一番大事なポイントですから。
1: じゃあ中地は
0: 一応、まあ、読まれた、読まれました、
1: まあ、採用された、
0: 採用されたってことにさせてください。
2: はい、されてない。
0: いや、
2: されてない。
0: だって、
1: まあまあ、これはじゃあ後々じゃあ詰めましょう。
0: はい、まあじゃあ 0.5 0.5 通採用されました。
1: 僕は、
0: はい、
1: 読まれました。
0: おー、
1: はい、
0: 今日送って、
1: 今日、
0: 今日もすでに読まれた。
1: 読まれました。 送って30分後ぐらいで読まれてました。
0: マジで。
1: ザッサーはじゃあ、
0: はい、
2: 僕は、
0: はい、
2: 読まれませんでした。ですが、
1: こっから、こっから
0: ですが、
2: ですが、
0: ですが、
2: 続きがございます。
0: ほう、
1: 何、
2: ちょっとこれは後々。
0: あ、
1: じゃあまずどこに送ったか。じゃあ、
0: はい、ラジオネームマカビン中はですね、うん、FM ギノワン毎週木曜日、夜11時から生放送のオードブルの深夜に飯テロに送りました。
1: おえー、そんなもんダメじゃん。
0: ダメではないよ、
1: 中地雄一郎って出てるし。
0: ダメではないよ。だ、送ってマジでそのだから FM 機能案のメールフォームで送ったんですよ、うん、
1: ね、
0: はい、したら僕の
1: 先週の木曜日に送ったってことね。
0: 先週の木曜日、僕の名前が、まあ、Google アカウントで送ってるので、うん、思いっきり名前が出てると。はい、っていうのでこれでバレてしまうってなったんですけど、うん、そこは、ザッサが、うん、まあ、起点を聞かせていただいて、 お前名前が出てるぞと、
1: お
0: う
1: お
0: う、このままそのオードブル見てもその普通にバレるから、中地雄一郎って出てるからどうにか知れっていうことで、ザッサのメールアドレスから転送してもらったんですよね、
1: う
0: ん、
1: あ、なるほどね、一回ザッサに送って、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: うん、それで送らせていただきました。
1: じゃあオードブルは呼んだんでしょう。
0: ですね、電波FM 技能案の、電波に乗せての放送では読むことはありませんでしたが、
1: うん、オンエア中じゃなく、うん、
0: ツイキャス上、まあ、生放送が終わってからの、
1: はいはい、お残りね、
0: はい、はい、そこで、まあ、キャンさんがネタバラシというか、これ中地だよっていうので報告されて、はい、
1: でそこで読んだと、
0: そこで読まれました。なので、うん、
2: 非採用です。
1: 不採用や。
0: ツイキャスも一応込みで、まあ、この深夜に飯テロではあるじゃないですか。
1: まあまあまあ、でも深夜に飯テロに送った時点でちょっと反則気味だけどな。
0: そこで、はい、まあ一応、
1: まあまあまあ、
0: うん、 いやこんなメール送ってきてるんかいっていうので、あのマジのそのリスナーさんっぽく、うん、はい、送ったので、
1: まあまあまあまあ、うん、でも子供に読まれなかったってことでしょ。
0: 見てもらえ、なんかめっちゃ腹立ったわ。
1: なんなのお前、
0: あいつら読まんば。
1: ちょっとインチキしてこけてるやし。
0: そう、一番最悪な
1: ダメじゃん、
0: うん、結末かもしれないですね。
1: 焦って今日送った俺の身にもなれやん。いや、1回はや、1通は送らんとってなったら俺の身にもなれやん。
0: そう、
1: 何をしとる。
0: いや、それこそ今日のお昼も、まあ、他局ですが入社に送ろうかなと思ったんですよね。それこそあの凛太郎さんが、お出かけレポートしてたので、まあ、凛太郎さん送りたいなと思ったんですけど、いやこれ多分絶対読まれないだろうなと思いながら、
1: 僕はそこで読まれました。
0: えぐ、倍率相当だと思いますよ。
1: だからお前の10倍くらいすごいと思う。
0: めっちゃすごいわ。
1: 久高真理が読んでました僕。
0: すげー、はい、じゃあ新一郎さんも隣で聞いてると。
1: そうそうそう、だから新一郎さんが読んでないから

0: ちなみに送った内容を読み上げていただいてもいいですか。
1: 俺あれアプリで送ったの。
0: ああ、
1: アプリで送ったから残ってないんだけど。
0: 見れないのか。
1: でも11時前ぐらいに読まれてたんで。
0: はい、
1: あのラジコ聞いてた。
0: 10時50。
1: これ流していいの。ダメ。
0: いや、ラジコはちょっとダメじゃないかな。
1: だから11時前ぐらい、
0: うん、
1: 10時50分前、はい、10時50分
0: ぐらいかな。ラジオネームタコ、あ、マリアおじさん。
1: マリアおじさんが読まれてました。
0: これの聞いてからのお楽しみの方がいいですか。
1: まあでもそんな面白い、まあ、あでも内容的には
0: 高坊さん、RBC アプリは送信履歴残りますよ。アプリからだったら履歴が残るんです。アプリですか。
1: アプリは
0: ホーム、あのネットからじゃなくて、
1: これ RBC アプリ、え、履歴残るの。
0: まあでも多分聞いた方がいいんじゃないですかね。
1: まあね、
0: うん、うわ、これはもう完全に1ですね。
1: それはそうですよ、
0: 完全に。
1: そりゃそうよ、コールド勝ちだよ。
0: いや、えぐ、相当倍率えぐいと思いますよ。
1: まあ、新潮さんが出てたっていうのはちょっと大きいかも。新潮さん
0: 情報的な
1: の、あの代々木行ってたんで。
0: はいはいはい、
1: はい、その辺の話を、
0: うん、声ガサガサでしたね、新潮さん。
1: やばくてウィビーが言えてるの。
0: ヘビーヘビー近くなヘビー、動画流れてきてめっちゃ笑ったな。
1: 今日も途中途中の彼か
0: いやー、もう新一郎さんめちゃくちゃ忙しい中ですから、ちょっと体調があれだったんでしょう。
1: そう、俺も行きたかったなみたいなやつ、
0: はい、はいはいはい。あ
1: ーもういいよ、言うか、
0: はい、言う、
1: 覚えてる感じで、
0: はい、
1: 俺も行きたかった。あ、ラジオネーム、
0: マリア
1: おじさんです。で、これだけは言いたいんで、ちょっとこれだけ言わせてください。
0: トークで
1: 代々木行きたかった。でも代々木行けなかったんで、ヤギ汁によもぎをいっぱい入れました。あ、代々木じゃなくてよもぎでした。まあ、頑張ってくださいみたいなやつ。
0: ミュー社意外と余裕そうだな。こんなんでいいんだ。
1: で、
0: 待って、ちょうどいいかもな。
1: で、テーマが、
0: はい、
1: イーバーやすさだったっけ。
0: はい、
1: で聞きながら、俺テーマ知らずに送ってたから最初、
0: はい、
1: で聞いてて、あ、俺もすいません、テーマのイーバーやすさじゃなくてフーチバーやすさでしたねまで入れたかったなっていう後悔はあるけど。なんかでもでもこれ採用されてますから。
0: うわ、すげえ、はい、ちょっとこれは聞かないといけないですね、はい。まあ同じ1っていう意味では、うん、僕もケンさんも今のところ一応告
1: 白。なんで
0: よ。いやいやいやいや、
1: なんで
0: よ。何って、え、な、何がですか。え、僕のはだから結局
1: オンエア乗ってないでしょ。
0: オンエア乗ってないか。アーカイブには残ってますよ。
1: YouTube
0: のアーカイブ。
1: ザッサが消そうと思えば消せるよ。
0: それやり始め
1: た。カットするよ。
0: それやり始めたら。まあまあ、じゃあ一旦 0.5 1。ザッサがちょっと含みのある感じでしたけど、とりあえず送りました。
2: 送りました。
1: 何送ったん
2: ですか。私ザッサこと、
0: はい、
2: 血動説が伸びないアリス板横須賀、
0: はい、
2: ヒープホープに送りました。
0: おお、
1: これまたすごい倍率ですよ。ヒープホープ、
0: これもオッケーか。一応、まあ、ラジオみたいなテレビ番組で目打ってますからね。
1: メールを、ね、募集してますけど、
2: 一応ボケのつもりで、はい、テレビじゃーんってなるかなと思って、はい、送った結果、
0: はい、
2: 読まれませんでした。
0: うわ
1: ー、あれはちょっとハードル高いかな。
0: あそこもエグそうですもんね。
2: ですが、
0: え、
1: そう、そこよ。
2: その後連絡が来ました。
1: え、誰から。
0: OTV から。
2: ヒープホープから。
1: どういうこと。え、何、メールが来たってこと。
2: はい、
1: 何、読んでいいんですか。
0: どう、まあ詳細読むのはあれかなって感じですけど、まあリスナープレゼント当選されてます。
1: あー、すごい。
0: いわゆる
1: リスナー、あー、なるほどね、はい、あー 0.8 ぐらいもらえる。

0: さは同率ぐらいですかね。
1: はぁ、
2: あ、完
3: 全にだって読まれてないんですよ。
2: お前ほぼ反則だよ。いやいや、FEC の番、FEC 中運動やし。
3: いや、かもしれないですけど、ルール上の

0: ヒープホップ縛り
1: 縛り。
0: リアタイできるかな。
2: そう、土曜日の6時からですよね、あの番組。
1: 録画しとくよ。
2: オンエア見ながらこっちでやる。火曜日こっち流しながら。
0: ヒープホップにしますか。
2: ヒープホップか、今週の土曜日か。
0: はい。ケンさんお仕事中だと思いますけど。
2: まあでも。
0: 事前に投げといて。
2: テーマとか見とけばいいでしょ。
0: はい。
2: いや、じゃあ、
0: 5月23日。お題、映画です。
2: あー、雑殺強そう。
1: でも、爆笑エピソードですからね。
0: 映画。
2: あー、そっか。ハードル高いんだよな、あっちな、うん。面白くないとダメだから。
1: うん、だからちょっと僕、あの、雨だったんで難しかったんですよ。
0: あー、
2: テーマ。あー、なるほどね。
0: ヒープホップか。これでも採用されたら気持ちいいだろうな。
2: でかいな。
0: 僕、一回
2: 送ったことある
0: 。何回かありますよ。ティーサージパラダイス。うわー、ティーサージかー。いや、これでもなんか、あ
2: ー、ヒープホップにしよう、今回。
0: ヒープホップにしますか。えいここさんも俺も勝負していいということですから、ぜひ、
2: ぜひやってください。
0: 今週土曜日。ラジオネーム若瓶中で、僕はもう一回
2: マリアおじさん。
1: ちなみにオードブルに送った内容も全然面白くないから。
0: ちょっと、いや、わざわざマイクをオンにして言わないでください。
2: そうだよ、せめて、うん、面白くあれよ、ここに送るんだったらと思うよな。
0: いやいや、マジで送ったんで、僕は。
1: ケンさんに聞いてもらいたいんですけど、はいはい、ラジオネーム、マカリミン中、オードブルさん、はじめまして。先日、人生初のお笑いライブ、F ライブを見ました。めちゃくちゃ面白くてハマりました。元日さん可愛くて、松田さんの性格の悪そうな感じがすごくマッチしてて大好きになりました。また可愛い元日さんを見たいので、土曜日のお笑い劇場ライブ夜なばるに見に行きますね。楽しみにしてます。
2: お前、おいなびびっくさってんか、大丈夫か。
0: 読み上げるな。読み上げるな。さあ、
2: これお前打ちながらどう思ってたの。
0: いや、マジで読まれたいなって思って。
2: マジで。
0: はい、ちょっとだから本当になんか送り慣れてない感も演出しつつ、
2: あ、初めて感をね、
0: はい、一応この番組にもメッセージが届いてます。
2: あ、ちょっと怪しいぞ。
0: 紹介します、
2: はい、
0: ケンさん、中チッチ、こんばんは。
2: 中チッチ、
0: ポメラニアン竹丸です。
2: あ、こいつメール初めてじゃない。いつもコメントする割にはメール送ってこないよな。
0: チチチラジオの名物コーナー、今日の竹中友かあって、実は先日あたいの職場にあの竹中友かが現れまして、ミニコーナーに取材に来てました。
2: 本当に。
0: ケンさん、生友かに会ったことあるんで。顔めっちゃ小さくてめちゃくちゃいい匂いするんだ。作業中いきなり声かけられたけど、いい匂いすぎて30年ぶりに前かがみになったさ。面白いな。
2: 俺会ったことないな、まだ。頑張った前かがみ。顔はちっちゃいけどおっぱい大きいからな。
0: あんまりはっきり言わないね。中地さん、ケンさん、キャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ワンピース&スヌーピーナッツ、今やっている刺繍が完成しそうな、ラジオネームトゥインクルちゃんです。はい、先週の土曜日に行われた FEC お笑い劇場を中、今月も楽しませていただきました。中地さんのネタの感想は、ノーコメントで、ケンさんのネタの感想はオモピーだった。お、
2: ありがとう。
0: 企画のクイズも楽しかった。記者場泉さん面白すぎてファンになった。今月もお二人と写真撮れなかったから刺繍の写真でも載せておこうね。お、刺繍かわいい、鼻の刺繍
2: すごい。
0: こんな細かいのできないな。
2: 中ちゃん、あの今回13位でしたね。あんまり面白くなかったですね。
0: ねえ、うん、あ、いい、すげえ。
2: これ刺繍自分でやったって
0: こと。ねえ、
2: すご
0: はあ。
2: 細か
0: こんなんできるようになれたら

0: ねえ、めちゃくちゃ人生豊かですよね。
1: いいよな、こういうの。
0: あいいはず、うん、はい、来月も劇場ありますので、はい、ツインクルちゃんよかったらぜひ、はい、ちょっと人数限定の、
1: ね、予約が50達したら多分終わりでしょ
0: う。そうですね、おそらく早めに締め切りになると思いますので、うん、どうぞお早めに、はい、6月の20日
1: どういうヒップホップ。
0: うわ
1: ー、ちょっと明日考えて、俺やっぱあれなのかな、前持って送ってた方がいいのかな。
0: まあリアタイ、まあでも前持って送った方がいいんじゃないですか。
1: きついな、
0: 映画、映画
1: 爆笑伝説ってことでしょ。
0: はい、だからまあクスッと笑える何かしらがないと紹介されず、あれ誰が選んでるんだろう、いつも。まあもちろんその上でそれぞれパーソナリティが読みやすい順番で読み上げてるのかな。
1: ちょっとむずいな、陰謀は。
0: うわ、
1: 俺 FH 戻ってくる前は具志堅ストアにメール送って
0: た。あ、へえ、
1: ちゃんと当た
0: ったの。あ、でもなんか、うん、聞いたことある
1: シールもらったり、
0: うん、
1: してました。
0: へえ、うん、僕もメッセージを送るのにハマってた時期があって、アップの前身の RBC の朝の
1: 番組、アップの前ね、
0: アップの
1: 前ね。
0: うわー、なんだっけ、
1: わかるよ。
0: RBC の今朝の番組ってアップじゃないですか。アップの前、だからもう7年前とか、はい、うん、よく送ってましたね、朝。ただ朝の番組、自分時間だ。
1: あ、
0: うん、
1: あ、
0: 違う？
1: じゃないんだよ、自分時間は別じゃん。マナさんもいい匂いだったよ。マナさんはどこのマナさん？
0: FM 機
1: 能。あ、こっちの。ああ、そうらしいですよ、ザッサ。

0: めっちゃ思い出した。
1: もうお前こんなんやん、終わる直前にやん、だんまり。
0: いやーごめんなさい、ちょっとでも出したいもん。
1: 本当に。
0: ちょっと待ってくださいね。
1: 終わっちゃうよ。
0: いや、すぐ。
1: アップの前身の番組。
0: 出します出します。
1: 何？早く。
0: だちょっと待って、今調べてるから。これなんて検索すればいいんだろう。今一応 RBC アップ前の番組はって聞いてるんですけど。
1: だからもうアップの前の番組じゃないそれ。時間帯が。
0: 前身番組。
1: うわあ、30秒で中地。
0: 大丈夫です大丈夫です。今の AI 優秀なんですぐ出てきます。
1: どうするどうする。
0: 前身番組。
1: ほら
0: アップ。ちょっと待ってくださいね。すぐ出します。
1: 20秒
0: 出ます出ます。
1: 早く。
0: 出ます出ます。
1: 中に、
0: ちょっと待って待って、一回あ、このページにあります。中にやめて、今そこまでのあの余裕ないんで。あれちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、
1: このまま終わっちゃう。
0: いやいや大丈夫です大丈夫です、バシッと言います。
1: また来週。
0: あっくそー、ごめんなさい。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖さつバター。
2: 美味しい？ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる。
5: 牛角茶館店好評営業中。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレオ
7: パーも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人

0: 悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。

0: イバ
1: ー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。 FM 宜野湾水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
3: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
2: 毎週水曜10時は
3: いい健康やる気スイッチ
2: オンエア。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしゅう。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。
5: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
6: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
0: スマホ落として割れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった。このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

皆さんこんばんは。5月3日夜9時を回りました。チュラの冬話ダブルゼータバージョンの時間です。5月3日ゴールデンウィークにも入りまして、この5月3日といえばそうですよね、ももクロランドが行われまして、1部2部3部とありまして、そちらはねもうワンデイフリーパスで楽しんだ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、じゃあ今この時間はそうだね、もう余韻に浸ってるのか感想戦をしてますよとかね、いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、その中どうしてもももクロランドの話は私こちらの番組チュラの冬話は収録番組でございますので、今日のねランドの話は聞けないので、今夜のテーマはですねこちらなんですけれども、テーマはですねこの曲に乗せて発表したいと思います。

0: から。今空いてます。はい。というわけで、沖縄のローカルスーパーチェーンのあの歌に乗せて発表させていただきました。今日のテーマはルミエリオンでいきたいと思います。こちらの保養話ダブルゼータバージョン第653夜開演です。
1: 会いに行っていいかな？会いに行くってことだな。挨拶の準備は。
0: 開演ですじゃなくて逆に開店ですって言ったらかっこいいと思ったんですけどね。確かにね、後から今更思い出したんでね、もう一回 NG テイク使ってるんでこれは取り直ししません。改めまして皆さんこんばんは。チラのほいぼなしダブルゼータバージョン、こちらはですね、毎週日曜日夜9時から FM ギノワン、こちらのね FM ギノワンの電波を使ってお届けしています。桃色クローバー Z について語り尽くす1時間なんですけれども、もちろん桃色クローバー Z に関することなら何でも OK ということで、我らがアーリンこと PPP、 はい、ルミエリオン、ね、4月29日に6年半の活動を終えているということで、はい、その話題をねやっぱりもう特集したいなと。さまざまなまたね現場にも行かれてる方もいらっしゃいますし、このやっぱりこの復興に向けた思い、そして浪江町でのフィナーレだったっていう話もね、たくさん感動の話が届いておりまして、 X の方でもポストが流れておりましたので、やっぱりこの長い間私もねこのラジオ番組自体は、2013年からしてますけれども、6年半でしょ。で、ツレピー自体は2013年からやってるからもう13年目だから、夜話の、歴史の半分の期間は、ルミユニオンさん活動してらっしゃいますので、本当にねその間浪江女子発組合から始まってのルミユニオンとして6年半ありましたんで、ほぼ半分、この番組でも紹介をたくさんしてきましたね。このももクロシカとかね方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ただやっぱり、ハーリンが絡んでいるということで、そしてやっぱり後輩ちゃんとねいろいろ活動もしているっていう、このそしてまた復興に、各地の復興に元気を与えたいという形の活動が様々していておりましたので、いろいろ現場に行った方からのねメールも現場レポートもたくさん紹介させていただきました。そんなルミユニオンさんなんですけれども、惜しまれつつで4月29日に先日、もうフィナーレを迎えられたということで、はい、こちら浪江町からもありがたいことに届いておりますし、さまざま現場レポート、そしてね、いろんなメッセージとともに、はい、今日一日お届けさせていただこうかなと思っております、ね、この対処されてしまった方もいるということで、今後のねまたいろんな展開も、残った方、また対処された方の今後の幸せ幸あれを願うばかりでございますけれども、まずはね余韻に浸ろうじゃありませんかということで、今日はルミユニオンをテーマでいきたいと思います。ただただただただただあれですよ、悪い一日といっても、だって新譜が発表されたばっかりなんだもんということで、こちらの曲をお届けしないわけにはいきませんよね。桃色クローバー Z の新譜お届けしたいと思います。こちら今日1曲目お届けしましょう。桃色クローバー Z で胸

ギドマン市大山で笑顔で営業中。車検、板金塗装のことなら、ガレージ、ラナ。一人でもゆっくり楽しめるカウンター席完備。3時間の飲み放題付き焼肉コースは、馬刺し、牛タン、カルビのほか、ライスは食べ放題。ここは天国。宜野湾市普天間、焼肉酒坊肉丸。以上各社のご協力と、チラノフの皆さん、モノノフの皆さん、チームダイヤモンドの方の皆さんに支えられてお届けしております。チラノフ呼ばなしダブルゼータバージョン、今週1曲目。胸もしゅね。胸もしゅね。ちゃんとね、噛まないようにゆっくり言わなきゃなって思うんですけれども、はい、ももいろクローバー Z、ももクロさんの新譜、5月1日に配信されました、新譜新曲をお届けさせていただきました。はい、というわけで、このね、ももクロランド、今日行われたランドでも初披露があったんでしょうか、この胸もしゅね。そして、そのね、感想、ランドよ、楽しかったよ、ということにつきましては、ぜひ、来週、ツデピはまたグギギさせていただければと思いますので、どしどしメールで、ご報告してくれれば嬉しいです。来週はねまたこのランドの話もそうですけど、でやっぱジャパンジャムの話も聞いてみたいですし、ね、ゴールデンウィークのももクロの話たくさん聞かせてもらえたら嬉しいと思っております。さあそんな中、今夜はルミユニオンですからということで、ルミユニオンでテーマいきたいと思いまして、現場からのレポートも届いておりますよ。皆様楽しみにしていてください。それでは早速メールの方を紹介してまいります。それではまずはこちら、しおりよしのマーベルノフです。ありがとうございます。しおりよしのマーベルノフさん、こんばんは。ルミユニオンさん、お疲れ様でした。外周ライブ何回かと、京都のアイドルフェスのみ行けました。映画もバリバリ推してる私としては、そうですよね、もうマーベルノフさんといえばもう映画ですけども、はい、映画もバリバリ推している私としては、推し増しをする時間お金体力もありませんでした。すみません。いや、これはもう謝ることじゃないと思いますよ、これは。はい、アメフラさんの時もでしたが、解散しちゃうと退所するメンバーも出ちゃいますよね、事務所ね。そうですね、ハリマさんは意外でしたね。でもまあ何かのタイミングでうまく支えてくれるところがでハマれば大活躍しそうな雰囲気もありますよね。そうです、うまくなんか跳ねるようなところね、バラエティとかでも跳ねそうですね、ハリマさんね。千浜さん、田中さんにも大きな幸せがたくさん来ますように。あ、もちろん残ったメンバーにもです。行った方の、現場に行った方のレポを見ますと感動的だったようですね。見たかったです。浪江町とつなぐ素晴らしい活動、かっこよかったです。もう少し見ていたかったですね。行かれた方のレポート楽しみにしますといただきました。しおりよしのマーベルノフさんからでした。本当にもうね、まあ方も退場されてしまったしてしまったね、メンバーにもちょっとフューチャーいっちゃいますけど、やっぱりその残ったメンバーの、あともうその退場した残ったとか関係なくて、もうルミユニオンの皆さんにはもう大きな幸せが訪れることを願ってやまないですよね。はい、マーベルノフさんありがとうございました。レポート届いておりますよ、楽しみにして、お聞きくださいね。続いてはこちらお届けしましょう。DJ ツネピーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。四国徳島のバーモント、アットマーク、ルミユニオンですからです。はい、ありがとうございます、バーモントさん。ね、ちゃんと今のアットマークの向こう側、ルミユニオンですからっていうね、メールの文章の、ちゃんと後ろの方に音符マークもついてるので、ちょっとね、音階をつけて、メロディーをつけて読ませていただきました。バーモントアットマーク、ルミユニオンですから。はい、ありがとうございます、バーモントさん。ルミユニオンさん、解散してしまいましたね。浪江女子発組合の第一世代、アメフラッシュのメンバーや高井千穂ちゃんがいた頃から見てきた自分からすると、6年半って長いようで短い歳月だったなぁと思います。現場参戦は2021年の東京渋谷での組合総会相乗り切符が最初でした。その後第二世代に入り、我が推し三姉妹の末っ子
青山菜の葉

ちゃんが加入してからは春市での外周ステージや川越でのチャリティーコンサート、浪江町の十日市祭など地方活性化と被災地支援を旗印にしたグループらしく、地方で会うケースが多かったですね。ファイナルジャーニーも金沢が唯一行けた現場ですし、浪江女子発組合として一定の役割を果たし、ルミユニオンとしてもっともっと全国つつ裏裏に、できれば沖縄にも来ていただいて、某フレッシュプラザさんとのコラボでルミユニオンですからスタジアムギノワン括弧野球場でイベントをやってほしかったのですが、それだけが唯一の心残りですね。笑って、これ本当にね、水面下でちょっと画策しようかなと思ってた、あのアイデアをね頂戴してね、思っては頭の中では考えてはいたんですよ。この、ギノワン市の、まあ、例えば市長さんだったりとかね、はい、有力者の市のね有力者とお会いする機会があれば、ちょっと誘致してみませんかみたいな形で、ね、言えたらななんて思って、脳内のね引き出しにはずっとこのアイデアを、ワモさんのメールくださったこのアイデアはね考えてはいたんですけれども、残念ながら、ね、グループが解散してしまうということになったんで、ちょっと本当にね、本当にさっきの、スーパーローカルスーパーのユニオンさんが、ネーミングライツありますよね。その今度埼玉スーパーアリーナも名称変わる、そうネーミングライツやるそうですけど、その、ギノワン市立野球場がユニオンさんがネーミングライツを購入っていうかね、ゲットして本当にユニオンですからスタジアムギノワンになってますので、はい、本当にね、そこに頭の中にね、ルミってつけるだけでルミユニオンですからスタジアムになるってことで完璧だなと思ってたんですけどね、残念ながら。はい、まあこれが再結成なんかあったりしたらね、やるかもしれませんからね、というわけで、はい、残念でございます。あ、すいません、ちょっとこのユニオンですからスタジアムの話にちょっと食いつきすぎちゃってメールを飛ばしてしまいましたけれども、ということで、それぞれに新しい道を歩もうとするメンバーに幸多からんことを願いつつ、今夜はこの辺でと、ありがとうございます。大梅通り夢物語と大梅通り夢物語2をリクエストします。できれば BGM として両方かけてくださいということで、受けたまわっておりましたので、先ほどはね1の方をかけましたけれども、はい、今喋りながら尺を伸ばしながら何をしてたかと言いますと、 CD をチェンジしておりました。大梅通り夢物語2をまた BGM をかけします。はい、流れてまいりました。はい、バモさん、メッセージありがとうございました。本当にこのねユニオンですからスタジアム、もう春の横浜ベイスターズの春季キャンプの会場でも本拠地でございますので、また来年のねまた2月にもいろんなスポーツニュースだったりとか新聞にユニオンですからスタジアムって名前が載りますので、ぜひチェックしてください。そこでね、そこでまたルミユニオンにも思いを馳せてみるのもいいかもしれません。ありがとうございました。ではもう一つメール紹介しましょう。つねぴーさん、こんばんは。箱推しのボブちゃんちんです。ありがとうございます。ボブちゃんちんさん、こんばんは。田中まーさん、ローテをずっと守る素晴らしい活躍ですが、ずっとビジター球場っていう今季も登場曲ありますよね。あ、そっか、ももクロの、ね、登場曲、ホームじゃないと、東京ドームじゃないとね、演奏されないですからね。なるほど。ただいま試合の視聴中、これね1日金曜日の9時前にいただいたメールですね。ただいま試合の視聴中、うちのチームにはなかなか厳しい展開ですが、チャンス、岡田さんと掛布さんの解説が熱い。そうなんですね、その時点から。はい、1日試合結果はどちらだったんでしょうか、巨人対阪神戦は。さてさて、テーマのルミユニさん解散しちゃいましたね。春一の限定活動だったかもしれませんが、6年ぐらいの活動お疲れ様でした。組合員さんも浪江でイベントとかの時たくさん募金もされていて、アイドル活動としてもファンの皆さんも素晴らしい。私は外周2回と万博でのプレイベと京都でのイベントと、あとはこの前の大阪ライブ、結構行ってますね。
もっと言ってればなと思います。

0: さらなことを言っちゃいますね。
1: まあまあまあ本当にね、もうあっと言ってればもうなくしたあとにね、まあ、気づくというか思うこともまあ出てくることはねしょうがないかもしれませんけれども、はい、ラストライブ当日、私は大阪で浪江焼きそばをゲットしに行ってました。少しでも思いが届いていますように。グループ解散ってことで、やはり退所しちゃうメンバーも残ったメンバーと共に今後大活躍されますように。たまにはアーリン軍団勢揃いでアーリンさんに爆おごりされたりしたら楽しいですね。いただきました、メッセージありがとうございます。そのシチュエーションね、どこかで、インスタでねアップしてたりしてくれませんかね。もうホビーもそのね初期メンバーももうまあそれぞれねまたスケジュール合わせるのが相当大変かもしれませんけれども、例えばねもうあの有馬さんなりルンパンさんなりが私たちが幹事するんでっつって全部の全員のスケジュール合わせとくんでっつって全部水面下でガシャガシャ全部合わせて、兄さんスケジュールこの日行けますかっつってね、それでもう全員集合ってなったらもうこんな想像するだけで最高だなっていう感じがしますよね。もう涙が出ちゃうって感じになりますね。はい、まあ、そういう姿がね、お裾分けそのインスタだったりとかでねしてくれたら最高ではありますけれども、はい、ありがとうございました。リクエストは浪江の輪をお願いしますということで、あ、ちょうどですね今収録中でありますけれども、会社の上司から電話がかかってきたので、ちょうど、曲を流してる間に、一回会社上司に一回電話しようと思います。はい、それでは、リクエストいただきました浪江の輪をお願いしますということで、こちらお届けします。浪江の輪聞いてください。

お届けしました曲は浪江の輪でございました。そうなんですよね。このまあ、金曜日、おとといの夜に収録してるんで、こんな時間に職場から電話かよって思わないでください。本当にただ、ちょっとね、まあ、急なお病気で、某タレントの日村さんじゃないんですけれども、ちょっとシフトに開けてしまわれてね、ことがあったので、もう明日以降、まあ、週末、土曜日以降のこのゴールデンウィークの期間をどうしても穴埋めしないといけなくて、それのね、調整事とかいろいろやってたもんですから、はい。それで、この時間から電話収録の最中で、よかった曲流すタイミングでギリギリだったんですけれども、はい。お電話あたりもしましたけれども、呼ばなしは呼ばなしでしっかり収録を、作品を、1時間というね、この、5月の3日夜9時から9時56分ぐらいまで流れる一つのワンポッケージの作品を届けていきたいと思いますので、それは皆さんのメッセージのおかげで収録できますので、ありがとうございます。続いても、現場のレポートを届いております。もちろん今日のテーマは、ルミユニオンですから、ということなので、こちら、ルミユニオンの現場レポートです。では、DJ トレビーさん、全国のリスナーの皆さん、こんばんは。名古屋のパン屋ことパン屋ヤン Z です。ありがとうございます。パン屋さん、こんばんは。今日は4月10日に石川県輪島市町の町を訪問したレポート中のレポートの中編をお届けします。かっこ後編じゃないんかーい、笑ってきてますけれども、かっこ、ファイナルジャーニーじゃないんかーいというね その、はい、ツッコミもあるかもしれませんけれども、はい、確かに、はい、メッセージいきますけれども、先週のメッセージ前編では臨時災害放送局町のラジオに到着したところまでお届けしました。確かに先週ね、レンタカーを借りて町まで行くの大変だったっていうね、ところまで、はい、そして現場に到着しましたっていうところまでは確かに読ませていただきました。その続きでございますね。了解です。この町のラジオのすぐ隣にあるのが町のテラスという商業施設で、震災により営業を余儀なくされていたところ、この日はリニューアルフルオープンするということで、我らがルミユニオンさんはオープニングセレモニーに花を添えるべくお呼ばれしたのでした。商業施設とはいえ、都会のそれとは異なり、中にあるのは4店舗だけなのですが、お弁当屋さんに

0: ではお昼ご飯を求めて地元の皆さんが多数訪れたりと、町の中では大変重要な役割を果たしているのが分かります。私はといえば、オープニングセレモニーの直前に行われるラジオ生放送に出演するメンバーをお迎えするために放送局前で待機していました。登場したメンバーは内藤ルナさん、播磨佳奈さん、千浜モアナさんのお三方。スタジオが狭いことから8名全員が出演することはできず、3名だけの出演でしたが、窓越しに見える皆さんはやっぱりキラキラと輝いており、トークも上手です。生放送を終えたところで、内藤ルナさんと播磨佳奈さんのお二人は建物の壁にサインを書き、ラジオ放送イベントは終了したのでした。街のテラスに戻ってみると、お宅の皆さんの場所取りはほぼ完了しており、私たちラジオ生出演を楽しんだ組は完全に出遅れとなりました。そんな手段があったんで、ラジオを楽しんだ組と、先に出待ちをした、場所取りを完了した組と、そういろんな戦略があるんですね。ほどなくアーリンさんをはじめとしたルミユニオンメンバー8人が店舗カウンターの奥に登場すると、場内のテンションマックス。いつも豆黒ちゃんとか米黒ちゃんとか言われますが、アーリンさんをはじめとするメンバー8名が大箱の最前席とステージの距離より近いところにいるわけですので、そりゃ心臓の鼓動が高鳴まります。待って、そのそっか、どれぐらいの、ね、する広さだったらするんですかね。だってこのパン屋さん曰く、このラジオの生出演を楽しんだ組なんで、出遅れているにもかかわらず大箱の最前席とステージの距離より近いところにいるって、どんだけ近かったんですか。オープニングセレモニーの様子などはネットニュースに流れているので省略いたしますが、この次にはメンバーさんが売り子になる神イベントが控えており、お宅の皆さんは自分の推しメンがどこのお店に行くのか、自分の勘を信じてそれぞれのお店の前で待機するのでした。先ほどのお弁当屋さんでは唐揚げも扱っていることから、プニノフの多くはお弁当屋さんの前で待機しているのですが、多くの予想に反しアーリンさんはカフェショップに登場という番狂わせが発生。さすが変えてきましたね、アーリンね。ここで店内大移動が始まるのですが、人が多すぎて移動にも支障が出る中、それでも綺麗に待機列が伸びていく光景は本当にみんな礼儀正しいなぁと感心するばかりです。私は出遅れ組なので集団の大外の最前列にいたのですが、カフェの待機列が外にいる自分の方に伸びてきたので、すんなりこれに合流することができました。どんどんどんパフーパフーラッキーにも程がある。いいね。お菓子セレクトはルミユニオン最年少の青山菜の葉さんにお任せである旨を伝え、そのお菓子と特製ポストカードをアーリンさん自ら袋に詰めて私に手渡ししてくれるという、超越偶像完全融合覚醒上昇桃源創造なイベントが発生。そりゃもう早口で漢字16文字読み上げますよ。アーリンさん自ら袋に詰めて私に手渡ししてくれる。はい、これは年末の期末ですよ、出ます。さあ、手渡し袋に詰めて、ありがとうございます。ほんの少しですが会話もさせていただきました。かっこ食べ物の話。会話もう会話、もうひらがな3文字ちゃんと、もう一回小学生の学習帳の会話、かと意図はをもうなぞって練習したいぐらい会話。ポッドキャストでは自由奔放に喋っていますが、ものすごく丁寧な対応をしてくださいました。目の前にいるね、もう本当にならではって感じですね。体の中の悪いものが全部流れて消えたような、そんな清々しい気持ちにさせてくれるアーリンさんはやっぱり大天使。すげえ、もうこのデトックスさせてくれよ、常日にもね。しかしいつまでも浮かれているわけにもいかず、
1: 本来

の目的は売り上げに貢献することなので、次の店舗に移動し待機列にいると、次のライブの予定があるのでメンバーさんは離れることになり、今並んでいるみんなで写真を撮りましょうという川上さんの粋な計らいで、リナさん、伊月美也さんと集合写真を撮ってくださったのは一生の宝です。集合写真までですか、さすごいな。この模様を後からテレビ配信であったりネットニュースなどで読む限り、お店が賑やかになり、かつての賑わいが戻ってきたようで嬉しかったと語ってくれており、ルミユニオンさんのコンセプトである地方活性化が実現できたこと、地元メディアに大々的に取り上げられたこと、大変嬉しく思います。ここまで切るに切れない長文を読んでいただきありがとうございます。いえいえ、ここまでね、もう詳しく町の町でのやっぱりこの本当にあのね、東京でもそんな組合総会とかいろんな箱でねやったかもしれないですけど、ね、やっぱりこの浪江町もそうだし、この町のもそうだしね、この復興に向けて頑張ってるその現場現場での話っていうのは大変貴重な話ですので、長文ありがとうございます。水曜日にルミユニオンファイナルジャーニーも終わってしまいました。まだ心の整理がつかないので、この模様はきっと届いているであろう他の方のメールを参考に来週以降にお届けしたいと思います。わかりました。お忙しい中ありがとうございます。メッセージをいただきました。そしてお届け物までありがとうございます。大切にしたいと思います。リクエストはルミーニョン歩け歩けお願いいたします。ではではということでいただきました、パン屋さんからでございました。もうね、皆さん、ルミーニョンのこのファイナルのお話、4月29日の話聞きたいよって方、もしかしたらね、普段の夜話リスナーじゃない方もこのルミーニョンの話を聞けるということで聞いてくださってる方もしかしたらいるかもしれませんけど、お預けさせてしまってすみませんね。ファイナル4月29日の話はこの曲の後にお届けしたいと思いますので、もう少しお付き合いください。パン屋さんからリクエストいただきました、歩け歩けお届けしたいと思います。どうぞ。

お届けしました曲は歩け歩けでした。さあ皆さん、お待たせいたしました。4月26日から29日にかけての、このルミユニオンファイナルのお話、現場からのレポートを届いております。お待たせいたしました。紹介させていただきたいと思います。こんにちは、エトマンです。はい、エトマンさんありがとうございます。ルミユニさん。終わってしまいました。ルミユニにハマってライブやイベント行き出したのが遅すぎました。涙、いやいや、もう遅いも早いもないですよ、もう。はい、ですが、まあ解散が決まった後、自分なりに割と現場に行けたかなと。解散ライブが29日で、月末が怖い、あ、近いの、月末が近いので怖かったんですが、やはり対処してしまうメンバーが涙。我が推しの千浜モアナさんと田中沙穂さん、針真香奈さん、対処しても応援してますよ。何が辛いって、事務所を対処しちゃうと、毎日当たり前のように気にして見ていた SNS も追えなくなる可能性がまあまああって、本当に寂しい限りです。メソメソしてもしゃあないので、本当にひっそりと応援しています。もちろんアーリンを筆頭にスタダに残ったメンバーも全力応援します。舞台だったり番組だったり追いかけますよ。まだ心にぽっかりと穴が開いてまして、ダメージはあります。ラストライブめっちゃ感動的で、何らかの形で流せませんかね。急遽でしたが行けてよかったです。お別れの場があるってことは幸せでした。ゴールデンウィークの間に立て直します。浪江町の方もメンバーも推してた皆さんも、テーマをルミユニさんにしてくださったツネピーさんもありがとうございましたといただきました。まずここのね、もう浪江町の方、メンバー、そして推してた皆さん、その並びにツネピーなんておこがましいですよ。でもね、そうやって言ってくださって嬉しく受け取らせていただきたいと思います。やっぱこうやって最後をね、ちゃんとライブを見ることができた、最後の場をね提供してくださった浪江町で最後をね飾ることができたってことが本当に素晴らしいことだと思いますし、そちらのね現場に行かれたわけですから、本当にもう貴重な体験をね、もう胸に秘めて、まあこのラストライブの感動的だったものはもちろん現場で見た感動と、また何かしらの映像で振り返ることができての、また思い返す感動というのもまたねあるでしょうから、本当に何らかの形で、ね、見れることができたら本当嬉しいと思います。1年後何年後かに会いましょうみたいな話があったんでしたっけね。だからそれをカウントダウンじゃないですけども、1年後2年後って形でこうやってなんかラストライブの一部だけでもとか、なんかね、もうその結成日の方がいいのかな、このお別れになった4月29日がいいのかな、なんか振り返るかね日があったりしたら、また思い返すことができていいなと思いますけれども、はい、エイトマさんありがとうございました。貴重なね、もう浪江町にも行かれたということで、そしてもう一つ現場から届いておりますので紹介させていただこうと思います。セビさんこんばんは、リュウヤです、ありがとうございます。リュウヤさんこんばんは。プロ野球今年怪我人多くないですか？主力選手に審判員やコーチまで心配ですね。確かにもう各チーム主力のみなきの

書くと、沖縄のスーパーユニオンのショート動画がよく流れてきます。なんか最後まで見てしまうんですよね。とリュウヤさんのところにユニオンのショート動画が侵食してますか。スネピーのところ来ないですよ途中で見ないから、やっぱね、最後まで見てしまうと、あ、この人はね見るんだって形で、多分 AI さんとかがね、かつまたショートで流すようにしちゃうんでしょうかね。はい、ぜひそのね、今日オープニングリュウヤさん聞いてくださったか分かりませんけれども、はい、このユニオンのあの音楽に乗せて、ちょっとね、茶番してますんで、よかったら再放送も、聞き逃した方はね、ぜひ火曜日の24時から再放送ありますんで、茶番だけでも、ね、24時もう、日付変わって、水曜日の0時過ぎなんで眠ってるよっていうかも、もしれませんけども、よかったら茶番だけでもお付き合いください。すいません、本題いきましょう。では、本題のルミユニオンのご報告をさせていただきます。お願いします。まずは東京お台場のゼップダイバーシティで開催されたツアーのセミファイナル公演、最後の特典会となったこの日ですが、日中に別件があり、ちょうど特典会の終了のタイミングで現地入り、ランダムでアーリンと対面できる可能性がありましたが、結局アーリンの特典会への参加は実現しないままとなりました。こればっかりはね、もうしょうがない。整理番号はあまり良くないものの、段差や手すり付近を狙う方が多く、身長175センチの私はそこそこ前方へ移動。これまでのツアーの各公演では各メンバーのセレクト曲とインタビュー動画が放映されましたが、この日はアーリンの番。披露されたのは晴れの日の足跡。マイクスタンドが用意され、両手での振りを振り付けを披露。途中アーリンが客席に背中を向けてメンバー7人の方を向き語りかけるように歌うという演出にはグッときましたね。ニコニコで配信されてたのでご覧になった方も多いと思います。そして福島浪江町で行われたラストライブ、当日は特急日立の中で唯一柏駅に停車する日立3号で浪江に向かいました。同じ列車からはたくさんの組合員が浪江駅で降車おりまして、到着するとすでに会場ではメンバーがリハーサルを行っていました。今回はラストライブとのことでたくさんの組合員がおり、中にあるレストランは大混雑。浪江焼きそばは外でも売っていたので、そちらで購入し、浪江町に来た時恒例のいつもの味をいただきました。羨ましい。結局ね、まあ全然、浪江乗車組合、そしてルミユニオンがいなくなったからって浪江町に行けなくなるわけじゃないんですけど、ツビーもね、一度 J ビレッジの春市の翌日ね、そう居残りライブで浪江町に訪れさせて訪問させてもらった時に、やっぱりもう混み合ってて、もう道の駅浪江でのレストランで浪江焼きそば売り切れてるということで、結局ね現地で浪江焼きそば食べれなかったっていうね、まあ、後悔といいますか悔しい思いがあったんで、浪江焼きそば食べに行かなきゃなって本当に切に思うところでございます。続きのメール。会場はとても広く取ってあり、遠くとも半分より前方の方で見ていたの、あ、なるほどね、はいはい、ステージの見て会場全体から見て半分より前方、ステージに近い方で見ていたのですが、表情がよく見えるかどうかは微妙でした。セトリは最新の楽曲光の翼から始まり、リリースと逆の順で披露。結成されて一番最初の曲浪江の輪で終わるというセットリストでした。途中浪江町長より花束と記念品の贈呈。浪江町の吉田町長は、5年後またこのメンバーで集まりたい、私には何も決められないがという趣旨の言葉で笑いを誘いましたまあね、その5年後にね、はい、町長という立場かどうかも分かりませんし、もちろん決めれるか分かりませんけども、こうやってね、ちょっとユーモアを交えながら、でもそのセリフを大勢の前で口にしてくれるってだけでも嬉しいじゃないですかね。

また浪江女子圧組合結成のきっかけになった浪江町役場の大垣さんも会場にいらっしゃっており、町長の後にご挨拶されていました。大垣さんは何年か前に産業振興課から異動となっており、浪江町でのイベントの際も姿を現すことはあまりありませんでしたが、2023年11月にアメフラッシュメンバーが浪江女子圧組合を卒業された時も、ウケドンと共に登壇し一言挨拶がありました。結成当初は手探りでやっていたという大垣さん、本当に感謝しかありません。ライブは客折り演出がありました。リナさんは組合員を目の前にした瞬間涙を浮かべ始めました。曲中やエンディングでも時折涙が見えるラストライブ、エンディングでは内藤ルナさんがかつてボルトというグループで共にした青山菜の葉さんを幸せにしようと思ったのにと話すなど、メンバーからは悔しさをにじませる言葉が多々見られました。そしてアーリンは自分の一言でみんなが動くなど、プロデューサーとしての重要な立場であることを実感した様子でした。メンバーが退場し、特設のビジョンにはエンドロールが流れました。メンバーの名前や川上さん、ルミチーフこと塩沢さんの名前などの名前に加え、古谷さんの名前も。そしてエンドロールの最後には浪江女子圧組合を卒業した高井千穂さん、アイラさん、鈴木萌香さん、市川柚月さん、小島花さんの名前も流れ、会場では拍手が上がりました。そして退場時にはメンバーのメッセージ入りカードとコスモスの種が配られました。あまり植物を育てたことはないので、チャット GPT の指南を受けながら育ててみようと思います。コスモスの花が咲いた頃にはまた浪江女子圧組合ルミユニオンのことを思い出すかな。何そのほっこりするお話、素敵じゃないですか。本当にね、このグループとしての活動は終わったかもしれないけども、このプレゼント皆さんが育てたら、私たち浪江女子圧組合ルミユニオンはそばにいるよみたいな、素敵じゃないですかマジで。道の駅浪江でのイベント時は観光バスで道の駅を後にするメンバーをみんなでお見送りするのが恒例になっていました。あ、なるほどね。みんなで観光バスに乗って帰るメンバーをね、お見送りね。今回はアーリン含めたメンバー全員がファンの声援に応えながらバスに乗り込み、車内からも手を振っていました。そしてルミチーフこと塩沢さんは組合員に向かって一礼してから乗車。その後バスは発車し、たくさんの組合員に手を振られながら浪江町を去っていきました。一夜明けた木曜日、世間では平日ですが自分はお休みをいただき、町内の施設をいくつか訪れました。最後に買い物をして帰ろうと思った矢先、メンバーの今後につきましてという情報が出てきました。それによると播磨香菜さん、田中紗穂さん、千浜萌奈さんはこの日をもってスターダストを退所とのこと。中でも播磨さんは 3B ジュニア、はちみつロケット、アウー、浪江女子圧組合からのルミユニオンと様々なグループで活動されてきており、もののふにも強い印象を残したことから、驚かれた方も多くいらっしゃったかと思います。事務所に残るメンバーも含め、今後はどうなるか分かりませんが、みんなのこれからが晴れやかになることを祈っています。そして今回が最後の浪江町訪問にはしたくないと思っています。先ほどの吉田町長の言葉にあった5年後とは、浪江駅周辺整備事業が完了する頃です。浪江町の今後も気になるし、無理のない範囲でいいので、ルミユニメンバー特にアーリンには浪江町の今後を気にかけてほしいなと思いました。以上、ラストライブのご報告でした。とありがとうございました。リュウさん、詳しいご報告ありがとうございました。本当にね、この最後にしてはならないね、これはもう、の義務ではもちろんないんですけども、今後も私たちね、もののふ、そして組合員、このルミユニオンと出会った皆さんは、浪江町のことをね、頭の片隅に置いて過ごしていくことができたら、このまた活動の、よかった、活動してよかったなってことが後世に残るのかなと思います。というわけで、もうエンディングです。皆さん、見える、あり

0: の人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
6: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない、
7: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
8: ずっと会えるアイドル上等。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
10: アクセス、
9: そして
10: サクセス。
9: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
11: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
13: 肌恋しい深夜3時、あなたのお耳にお届けしますのは山内局長のつぶやきおやき10年嘆き、ラッキースケベな回もあるかも。
14: あるか。
13: 毎週土曜深夜3時は山内30分、よろしくね。ちなみに私はまだ聞いていません。

0: 遊び場。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM 宜野湾

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: はい、チュンドー、リスナーによるリスナーのための番組、フリーラジオ、
4: 毎週水曜夜9時放送、
5: みんな聞いてね。
6: あのよ、生よ、FM 宜野湾のラジオ、一平無彩美運動隊、父組総理用隊、ゆきちゃん。FM 宜野湾のラジオ、一平ま、おむさいびん動体、
7: まさいびん。
6: 79.7 メガヘルツやいびんど、な、うまんかいみぐらしみそおるよ。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
2: あのよ、生よ、 FM 宜野湾のラジオ、一平産む歳便道隊、父組総理用隊、ゆきちゃんFM 宜野湾のラジオ、一平産む歳便道隊、
3: まあ、歳便
2: 79.7 メガヘルツやい便道な、うまんかいみぐらしみ総理よ
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間神歌チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、おちちみしえるごすうよう、ちゅうおがなびら。うちなごちラジオ体操のにといそうる、キャンひとしえいびん。ならうきてちゃあきなやーに、みーとるとるかたがたみめんしえるはじえいびんしが、体操さんにみーこはらち、いい一日始めてなびらさい。

県なふいみそうち北のまぎのばし運動祭いじちもうちあらちやあちていちたあちみいちゆうちいちちもうち県なみぐらしみそうりふかんかいみぐらちふじんかいみぐらちいじちもうちあらちやあちていちたあちみいちゆうちいちちもうち県なの運動ひさひらちゆくんかいふみそうりいちちもうちななちやあちていちたあちみいちゆうちいちちもうちどうゆくんかいちんまきる運動さいみいちゆうち

カーティティ不信会の場所見そうれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤーナカイドウネジル運動祭イチャイ

ひじゃい、にじり、ひじゃい。ひざもどち、ティースドラゴンド。ティーチ、タッチ、リーチ、ユーチ、エチチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ。おばあくしやまちえないびらんど。ひさいくんかんじゃち、ななめしちゃんかい。正面けんかて、にはいん。ふやなかいどう見殺する運動さい。みーちゆーちならちやーちみーちゆーちひさむとさなかいたーちのいささなかいとびみそうれ。ひれちゃい閉じたい、ひれちゃい閉じたい、テンション上げみそうりょうさい。ティーフさの運動みーちゆうち、いちち、もうち、ならち、やーち、ティーチ、たーち、いち、ゆうち、いちち、もうち、のびのびと、ふいちさびら。よんのいちすうて、はちじゃすん。ティーチ、たーち、みーち、ゆうち、ちょうちんじったんで、がんじゅうさし、きみそうりさい。

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
6: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

あがめる大人の世界。こんな未来を想像したかい？大人で一番モテてる男はじゃなくて福沢諭吉。大人がゆとりによく言うセリフ、あの時代は本当に良かった。昭和を引きずらないで平成一生懸命生きろ。

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよおはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チュラガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュラガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周

繰り返します。目指せ100までチャーガー、両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ、手とお尻をフリフリ。

0: くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: おなは薬局。
3: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
4: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
5: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
7: 何食べたい？
8: お肉。
7: 牛角カルビとダブルタンメン。
9: 黒糖サツバター。
7: 美味しい。ラーメン食べるか。
8: ライス食べたい。
10: 美味しい、やってる。
11: 牛角ギノワン店好評営業中。
12: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
16: スマホ落として割れちゃった。
17: それならスマホ119にお任せください。
16: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
17: スマホ119にお任せください。
16: スマホ119で検索。
18: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
19: ある日出会った時計を手にした白うさぎ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリー by ヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: あなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、父組総理用隊、ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ、一平産む歳便道隊、
2: マサイビン。
1: 79.7 メガヘルツやいびんど、な、うまんかいみぐらしみそりよ。

皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書17章。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。そのものにとっては、これらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き薄を首に結びつけられて、海に投げ込まれる方がマシです。あなた方は自分自身に気をつけなさい。兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして、悔い改めるなら、許しなさい。一日に7回、あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て、悔い改めます、と言うなら、許しなさい。人たちは、主に言った。私たちの信仰を増し加えてください。すると、主は言われた。もしあなた方に、枯らし種ほどの信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて、海の中に植われ、と言うなら、あなた方に従います。あなた方の誰のところに、畑を耕すか、羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさい、と言うでしょうか。むしろ、私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさい、というのではないでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じ

0: 知られたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとツアラトに侵された11人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでください、と言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったのか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。イエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ます。人々は見よあそこだとか見よここだとか言いますが、言ってはいけません。追いかけてもいけません。人の子の日、人の子は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになります。しかし、まず人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりません。ちょうどノアの日に起こったのと同じことが、人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていましたが、洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。その日、屋上にいる人は家に家財があっても、それを持ち出すために下に降りてはいけません。同じように畑にいる人も戻ってはいけません。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が二人寝ていると、一人は取られ、もう一人は残されます。同じところで臼を引いている女が二人いると、一人は取られ、もう一人は残されます。弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですか?と言うと、イエスは彼らに言われた。死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。アーメン。
1: 聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは榛原町

宮平 3-3 電話番号098-988-4782ファクシミリ098-987-1015また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
6: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
8: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
7: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
8: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
9: キャー、スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
9: スマホ119で検索。
11: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
12: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
11: たまりません、エビの幸。
13: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。5月20日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日水曜日はギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります綺麗な海を眺めることができる FM ギノワンのスタジオから、水曜日担当私ヤッチーと
1: マナでお届けしまーす。
0: はい、本日も始まってまいりました。
1: お願いします。
0: ですね、私最近乾燥機が壊れたんですよ。
1: あら。
0: 乾燥機付きのアパートに住んでたんですけど、
1: はいはいはい、
0: そしたらなんかこう不動産に電話したんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしたら不動産の方がこれはもうガス屋さんに直接お電話してやり取りしてくださいって言われて、
1: はい、
0: ガス屋さんとやり取りをしてたんですよ、
1: うんうん、
0: でそしたらガス屋さんが見に来て、あ、これはなんか中の方がのファンが、うん、ファンが壊れてますねって言われて、うんうん、じゃあちょっとなんか、まあ、後日部品届いたらまた直しましょう、修理しましょうみたいなことだったんですけど、はいはい、でなんか、まあ、後日またやり取りがあったんでしょうね、うん、あのガス屋さんと、
1: あ、管理会社とか、
0: そう、管理会社、あの不動産が、
1: 不動産
0: でその電話が来て、うん、そういえばヤッチーさんのなんかこの、うん、お支払いになるみたいなんですけどみたいな言われて、あの消耗品だからって言われたからってガス会社から電話来たんですよ、消耗品だから多分お支払いになる、ご自身のお支払いって言われたんですけど、引いても大丈夫、ガス料金と一緒に引いても大丈夫ですかねって言われて、え、そうなんですかって言って、
1: うん、
0: 分かりましたっていうことだったんですけど、あれと電話切って思って、
1: うん、
0: 中のファンって消耗品じゃなくねみたいな、触れないし、消耗品ってあれじゃないですか、なんかフィルターとかそっちとかだったら消耗品って言うけど、ファンはちょっとみたいな、でもまあ3000円ぐらいだったから支払えない感じでもなかったんですけど、うん、でもなんかちょっと気になるぞと思って、
1: はいはい、
0: 逃がさないぞと思って不動産に電話したんですよ、
1: うん、
0: そしたらなんかすっごい低い声で、なんかすごいガス屋さんはとってもなんかいい対応だったんですよ、
1: はいはい、
0: だけど不動産の方はすごいテンション低い声で、もしもしみたいな
1: 何があったの、
0: 何があったのかな、お葬式なのかな、あったのかな、はい、昨日みたいなぐらいな感じだったんですけど、
1: うん
0: で、あの消耗品って言ってたんですけど、でも中のファンが壊れたってことで消耗品じゃないと思うので確認とかできますかとか言って、ちょっとなんかあの確認しますみたいな、契約書確認しますって、そしたらなんか結局大家さん持ちだったみたいで、で、あ、大家さん持ちだったみたいですねって言ってて、でじゃあ、あのまあ、そこのガス屋さんとやり取りだと思うじゃないですか、
1: うんうん、
0: ガス屋さんにじゃあ見積もりを送ってって連絡させてくださいって言われて、私がと思って一応もう私から連絡したんですよ、そしたらそのガス屋さんが、いや、なんか普通にあのなんか確認したって言われましたけどねって言われたんですよ、この不動産のなんか支払いなのかどうか、うん、なんか大家さんの支払いなのか確認しましたって言われましたけどねって言われて、
1: うん、
0: 不動産ってずる賢いなって思ったっていう話ですね、はい、結構ね、あの大きい、なんかこう不動産関係はちょっとね、あの分からないと取られちゃうっていうから、うん、皆さんちゃんとね、あの知識は、うん、はい、あった方がとてもいいので、はい、契約書、そう、契約書結構大事だったりするんですよ、みんな見ないけどね。
1: ね、確かに、はい、
0: でなんかやっぱ今乾燥機結局直してもらったら3箇所ぐらい壊れたっつって、新しい乾燥機が来たんですよ。
1: おー、よかった、よかった。
0: 新しい、もう私も10年以上使ってたんで、さすがに壊れるなと思って住んで、同じアパートに住んで10年ぐらい経つんで、でそれでもね、この梅雨時期なんで、もう快適に、はい、乾燥機が使えてるっていう、はい、しょうもない話でした。
1: でもよかった、結局あっち持ちだったのかな。
0: 結局あっち持ちでした。

0: こちらは払わないぞと、ね、いうことですね、うん、はい、本日も始まってまいりましたこんな感じの始まりにはなるんですけども、はい、進めていきます、はい、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマは違う価値観との出会い、よいしょ、はい、はい、テーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは797@fmginowan.com です。またこの放送は YouTube ライブとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。X では放送裏話もバンバンつぶやいております。ハッシュタグ FM ギノワンでツイートしてください。またサイマル放送も同時配信しております。スマホの場合は無料アプリリスラジかマイチューナラジオをダウンロードしていただき、アプリ内で FM ギノワンを検索して聞いてください。楽曲込みのラジオ放送をお手元のスマホで楽しめます。ぜひ視聴しやすい環境でお楽しみください。それでは今日も元気に楽しくお送りしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: では今日の一曲、はい、お願いします、
0: は
1: い。
0: 本日お送りしますオープニングナンバーはシンディ・ローパーで Girls Just Want to Have Fun。どうぞ。

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
2: 晴れの日はノボテルで、お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀、ノボテル沖縄那覇のご結納では心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: Weather Report Traffic Information。

0: 時刻は8時12分を回りました。前押し水曜日、お相手はやっちーと
1: まなべ
0: お送りしております。
1: お願いします。
0: はい、この時間は 79.7 メガヘルツ FM 宜野湾よりお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。本島中南部晴れ、ところにより朝まで霧って当たるんですね。風は南西の風、波は 1.5 メートルです。降水確率は朝の6時から真夜中の12時まで 10%、 日中の最高気温は30度となっております。いい天気ですね。
1: はい、はい、では続いて道路交通情報です。まずは高速道路から行きます。高速道路、はい、北から沖縄道上下金インターチェンジ付近強化補修作業のためその他の規制、はい、続いて沖縄道下り夜間インターチェンジ付近にて強化補修作業のためこちらもその他の規制、続いて沖縄道上り山里バスストップ付近は工事のためその他の規制です。最後沖縄道上下高知バスストップ付近は集中工事のためその他の規制がかかっております。続いて一般道の、渋滞情報をお伝えいたしますが、ところどころあれ、ところどころ本当にあるな、
0: ところどころあるんだ。今日なんかいつもよりすんなりな気が
1: する。私もすんなりだった気がするんだけどなんか、沖縄市の方からいきます。16号線沖縄市千葉南1丁目付近にて、0.5 キロの渋滞。続いて沖縄市千葉の1丁目付近、こちらは下り裁判所通りはこちらも 0.5 キロの渋滞。続いて、沖縄市小座十字路付近、こちら沖縄石川線75号線上りこちら 0.7 キロの渋滞。沖縄市高原付近20号線下り 0.8 キロの渋滞。沖縄市道路神社付近下りは、何キロだ、 0.5 キロの渋滞。
0: はい、
1: あと宜野湾の方はですね、国道330号線南行き宜野湾市普天間小学校付近にて 1.6 キロの渋滞。

0: とあとは335線かな、はい、宜野湾市宜野湾小学校付近にて、北行き 0.6 キロの渋滞、
1: うん、はい、
0: あとは58号線南行き
1: うん、うん、
0: こちら浦添市港川付近が 2.4 キロの渋滞、
1: 渋滞多いですね、
0: 2.4 キロ長いですね、
1: うん、長いですね、ロングですすいません
0: すいません、あとちょっとだからちょっと待ってくださいね、
1: ちゃちゃも入れちゃいましたすぐ
0: 次は、ね、宜野湾市前原付近、こちら34号線下りが、1.5キロ渋滞してます、うんうん、サマシタ付近、宜野湾市のサマシタ付近も 0.7 キロの渋滞、あとは、宜野湾市ハエバル線241号線こちら 0.5 キロの渋滞、あともうこれ浦添かな、浦添っぽいですね、はい、ということで、はい、やっちお待たせしました、外の様子をお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 本日のお天気は久々のカラッと揚げてる唐揚げのようなお天気でございますブルーオーシャンでございます、素敵です、いいですね、以上です、
0: ありがとうございます今日は、はい、はい、では続いてのコーナー、はい、

じゃかじゃかじゃんけんスタート。じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃん、えい、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃん、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃんけんぽん。

0: 時刻は8時16分を回りました。さあツイキャスにたくさんのコメントが来ております。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ちょっと遡って読んでいきたいと思います。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。では行きます。高場さん、やっちーさん、まなさん、おはようございますと。沖縄県のダム貯水率、お、貯水おじさん来ました、 52.7%。 おお、なんだろう、この何パーセントだったら正解なの。はい、次行きます。カンパチさん、エマちゃん、ゴーさん、マシュマロさん、おはようございます。やっちー、皆様おはようございますということですね。ポン太郎も来てます。コンビーフセンター、秀彦、パパアヤさん、おはようございます。アックマさんもね、いらっしゃってくれました、よろしくお願いします。おはようございます。タスクさんもおはようございます。石ころちゃん、おはもっこり。なんかね、このおはもっこりっていうのが普通の挨拶だと思ってたって皆さんなんか言ってましたよ。うちのリスナーさんがなんかもうそれがなんか当たり前の挨拶なのかな、この曲のって。
1: あ、ダメダメダメダメだよそれ。
0: はい、高尾さん、皆様おはようございます。すっごい声、あ、声でかい、ごめんなさいね。ちょっとすごいハッスルしてるんで今、私寝てないんでね、今すごい声がねペラペラペラペラ出ますから。はい、高橋さん、ガス乾燥機なの。そうなのよ、ガス乾燥機めちゃめちゃいいからふわふわになりますからね。賃貸に備え付けの家電製品は家主負担がのはずよ。そうなのよ、でもね、時々ね、こうやってね、ずる賢い不動産がね挟んでくるんですよ。はい、ニセカメさん、おはようございます。カンパチさん、ガソリン入れてきてと言われて歩いてガソリンスタンドを探す夢を見たよ。国際通りを占って。なぜ、あの、歩くんかい。運ぶタイプね。沖縄大好きさん、おはようございます。高尾さん、故障と交換は家主負担よと。ガス利用料は借主負担でしょうけど、いや、ためになります、ありがとうございます。かっちゃんさん、やーちーまだリスナーの皆さん、おはちょいです。ジュジュさんもやーちーということですね。キリンですくらい低かったかって、ゴーさんが、私の声低いですよ、あの、これでも高く喋ってる方なんで、寝起きはもっと低いです。石ころちゃん、え、機械関係は普通に消耗品ちゃうと思うけどな。そうだよね、
1: うん、
0: あの、これね、分からない人が多いんですよ、意外と。なんか言われるがまま受け入れちゃう人が多いんですね。だから損しないように皆さん気をつけてくださいね。ブリーさん、始まった、始まりましたよ。ミンスケさん、ニセカベさん、今夜ありがとうございます。高尾さん、沖縄特集なの。いや、

0: 沖縄がじゃないと思うよね。エマちゃん来ました、毒舌使えない不動産そうかもそうかも大きい声で言えないけど、高坊さん、賃貸借契約書を見ないとね、そう見ないとね。ゴーさん国も同じだよ、国。ムリさんニセカメさんみんなナイスコイン。あ、ね、国もね、まあ、知っとかないといけないってことよね、いろいろと知識をね。ニセカメさんガス爆発にならなくてよかった、本当にうードッカーンっていうところでして、危ない危ないニセカメさんガス爆発、あ間違えた、同じところ読んじゃった。かっちゃんさん兵庫ウェザー、今日の兵庫県は曇りのち雨、降水確率 80%、 最高気温27度、最低気温20度です。お、なんかね兵庫の方も暖かくなってきてますね、うんうん、ただなんかあれですね、沖縄はちょっとカラッとしてるけど神戸は雨なんですね。はい、ありがとうございます。ブリさん知らん、神戸って言っちゃった、兵庫だブリさん知らないからってズルする不動産屋なんてダメだな。そうなのよ、誰なんでしょうかこういう悪知恵入れた人は、どういうどのドイツのどの上司だ言えなかった今。エマちゃん契約書と説明書はしっかり見ましょう。私ね、説明書とかちゃんと見ないで、物とか組み立てちゃうタイプだからやるあるあるなんですよ。高本さんオーマイゴーヤーとなるところラッキーベニーもですねと、はい、いいですね、キレッキレですね。はい、ジュンジュンさん乾燥機を乾燥したのかね。いやもう親父ギャグがどんどん出てくる朝からみんなすごい回転寿司かのように頭回転してますね、素晴らしい。石ころちゃんやっち、次回キッチンコンロの不調の巻きで不動産バトルを楽しみにしてます。キッチンコンロはね、私あれなんですよ、友達がガス屋さんで働いてていただいたコンロなんで、バトルはないですバトることはないです。ヒロさんおはようございます。ブリーさん、昨日散歩に美術館に大きなシャカールがあって、人間ってすごいといろいろ考えてしまった。シャカールとは何ですか美術館にあんまり行かない人間はわからないという、まあ、人間の技術っていうものはすごいってことですよね。ポメマルさん、ヤチーネさん、マナティーおねえっていうのかな、
1: おねえ
0: 姉子だおはようございますお姉はこっちだったあ、噛まずに言いましたと、ポン太郎マシュマロさんもありがとうございます。かっちゃんさん、カニ座のヤッチーマーナー7位、斬新なアイディアが浮かびそうな日です。すぐにでも行動したいところですが、ちょっと待って、じっくり検討し長期計画で考えた方が成功率がアップします。思ったことが顔に出やすいので注意してな。ラッキーフードポテトサラダ、すぐ出していきます、思ったこと顔に出していきますブリさんやっちを信じ、あそっかここ読んだね。かっちゃんさんはワンポイントアドバイス、そわそわしたら深呼吸、衝動のまま行動しないように一息つきましょう。ついついやっちゃうんだけど、
1: 深呼吸
0: はい、どこからどこまで読んだかな。あ、成田さんおはようございます。次ですね、結構周りの方ねパンされてること方が多いんですね。はい、パパヤさん、あ違うな、ポン太郎、朝の挨拶はごきげんようにしますか。確かにごきげんよう、なんかお上品だよねセレブ学校に通ってる子みたいなね、ごきげんよう、
1: ごきげんようあるんだな本当に
0: ごきげんよう確かになんか一気に上品さがね、うんうん、3倍増しになりますね。ポメマラさんでへへと、ブリさんマナティは4,50に激モテ第二期が来るタイプ、
1: しかも激モテなのね、
0: 激モテね。あでも確かに、マナさんは品があるから、なんか音大生風貌が漂ってるから本当に音大生の風貌が漂ってるから、確かに綺麗な女性が好きなおじさまから好かれると、
1: うん、4,50 代もおばさんになってるけどおじさんからもでもいいかもしれない、一回ちょっともしかしたらね、
0: いいかもしれないね、
1: はい、4,50 代にもう一回熱い声ができるかもしれない
0: 熱い声、あ、4,50 かまあちょっとなんかあれですよね、はい、働けなくなるけど、うん、 あのマナさんが働かないといけないっていうことで、うん、あそうだね、支えないといけないっていうね。
1: あ、なるほどね。そうそう、そっかそっか。
0: 早く還暦を迎えちゃうんで、石ころじゃあ週山明けセレブっぽく挨拶にしてみて、あ、言うの忘れた、ごきげんよう石ころさん重いっておもろいって、噛むはず、慣れないことすると、そう、慣れないことするとすぐ噛んじゃうのよバレたバレた、噛んでるのバレた。普通の挨拶でした。あ、もう読んでなかったのよ、そこ。カンパチさん、日中の、ゴーさん、よし、見届けたから仕事してくると言ってらっしゃい。高保さん、昨晩は霧が発生しましたね。マジか。そうなんだね。カッチンさん、おはようございます。いつもの悪い癖が、ついついね、あの、マナさんのチャチャ入れちゃいました。妨害しちゃいました、ブリさんの言うとおり。ポメマルさん、早く喋りたいのね。ちょっと、うずうずね。晴れ時々唐揚げくん
1: 唐揚げくん、
0: そうなんですよ、晴れ時々唐揚げくんなんですよ、ポン太郎、正解です。沖縄大好きさん、よくわからん、これね、世の中柔軟性ですから、本当に理解してくださいはい。で、ポメマルさん、唐揚げのような天気って斬新でしょ。みんなね、なんか想像力がだんだんなくなってきてるんですよ、うん、雲がね、あのクジラに見えてた時期あったじゃないですか。大人になって何に見えますか。雲は雲にしか見えないでしょ、皆さんエマちゃんに負けちゃいました、私。ジュンジュンさん、カラッとしてると言いたかったんだよね。正解正解でございます。ブリさん、この時間は道路交通情報、天気予報なのかエンタメなのかわからん。いや、真剣な道路交通天気予報でございますはい、ブリさん、ダム貯水率に正解を求める気持ちです。そうなんですよ、ちょっと厳しめなんですよね、そういうところは謎にね。ポメマルさん、おはまっこりか、遠い目使わないよね、ポメマルさんは多分。ジュンジュンさん、県庁前近くの GS なくなってるから。 GS って何？ガスガス、あ、GS、 あ、ガソリンスタンドか、なるほどね、そういうことか。ガソリンスタンドあったっけ、県庁前。沖縄大好きさん、どこをどう見ても唐揚げなんだ。ブルーオーシャンはともかく唐揚げなんですよ。雲もふわふわしてるしね、唐揚げですよ、う
1: んうん、唐揚げなんです
0: あのエマちゃんが親父ギャグきちっと一発一発入れておりますターミーさん、ウキミソンチ、ポメマルさん、シャガール、シャガールって何ですか、このジャガール、ジャーガルじゃなくて、
1: ジャーガル
0: じゃなくて、違うか、ジャーガル、あの、
1: ね、怒らないの、沖縄市
0: かのどっかのエーサーが有名なところね、ジャーガル、
1: ジャーガル。
0: ヒロさん、賃貸の備え付けの器具は残物、残置き、残地物なんて読むんだだと家主負担にならないよ。家賃のは、まあ、どうなんだろう。コンロが壊れたの、コンロじゃないです、乾燥機でございます。あ、そうなんですよ、もう備え付けのものだったんだね。ブリさん、セザールじゃないよ、シャガールだよ。シャガールって何ですか。モッチリンさん、バザールでござるなんかもう頭の中もう私ごちゃごちゃになってますよ、皆さん。家賃息づき してる、もうしてないしてないしてない、もう酸欠高本さん、雲は綿菓子のようにも見えますね。メルヘン高本さん、メルヘン。モッチリンさん、雲は綿雨にしか見えないぜ。あ、メルヘンですね。ぬこみおさん、お悩み相談所あ、全然聞きますよ、聞きますよ、ぶった切りますナミーさん、チャタンネと、お、全部読み切っちゃった私。
1: お、素晴らしい、
0: 素晴らしいでございます。はい、皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。本日 あのテーマが違う価値観との出会いです。あの、皆さんね、あの価値観、このね、合わなかった価値観とか、自分の中ではこれが価値観だったんだけど、なんか人に言われて価値観が変わったとか、新しい価値観だなって思ったこととか、うん、あればどんどん、あの、コメントやメール、はい、送ってください、どしどしとね。メールアドレスは797@fmgidan.com でございます。よろしくお願いします。
1: はい、はい、では続いてね、 皆さんお待ちかねのサンフティーマのコーナーに行きたいと思いますので、はい、お願いします。電話取るか不安ですが、皆さん昨日の夕食をちょっと考えながらお待ちください。
0: 先週取らなかったのよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 先週も取らなかった。
1: あ、そうなの。山内さんだけど、
0: 山内さんが喋ってました。あ、なるほど。私はそれにずっとちゃちゃ入れてました。今日もなんかもう取らんかったから、コハグル店長が、うん、めっちゃ横からちゃちゃ入れていいですか、私、
1: うん、取らなかったね。
0: 取らんかったから前回

0: 取らんかったから。では今日も取らない可能性あるけど。
1: かけてみましょうね。
0: はい、お願いします。
2: 今週のサンフティーマ情報。サンサンサンフティーマ。

0: おはようございます。 FM ギノアンです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで今日もねサンフティーマ普天間流坊のお得商品を小羽倉店長からちょっと聞きたいと思います。
1: お願いします。
2: はい、5月20日の水曜日の被害商品をご紹介いたします。
0: はい、
2: はい、長崎長野県産レタス1玉98円。
1: どっちなんでしょうか、長野なのか長崎なのか。はい、
2: オーストラリア産の種なしぶどう赤と緑、各 100g あたり各種128円。
1: おお、安い、パクパク食べれますね。安いですよ、
2: はい、お肉コーナーからオーストラリア産の牛肉肩ロース切り落とし 100g あたり338円。
1: 切り落とされてます、いいですね、食べやすいですよ。
2: 水産コーナーになります。中国産のになります、なぎかば焼き特大サイズ養殖1尾980円。
1: 980円ですよ、はい、特大ですからね。
2: つなげ缶詰コーナーから沖縄ホーメルスパム減塩 340g 358円。
1: 減塩ですよ、体にいいですよ、
2: はい。続きまして、ラーメンの袋麺になります。豊洲水産のマルちゃん製麺、醤油味、味噌味、沖縄そば各5食パックを各種358円。
1: 5食を食べれるんですよ、
2: はい、
1: です。生き延びれる、はい、いつか、はい。
2: 続きまして一杯コーナーから宮平乳業宮平おいしい 3.6 牛乳 946ml を258円。
1: おいしいですよ皆さん、おいしいって書かれてますから、
2: 続きまして沖子の冷やし中華2食スープ付きレモンごま味各 180g かける2袋を各種218円。
1: この時期に
2: パンコーナーから、はい、沖子ファミリーサンド5本入り218円。ドリンクコーナーからコカ・コーラゼロ各 250ml を各種59円。
1: ゼロキロカロリーですよ、いいですね、
2: はい。ケース30本入っておりまして、ケースでは1770円となっております。
1: ケースバイケースです。
2: はい、続きまして、日用品コーナーから花王アタック抗菌 X 詰め替えを900g、378円となっております。
1: おお、洗濯回し放題です。
2: はい、で、その他にはですね、ただいま、今月5月は、コスパで、有名な CDC 商品を、数多く取り揃えております CDC フェアを行っております。
0: おお、これは24日までですかね、このフェア
2: って。そうですね、はい、ちょっとまああの週間週間でちょっとまた、はい、お買い得商品は変わってくるんですけども、まあ、今週という形で、うんうん、日曜日までの、お買い得商品となっております。
0: うんうん、なんかそろそろ暑くなってるからやっぱりそうめんとかも出てますね、いろいろ
1: 体を冷やしたいところです。はい、
2: 特集も、やっております。
1: いいですね、
0: はい
1: はい、
0: 他にありそうですか、
1: ね、他に何かありますか。
2: 他は6日間の、まあ、CC フェア以外にも店頭でのお買い得商品も、ございます。こちらをじゃあちょっとご紹介をいたします。
1: お願いします。
2: はい、いっぱいコーナーからキッコーマンの調整豆乳、おいしい無調整豆乳、豆乳、飲料麦芽コーヒー特濃調整豆乳各 1000ml を各種228円。
1: 安い、たくさん飲めますからね。
2: はい、伊藤ハムのピザガーデンマルゲリータベーコンピザ各1枚を各種238円。
1: おお、いいですね、手軽にピザが食べられますよ皆さん。
2: はい、伊藤園のオーヨーチャーピュアグリーン2リットルを138円。こちらケースが6本入っておりまして828円となっております。
1: おお、安い。
2: はい、続きましてウインナーです。オキハムのポキポキウインナー、はい、ポキポキウインナーのチーズ入り各種318円。
1: チーズも入ってんだ。

0: ちゃめちゃいい、
1: 続きまして衣装品コーナーから顔のハミングフレア詰め替えアーバンフローラルフローラル3と各 350g を各種188円となっております。
0: タオルがふわふわになれそうです、
1: はい、
0: いいですね
1: という形で6日間の投資の特売品ですね、とかあとは CGC フェア、と曜日特集で、そうめんの乾麺、そうめんつゆ冷やし中華、
0: うんうん、
1: まあ、冷やし中華に、入れる錦糸卵とかですね、あとは冷しゃぶサラダ、という形でキュウリ、カドオクラ、トマト、桃しゃぶ、とかもですね店頭の方で、お買い得商品として展開しております。
0: 全部揃えますね、
2: いいですね、はい、ちょっと暑くなってきてるので、
0: 暑くなってきたんで
2: この木にね、はい、買ってみてもいいかもしれないです、
1: はい、
2: はい、ではありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ではまあちょっといつものねクイズコーナーということでリスナーさんもいろいろちょっと考えてるんですけども、昨日の夕食のメニューをちょっと思い出していただきながら、
1: はい、
2: ちょっとヒントを一個もらいたいなと思って、
0: はい、お願いします。
1: わ、はい、かりました。ですね、実は私が、
0: はい、
1: 昨日からちょっと出張で、
0: はい、
1: 今東京にいます。
0: あら、
1: 東京にいて、はい、でちょっと昨日の夕食が、
0: うん、
1: まあちょっとあのなんて言うんですか、その一緒にいるメンバーとちょっとまあ居酒屋っていう形のちょっとあれだったので、
2: あ、そっかそっか、
1: 昨日の昼食をちょっと、
2: はい
1: はい、ちょっと考えていただければなと思います。
2: 昼食はちなみに東京で食べたんですか、
1: ね、あ、そうです、はい、あのちょっと着いてからすぐ
0: シティランチですね、
1: なんですけど、
2: どこに入ったんだろうな、
1: 今、私は新宿に、います。新宿にいて、新宿駅、あの、ハチ公で有名な、ところの新宿駅のすぐそばにあるちょっと、非常に有名な、はい、有名なちょっと、洋食屋さん。
0: 洋食屋さん、
2: はい、洋食屋さん、
1: はい、洋食屋さんの名物の、はい、
0: 名物
1: 料理、はい、になりまして、まあ、野菜。
0: 野菜。
1: がちょっと、うん、はい、
2: 入ってる、
1: がメインですね、はい、メインで、
2: おしゃれなのを食べたんですね。
1: そうですね、まあやっぱすごい美味しかったです。
0: あ、そうですか。
1: で、どうだろう、ちょっとね、作る頻繁に多分作らないものですかね。
2: 頻繁に作らない、
1: はい、野菜なんですけど、ちょっと頻繁に作らないものかもしれないです。
2: すごい、なんか東京って言ってるのに野菜チャンプルーとか来てますね、
0: はい、沖縄から離れられない人がいます、
1: はい、
0: ハンバーグはどうですか。ハンバーグは
2: ハンバーグもあるのかな、
0: はい、
2: でもどうなんだろう、野菜って言ってるしあんま作らないって言ってるからね、
0: うんうん
2: うん、
0: 作らない、なんだろう、
2: 作りにくい。
0: ハンバーグは意外と作らない、
1: この野菜だけではないですね。
0: え、
1: 野菜の中に
0: ケバブルーとか、ケバブ
2: ルー、野菜の中、
1: はい、
2: 分かった、
1: 何か、はい、
2: ロールキャベツじゃない。
0: おー、
2: 違う、
0: ロールキャベツ、
2: 野菜の中に、
0: でも結構有名なっていうから
2: だから、ね、有
0: 名、ハンバーガーにしようかな、私は。
2: ハンバーガー、
0: ハンバーガー、
2: おー、なんだろう、他に皆さん結構骨汁とか来てるけど、
0: 骨汁
2: 沖縄だな、
0: わざわざ東京行って骨汁食
2: べてる、骨汁売ってんのかな、まず。なんだろ、野菜、オムライスっていうのも来てますね。
0: おー、いっぱい案外、
2: 野菜、なんだ
0: なんだろう、なんだろう、
2: 洋食、野菜、
0: 洋食の野菜、
2: あ、みんな洋食っていうの分かってないんだな、きっと。
0: あ、多分そうだ、ね、洋食です。
2: 野菜天ぷらって来てるからね。ミネストローネ、
0: あー、飲み物いっちゃうのね。
2: カンパチさんはハンバーガーか、
0: ハンバーガーにしときますよ、私は。
2: OK です。じゃあちょっと聞いてみましょう、
0: はい、では、お願いします。
2: 答えお願いします。
1: はい、洋食アカシアさんというところで、
0: うんうん、
1: こちらはもう本店になってるみたいですね、
0: う
1: ん、こちらの名物料理がロールキャベツ、
0: うわー、
1: になってました、
0: すご
2: っ、ちょっと初めて

0: はい、
1: はい、まあ、クリームシチュー、ロールキャベツのクリームシチューで、うん、まあ、中にひき肉をちょっと、はい、入った形のものになってまして、で、うん、なんだろう、黒豚メンチカツとちょっとセットになってるものだったんですけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 美味しそう、
1: はい、非常に美味しかったです、はい、
2: すごい、
0: アカシアさんですね、
1: そうです、アカシアさんの、はい、
2: 知ってたの、そのお店は。
0: いや、知らなかったんですけど、
2: 知らなくて、マジですごい、テレパシーで、これ
0: テレパシーだ、ちょっと今日は
2: テレパシーの日です、
0: はい、ということで、じゃあ、うん、出張先からありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: はい、
0: では気をつけて帰ってきてください、
1: はい、わかりました、
0: はい、失礼します。
2: すごいね、ロールキャベツだよ、
0: ということで、
2: はい、
0: なんとね、リスナーさんを差し置いて私が
2: マナさんが当てました、
0: 当てちゃいました、
2: はい、
0: ということで出張先から、ね、はい、ありがとうございました。
2: 出張コハグル店長でした、ありがとうございました
0: では以上、サンフティーマのコーナーでした。
2: はい、
3: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフも、メンズパーも、ツーブロックもフェードカットもしてます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。
6: あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買取強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
0: 今日は何の日？

0: 時刻は8時43分を回りました。マヨアシス水曜日、ヤッチーと
1: マナでお届けします。
0: はい、まずは沖縄手帳からご紹介します。続いてはこの今日の本日、今日は何の日です。今日は5月20日、旧暦では4月4日、干支は木の枝馬、六曜は旋舞、天候確率晴天 40%、 潮回りは中潮、満潮時刻午前8時56分、干潮時刻は午前3時10分となっております。過去の今日の出来事は、1975年県内初高速道路名護から、石川間開通ってことですね。おお、結構でも前なんですね。そんな、うん、でもやっぱりこの高速道路がこうできたことによって、まあ、うちらのね、中部には行きやすくなりましたよね、うん、中部北部は。はい、以上です。次ね、2017年比嘉大吾ボクシングフライ級チャンプ、沖縄から25年ぶりの王者、ワンも冠はしないっていうことですね。WBC 世界フライ級タイトルマッチで比嘉大吾選手がファン・エルナンデス選手を下し、世界王者に輝いたと。元世界王者の具志堅用高のマナ弟子として日本人初の全戦全KO 勝ちで王座を勝ち取った快挙に、会場に駆けつけた沖縄の応援団は喜びを爆発させたと。で、冠わしの石を受け継ぐ沖縄旋風が再び巻き起こり、県内外で歓喜に沸く一夜となったそうなんですよ。で、25年ぶりにですね、県出身世界王者の座を踏んどりした比嘉大吾選手は目を潤ませ、試合後のキャンパスで、勝ったらワンも冠はしない、僕も冠はしになりたいと言おうと決めていたそうで、そういう発言をしたそうです。
1: え、これ何のやつですか？
0: これ、
1: うん、今読んだの
0: 冠はしないってやつ、
1: この今日の出来事でしたっけ？
0: 出来事です。
1: 比嘉大吾ってボクシング、
0: ボクシングの、
1: あ、私同級生なんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 私、そう、
0: え、地元一緒？
1: 小学校が一緒で。
0: あ、そうなんだ。
1: それでなんかよく小学校の時、
0: うんうん、
1: でこのボクサーになったみたいなのをちょいちょいなんか見てたので、はいはい
0: はい、私も去年ちょいちょい会いましたよ、たまたま。
1: え、そうなの？
0: 道で
1: 宮古とかあったから、なんか、
0: で、
1: な
0: んか宮古島の人、確かにそんな感じだったの。なんか結構ちっちゃかった。
1: あ、そうそうそうそう、
0: 結構ちっちゃくて気づかなくて、私多分なんか、はい、最後の試合かなんかの翌日にたまたま会ってるんですよ、う
1: ん、
0: 会ってて、あの、知り合いの男の子と比嘉大吾がすごい仲良くて、うん、みたいな、一緒に連れて歩いてて、うん、みたいな、うん、
1: あ、
0: で、そこで、なんかあっちから握手してきました。私なぜか知らないけど比嘉大吾をめっちゃ知らないふりしました。比嘉大吾だって顔見て気づいたけど、
1: うん、
0: あ、みたいな、なんか何も、そう、何も言わなかったんだよね、うん、プライベートだったから、
1: うん、
0: そしたらあっちからなんか酔っ払って、
1: うん、
0: 握手してきたから、あ、私がなんかあれなんかな、有名な人みたいな感じだった。
1: 逆に
0: そうなんですよ。とてもいい方でしたよ。
1: そうなんです、はい、そうそうそう、今耳に入ってきて、あれ、なんか聞いたことあるな、あれだなと思
0: そんな感じのノリなら聞いたことあるな、みたいな。普通なんか同級生だよってなるイメージだけどね。はい、では続いてネットより今日の出来事をお伝えしていきたいと思います。5月20日は何の日、東京公開港記念日、当たってますかね、これ、
1: 東京
0: 港、東京港開港記念日、うん、漢字が弱い弱い、
1: 東京港でいいのかな、
0: 東京の港がですね、開港した記念日だそうです。1941年、東京港が、国際貿易港として開港の指示を受けたのを記念して東京都が制定した日だそうです。はい、本日の誕生花ですね、タイツリソウ、タイツリソウ、タイツリソウだそうです。花言葉はあなたについていきますと。名前は、釣り竿のたくさんの魚がぶら下がっているように見えることに由来します。室町時代に中国から渡来した 春の花ですっていうことですね。可愛らしいお花です。以上、今日は何の日コーナーでした。

航空は8時49分を回りました。5月20日本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えしたいと思います。まずは社会面からお伝えしていきたいと思います。宜野湾出身小説家福木さん新刊、宜野湾市出身で

2023年にヤングアダルト、ヤングアダルト小説家としてデビューした福木春さんが4月新刊を発行しました。タイトルは女の子がハッピーに生きるための3つのこと。沖縄を舞台に小学生の娘を持つ若年シングルマザーが

ました。新刊は福木さんの2作目で、夜の仕事をして子を育てるラブちゃんと小6の娘カフーが主人公。米軍基地が近く、戦闘機の音が鳴り響く古い団地に住んでいます。運転免許があれば仕事の幅が広がり、親子で過ごせる時間が増えるはずと悩みながらも、目標に向かう様子を生き生きと描写する。貧困やヤングケアラーなど沖縄の社会的課題にも向き合うこととなり、作品が誰かを傷つけることにならないか不安もあったというが、頑張っていることを認められ明るい気持ちになってもらえたらと願って書いたと言いました。へえ、まあそうですね、いろいろ沖縄の問題多いですもんね。こんなシングルマザーだったり、ヤングケアラーだったり、貧困、はい、いろんなね思いが詰まった作品となっております。はい、続きまして地域面です。市民の声政策に反映、宜野湾議会が意見交換会。宜野湾市議会は90両日、市内で市民との意見交換を開きました。延べ61人の市民が参加し、市議とのグループワークを通して市政や生活の課題について話し合いました。市議会の総務、経済建設、福祉教育の参上人委員会が報告した後、市議と市民が混ざる少人数のグループに分かれて意見を交わしました。市民からは歩数などでポイントを貯める健康ポイント事業の提案や、市役所への各種申請手続きの簡素化を求める声、道路整備などの訴えが上がりました。集約した意見は市議会の分科会などで審査し、6月に市長へ手渡す政策提言にまとめました。はあ、いいですね、ポイント。沖縄県民歩かないって言われてますからね。はい、以上、沖縄タイムスより本日のニュースをお届けしました。

0: 時刻は8時53分を回りました。前オアシス、水曜日お届けしております。今日のテーマは違う価値観との出会い、よいしょ。はい、メールやコメントをお寄せください。紹介していくんですけど、まずはじめにちょっとお知らせからいきたいと思います。ちょっと PR させていただきたいんですけど、先週の金曜日マナ局長にですねお誘いいただき、うちのスポンサーさんですね、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートのラージ&スイーツビュッフェのお披露目会へ参加させていただきました。よいしょよいしょ。チャタンはね何度も行くんですけど、私初めてだったんですよ、ヒルトンホテルに行ったのね、はい、でヒルトンホテル想像してるよりもねとても広くて、間に合うように私はレストランに着いたつもりだったんですけどもホテルマンにねここじゃないですと別館ですと言われて大汗をかきました、はい、プールサイドのね行き止まりみたいな、はい、壁と思ってた道をなんかね抜け道をこう使わせさせていただき、
1: あ、はい、そうだったんだ。
0: そうなんですよ、優しい対応でですねなんとかレストランに着いてですね、すで、はい、にもうオープニングスピーチが始まってたんですもうマナ局長なんかねみんな座ってたんですけども、
1: はい、よっち着いてるって言うけどどこにいるんだろう
0: と私全然違うところにいたのよ普通の

0: 客室、客室っていうんですかね、
1: はいはいはい、ロビーがね、
0: ロビーとかなんか、ね、うん、宿泊者がなんか食事するような場所で私は普通に並んでました、はいはい、全然別館と言われましてね、うん、はい、皆さんちょっと気をつけてくださいね。まあ、スピーチ後はですね、皆さんカメラを持って前へ、それではどうぞって言ってですね、優雅な BGM がこう流れてですね、うん、こういう感じでビュッフェ台のお披露目だったんですけども、
1: すごいね、カーテンが開く瞬間で、
0: はい、もうすごい、もうシャーって、
1: そうそう、シャーってね、
0: で皆さんカメラをお持ちくださいなんで、やっぱりね、うん、インスタグラマーの方とかやっぱり取材班とかいろんな方がね、まあ、インフルエンサーの方がたくさんいたんですよ、
1: うんうん、
0: でなんかもう我こそはみたいな感じですごいみんなねお写真をしっかり撮ってて PR、うんうん、はい、PR のお仕事をしてました。あとね、私約10年ぶりぐらいに会えたマナリンちゃんっていう方がいるんですけど、インスタグラマーの方で久々に会えたのですごい楽しかったです。でですね、まあ本題はこちらからなんですけども、ルイス・キャロル名作、不思議の国のアリスがコンセプトのアリスと不思議なブルーオーシャン、海底時計が刻むもう一つの物語っていうやつなんですけども、はい、ちょっと映像まで、すごい素敵な映像、はい、
1: こちら
0: ですね、画質はちょっと荒いですけども、5月の23日土曜日からですね、9月の7日、月曜日に開催されてるみたいなので、1週間じゃない、約半年ぐらいか。でこのフェアでは海、時計が織りなす奇妙さと美しさのある海底の世界観を表したみたいです。いびつで不思議な時間の余韻に包まれながら物語の続きをビュッフェとともに堪能してくださいって言われてるんですよ。お一人様ですね。なんかおしゃれですよね。まず物語の続きっていう言い回しがですね、
1: 確かに、
0: はい、ぜひなんかね、皆さんに物語の続きを見に足を運んではいかがでしょうかと思いまして、はい、用意されているのが13種類のスイーツと8種類のセイボリー、
1: うん、
0: セイボリーって言葉も私ちょっと聞き慣れなかったんで調べたんですけど甘いだけではなく塩味のある軽食まで、はい、ご用意しておるそうなので、料金はお一人様4,600円、小学生は1800円で、ちょっと注意してほしいのが、土日月、祝日限定だそうです。で、12時から、お昼のね、2時、14時30分まで、開催しておるそうなので、おるって。場所は2階の、ダブルツイーバイヒルトンでしたっけ？
1: はい。
0: レストランのマティーラっていうところね、お間違いのないように、私みたいにね、別館に行かないようにお願いします。はい。で5月の23日のチョコチップクッキーの日を記念して、23日から25日のレストランはご利用の方に1日先着100名限定でチョコチップクッキーをプレゼントしてるみたいで、もうヒルトンさん大盤振る舞いですよ、うん、で私たちも帰り際もらいましたもんね、クッキー
1: 大きくてびっくりした、
0: 大きくてしっとりしてて、うん、めちゃめちゃ美味しかったんで、
1: たね、
0: はい、もう見ても楽しくてどうやって食べようかななんてなるものばっかりでした。とてもね、はい、初めて見るものばっかりだったんで考え、そう、
1: 危ない、
0: どうやって食べると変わると楽しいしみたいな、皆さんやってみてください。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、様々な大会情報もお届け。
4: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
3: 毎週土曜夕方5時放送、
4: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
3: 積もる話をラジオで語ろう、
4: 積もら